0: broj gostiju koji je tu, to je naš optimum, ispod toga nećemo, preko toga ne možemo i zapravo na ovaj način grad uredno funkcionira.
1: Pa upravo to ono što je cilj turističke zajednice i grada Dubrovnika već posljednjih nekoliko godina, naravno počevši od projekta Respect the City pa dalje, je upravo ta jedna i disperzija gostiju van stare gradske jezgre, ali i naravno povećanje broja dolazaka u nekakvim pred i postsezonskim mjesecima, jer naravno uvijek se očekuje da će kroz srpanj i kolovoz, početak rujna i rujan cijeli biti naravno na visoka brojka gosti u gradu. Ono što naravno uspijevamo već prethodnih nekoliko godina je da ta pred i post sezona zaista imaju izvrsne brojke i da ljudi tada baš uživaju u gradu kada još nije toliko vruće i njihova iskustva tada su nešto, mogu reći, kvalitetnija i bolja, jer se naravno sve atrakcije mogu posjetiti bilo kada tijekom dana bez obzira na visoke temperature, dok recimo u ljetnim mjesecima naravno uvijek, ja mu reći, neka žiža iz jutra i nekako predvečer je popodne kasno.
0: Već po tradiciji, najbrojniji dubrovački gosti su Britanci. Zadnjih par godina smo imali uspon, ali su se tu se zadržali. To su gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. To su nam najjača dva tržišta. Međutim, brojimo veliki uspon gostiju iz Poljske.
1: Tako je, pa evo možemo reći da su se oni popeli visoko, dakle u top 5 su i u kumulativu, dakle od početka godine, ali i u lipnju. Naravno riječ je o nama jako važnom tržištu, prvo zbog iznimne povezanosti, dakle brojimo nekoliko direktnih letova koji spajaju Dubrovnik sa Poljskom. Tamo smo jako zanimljivi, mi naravno radimo i konstantno marketinške aktivnosti i kampanje upravo na tom području. Evo sljedit će jedno presputovanje u nekom narednom vremenu, tako da riječ je zaista o izvrsnom tržištu, onako koje diše ovaj Dubrovnik, kamo reći, i nadamo se da ćemo imati u budućnosti sve veći broj. Kažem ponovno da je naravno riječ i o izvrsnoj povezanosti našeg aerodroma i njihovih destinacija. To naravno doprinosi uvijek njihovoj kvaliteti boravka, duljini boravka, a ili lakoći dolaska u samom destinaciju.
0: Ajde, grad nije samo grad, Stradun nije samo Stradun. Evo, spomenuli se na početku kako jedna od tendencija ili namjera i jest da se to sve zajedno nekako raširi. Grad Dubrovnik je centar, ono samo srce cijele Dubrovačke rivijere, ali bezbrojih mjesta okolo. Veliki dio tih mjesta je pod gradom Dubrovnikom, dakle i pod vašom turističkom zajednicom, i onda se vi trudite u svakom od tih mjesta organizirati neki program i to se stalno događa.
1: Pa tako je, turistička zajednica grada Dubrovnika zaista zadnjih par godina nastoji tijekom ljetnih mjeseci obogatiti turističku ponudu ne samo u centru grada, nego upravo u tim okolnim mjestima, naravno i na našim otocima. To nastojimo raditi organiziranjem različitih glazbenih i kulturnih događanja, dakle od predstava, koncerta, klasične glazbe do nastupa dubrovačkih klapa. To se uvijek naravno pokazalo iznimno pozitivno i lijepo kod turista, upravo zato što je to nešto onako autentično i zaista specifično za Dalmaciju i jeli Hrvatsku, ali naravno i za Dubrovnik. Tako imamo različite nastupe u Zatonu, u Orašcu, na otoku Lopudu, ali naravno i u ostalim dijelovima grada bliže Stradunu, vamo reći. Tako imamo jeli Uvali Lapad nastupe kroz svaki tjedan do rujna.
0: Hvala ti na razgovoru. Još jedno pitanje za kraj, stigneš li se odmoriti, stigneš li se okupati?
1: Pa evo, samo ovaj, tu i tamo vikendom, sezona je u punom jeku, pa evo, nađe se nešto slobodnog vremena, ali uglavnom posao zauzima veći dio dana.
0: Dobro, to je tako, ali posao će proći, ali kupaj se i uživaj. Bila nam je Aida Hađić iz Dubrovačke turističke zajednice. Hvala na razgovoru, vidimo se još nekad kasnije tijekom ljeta.
1: Hvala svima.

0: Da parafraziramo neke stare rečenice, turisti u Dubrovnik stižu kopnom, zrakom i morem. Nekada je Dubrovnik nosio zvono destinacije u kojoj su ogromne gužve, a za to su se najprije krivili ploveći hoteli od milja nazvani kruzeri. E pa situacija više nije takva. Naša Darija Mikulandra Žanetić razgovarala je sa zamjenicom direktorice Dubrovačke lučke uprave Jelkom Tepšić, koja je otkrila kakav je raspored dolazaka i jesmo li zadovoljni.
1: S nama u društvu je gospođa Jelka Tepšić, inače savjetnica našeg gradonačelnika, a ujedno je i zamjenica direktorice Lučke uprave. Jelka, prije svega, dobar dan, dobrodošli. Evo, u srcu smo, rekli bi, sezone u nas je u stvari davno počela. Kako nam je stanje što se tiče kruz brodova koji dolaze? Jesmo li zadovoljni ove godine? Koliko je ticanja? Imamo dobar raspored ulazaka, izlazaka?
2: Dobar je raspored, dobre su brojevi, znači nastavljamo sa onim uravnoteženim brojem ticanja i posljedično i putnika. Do kraja lipnja očekuje se oko 235.000 gostiju koji će doputovati s brodovima na kružnim putovanjima. To je nekih 135 ticanja, znači od početka godine se lagano intenzitet pojačava s time da onda svibanj, lipanj, pa srpanj, kolovoz naravno, ali posebno rujan i listopad ostvaruju veće brojeve i 660.000 do kraja godine. To je nekakav broj koji se prati već posljednjih nekoliko godina. Dakle, to je izravan učinak upravljanja kruz turizmom, odnosno brodovima na kružnim putovanjima, gdje je Dubrovnik naravno kao predvodnik apsolutno prepoznat i na Mediteranu i globalno, a o poziciji luke kao atraktivne luke za brodove na kružnim putovanjima ne moramo posebno govoriti, jer visoka pozicija zapravo ničim nije ugrožena. Ta pravila koja su donešena zapravo su pomogla da se još bolje afirmiramo, jer uvijek vas svi više poštuju kad imate određena pravila, time omogućujete bolju kvalitetu posjeta turistima i naravno više zadovoljstvo naših stanovnika da se sve to zajedno uklopi sa ostalim turistima u svakodnevni život i ono što je bitno zapravo da nismo opterećeni, već da smo posloženi, kako bi se reklo.

0: nju živi, za nju daje sve. Pjevali su dubrovački trubaduri davno, ali to je čak išao na Euroviziju i bili su dobro i prošli, onda smo mi svi bili iznimno ponosni na sve to. Onda se to nekako utkalo u bilo Dubrovnika i postalo možda neki kulturni zaštitni znak. Svi su danas trubaduri, a trubaduri su i folkloraši, dakle folklorni ansambl Inđo, naime upravo se po tome za nju živi, za nju daje sve. I nazvao koncert koji se je održao početkom tjedna, odnosno koncert prošlog tjedna i u organizaciji folklornog ansambla Linđo, i to je standardni nastup, to su redoviti nastupi, svi nekako čekaju taj šesti mjesec da se to dogodi, pa stoga da ja ne bi duljio, ja ću prepustiti mikrofon ravnatelju folklornog ansambla Linđo, Vlaho Gljunko.
1: Dobar dan, dobro večer, pozdrav svima.
0: Vlaho, kako je bilo, odnosno što ste se pripremili, svake godine ovaj koncert održavate, međutim uvijek pokušavate nešto promijeniti.
1: Pa naravno, moram reći da Linđo, osim onog plesnog dijela po komu je najprepoznatljiviji, koji je naš ovaj brend i zaštitni znak i ta količina dubrovačke mladosti, vedrine i duha i energije koju dajemo na pozornici, ima jednu svoju drugu stranu, a to je ta vokalno-instrumentalna priča koja uvijek s nama živi, uvijek taj neki, ajmo reći, trubadurski džir dubrovački koji nosimo sa sobom i u plesnom, a i u vokalno-instrumentnom dijelu smo na neki način odlučili na ovaj svjetski dan glazbe posebno istaknuti, tako da smo ubacili par pjesama od naših trubadura i standardno, naravno, već naslovljeno na suradnju sa maestrom Leopoldom višegodišnju, on je s nama već četvrtu godinu ili petu, nemojte mi držati za riječ, uvijek nešto ide novo. Ove godine imamo i 3-4 nove točke osim tih dubrovačkih, tako da već pomalo okrećemo taj repertoar, a ovaj prvi dio koji smo radili 2-3 godine imao jedno svoje grande finale koje smo odradili u Zagrebu ove zime, o kojem možemo isto kasnije nešto reći.
0: O tom potom učite, da ne otkrivamo previše našim slušateljima. Dakle, kad u Hrvatskoj spomenete tamburicu, tamburašku glazbu, promislite samo na jedno ime, to je Siniša Leopold, maestro. Cijeli radni vijek je proveo upravo u našoj tvrtci, Hrvatskoj radio televiziji, a sada surađuje sa jako puno ansambla folklornih društava i redovito nam je u gradu. Maestro, kako vam je u gradu?
2: Predivno kao i uvijek. Pa evo, spomenuli ste malo prije trubadure, dubrovačke trubadure. Možemo slobodno reći da su trubaduri dubrovački zaista postali pravi istinski dio hrvatskog folklora. Sve ono što traje dulji niz godina u nekom narodu i što je narod prisvojio kao neku svoju vrijednu svojinu, to postaje dio folklora naroda. Eto, tako smo i mi odlučili se za ovaj koncert koji je iza nas, posvetiti jedan dio našeg nastupa upravo dubrovačkim trubadurima, ali i nekim pjesmama koje je publika već odavno prigrlila, uzela pod svoje i drago im je pri srcu čuti te neke pjesme. A ova suradnja moja sa Linđom je zaista nešto posebno. Tu se osjećam onako kao doma, što se obično kaže, ali osjećam se onako iskreno, čisto, prijateljski, tako da mi je uvijek ugodno, tako je i bilo sada.
0: Kako, stalno ste negdje, stalno nešto radite, stignete li se vi odmoriti?
2: Postignem, evo ja nakon ovog koncerta i tako, evo idem već pomalo prema Tribunju gdje ljetujem sa obitelji. Onda dolazi vrlo brzo za nekoliko dana već i škola hrvatskog folklora sa tamburaškim orkestrom HRT-a. Pripremam i jedan koncert 29. po redu u Omišu u sklopu Omiškog klapskog festivala sa orkestrom HRT-a i sa brojnim istaknutim solistima. I ovoga ljeta bit će to jedna posebna priča. Tako da uvijek ima posla i to me veseli, ali u ničemu ne pretjerujem, nego radim ono što mi je gušt.
0: Vlah, ova godina je nekako simbolička cijela u znaku folklornog ansambla Linđo. Imali ste strašno produktivnu i aktivnu zimu, otkrijemo na našim slušateljima, a i dodajemo ono kao Top Shop, ali to nije sve.
1: Pa naravno, mi smo prošlu 2025. godinu obilježili naših 60 godina, jedan lijepi okrugli rođendan. Međutim, grande finale te obljetnice je bilo koncertno gostovanje u Zagrebu, koje smo onako malo ušli u ovu kalendarsku godinu, tako da smo ovu kalendarsku godinu počeli u stvari sa zaključivanjem obljetničkog programa. To je koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i to je stvarno vaša kuća popratila i snimila i emitirala u dva nastavka, tako da je to nam dalo na jednu posebnu vidljivost, ali mi smo zaista na pozornici dali sve od sebe i jednu maksimalnu kvalitetu koja je prepoznata od strane publike i stručne javnosti, što je nama posebno važno. A naravno, ono što je možda bilo manje vidljivo, ali ne manje važno, je dan prije u vašoj kući smo imali u studiju Mozart Hrvatskog radija uživo emisiju koja je trajala čak sat i 45 minuta, od kojih je najveći dio bio koncertni, uživo u program, znači u prvi program Hrvatskog radija, pod naravno ravnanjem maestra Leopolda. E tu smo izveli jedan dio točaka. Tako da uvijek nešto se radi, uvijek je nešto i evo nadamo se da ćemo taj materijal moći kvalitetno iskoristiti u postprodukciji, ali o tom potom kad dođe za to vrijeme. A naravno ono što Linđo nikad ne spava, Linđo sa svojih 80, 90, 100, ovisi od godine do godine i više nastupa, nikad ne može i ne može u Dubrovniku, u jednom najjačem našem turističkom središtu, priušti da miruje. Cijelu zimu radimo, sezonu smo nastavili, idemo sad pomalo prema ljetnim igrama, imamo 4 koncerta, redovni nastupi su već od 1.5. Aktivni u Lazaretima plus razno razni turistički nastupi okolo po drugim lokacijama. Ljetne igre su naš highlight, svake godine je poseban na to naglasak, mjesto kad u Dubrovniku jedino možemo dobiti produkcijske uvjete da damo sve svoje točke na najbolji mogući način i onda prema kraju sezone već znamo jednu našu jesensku turnejicu po Hrvatskoj itd. itd.
0: Tu se više stvarno nema što dodati. Bio Vlaho Kuljunak, umjetnički ravnatelj folklornog ansambla Linđo i maestro Siniša Leopold. Hvala vam na razgovoru i vidimo se i čujemo se tijekom ljeta.

0: Najljepši pogled na grad je s parka Ursule. Još kad vam se dogodi program, a tih programa i takih programa doista ne manjka, da to počinje negdje u sumrak, vi pa čak gotovo ne morate negdje da provjerite koliko možete živa u gradu, ali zamislite još kad vam neko složi takve situacije kao što su recimo cirkusantske, odnosno akrobatske točke, pa vi ste doslovno bez teksta. Upravo se to događalo u vikendima za nama. A mi razgovaramo s prvim čovjekom Ursula festivala, Andro Vidakom. Andro, ovo je druga godina za redom sa ovim akrobatskim skupinama. Pojasnimo slušateljima, radi se skupinama iz čitavog svijeta.
1: Ma tako je, skrivali smo jednu platformu pod nazivom Acoustic City, na kojoj smo pozvali opći, znači odaslali smo poziv umjetnicima iz cijelog svijeta da se prijave, da ostave svoj prezentacijski video, podatke, sa namjerom da ih zovemo po potrebi kako da poboljšamo, odnosno iskreiramo program ne samo za Ursulu, nego i za grad, jer nekakva je naša ideja bila da ako imamo nekakav izlog ili katalog izvođača koji su voljni doći po nekim normalnim umjerenim cijenama, a normalno vršimo i selekciju upisanih, jer upisuje se sve i svašta, pa onda mi nekako to kategoriziramo. Iz tog kataloga je lako povući u trenutku potrebe zanimljivog izvođača i dovesti ga u Dubrovnik. Razmišljali smo kako ćemo na taj način biti u prilici obogatiti sadržaj na ulicama i trgovima grada. Međutim, nije nam baš to u pogradu tako lagano riješiti, zato što je grad prenapučen i gradska uprava nije baš sklona tome da se krca program u samu staru jezgru gdje bi to imalo puno smisla, jer je i onako gužva i sve prepuno ljudi.
0: Možda je i bolje, s obzirom da su ovako dobili jedan doista ekskluzivan prostor. I prostor s kojima se ta gradska ponuda i proširila, dakle ima, grad je uvijek tu, ali bitno je te ljude izvesti van i sve im prikazati. Od kuda su sve stigli izvođači ove godine?
1: Pa evo, ova konkretno skupina koja je bila ovaj vikend na Ursuli, Circus Family on the Road, oni su Španjolci, Italijani, otac, majka sa troje djece koji cijeli svoj život praktički putuju po svijetu u svom dobro opremljenom kamperu i rade program svugdje. Oni su, recimo, zašto stavljamo naglasak na taj, ajmo reći, akrobatski cirkuski dio? Zato što na taj način nekako najlakše zainteresiramo roditelje da dovedu djecu. Jer za druge uzraste u Dubrovniku ima programa, ali mislimo baš za djecu da se ne nudi puno toga, jer tu nisu brojke, nije komercijalno toliko. A opet ulaganje u djecu, kada se djeci pokaže naš prostor, što si rekao, u sunset, kada sunce pada, to je u lipnju između 8 i 9 sati, idealno, znači Ursula je najljepša, grad je tad najljepši, sunce tone u horizont, dakle, plus dobar performans koji je onako iz srca, nije uštogljen, nije preskup, nije od velikih očekivanja. Onda se tu dogodi jedan doživljaj koji će dijete sigurno pamtiti, jer znamo da djeca cijeli život pamte lijepe scene koje su doživjeli sa svojim roditeljem. Ostaje im to i tome se cijeli život vraćaju. Tako da na neki način pokušavamo graditi publiku za budućnost. Znači, nudimo djeci jedan određeni kvalitet koji je lako konzuman, a cirkus, akrobatika, ples, to je nešto što dječju pažnju može privući, tako da oni sudjeluju u tome. I na taj način se stvara jedna publika za budućnost.
0: Andro, imamo sad jedan dualitet. Naime, prvi dio, odnosno ovaj dio 6. mjeseca, je posvećen umjetnicima, artistima iz cijeloga svijeta, dok je sama špica sezone 7. i 8. i početak 9. mjeseca na Ursuli rezerviran za najveća imena. Ne moramo ići sad predetaljno program, to će sve naši slušatelji moći pronaći i vidjeti, ali ajmo kratki pregled. Ko nam dolazi?
1: Pa, zašto je program u 7. i 8. mjesecu? Zato što se tada grad napuni, vrate se svi studenti, vrate se naši iseljenici, grad je tada, dajmo reći, jedan svjetski izlog i ima publiku za dobre stvari, tako da 7. i 8. mjesec smo rezervirali za ovako veće koncerte na Orsuli. Ove godine smo presretni što smo nagovorili Josipu Lisac da nam dođe, jer Josipa je već dama u godinama, tako da nećemo je nažalost još dugo moći gledati uživo. To nam je recimo vrhunac sezone, njen nastup 28.7. Onda tu je i Vlatko Stefanovski sa svojim trijemom, tu su legendarni Party Breakersi koji dugo nisu bili. Onda ne mogu propustiti najaviti i koncert Silenta koji tradicionalno na Orsuli prepunja i traži se karta više. Zatim napravili smo jedan koncert Alena Hržice, Božja ljubav, Božja snaga, iz razloga toga što ne želimo da se niko od potencijalne koncertne publike osjeća recimo zanemaren. Dakle, nevjerojatno je kako je veliki interes za taj koncert, baš sam ugodno iznenađen. Onda imamo i podržali smo Marka Kutlića, za kojega evo držimo mi sa neke naše, ajmo reći, iskustveno stručne razine, da je najbolji pjevač trenutno u državi što se vokalnih sposobnosti tiče, i čovjek je zvijezda u usponu, ali da ne bi samo on bio, rekli smo mu dovedi prijatelje, dovedi goste, tako da je nagovorio Tonija Cetinskog i Luju Jakelić da mu daju suport tu večer. On će imati isto, siguran sam, veliki koncert. Tu je i program Zoran pjeva Arsena, jer Zoran Predin je veliki prijatelj pokojnog Arsena Dedića, gdje je on jedini odlučio odnjegovati njegov repertoar, i to će donijeti Dubrovačkoj publici 28. Tako da imamo stvarno zanimljive stvari za svakoga.
2: Bio nam je ovo Andro Vidak iz Parka Orsula, odnosno Orsula festivala. Andro, hvala ti na razgovor, vidimo se gore.
1: Vitko, hvala i nadam se da ćeš nam doći i dolaziti.

0: drugoj polovici šestog mjeseca u Dubrovniku počne Midsummer Scene, jedini takav festival, dakle festival na engleskom jeziku koji se odvija u Dubrovniku na prostora gdje drugo nego tvrđave Lovrijenac, i sada najčešće se izvode, iako ne isključivo, ali najčešće se izvode Šekspirova djela, a mi imamo veliku čast da imamo jednog šekspirijanskog glumca koji doista živi i radi u Engleskoj, ali on je i puno više od svega toga. Filip Krenus, Filipe, dobar ti dan, dobro došao u grad.
1: Dobar dan i hvala lijepo na ovom jako lijepom uvodu. Evo, ja sam jako sretan, iako sam već ispečen pod faktorom 50.
0: Tako to budu kad Britanci dođu u grad, ma po crvene.
1: Ma da, po crvenim, ja još sam dogovorio iz Slavonije, svejedno je bilo, uvijek sam bio sa crven. Da. Dakle, eto, jako mi je drago, ovo je za mene posve drugi doživljaj, zato što sada gledam festival iz još jednog dodatnog puta. Eto,
0: I glumac i puno toga si oko kazalište iskazali, kazalištem, koje je ove godine, odnosno koja je ove godine tvoja uloga?
1: Pa evo, autorska i producentska, napravio sam neku vrstu autorskog komada koji se temelji na prvom dijelu Tri mušketira, i ovo je zapravo predstava u predstavi, i onda nakon toga živimo i monodramu o životu Marina Geteldića koja će se izvesti u Slanici povodom 400. obljetnice njegove smrti.
0: Filipe, jako je bitno naglasiti našim slušateljima kako si ti čovjek i ti si kanal koji je Marina Držića odveo prema Engleskoj. Mi uvijek volimo to istaknuti kako su Držić i Šekspir pa gotovo generacija, ali jedan sjedi drugoga. Međutim, upravo si ti taj koji je preveo Držića na engleski jezik. Kakve su reakcije, kako su Britanci doživjeli našega Dumarina?
1: Pa ne bih rekao čak da su generacije, nego da je Marin ipak senior koji je došao prije Šekspira. Mislim da se pogotovo u ovoj sada novoj novom izdanju Grižule, odnosno u ovom prijevodu Plakir, Son of Cupid, a stavio sam taj naslov zbog toga što prvo, naslov nije očuvan, a drugo, Grižula je prirodan naslov zato što Grižula počinje i završava komadi, on je najprominentniji lik, a Plakir je njegov spiritus movens. Meni je zapravo bio jedan od najdražih Držićevih komada. Prvi mi je i dalje uvijek novela od Stanca, zbog toga što je savršeni mali komad pisan u stihu. A reakcije su bile izvrsne. Imali smo prvo javno čitanje, odnosno koncertno čitanje u Yorku. Ovo je sad već treći puta da smo otišli sa Držićem i mislim da je ovo četvrti komad koji je bio tamo izveden. Svi su, osim Dunda Maroja, bili upravo gostovali u Yorku. Reakcije su bile izvrsne. Taj Grižula je tako zanimljiv, divlji, čaroban komad, i naravno toliko je sličan Šekspiru, odnosno Snu Ivanjske noći, da se čini kao da ga je Šekspir pročitao prije nego što je napisao svoj komad. I upravo su to sve i vidjeli.
0: I prije nego što zaključim ovaj razgovor, jer imaš jako puno posla, jako puno obaveza, ajde nam, našim slušateljima, ispričaj kako izgleda život glumaca danas u Velikoj Britaniji, a konkretno u Engleskoj. Je li to ono kao što gledamo po stranicama raznih magazina, da je to sve sjaj, glamur, novac, ili je to ipak jedan, pa recimo to i težak posao?
1: Pa nije to nikak, mislim, glamur je samo ono što se vidi od recimo 4-5% ljudi koji su doista uspješni, a uspješni u smislu da rade na velikim televizijskim projektima. Svi smo mi ostali radnici koji radimo razne druge poslove, to ja radim i u edukaciji, u prijevodima i pišem, a najvažnije je sam sebi zapravo stvarati posao, i to je upravo ono što ja sebi radim. Tako da jest jako teško, sad sam upravo pred potpisivanjem sa novim agentom, pa se nadam da će biti tu više posla. A što se tiče rada u Hrvatskoj, volio bi jednom da ne budem samo Englez ili onaj koji se pravi Englez u Hrvatskoj, nego da i zaigram u projektu koji će biti na hrvatskom, jer mi doista to i nedostaje.
0: Svi nadamo da će to doista tako i biti. Ovo nam je bio Filip Krenus, glumac, prevoditelj i, možemo to reći, izaslanik hrvatske i dubrovačke umjetničke scene na dalekom britanskom otočju.

0: A ako vam se što dogodi za vrijeme odmora, što zaista nikome ne želimo, jer vam takva stvar može bitno pokvariti odmor, tu je Dubrovačka bolnica. S ravnateljem Opće bolnice Dubrovnik, doktorom Marijem Bekićem, razgovarali smo o tome je li bolnica spremna za sezonu. Ne do Bog večer zla, pa pođete na odmor i da vam se dogodi neka dezgracija i onda se mora, onda morate po neku medicinsku pomoć. E, s nama je ovdje ravnatelj Dubrovačke opće bolnice, profesor dr. Mario Bekić. Doktore, kako je bolnica opremljena i je li spremna za one turiste kojih je, nažalost, nije nažalost, nego to je tako realno, jako puno za vrijeme sezone dolazi u Dubrovačku bolnicu.
1: Dobro jutro vama, pozdrav vašim slušateljima. Kao i svako ljeto, bolnica je ekipirana u svakom slučaju za pružanje maksimalne zdravstvene pomoći turistima, ali nažalost i domaćima. Tako da se ni ove godine ništa neće mijenjati. Mi smo tu, evo ja sam jučer bio dežuran, tako da smo svi pripremljeni na pozicijama kako bi pomagali našim sugrađanima, a i turistima.
0: Koje su neke najčešće ozljede, odnosno tegobe s kojima turisti dolaze u bolnicu?
1: Pa to su nekakve uganuća gležnjeva, nekakve udarci, kontuzije, tako da ono što im se može dogoditi u hotelu, pri padu u sobu ili na plaži, nažalost ovih dana je dosta više, čitali ste, i prometnih nezgoda bilo, tako da smo imali tu dosta posla.
2: A imali doktore i ovih koji su pođu u džim, u teretanu, i onda idu dizat utege i izleti im rame, ko vicko.
1: Pa ima i takvih, a izleti im i disk na leđima, ima takvih...
0: Ko na Anu.
1: To sa prirodno. Tak ima dvoje troje trenutno u bolnici.
0: To ima takve dvoje troje oko stola. Još samo kratko, ovog tjedna je u Dubrovniku održan veliki skup 14. po redu bioloških znanosti. Uvaženi sugovornici čitavog svijeta, čak dva Nobelovca, a među njima je bio naš profesor dr. Mario Bekić, koji drža predavanje umjetne inteligencije. Do kuda je stiglo umjetne inteligencije u Dubrovniku?
1: Pa evo, ona je tu već udomaćila se, da se tako izrazim, i mi idemo naprijed s umjetnom inteligencijom u službi naših pacijenata i djelatnika.
0: I na kraju emisije obično je vrijeme za statistiku, ali kako turistička zajednica ima poteškoća sa sustavom e-vizitor, točne brojke objavit ćemo idućeg tjedna. Dakle, to je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: O drugom nastupu Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu izvještava Davor Lulić.
1: Prije 5 minuta završila je utakmica. Hrvatska nakon velike borbe u Torontu pobijedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara za pobjedu loptu u mrežu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Ali opasni su u nekoliko navrata bili i Panamci, no Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima naše reprezentacije. Pun je bio stadion u Torontu, mnoštvo hrvatskih navijača dalo je veliku podršku našoj reprezentaciji. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a istovremeno Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: Iz današnje emisije izdvajamo. U Orašju održana konferencija Međunarodne paneuropske unije. U Odžaku povratnik Mijo Jeleć svjedoči o održavom povratku. U Jokovcu održani Lipanjski dani sjećanja. U Svetoj nedjelji upriličena večer bosanskih pita. U Tuzli otvorena likovna kolonija Breške 2026. U Domaljevcu kako posavljači na svjetskom prvenstvu prate nogomet. Ostanite s nama.
5: Glas Hrvatske.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Našu današnju emisiju započinjemo sa informacijom o održanoj međunarodnoj konferenciji na granici Europske unije, integracije, povezanosti i razvojna integracija Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Paneuropske unije i zaklade Ljudsko bratstvo, vlade Županije Posavske i grada Orašje. Događaj pratila kolegica Nada Koturić.
7: U organizaciji Paneuropske unije Bosne i Hercegovine i zaklade Ljudsko bratstvo te u suradnju sa vladom Županije Posavske i gradom Orašje, u Oraškom navisu simboličnom mjestu gdje se spajaju lijeva i desna obala Save, na samoj granici prema Europskoj uniji, održana je trodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Na granici Europske unije, integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine. Kroz panele konferencije tijekom radnog dijela skupa bilo je riječi o tome dokle je Bosna i Hercegovina stigla na svojem europskom putu, što treba ubrzati i koja su moguća rješenja. U panelu BiH pred novom fazom proširenja Europske unije između zastoja i ubrzanja sudjelovali su ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza, pomoćnica direktorice Direkcije za europske integracije BiH Darija Ramljak, član savjeta vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske Franjo Jukić, te putem video poruke obratio se zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier. Na kraju konferencije usvojena je zajednička deklaracija s pet, kako je naglašeno, snažnih stavova i opredjeljenosti. Osnovna poruka odoslana iz Orašja na granici sa Europskom unijom sa međunarodne konferencije Paneuropske unije BiH jeste da nema druge alternative za Bosnu i Hercegovinu nego put Europske unije. U povodu konferencije održana je i preskonferencija na kojoj su se novinarima obratili predsjednik Paneuropske unije BiH akademik monsignor Franjo Topić, naglašavajući važnost razgovora o BiH budućnosti kroz integracije, povezanost i razvoj. Dijalog je prevažan jer tamo gdje se prestane razgovarati nastaje ratna situacija, kazao je monsignor Topić. Predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić je naglasio važnost područja Županije Posavske na granici sa Europskom unijom i simboliku održavanja konferencije na tome području. Najpozvaniji smo da upravo ovdje govorimo na teme konferencije, damo doprinos i potporu kretanjima BiH na putu prema Europskoj uniji. Ova konferencija ide u tom smjeru. Naglasio je potrebu rješavanja pitanja velikog projekta izgradnje i rješavanja prometa na mostu Oraš i Županja, kao što je naglasio i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić. Novinarima se obratio i predsjednik Internacionalne i Hrvatske paneuropske unije, akademik profesor dr. Pavo Barišić. Evo njegove izjave.
8: Ovdje smo došli izraziti svoju solidarnost, svoju potporu Paneuropskoj uniji Bosne i Hercegovine i svim ljudima koji rade na plemenitoj ideji proširenja, odnosno ujedinjenja Europe. I Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, kazao je predsjednik, od osnivanja je bio to akademik Franjo Topić, da već preko tri desetljeća, dakle još negdje dok je rat trajao, je utemeljena Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, koja nizom svojih aktivnosti svjedoči koliko je značajna ta ideja ujedinjenja Europe, da to nije samo jedan politički projekt, niti je to institucionalni okvir ideja ujedinjene Europe, nego to je prije svega zajednica utemeljena na principima demokracije, slobode, ljudskog bratstva. Ovdje bih istaknuo tu ideju, s obzirom da je suorganizator ove konferencije i zaklada ljudskog bratstva i nastojanje da se među narodima u ovoj zemlji kao i cijeloj Europi razvije suradnja, međusobno razumijevanje i poštovanje. Upravo Međunarodna paneuropska unija kao najstarija organizacija za ujedinjenje Europe koja djeluje preko 100 godina ponovno doživljava određeni zamah, intenziviranje svoje djelatnosti. Imao sam tu prigodu osvjedočiti se prošli tjedan na skupu o Europi na raskrižju koja je održana u Rimu. Poslije toga sam išao na skup u Ingolstadtu, veliki paneuropski kongres, pa onda sljedeći tjedan imamo konferenciju i sjednicu predsjedništva Međunarodne paneuropske unije u Parizu, gdje ćemo raspravljati o europskom suverenitetu i nacionalnim suverenitetima. Mogu samo primijetiti da sve veći broj, osobito mladih ljudi, osjeća se pozvanim uključiti angažirano u djelovanje, zauzimanje za bolju Europu, Europu koja djeluje samostalno i koja je na međunarodnom planu, promiče one ideje koje je sama ostvarila, a to su prije svega ideje mira, pomirenja i suradnje. Posebice bih ovu temu pozdravio koja je u konferenciji naznačena, to je granica, upravo je

0: Bosna i Hercegovina je usred Europe, a ljudi koji žive pokraj granice znaju da mostovi traju dulje od granica. Dakle, puno je važnije ono što se ostvari u nadilaženju tih granica, jer ima jedna lijepa izreka stara, granica je mjesto na kojem geografi povlače crte, a povjesničari potom pišu debele knjige o posljedicama tih crta. Međutim, mostovi su nešto plemenito, poručivao Ivo Andrić, što ostaje trajno, što je simbol povezivanja ljudi, i mi smo u Paneuropskoj uniji, međunarodnoj organizaciji diljem Europe, upravo imamo potrebu iskazati solidarnost građanima Bosne i Hercegovine u njihovu nastojanju za ostvarenje strateškog cilja što prije uključivanje i ulazak u Europsku uniju.
1: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
2: Velik se broj Hrvata iz Bosanske Posavine iselio 1992. godine, no mnogobrojni među njima su nakon Domovinskog rata i kad su se stekli uvjeti vratili u domovinu. Mijo Jeleć iz sela Posavska Mahala nakon povratka kupio je u susjednom mjestu napušten poslovni objekt, obnovio ga i danas u zavičaju pristojno zarađuje i živi od svojega rada.
3: A recite nam, vi ste jedan dio svojeg života proveli daleko od Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Gdje ste živjeli, što ste radili?
4: Jeste, tako je, 84. godine sam otišao u Švicarsku i bio sam tamo 25 godina, radio sam u jednom hotelu kao vozač i onda sam posle toga, nakon 4-5 godina, pošao u firmu gdje sam bio u jednoj firmi italijanskoj koja je radila za Francusku. I tako sam ostao sam 25 godina i evo, vratio sam se posle toga.
3: Kad ste sa svojom suprugom odlučivali vratiti se u svoj rodni kraj, kakva su bila razmišljanja u tom trenutku?
4: Moja razmišljanja su bila takva da ne želim ostati tamo. Onda sam poželio što prije da se vratim. Tako sam i odlučio, u kratkom roku sam odlučio da se vratim. Međutim, kćerka mi nije imala 18 godina, nisam nju mogao ostati. Žena je ostala još godinu dana s njome, a ja sam se vratio i pripremio ovo za otvorenje. I tako smo, evo, 82. otvorili ovaj motel.
3: Vi ne samo da ste se vratili u rodni kraj, vi ste otišli korak dalje. U susjednom mjestu ste kupili stari objekt i evo ga, jednostavno obnovili i napravili lijepi obiteljski biznis.
4: Da, da, ovo je bilo posle rata. Bilo je sve izgoreno, zapaljeno i onda sam ja to kupio, obnovio i evo, uspješno i hvala Bogu, dobro se i osjećam i radim ovdje.
3: Što je osnovno što je vas povuklo da se vratite doma?
4: Upravo što sam rekao, shvatio sam da ne želim ostati tamo, da bi se želio vratiti kući. I tako sam odlučio.
3: Da, jednostavno vas je povuklo za povratak. Vi ste bili neovisan čovjek, dakle prilično imućan. Čim ste mogli kupiti ovo zdanje, znači da ste imali sredstva, nije vam bio isključivo posao na pameti?
4: Pa nije, htio sam se vratiti, upravo to, htio sam se vratiti kući i ovdje sam htio napraviti jednu lovačku kuću, pošto sam bio u toj takvoj firmi Stanijana, ljudi su bili svi ono, lovci. I tako smo nekako kroz priču s njima pričali, ja sam tu sebi zamislio tako, kupću objekat, napravit ću lovačku kuću i pokušat ću da dobijem koncesiju na lovište i tako. Međutim, to nije mi uspjelo, a ovo sam uradio. Kad sam sve završio, onda sam morao krenuti na ugostiteljstvo. Tako da, evo.
3: A recite mi, je li to inače među ljudima odžačkog kraja da se žele vratiti doma ili je to nešto drugo? Evo, mi prolazimo ovim odžačkim krajem, toga nema nigdje. To je mala Švicarska u Bosni i Hercegovini. Dvorišta očišćena, sređena, niko u njima ne živi, nema ljudi, ali sve je nekako, je li to tako jednostavno ugrađeno?
4: Upravo je to tako, a svi oni žele se vratiti. Međutim, nekome supruga ne želi, nekome djeca su prepreka, nekome bolest i tako da, jer sad ova generacija

0: tako, ako nisi ništa napravio, mislim, teško je se saznavati i početi sad pravi u ovim godinama. Znači, trebali smo tu prije odučiti i razmišljati da bi se vratili, da bi nešto ostvario od sebe, napravio da bi mogu živjeti. I evo sad kad uđe mirovna, sad je sa švicarskom mirovnom lijepo i lako živjeti u Bosni. Međutim, kad je trebalo ulagati, možda se neko su ulagao na drugu stranu more i traže neki drugi biznis. Ali isu, ima dosta, dosta ljudi koji su se i, ono, vratili onako kao, kao da su i ovdje očistili, pripremili sve za, za povratak neki su.
1: Evo vidimo, vi ste i ugledni član društvene zajednice, vama je lijepo ovdje.
0: Super, osjećam se super, kažem, Švicarska mi je bila sve.
1: Dakle, poruku našim ljudima prenosimo da je ipak ljepše na rodnoj grudi.
0: Naravno.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
1: Ostanimo još malo u Bosanskoj Posavini, ali u onom dijelu koji je administrativnim postupcima ostao u Republici Srpskoj. Svake godine se u okviru Lipanjskih dana sjećanja u Jokovcu organizira malo nogometni turnir u spomen na poginule branitelje Domovinskog rata. Jokovac je posjetio kolega Franjo Blažović i razgovarao s Nenadom Križićem iz organizacijskog odbora.
3: Dobar dan, ja sam Nenad Križić, predsjednik Županijske HVIDRA Virovitičko-podravske, ali evo ovdje čovjek oko kog se vrti sve obilježavanje i Lipanjski dan sjećanja u Bosanskoj Posavini, prije svega u mom Jokovcu, u povodu obilježavanja 34. obljetnice stradanja hrvatskih branitelja u obrani mjesta Jokovac od 1992. godine i nažalost stradanju civilnih žrtava, kroz evo jedan naš program i projekat Lipanjski dan sjećanja danas i kroz malo nogometni turnir okupljamo naše prijatelje da evo u sjećanju kroz sportsko natjecanje se sjetimo onih koji su dali najvrednije, to je život. Cijeli taj jedan projekat je zamišljen subotanju turnir, nedjeljom je obilježavanje obljetnice polaganjem vijenaca, odavanjem počasti svetom misom u dijelu protokola na spomen obilježju u središnjem dijelu mjesta, evo nakon čega je susret zajedno sa obiteljima poginulih hrvatskih branitelja. Naime, dugi niz godina, ovo je 20. po redu turnir hrvatskih branitelja zatvorenog tipa na kojem evo uz dosadašnje sudionike isključivo se dolazi s pozivnicom. Zadovoljni smo organizacijom. Jasno da nije lagano danas u entitetu bilo što organizirati na ovom prostoru. Ponosni smo na doprinos hrvatskih branitelja, ali evo i zajedništvo. Prije svega ovo je prilika se zahvaliti svima onima koji nas dugi niz godina podržavaju, kao što je naše ministarstvo branitelja iz Orašja, znači vlada Županije Posavske, prije svega isto tako ministarstvo hrvatskih branitelja na čelu sa potpredsjednikom hrvatske vlade gospodinom Tomom Medvedom, zajedno s nama i ministarstvo obrane, oružane snage Bosne i Hercegovine koje nam pomognu u dijelu protokola, ali i svi naši prijatelji, evo, općine od Usore, Žepča, Odžaka, ali i brojne institucije i tvrtke iz Republike Hrvatske. Prije svega, evo, želimo otrgnuti zaborav, svjesni smo činjenice da protek vremena učini ono što je najteže, a to je da evo, na dijelovi članova obitelji biološki odu i nema ko mnogih branitelja koji su kao mladi momci poginuli, nisu zasnovali obitelj, da ih se sjeti. Mi ih ne zaboravljamo, da smo i sami bili stradalnici, ranjeni smo u razno raznim evo, situacijama i mogli smo biti jedni od njih. Taj spomen i sjećanje ne može izblijediti. Isto tako, evo, jako je teško bilo što organizirati u dijelu gdje lokalna samouprava jako teško surađuje i jasno da mi smo ovaj dio prostora kao Hrvatske oružane snage tada 92. izgubili, ali smo ipak ponosni na onaj dio i ne želimo zaboraviti dečke koji su dali najvrednije, a to je život.
4: Kako oni to doživljavaju? Kao provokaciju ili...
3: Pa nismo imali problem, mi nastavimo prije svega poštovati, ne provociramo. Primjerenog je sadržaja, turnir, mi svoje zakonske osnove ispoštujemo nedjeljom ako ima osoba koja je prioritetno u najavi u smislu protokola i obveza osiguranja se odradi, sve ostalo spada u domenu nas organizatora koji nastojimo se primjereno ponašati. Niko nam jasno ne brani. Ono što je adekvatno, to je da su ljudi stradali. Da ljudi su, braneći svoj dom, nažalost, dali život. A sve ostalo, znači, tu mi nemamo potporu prije svega grada Doboja ili bilo čeg drugoga. Tako da je iznimno teško i za koplje se puno više mora uložiti truda da bi sve ovo danas funkcioniralo.
4: Sutra vam dolaze brojne ugledne osobe.
3: Pa evo, nama je jako bitna na ovaj dio vrata, znači Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, jasno, naveo sam županija Posavska kao dio Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, spomenuo sam obranjeni dio Usora Žepče, ali svakako evo, izaslanici Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, evo ovdje od ministra obrane gospodina Anušića i stric poginu u obrani mjesta Johovac, brojni prijatelji, suborci ranjeni, imat ćemo izaslanika ministra vanjskih poslova, tako da u tom dijelu nastojimo pokriti i onaj dio kad se dotiče ovo i konkretno iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, jer nominiramo projekte, spremni smo se suočiti sa problematikom sa kojom se ovdje susrećemo i da pokušamo izrealizirati neke stvari. Posebno bih želio napomenuti podršku koju smo imali u konkretnim projektima od strane i premijera Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Radi se o dijelu jednog od Johovca do Plehana, takozvani stari put, stara cesta, jel? Nama jako interesantna prometnica koji, nažalost, oni koji su zaduženi ne održavaju, pa koristim prigodu da se zahvalim za taj doprinos i hrvatskoj vladi, ali evo, svim drugim institucijama koje nas u ovom naporu okrivaju i prati.
4: Hvala za odvojeno.
3: Hvala lijepo vama.
2: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Svake se godine u Svetoj Nedjelji i obližnjim mjestima organizira večer bosanskih pita u organizaciji tamošnjeg ogranka Udruge Hrvata iz Bosne i Hercegovine Prsten. O tom događaju razgovarali smo s profesorom Ivom Grgićem, dugogodišnjim članom ove udruge.
5: Pa bilo je izvrsno. Ponosan, osjećao ponos. Ponos iz nekoliko razloga. To je ono što baštinimo, to je naša gastronomija. I ponos da nas jedna na izgled običan stvar, a to je pita, okupi toliko u Svetoj Nedjelji ispred župne crkve. Bilo je više nego odlično.
1: Koliko je bilo ljudi ove godine? Znamo da je to jedan od središnjih događaja na području Svete Nedjelje. Ove godine očito rekordi se ruše.
5: A ruše se rekordi u broju ljudi, jer to nije samo kada se okupljaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine, nego dolaze i domaći ljudi, prijatelji nas koji smo došli živjeti ovdje. I ove godine se desilo nešto što nas veseli, a to je da je broj oni koji su došli poslušati riječ Božju, jer je misa bila prije toga, i kušati specijalitete i pogledati kako se rade neke tvorevine od gline, bilo je puno više nego što je bilo pita. Tako da ćemo morati sljedeće godine se pobrinuti da toga bude ujednačeno. Jer brže raste broj oni koji dolaze nego broj pita, iako je njih bilo puno.
1: Koje su pite ove godine dominirali? Što je ove godine bilo najljepše za pojesti?
5: Bilo je teško odabrati nešto što bi naglasili da je nešto posebno, jer sve što se ponudilo je više nego odlično. Od pita sa mesom pa do pita sa zelenjavom, odnosno sa krumpirom. Bilo je sve odlično.
1: Dobro, evo profesore, još samo jedno pitanje. To je tradicionalni susret Udruge Hrvata Prsten. Možete li nam reći, očekujete li iduće godine nastavak ili ovo vrijeme zapravo donosi i neke restrikcije?
5: Ne, to nastavlja se dalje. Moram naglasiti da to organizira ogranak, znači Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten, ogranak Sveta Nedjelja, u suradnji sa klubom žena Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten. Znači, jednim drugima pomažu, jer koliko god mi muški tvrdili da tri kuta kuće su na nama, ipak su naše majke, naše sestre, naše žene, one su te koje spravljaju i čine i nas i sebe veseli da se sjetimo našeg zavičaja odakle smo otišli.
2: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
1: Rukometni klub Bosanske Posavine proslavio je svoju prvu godišnjicu. Tom prigodom upriličena je promocija drugog broja časopisa Berislavić i zbornika književnih radova Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Događaj pratila kolegica Katarina Baotić, novinarka radio televizije Herceg Bosna, a razgovarali smo i s predsjednikom ovog kluba Željkom Goretom.
6: U okviru manifestacije predstavljen je drugi broj časopisa Berislavić, kojega izdaje književni klub Bosanske Posavine. Podijeljen je u 5 cjelina i donosi radove 25 autora, većinom članova spomenutog kluba.
7: Figiramo i da šalju svoje radove, pjesničke radove, prozne radove, tako da onda naši urednici to selektiraju, uređuju se i objavljuju. Naravno, imamo i znanstvenih radova u časopisu, znači pratimo ne samo prozu i poeziju, nego pratimo i kulturna zbivanja u našem okruženju, pogotovo Bosanske Posavine. Mi smo u stvari književni časopis za kulturu Hrvata Bosanske Posavine.
6: Uz časopis Svjetlo dana ugledao je i zbornik radova koji je nastao kao plod književnog natječaja za zavičajnu prozu i poeziju na temu Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Na predstavljanju je naglašeno kako ovaj vrijedni književni uradak doprinosi očuvanju identiteta, tradicije i kulturnih vrijednosti Bosanske Posavine.
7: Mi smo izabrali svega 10 radova za zbornik iz poezije i proze. Naime, ja se osobno budem takozvane, ajmo to nazvati inflacije. Moram imati kvalitet i kvalitetu, a ne kvantitetu. Tako da ovaj zbornik je relativno malo polumena, ali vrlo, vrlo sadržajan i vrlo, vrlo kvalitetan.
8: Izdana je krasna povodom ovog događanja, Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, krasna knjižica, što je za mene, mislim, izuzetno važno, zato jer ima puno događanja, a ako ne ostane iza tih događanja nekakav dokument, nekakva knjiga, nekakav zbornik, onda to pomalo ode u zaborav. Tako da mislim da je knjižni klub se pokazao izuzetno značajnim i za propagiranje djelovanja intelektualaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
6: Upriličena je i dodjela nagrada najuspješnijim autorima književnog natječaja, a događaj je održan pod pokroviteljstvom vlade Županije Posavske. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Odžaka.
2: Glas Hrvatske.
1: Razgovaramo sa predsjednikom književnog kluba Bosanske Posavine Željkom Goretom. Prije tjedan dana u Orašu u Odžaku održan je jedan vrlo zanimljiv susret. Gospodine Gorete, o čemu se radi?
9: Pa to je bio susret članova književnog kluba Bosanske Posavine u Odžaku, gdje smo upriličili ujedno i predstavljanje našeg časopisa Berislavić, drugog broja našeg časopisa i zbornik radova Bosanska Posavina jučer, danas, sutra, znači radova naših članova, uglavnom naših članova. To je znači ujedno je to bila svojevrsna obljetnica našega kluba, ne zvanična, ali naša intimna, zato što je naš klub počeo s radom gotovo točno prije godinu dana sa prvim našim susretom u Garevcu, gdje je bilo, to se pogodilo sa istodobno sa održavanjem premijere filma Vrijeme stradanja, dokumentarnog filma Vrijeme stradanja.
1: Evo sad vidjeli smo jedan lijep odziv književnika, 20-ak ih je bilo u Odžaku. Književni klub Bosanske Posavine, vidimo, vrlo plodonosan.
9: Pa da, ima nas negdje oko 50-ak članova. I moram se poželiti da ne plaćaju svi članovi članarinu, ali zato veliki broj ljudi radi, uistinu radi, i mi ne možemo ništa uraditi bez njihovih priloga, bez njihovih radova. Znači taj zbornik radova, naš časopis 1 i 2 nisu nastali samo od ničega, to su znači prilozi i radovi naših članova koji su vrijedno radili. To je znači plod zajedničkog našeg rada. Naravno, tu par ljudi koje neću imenovati sada ovdje najviše potegnu, ali Bože moj, tako je svakdje.
1: Evo, gospodine Goreta, vidimo da je književni klub izdao i nekoliko dijela. Nije lako dijelo koje je na papiru pretvoriti u tiskani medij. To nije uopće jednostavno.
9: Aha, ja bi se prvi možda mogao o tome, kako bi rekao, složiti. Naime, naš klub izdao 7 knjiga naših članova, što nije nimalo lako, jer iz mog osobnog iskustva, ja da sam imao podršku nečega kao što je, ili nekoga kao što je književni klub Bosanske Posavine, ja bih svoju prvu knjigu izdao sigurno 5-6 godina ranije, ali nisam mogao naći izdavača u to doba. Tada nije bilo kao danas da vam ima jedna skupina ljudi, potpuno volonterski pripremi vašu knjigu i vas košta samo ono fizičko tiskanje te knjige. To je veliko postignuće našeg kluba, naših ljudi, vrijednih članova koji, evo, moram istaknuti, volonterski to sve rade.
1: Evo, vidjeli smo u Odžaku prelijep događaj, naime, predstavljen je i svojevrsni zbornik radova natječaja Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Dakle, Bosanska Posavina se sve više i više diže kada je u pitanju književnost, i to ovakvi organizacijski dobro posluženi sustavi.
9: No, organizacijski ovo bilo vrhunski, pazite, imati takav kvalitet ljudi nazočnih od predsjednika vlade, županije, posavske, pa sve do eto nas, članova predsjedništva kluba, je veliki uspjeh. Naime, imali smo čast da nam je i kulturno-umjetničko društvo, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, upriličilo jednu veličanstvenu predstavu. Došli su u prekrasnim narodnim nošnjama, odigrali su svoja posavska kola i otpjevali su svoje pjesme i tako da. To je sve bilo na jednom visokom organizacijskom i kulturološkom nivou, odnosno razini.
1: Evo, sad će mala pauza, ljetni odmor, a nakon toga ponovno nastavak rada.
9: A da, radujem se našem susretu u Donjoj Mahali, koji će biti upriličen na susret povodom, odnosno u okviru dana hrvatskog filma Ivo Gregurević. To mi je posebno drago, posebno čast, ja sam veliki štovatelj lika i djela gospodina Ive Gregurevića, tako da mi je to posebno drago i radujem se susretu sa svim tim dragim ljudima koje smo vidjeli u Odžaku prije 7-8 dana.
1: Sve je u znaku svjetskog prvenstva u nogometu, koje se prati na svim područjima svijeta. Evo što nam je rekao Ivo Lucić-Njatin iz Domaljevca.
10: Jedno čekamo da bude i prva i druga i svaka koja bude. I kada pobjeđuju i kada gube, to su naši igrači, naši i Bosanci koji igraju u jednoj i drugoj ekipi, i u Kroaciji i u Bosni.
1: Znamo da je i na području Bosanske Posavine kroz blagu povijest bilo igrača koji su igrali i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine poput Marka Topića, ali i za reprezentaciju Hrvatske poput Čorluke, Mandžukića, Petrića i tako dalje.
10: Pa evo, sad si sve nabrojao, svaka im čast. Na dočeku one godine kad su iz Rusije se vratili, ja sam vozio autobusom, to je bilo fantastično. Mi smo svi živjeli i disali zajedno sa njima, svaka im čast. Pa je leglo 50% igrača, pravi igrača, sad si malo prije nabrojao, su ipak iz Bosne.
1: Ali iz Domaljevca najbliži je bio Mandžukić, je li tako?
10: Da, pa dobro, oni su, svi su oni, Čorluka, Mandžukić, sve to Prud, Derventa i Okovica.
1: Petrić, Brčko, Živković, Živinice, Tuzla,
10: je, on je,
1: Pranić, je, Doboj,
10: jest,
1: Tokić,
10: jest,
1: Derventa. Da.
10: Mato Nerdljak je znani u reprezentaciji igrao, ali je tu iz Matića, naše susjedna mjesta.
1: Dobro, i kako vi, Ivo, sad pripremate se za nogometne utakmice? Čuli smo da se sve planira u Stožeru.
10: Pa planira se skroz diljem svi kafića i kod Kotorića na Benzinskoj i u Stožeru jedno, to je za Baška, to je naš kafić poznat po tome. Evo, poslaću vam i par fotkija koje smo prezentirali i nalijepili na autobus.
1: Hvala vam lijepa na ovom kratkom ugodnom razgovoru. Nadamo se da će naši i Hrvati iz Bosne, a i Hrvati iz Hrvatske pobijediti i otići u drugi krug natjecanja. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Hvala vam na pozornosti. Do slušanja.

Elvisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

Da, kao i uvijek, smetnem s uma neke stvari, što je normalno, vjerujte mi. Nikad nisam imao ovoliku tremu na koncertu. Nikada. Bože moj, gledajte, da ja uživam u sebi u ogledalu na onaj način. Kako si dobar, joj, koji si ti frajer, Nego uvijek gledam u svoje nesigurnosti, u svoje mane. Tako da kad se nađem pred vama i kada je tih 13.000 bar pari očiju usmjereno na mene, ajde, probajte vi, molim vas. Damo i gospoda, uvijek je sa nama, kada god je poseban koncert, uvijek nam u goste dođe Igor Geržina na saksofonu.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, pod Novelebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
7: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
8: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Dražen Čuček. Purger. Bok purgeru.
9: Bok purgericu.
8: Makar bismo rekli da je možda Čuček prije Zagorec.
9: Je, Zagorec. Ja sam prva generacija od tu, z ove strane, ovoj Medvednici. Moji gledaju na Medvednicu. Mama iz Belca, tata iz Pregrade.
8: Znači, Čučeki su od tam, ali su se kaj doselili Sim.
9: Jesu.
8: I mali Dražen je rođen u Zagrebu.
9: Je, u Zajčevoj.
8: A kaj se vi onda držite, da ste baš pravi purger, Zagrepčanec? Ili priznate ono o četiri loze, da biste bili purger, da morate biti ipak puno loza, jel da, od prije?
9: Pa evo ga, da budem iskren, osjećam se kao napola purger. I to nekako vrlo svjesno, kažem, da polovica, nekako je, su ratna zbivanja, taj domovinski rat je nekako zamutil tu sliku tog purgeraja koji je toliko zapravo bio prisutan u tom mom djetinjstvu. Čak i mama ono, je zbog tog preseljenja zapravo izgubila tog zagorskog, kad je znala progovorit zagorski, to je bilo čudo. To je bilo čudo. Tako da nisam, na pol sam.
8: Znači pol Zagorec, pol purger.
9: Da, evo ga.
8: Ma to je jedan čudesni purgeraj. Sve se događa oko Medvednice. Ovo je lepa gora. Na nju baš mi sad dvoje gledamo, jel da?
9: Je, divan.
8: A lepa nam je Medvednica.
9: Je, divan vam je ovaj polje.
8: A znate kaj mi je fora? Vas svi znaju kao Dražena Čučeka, a vi ste mi rekli da ste razmišljali, imate vi i prezime Čukljek. Zamislite sad Dražen Čuček Čukljek. Pa to je divno.
9: Pa da, možda u ovoj fazi života bi možda umjetnički se mogao malo osvježiti, pa dodat mamino djevojačko prezime i zvat se Dražen Čuček Čukljek.
8: Evo ga, znači mama je Čukljekica.
9: Je Čukljekica. Evo ga.
8: S Belca.
9: Da, nek slušatelji vele kaj misle o tome.
8: Znači da se Dražen Čuček zove Dražen Čuček Čukljek.
9: Da, samo
8: da se i mamino prezime uključi, osim
9: malo,
8: tatinog.
9: Malo da se obogati.
8: Da. Znate kaj, ali javni ljudi, a vi to jeste, svašta delaju da bi svratili pozornost na sebe.
9: Da.
8: Tak bi onda i vi mogli malo prezime, pa to bi bilo jako fora. To bi bilo jako duhovito, jel da?
9: To bi bilo jako duhovito. Moja kćer ima jedino već jako velika gužva. Ima tri imena. Lena, Miša, Kristijana. Kako smo stavili prezime i mamino i moje, sada ako ja mijenjam prezime, to bi bilo Lena, Miša, Kristijana, Veljača, Čuček, Čukljek.
8: Isuse, dragi. Dakle, slušatelji, ja zaključimo jadno dete.
9: Ako bomo menjali, pazite, evo ga, na vama je odluka.
8: A znate kaj me zanima? Vi ste kao glumac svud išli i sad vi ste Čuček. E sad mi koji smo kajakvici, mi razmijemo kaj je to Čuček. Ali me zanima, kad ste došli u Slavoniju, u Dalmaciju, u Istru, bilo kam, jel oni znaju kaj Čuček ili opće ne kuže? Jel su vas pitali kad?
9: Ne, nisu. Ali bi većina odmah me zvala Čuček. To im je odmah bilo ljepljivo, primamljivo, zgodno, duhovito. I oni bi zvali bez da bi pitali.
8: Da, jedinstveno. Pa nemamo glumaca koji se zovu Čuček. Ne. Javnih ljudi, ne?
9: Imamo mene.
8: pa zato sam rekla, vi. Gledajte, Dražena imamo, ne?
9: Dražena.
8: Ali Čučekov.
9: Nema.
8: Da. Čujte, li nekad zapopevate Čuček i mali pevaju?
9: Znaju mi to popevat, ali ja ne znam popevat. Ne. Ali bilo duhovito kad se pojavila pesma. Je, Čučeki mali pevaju. Je, zgodno.
8: Kaj, za vama su svi išli, ja?
9: Rekao sam nekak da bi to mogla biti himna, ali nije se zalijepilo za mene.
8: Niste se dali, gledajte. I na kraju krajeva važno je ko vas motivira za pjesmu, to je isto važno. Joj, gospod Čuček, drago mi je da ste došli u Purgeraj, ovdje k nama za purgera na Radio Sljeme. Došli ste nam iz kojeg zagrebačkog kvartalja?
9: Došao sam iz Donjeg grada, ili je to čak Črnomerec, Primorska. Tu sam se doselil, tu sam dotepenec, a zapravo sam Strešnjevke. Tako da čuvam zapadni dio grada.
8: Vam je lepo
9: tu? Zapadne granice. Je, lepo mi je, kak bi ne bi bilo lepo tu. I trebalo bi se preseliti, nekak bi ostalo tu negdje gdje ima te još duše Zagreba. I volim se voziti biciklom i volim ovaj čitav dio, čitavu dužinu Vukovarske, na primjer, sav taj dio od vašeg Prisavlja prema brdu, baš volim.
8: A gdje ste odrastali?
9: Odrastao sam u Prečkom.
8: Oho! Pa vi onda svašta znate po Zagrebu.
9: Da, je. A kak sam veliki biciklist, ja, meni ne bi bilo problema otići do svoje rodbine i prijatelja u Dubravu. Tako da, volim Zagrebu.
8: Meni ste isto se na Prisavlje došli s biciklom?
9: Isto sam došao s biciklom. Je, pa to je najlakše, najbrže.
8: I sad, s obzirom na gradsku vlast koja jako protežira bicikle, no, je vam je lepše to sad sve organizirano? Vidite pomake?
9: O, kako nije. Silasci sa pločnika su sad 100 puta ugodni i za leđa i za guzicu. Haha, guzica. Tako da, evo ga, i sad su uveli tu novu uslugu, taj bajk. Veselim se. Nemam još, imam svoj... Tako da nisam još imao priliku ni potrebu iskoristiti to, ali ako se, na primjer, zbuši guma, ja bi ga odmah probao. Mislim da je to sjajno.
8: Dražene, kak ide život?
10: Kak ste, Kaj?
8: Uglavnom u Kerempuhu ili?
9: Uglavnom zapravo... Da, je. Ta neka kombinacija doma, dete, Kerempuh, je. Je, lepo, nekak mirno, nekak prirodno, nekak umjereno, baš lijepo, neki adante, jedan život.
8: Zadovoljni ste. Zadovoljni ste kak ide život.
9: Jesam. Naprimjer, nisam uopće sanjala da bi ikad bil roditelj, nekak mislim da baš nemam talenta. Pokazalo se da čak i nisam loš.
8: Ozbiljno?
9: Da.
8: Tak ste se ocijenili.
9: Pa mislim da to nekak veselje koje to vidim.
8: A kak ste mislili da nemate talent? To uopće ne kužim. Jer nama, kad rađamo decu, niko ne da nikakve upute.
9: Da, niko ne da
8: onda
9: nikakve.
8: Onda niti ne vjerite znati niš, ne?
9: Ali,
8: i svi se snalazimo kad se to dogodi.
9: Je, ali čak i u sve te knjige koje smo listali, sva te iskustva koje smo to je apsolutno zanimljivo, samo da vi skratite vrijeme dok vi zapravo ne dođete u susret sa samim sobom, odnosno sa detetom. Onog trenutka kad ste vi u susretu, vi ste u odnosu. Vi ga gradite najbolje kaj možete. Sad, kak možeš, tak delaš. Treba pitati moje dete.
8: Malena sad ima 10, jel?
9: 10, je. Evo ga, za 8 godina bomo pitali nju kakav sam bil.
8: Kao dok postane punoljetna, ha?
9: Da. Ili bil uspjeh, ili bil, kak se zove, jedan neuspjeh.
8: Dobro, kuhate si?
9: Kuham, pa jed, to je nekak i kreativno, to je nekak i jeftinije, to je nekak i prirodnije, zdravije.
8: A kaj sve znate, za ozbiljno ili...
9: Ma kaj za ozbilj. Ne, mogu se ja potruditi. Dosta sam vešt, tako da ako mi sada daš neki komplicirani recept da ga ja mogu pratiti, ja ga mogu i izvesti.
8: To ste se sami sve naučili ili je majka zbelca to?

plača od vjetri štange i jednom sicu. Ovisi o tom kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl.

Ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš,

0: 6 je sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
1: Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
0: Susret protiv Paname bio je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer su obukli prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
2: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Bilo je 0-0. Gana je naš idući protivnik. Osim pobjede odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi sa 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, susret se osim u domovima pratio i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
4: Bravo, bravo Vatreni!
5: Da li idemo do finale?
4: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
7: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
8: Možemo mi puno bolje.
9: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušano 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola, te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 20 razreda manje. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.

jučer, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila tam. Kako nam je lijepo bilo.

si grijeh srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
8: Sad će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije i idemo dalje.
0: Nije bilo lako.
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga sve.
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila, nije bila laka?
3: Bila jako teška utakmica. Za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo. Sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što
3: idemo,
0: se može protiv
3: mi dane. Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku. Pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
5: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
6: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
7: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
8: Do finale!
6: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
9: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
10: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje. Gledam sa Hrvatima.
11: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
10: Da, sve što je, ali je jeftinije da dođemo ovdje nego da platim tamo tiketu.
9: Fantastično, nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji i pokazali smo moć. Ja mislim da ide na bolje.
6: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
12: Definitivno.
13: Kako si vidio utakmicu?
12: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
5: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
14: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
15: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
16: Možemo mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
17: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo do gura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
5: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
18: U strahu, bojao sam se, da. Ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
19: Apsolutno dobro je.
20: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loše i imamo sreću. I Bog prati hrabre i to je to.
21: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
22: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, tako da možemo proći. Ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
5: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
4: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
5: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
4: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
5: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
8: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
4: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
1: Svijet.
5: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
0: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
3: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
0: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
3: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit će ono što

0: ubojstvo zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
1: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština...

0: Vaš prvi. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0 u Torontu. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir u 54. minuti nakon asistencije Josipa Stanišića. U prvom poluvremenu Panama je bila ravnopravan, pa i opasniji suparnik, dok su promjene u sastavu vatrenih na poluvremenu donijele preokret u igri. Što je pokazala utakmica protiv Paname? Je li promjena sustava i sastava donijele su željeni učinak, koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici potvrditi prolazak dalje i kakve su realne mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u emisiji govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: A pozdravljam i našeg poznatog nogometnog trenera Iliju Lončarevića. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Evo za početak, gospodine Lončareviću, minimalna pobjeda Hrvatske, loše prvo poluvrijeme, rekli smo, nakon toga izmjene i na kraju tri vrijedna boda. Kako ste vi kao trener vidjeli ovu utakmicu?
3: Pa teško je komentirati na neki način utakmicu koja je nama koji smo u tome bili cijeli život, naravno da nam je jasno da je prije toga i prije utakmice da je ona stavljena u sferu kvalifikacija. Grupa na svjetskom prvenstvu su kvalifikacije, kvalifikacijska grupa. I nakon poraza u prvom kolu je naravno da je bilo jako teško očekivati da ćemo mi u drugoj utakmici blistati, pretpostavljajući da je Panama izrazito slabiji protivnik od Engleske i tako sve u tom smislu kako to već ide u našim pretpostavkama. Nažalost, da ne duljim, ispostavilo se da je naša grupa ipak među najtežim grupama na svjetskom prvenstvu, gledajući Ganu jučer protiv Engleske i našu utakmicu bez obzira na stanje naše momčadi protiv Paname. Mislim da je to točna konstatacija da je naša grupa jedna od najjačih na svjetskom prvenstvu i to je malo naš peh.
1: Da, mnogi će reći, ovo, baš sam gledao prije, dakle, emisije i prije utakmice u stvari protiv Paname. Panama je u kvalifikacijama igrala 10 susreta, 7 pobjeda, 3 neriješeno, niti jedan poraz. Jedino su izgubili u prijateljskoj utakmici protiv Meksika. Znači, ne radi se baš tu o nekoj ekipi koja je potpuno naivna.
3: Mi to uvijek, kako mi to obično tako govorimo, jel, kad smo izvukli grupu, onda nam jedno Englezi su nam u fokusu. Sve ostalo nam nije važno ni bitno. I možemo mi, ono što se kaže, proći to lako. Naravno da ništa nije lako i ništa ne može biti lako. To su sad pokazala i ova prvi primjer u povijesti da sa ovakvim brojem reprezentacija, da praktički na prste jedne ruke se mogu nabrojati od 48 reprezentacija koje su nevažne, odnosno

0: smo nebitne, odnosno kvalitetno ih je nemoguće, svrstati u nešto što je ozbiljno ili opasno, jel? No ovo su ostale reprezentacije koje nemaju ime i prezime kao što imaju većina evropskih reprezentacija i od južnoameričkih one poznate da ih sad ne nabrajam, one su postale toliko opasne i toliko značajne da mi ćemo imati veliki problema nakon što smo noćas dobili utakmicu, imat ćemo velike probleme u zadnjoj utakmici sa Ganom da prođemo dalje.
1: Dobro, o Gani ćemo malo kasnije, zadržat ćemo se još malo na Panami. Davore, Hrvatska osvojila 3 boda, ali igra nije bila uvjerljiva i kapetan Luka Modrić na kraju je rekao da su bili u grču. Što je važnije onda nakon ove utakmice, je li to rezultat ili je to dojam?
2: Pa rezultat svakako, rekao bih, nego dojam kad se pobjedi isto tako dobija na težini, ali prvo poluvrijeme bilo loše, u drugom smo nakon pogotka Pašalić, istina Marko Pašalić imao šansu za 2-0, da je to zabio, onda bi bilo puno lakše, ovako smo visili opasno protiv Paname. Meno, ono što mene recimo zabrinjava, mi smo se, bar je tako izbornik govorio, jako pripremali za Englesku. Onda smo od Engleske izgubili 4-2 i o Panami nismo puno razmišljali tek nakon te utakmice. Međutim, gledamo sad Ganu koja se očito bolje pripremila za Englesku jednim posve drugačijim načinom igre, izdržala, čak imala je neku šansu, ali dobro, Englezi su bili tu vrlo dominantni. Dakle, malo je stvar pripreme, ali moramo shvatiti da ova hrvatska reprezentacija nije ona iz Rusije, nije ni ona iz Katara, ovo je sad nešto treće i da je teško držati kontinuitet. Naravno, mi sad svi očekujemo da će ova reprezentacija opet doći do finala. E sad, da li je to realno ili nije, gledao sam jučer Holanda iz norveške reprezentacije, Norvežani su se plasirali već u drugi krug, a on je rekao, ljudi, uživajmo, nije realno da budemo svjetski prvaci, ali dok ide, ide. Pa evo, ajmo tako.
1: Možda to je naša deviza, ali koliko je, Davore, na igru Hrvatske utjecao imperativ pobjede, pogotovo ovo što si rekao nakon poraza od Engleske?
2: Pa naravno da utječe uvijek imperativ pobjede. Gancima je recimo danas bilo lakše igrati, odnosno sinoć, nama teže. U zadnjem kolu i mi i Ganci nekako, rekao bi, bod paše jednima i drugima, iako bi mi trebali pobjedu u stvari, ali možda će biti malo lakše s te strane da nije taj 100% imperativ, da možemo i s bodom proći dalje. No naravno, mislim da je, gledali smo i utakmicu Paname i Gane i tu je Panama nadigrala Ganu, ali Gana ima takav stil da malo bljesne u jednoj kontri u 94. minuti i oni su pobijedili na kraju. Dakle, ono što je rekao i gospodin Lončarević, o svjetsko prvenstvo, koliko god su neki spominjali puno reprezentacija, tu će biti smiješnih utakmica, osim one njemačke i Curaçao 7-1, gdje je Curaçao bio zadovoljan, na kraju su zabili gol, a u drugoj utakmici čak došao i do boda. Nije bilo nekih, baš da je neko nekoga nakantao previše, je, ima i jučer Portugal, Uzbekistan 5-0, ali i Zelenortski otoci i svi ovi koji su se pojavili, pokazali su nešto i nogomet je postao zaista već prije sport u kojem u jednoj utakmici svako svakoga može dobiti, što recimo u nekim drugim sportima, košarci, rukometu, baš i nije realno.
1: Da, očito se te razlike smanjuju između ovih dobrih i loših reprezentacija. Gospodine Lončareviću, izbornik Dalić najavio napade preko bokova, ali u prvom poluvremenu ništa baš nije funkcioniralo. Kako to komentirate?
0: Teško je to reći što se tiče naše reprezentacije. Ovo što je Luka rekao, nisam to čuo, ali sad ste vi to rekli, jel? Jedna primjedba, odnosno opis reprezentacije.
1: Da su igrali u Grču.
0: Rekao bi da samo laik ne bi to očekivao, jer naša reprezentacija nije mogla drugačija biti nego u Grču. Ni posljedice utakmice sa Engleskom nisu poraz. Posljedice utakmice sa Engleskom su neke druge stvari. Te stvari su nelogičnosti u pripremi toga svega i svjetskog prvenstva u krajnjem slučaju, jer je totalno nelogično da mi moramo izlaziti iz našeg ustaljenog, bez obzira koliko je to opravdano ili ne, ali tako je, ustaljenog načina igre i razmišljanja i tako dalje. Da sad ne ponavljam i da ne pričam tu stvari koje sam već pričao, da bi ne znam šta dobili. Nismo dobili ništa, nismo mi izgubili i dobili 4 gola od Engleske, mi smo zahvaljujući Livakoviću dobili samo 4 gola. A to pokazuje nešto drugo. Mi smo se opet vratili, što je reprezentacija u kvalifikacijama na momente izbjegla. Igrala je ozbiljan nogomet sa ozbiljnom koncentracijom na fazu obrane. Mi smo se opet vratili, na, reklo bi se, u neozbiljnu fazu pod navodnicima igranja obrane, jer mi obranu ne igramo. To je jedno, a drugo, samo ću reći jednu rečenicu u najavi utakmice da ćemo igrati preko bokova. Naš bek jedan, znači Stanišić, Gvardiol, drugo poluvrijeme početak Perišić, Ivan, su jedan put prešli centar u 54. minuti i mi smo zabili gol. Da se tako izrazim.
1: Jedan to je ono što je najavljivo izbornik Dalić da će raditi puno češće nego...
0: Molim?
1: Kažem, to je ono što je izbornik Dalić najavljivo da će raditi u stvari od početka utakmice, puno češće.
0: Pa naravno, pa problem je bio što naši bekovi nisu nigdje išli. Vrlo vjerojatno od straha da nam se ne dogode kontranapadi, ali taj strah je razumljiv, ali mi opet nismo bili disciplinirani u obrani da bi eliminirali dve negativnosti, taj strah i naš posljedice tog straha da naši bekovi se uopće nisu uključivali u završnicu napada. Mi opet smo ostali na brisanom prostoru sa bekovima koji su bili u polu prostoru, znači nisu išli do kraja, ali nisu, makar onaj kontrabek koji nije to kao napadu, nisu ni zatvarali prostor iza našeg napada da ne bi doživjeli kontranapade. Mi ni to nismo napravili, to je problem. I nemoguće sad o tome pričati, odnosno trebali bi se sve na ovu primjedbu koju je Davor rekao, a to je da je najvažnija pobjeda, što je jedina istina, i da joj se ne gleda u zube i da ih treba što prije zaboraviti i da se reprezentacija sad ima kraće vrijeme, duplo kraće vrijeme za pripremu utakmice, pripremi za Ganu. Mislim da smo sretni da je Gana izvukla bod i da se praktički plasirala i da neće biti toliko paljen, iako ajde ja se nadam tako, jel? Jer mislim da su oni fizički moćniji od Paname, a kvalitetno apsolutno nisu ni slučajno slabiji u nekim stvarima. Jučer smo vidjeli da imamo veliki problema, naši obrambeni igrači koji igraju u velikim klubovima imaju problema sa običnom drskošću napadača protivnika. Mi se tu čak ne snalazimo.
1: Evo kad ste to spomenuli, gospodine Lončareviću, moram vas pitati, koliko sada izbornik Dalić može do subote učiniti da poboljša tu igru u obrani koju ste evo više puta apostrofirali?
0: Pa ne znam koliko može. Ja sam to sam za sebi već do sada što godinama pričam o tome. Sad sam mislio da sam izbjegao to više da neću morati, ali očigledno opet isto. Koliko može se, ne znam, prije ove utakmice sam ja rekao da je to sada sve na igračima, apsolutno sve. To je na Luki Modiću kao kapetanu i vođi ove momčadi i ove generacije i ovih 20 godina skoro njegovog igranja tu, da tu reprezentaciju konsolidira i oni jesu jučer bili, mi smo bili konsolidirani, mi smo bili takvi kakvi, ali ne možemo izaći u tom grču jednom u nervozi, mi ne možemo do kraja izaći iz posljedica nečega što nismo automatizirali. Mi nismo automatizirali ponašanje kad gubimo loptu, mi nismo automatizirali do kraja pritisak visoki, mi nismo automatizirali do kraja obranu svojih 30 metara i to je naš problem i tu nemamo šta puno pričati. Kad dođemo u loše stanje, kako ja to običam reći, loše stanje na terenu, onda protivnik dolazi do onoga gdje je bolji od nas. Samo u tom slučaju, a to je veća fizička moć. Čak i ovi slabiji protivnici imaju veću fizičku moć. Zašto? Zato što su još i prgaviji i bezobrazniji. Zato što i mi to nemamo. Jel? Današnji kriterij suđenja će odvesti svjetski nogomet u jednu drugu i već je doveo u jednu drugu fazu gdje će, ne znam, nećemo znati više do kuda će to ići, jer suci imaju kriterije suđenja da očigledne faule ne sviraju faulima i ne znam gdje će to odvisno.
1: Da, evo, jučer je sudac stvarno puštao dosta onako jaču igru, mušku igru, rekli bi, ali osim ovoga što je rekao gospodin Lončarević i naveo je, dakle, obranu kao jedan od glavnih problema hrvatske reprezentacije, Davore, naš prvi udarac prema vratima Paname bio je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena.
2: Da, to je sve posljedica takve igre. Ono što je gospodin Čarević rekao, naši bekovi. Guardiol, nažalost, nije pravi Guardiol kakvog smo navikli gledati. Bio je dugo ozlijeđen i ne samo obrambeno, on je napadački znao raditi puno problema s suparnicima. On nema više tu moć, nema tu spretnost. Uostalom, Dalić ga na poluvremenu izvadio. S druge strane, Stanišić je uspio eto proći, odnosno uz pomoć Pašalića ubaciti za Budimira. Ako imate Budimira u sastavu, onda treba nabacivati iz bokova, jer to ni takav igrač da on čeka u kaznenom prostoru te nabačaje, manje više kroz sredinu ponekad uhvati nešto, ali to je teško i na kraju je to dobro ispalo. Eto, iz tog jednog, iz jedne akcije smo uspjeli zabiti, iz prvog udarca praktično u okvir gola, i možemo reći da smo imali malo sreće, ali imali smo i Budimira eto, koji je bio u pravo vrijeme na pravom mjestu. Uz dužno štovanje, Budimir je sjajan igrač, isto vrijedi i za Matanovića i za Musu, ali ja uvijek kažem, nisu ni Šuker ni Mandžukić, tako da niti ćemo više možda neko vrijeme imati, pa čak i Dado Pršo kad igra i on je bio nekako probojniji i robusniji. Ovo su napadači koji su svih stilova. Ja sam spominjao, možda ću sad nekoga uznemiriti, ali i ozljeda je bilo u pitanju, meni nedostaje Bruno Petković, pa čak ako hoćete i Livaja, koji bi mogli još igrati jedan i drugi. Bruno Petković je onakav kakav je, ali on iz ničega može napraviti nešto. Ove napadače koje sam spomenuo, teško. Dakle, nemamo takav profil igrača da kad baš ne ide da nekom individualnom kvalitetom ili nekakvim genijalnim potezom riješi tu utakmicu, i to je ono što nam nedostaje. Perišić također isto više nije u cvijetu mladosti i evidentno kogodiš dobro igra je sporiji, nema više ovih njegovih strašnih ulaza, driblinga po lijevoj strani.
1: I ali vidjeli smo jučer da je na poziciji lijevog beka bio jako dobar.
2: Da, uspio... je, može, mm-hmm. On da, ali velim, još uvijek to je nije daleko, ali nije to onaj Perišić kakvog smo gledali u najboljim danima, i to je jasno. Nije ni Ronaldo ko u najboljim danima, možda Messi jedino,
1: možda jedino
2: ali,
1: Messi,
2: ali Messi je Messi.
1: Da. Ali evo, Davore, spomenuo si Guardiola, treba li izbornik Dalić razmisliti za ovu utakmicu protiv Gane, treba li ga uvesti u igru ili treba napraviti neke zamjene? Znamo da još imamo i u obrani i Erlića, ali ko može tu poziciju lijevog beka osim Guardiola na pravi kvalitetan način nekako zamijeniti?
2: Teško je tu lijevog beka, sjetit će se gospodin Lončarević, spominjemo još od vremena Roberta Jarnija, dakle spominjali smo i Strinića tu u razgovoru prije i Pivarića, dakle uvijek je tu nešto nedostajao, taj lijevak koji nam treba, naravno to može igrati i dešnjak, i vidjet ćemo. Ja mislim da Guardiola ipak još uvijek je apsolutno u planovima izbornika Dalića, jer Guardiola je ipak i ime i kvaliteta, i da neće ga samo tako pokopati, rekao bih, jer Guardiola će nam trebati. Mislim da ga treba malo i isforsirati. Tu je naravno ovaj mladi Vušković koji je sjajan, nije za tu poziciju, ali za mjesto stopera, i koji kad pogriješi, ja se sjećam Čorluke koji je radio velike greške dok bio mlađi, pa i Guardiola, sjetimo se na onom europskom prvenstvu kad je i pio vodu i ne znam što radio, pa je postao poslije svjetska zvijezda. Dakle, neke stvari treba istrpiti, jasno, takve stvari bolje da se uče u kvalifikacijama
1: nego
2: na svjetskom prvenstvu, ali
1: nije
2: eto,
1: baš najbolja prilika. Ali da, čini li se vama, gospodine Lončareviću, da Hrvatska na ovom prvenstvu, dakle, još uvijek traži svoju nekako najbolju postavu koju bi mogli pronaći, ili ćemo to tražiti dok budemo na ovom svjetskom prvenstvu?
0: Pa, kako smo krenuli, vjerojatno će biti tako. Mm-hmm. Nažalost, neke igrače koji nisu nikad ni bili pod upitnikom, a pogotovo zadnjih godina, stavlja se pod upitnik, priprema i sprema igrača. Različito je tumačena kod nekih igrača. Sad je bilo priča o Kovačiću u zadnjeg trenutka da je on nespreman, a on je spremniji i od Luke i od Guardiola. Pa sad nije mi sad sasvim jasno. Zašto to i kako? Drugo, notorna činjenica je da smo mi došli sa disbalansiranom rosterom na svjetsko prvenstvo. Mi imamo samo jednog, zahvaljujući tome što Guardiola nije spreman, mi imamo samo jednog beka od četiri igrača koji bi trebali zadovoljavati tu poziciju. Mi imamo samo jednog beka, to je Stanišić. Znači, ni desnog beka nemamo pravo dupliranje, ni na lijevom. Imamo Perišića koji će to zatvarati po potrebi, imamo Guardiola koji je nespreman. Znači, to je nešto što, ne znam, ne mogu to protumačiti i reći zašto je to tako. Nije mi baš sasvim jasno.
1: Da, evo imamo takvu situaciju kako imamo, ali idemo malo možda okrenuti priču i možda neke pozitivne stvari istaknuti. Ja mislim da jedna od njih je definitivno Davore Martin Baturina, koji je s nekoliko poteza stvari pokazao zašto ga mnogi vide kao jednog od nositelja hrvatske reprezentacije u budućnosti.
2: Apsolutno, Martin Baturina je meni očekivano osvježenje i on tu je gdje zaslužuje, ima sjajnu sezonu iza sebe. Ja bih dodao tu i Petra Sučića, koji može i bolje od ovoga, ali koji je također odličan.
1: Dobro, jučer nije imao baš prilike pokazati, možda s obzirom da je ušao.
2: Tako je, da, nije igrao od početka. Mario Pašalić, pa i Marko Pašalić mi je recimo ugodno iznenađenje, on ima tu moć, probojnost, trku, ima i udarac, nije to još koristio. Dakle, ima naravno i pozitivne stvari. Ili Vaković, bez pravog vratara možete imati svih ovih 10 dobrih, ali ako vratar nije na visini, ali Vaković treće mjesto, onda to može
1: uvijek
2: biti.
1: Su nas dobri vratari spašavali. Tako još je. Od Ladića preko Subašića pa nadalje. Gospodine Lončareviću, može li ova pobjeda nekako ipak možda biti i prekretnica za Hrvatsku na ovom turniru, za jednu reprezentaciju, dakle, kao što je Hrvatska? Nije bilo lako, nije bilo bajno, ali kaže se obično da dobri momčadi pobjeđuju i kad ne igraju baš najbolje.
0: Pa naravno da treba biti preokretno. Mi sad pričamo o nekakvom, reklo bi se, negativnom utisku noćašnje utakmice, jer je ostalo strahovito puno oscilacija nama u glavi još uvijek. I negativno jednostavno ne treba zaboraviti, nego treba se držati ovoga. Ova utakmica je bila grč i trebala je biti, jer jednostavno je posljedica nečega, ali druga utakmica iza nje ne bi više trebala biti. I to ga se igrači trebaju prihvatiti, držati. Stručni štab će napraviti najbolje vjerojatno što može izbora igrača kojega ima, bez obzira što je to faličnost malo, radi pripreme i tako dalje, ali Guardiol treba u tome svojoj nespremni glavu svoju usredotočiti, koncentrirati se na ono što je njegova osnovna obaveza mu je obrana. Mi ne smemo imati, reklo bi se, poraznu obranu, zadnju liniju, jel? Govorimo o zadnjoj liniji, ne o cijeloj momčadi. Zadnja linija ne može biti porazna. Igrač kad igra u obrani, bekovi, radi se o bekovima, ako nije spreman i sposoban da ide u napad, mora zadovoljiti totalnu fazu obrane, znači zadnju fazu obrane i organizaciju igre, za to je spreman i to je samo pitanje koncentracije. Znači, ja hoću reprezentaciju bolju, ući će vjerojatno i svježi Petar Sušić, vjerojatno, nadam se barem, jer to mora dobiti svoje mjesto i vrijeme, jer zaslužuje to. I još neki igrači, i mislim da imamo šanse sa boljom predstavom, sa boljom utakmicom, imamo šanse apsolutno i pobijediti Ganu, bez obzira što je opasnije od Panama.
1: Dobro, još malo prije Gane moramo to spomenuti. Davore, Luka Modrić odigrao je 200. utakmicu za reprezentaciju. Kako cijenješ njegov nastup? Ima onu sjajnu asistenciju za Marka Pašalića koji je izašao 1-1 sa vratarom Paname, ali nažalost je promašio.
2: Ma, Luka Modrić i u 200. utakmici je pokazao koliko zna, pa i koliko može, ne može više cijelu utakmicu, naravno, vadi ga Dalić.
1: Mislim da nekih 80 minuta.
2: Tako je, to je puno, i Luka Modrić je fenomen na svoj način i šta god da napravi, on je uvijek tu iznad svih, dogod može, dogod hoće, i ja Luki Modriću nikad ništa, čak i kad pogriješi, kad skrivi jedan esterac ili nešto, ne znam, da možda subjektivno, ne mogu nikad ništa zamjeriti, znam da daje sve od sebe i da je još uvijek iz 40 godina vođa, i da kad suparnici vide Modrića da im je drugačije nego kad ga ne vide u sastavu.
1: I svjestan je u stvari, on je sam rekao da je u Grču, kao što je Guardiola isto priznao, da nije na onoj razini koji inače bi trebalo biti.
2: Svjesni su, da, svjesni su, ali ajmo okrenuti stvarno što je gospodin Ančarević rekao na pozitivu, malo da ne kritiziramo. Pobjedili smo protiv Gane, mislim da i možemo pobijediti i izvući barem bod, proći u drugi krug.
1: Što moramo Davore popraviti uočite? Možemo reći odlučujući na neki način utakmice protiv Gane?
2: Pa ne znam, možda malo više kompaktnosti, malo tog samopouzdanja. Trka uvijek dobro došla, ali s Gancima je teško trčati, isto kao i s Panamcima. Mi onako igramo na neki šmekerski način.
1: Dobro,
2: reći,
1: imali smo 58% posjeda lopte, ali smo imali samo dva udarca na gol.
2: Tako je, teško, sad smo nabrali svašta. Loša obrana, teško dolazimo u priliku.
1: Imamo posjed, ajde.
2: Imamo posjed, da. Tako da sve to može se i poklopiti u jednoj utakmici. Velim, ako prođemo, a nadam se da ćemo proći u drugi krug u 16. finala, i mislim da ćemo onda biti opasniji, jer to su utakmice koje ova reprezentacija, ili barem dobar njezin dio, navikla igrati, da je tu ono smirenija nego u ovakvim utakmicama gdje se mora tek, kao što smo već rekli, kvalificirati za nešto. Kad prođete, onda ste skinuli neki teret s leđa. Imamo još traume iz Evropskog prvenstva iz Njemačke, kako smo ispali u prvom krugu onim pogocima u posljednjim sekundama. Evo, danas je meni prošlo kroz glavu, pa neće valjda sada Panamci zabiti u 95.
1: Evo, nije se to na sreću ostvarilo. Gospodine Lončareviću, evo, okrećemo se toj Gani. Vidjeli smo jučer protiv Engleske 0-0, ali izgledaju u sjajnoj fizičkoj formi, spremi. Hoće li to možda biti nekako najveći problem za našu reprezentaciju protiv tako sjajno pripremljenih nogometaša?
0: Neće biti to najveći problem, bit će najveći problem pamet. Jer mi ako se idemo, kao što smo jučer, mi smo jučer igrali na način da smo protivniku dali jedino tamo gdje on nas može dobiti. Ne može nas dobiti da nas nadigrava toliko. U stanju u kojem smo mi jučer bili, čak i to bilo moguće, ajde, jer jednostavno nismo bili kompaktni, ali ne možemo im dati da uzaludno tobože napadamo, a ne napadamo, jer nikad nemamo napad do kraja i uvek. I onda kako vrijeme dalje ide, gubimo živce i počnemo gubiti lopte na sredini terena. I onda im damo sve ono zbog čega su oni došli na svjetsko prvenstvo. Da nam uzimaju lopte, da nas iskontriraju, da nas na svoju malu drskost i bezobrazluk dobiju u nervozu. I to su oni sad jučer napravili, jer smo im mi omogućili. Mi Dancima to omogućiti ne smijemo, jer oni su još malo moćniji od ovih. I to je osnovni problem. Znači, samo pamet u glavu i, kako se ono kaže, ako treba držati loptu do besvesti, držite do besvesti. Bolje lopta kod nas neučinkovita i bez napada nego data protivniku bez borbe, kako se ono. To je jasno.
1: Da.
0: Znači,
1: ali
0: treba biti samo...
1: Očito, evo, Davore, da, ne znam se slažiš ovoga, hoće li trebati u stvari pokazati u subotu puno više nego što smo gledali danas, možemo reći, s obzirom da je utakmica odigrana danas protiv Paname, možemo li s ovom istom razinom pobijediti Ganu ili će trebati ipak dodati barem neki još 15-20%, ako ne i više?
2: Uvijek se može nekim running golom, nekom sretnom, spretnom akcijom doći na lakšu situaciju, naravno, a nekad se događa da se mučimo do kraja i sad to je pitanje malo i momentuma, kako kažu, i sreće. Dakle,
1: možda inspiracija pojedinca.
2: Možda inspiracija, možda se ono jednostavno posloži tako da napravimo nešto što će nam olakšati posao. Ovako bit će teško, naravno.
1: Evo, kad govorimo o tome, gospodine Lončareviću, koliko mi danas onda stvarno ovisimo o inspiraciji pojedinca, a koliko u tom nekom jasno izgrađenom sustavu igre?
0: Pa... Naš sustav igre nam je uvijek donosio, nije stvar sustava, nego način ponašanja u sustavu. Nam je donosio sporadično probleme kad nam pojedinci nisu rješavali. A kad gledate odnos snaga, kako se nogomet igra danas, igrat će se i za 3 dana protiv Gane, morate, a mi to imamo, jedino to imamo, a nikad nismo do kraja razvili, morate na protivničku punu obranu, znači u 25 metara 10 igrača ili 9 igrača, morate kombinatorikom rješavati stvari. Morate ulaskom bez lopte iza protivničke obrane, kao što smo zabili gol Englezima, Mario Pašalić, Perišić i ovaj Musa. Jel? Morate razmontiravati obranu na taj način. Ne možete, morate, znači, suradnjom, haklom, morate izigrati obranu. Ne možete doći na centar šuteve, ne možete na to. Zašto? Zato što ima previše u 16-tercu igrača. Bez obra koji centar porigra. I to je nama problem što mi to do kraja nismo razvili. Mi imamo igrače kao što su Kovačić, kao što je Luka, sad su došli Baturina, Sučić, Mario Pašalić sposoban Perišić sposoban. Znači, svi su sposobni za te stvari. Nemamo jednog, kako što je Davo rekao, nemamo Grunu Petkovića koji je tu među najjačima i jedini od naših centarfora koji je tu jak, ali imamo ove druge. I mi to nikad do kraja nismo razvili, odnosno nismo inzistirali da razvijamo taj oblik suradnje do kraja, jer to imamo u sebi, to naši igrači imaju u sebi. To će biti najveći problem.
1: Evo, bližimo se kraju, Davore, može li onda Hrvatska ponoviti, ajmo reći, prvo polovrijeme protiv Engleske i drugo polovrijeme protiv Paname?
2: Pa može, zašto ne?
1: Ali da bude to i u jednom i drugom dijelu, u cijeloj utakmici.
2: Da, i vjerujem da pogledaće, nisu vjerojatno gledali uživo, a možda jesu, kako su Ganci zaustavili Engleze, koji su probali na sve načine, pa nisu uspjeli, pa naći nekakvu ideju da se to riješi i vjerujem da se može riješiti, pa velim, makar bio i bod na kraju, neće niko biti razočaran, ali probati i pobijediti, to će naši i probati. Ja
1: da, možda ovo nije loše, ovaj raspored na neki način, da smo, evo, možemo vidjeti sa Englezima, baš ovo što si rekao, jer na neki način Hrvatska će tu biti po stilu igre možda kao Engleska, koja će možda pokušavati, ali opet paziti se na kontra i polukontra od strane Gane.
2: Upravo to, jer tu oni jednu, dvije polukontre da naprave može biti kobno, a vidjeli smo danas Englezi su stvarno i s Kaneom pokušavali i vratnicu gađali, ali uvijek u blok i Ganci su bili skoro na svakoj lopti, teško je uopće bilo doći do gola.
1: Dobro, imamo mi Budimira i Musu,
2: imamo,
1: i nadamo se i Matanovića, pa
2: zašto,
1: ćemo
2: zašto ne, možda su bolji od Engleza,
1: možda
2: samo
1: jesam.
2: To još ne znamo.
1: Evo, vidjet ćemo u subotu, hvala lijepa mojim gostima, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.
3: Osam je sati.

0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
0: Vijesti. Saborski odbor za ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušano 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
5: Vijesti.
0: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija. U ovih 8 sati i 5 minuta lijep pozdrav poštovani slušatelji. Nakon teško prospavane, tople, vrele, a svakakve noći, u trećem ovogodišnjem izdanju emisije Ljeto na prvom, ovaj put nakon Zadra i Osijeka iz splitskog studija. Ja sam Zoran Vukićević i u ovom satu čućemo turističke zanimljivosti, priče, novosti i mnoge zanimljive stvari iz Splitsko-dalmatinske županije. Sezona je tu i bez obzira na brojke koje se iznose, jasno nam je da je počeo pritisak jer smo proteklog vikenda imali onu gužu u putničkoj luci u Splitu koju obično rezerviramo za prvi srpanjski vikend i prvu srpanjsku smjenu. Glasnogovornica Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić nas je iznenadila.
2: Imamo zaista pojačan promet cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
1: Da, ovo je bio tonski zapis od subote i ove brojke su se uz dodatne isplovljavanja zaista i ostvarile, možda su bile čak nešto i veće. Dobar dio ipak ostaje tih ljudi i tih turista u Splitu, jer Split već odavno nije klasični takozvani getaway city. Pritisak je na turističke vodiče. Kristina Nović-Prka.
3: Mi smo već navikli na takve izazove, naravno mi se vrlo dobro snalazimo u tim gužvama, naravno vodiči bi htjeli da imamo više rekonstrukcija dio od Kricijanove palače po gradu jer bi nam to ipak olakšalo naša vođenja i disperziralo bi svakako gužve.
4: Da moramo našim slušateljima na prvom programu pojasniti, ima ona maketa dio Kricijanove palače na rivi, onda je uvijek gužva okolo nje.
3: Je, tako je. Dakle, to je jedan lijepi prikaz dio Kricijanove palače kako ona nekad izgledala. I naravno, uvijek je ljepše i lakše prikazati gostima kako je nešto izgledalo. Znate kako kažu, slika vrijedi više od 1000 riječi. Tako da onda često puta zapravo svi vodiči žele pokazati svojim gostima upravo tu rekonstrukciju Dioklecijanove palače.
1: Gosti dolaze i na aerodrom Brač. U cijelo ovoj priči oko tih velikih vikenda gotovo pa ga i zaboravljamo, a vrijedno radi svih ovih godina. A jedan dolazak i početak nove suradnje sve nas je ugodno iznenadio jer govori o sasvim suprotnu priču od one koju možemo čuti od medija u susjedstvu. Slijetanje linije iz Beograda nije nikako zapravo iznenađenje, potvrdila nam i direktorica Zračne luke na Braču Petra Bonačić-Sargo.
5: Samu sezonu smo započeli u travnju letom za Zagreb, dva puta tjedno, srijedom i subotom. Kasnije nam u svibnju dolaze međunarodni letovi kao Luksemburg, Švicarska, St. Gallen, Linz, Graz, imamo Bratislava, Bozano i od ove sezone imamo i Beograd.
1: Poseban doček priređen je i u Bolu na Braču, koja je bila zapravo konačna destinacija ovih gostiju, u sklapu i prigodni domjenak, potvrdio nam je predsjednik turističke zajednice Bola Ante Trutanić.
6: Ovaj let iz Beograda će, kako se priča, on je poprilično rasprodan i on će nam poprilično osvježiti turističku sliku otoka Brača. Sve turističke zajednice otoka Brača skupa su priredile ovaj doček, kao što se upriliči doček svakom novom letu koji po prvi put slijeće na brački aerodrom. Tako smo pripremili bili i let za Minhen, međutim tada nismo imali sreće jer zbog vjetra avion nije sletio na Brač, a ovaj put evo imali smo sreću i avion iz Beograda je nakon sat i 10 minuta leta uspješno i sretno sletio. Pa ova pruga će sigurno, odnosno ovaj let će sigurno u mnogome donijeti puno toga dobroga, ipak je Beograd jedno više milijunsko tržište, dakle Beograd sami ima preko milijun stanovnika i očekujemo da će letovi biti poprilično popunjeni i da ćemo imati dobar odaziv gostiju iz Srbije. Točan broj ne mogu vam sada reći, međutim posljednjih godina imaju popriličan trend rasta, do lani i preklani su bili u top 10 po broju noćenjima, a sada se polako već primiću topu 5 i nadamo se da ćemo nastaviti u tom smjeru.
1: Vratimo se do Zračne luke Brač, na kratko.
5: Mi smo otvoreni cijelu godinu i u principu prihvaćamo to malo privatno zrakoplovstvo koje nama jako puno znači kroz cijelu godinu i samo da bude ono 5 dana uzastopno lijepog vremena, nama je odina što stanka puna. Mi smo baza za hitnu helikoptersku službu, tako da mislim oni su dosta često nažalost u zraku. Mi ovdje pružamo dežurstva za prihvat ove vatrogasne kategorije koja je potrebna za prihvat takvog helikoptera. Imamo tu i naše točioce goriva koji opskrbljuju taj zrakoplov gorivom kad je potrebno, tako da baza smo eto jednog hitnog medicinskog helikoptera ovdje u Dalmaciji.
0: Što vam najviše smeta? Bura, Maestral, Jugo?
5: U svakom slučaju, obzirom da smo na 543 metra nadmorske visine, niska na oblaka za nas. To dogodi se o poremećaju u prometu, ali to sigurno nije kroz ove ljetne mjesece. 23 nas je, mali smo kolektiv, mala smo zračna luka, ali sve funkcionira obzirom da i sami školujemo ljude bez obzira da li oni prethodno imaju nekakva saznanja, svakako ga dobiju na samoj zračnoj luci, obzirom da imamo i kao nekakav mali školski centar i sve se uz mentorstvo odradi bez problema. Obzirom da imamo dosta čartera, znači da su vezani sa hotelskim smještajem, imamo i redovnih linija i ovih malih privatnih dolazaka koji imaju mahom ili svoje nekretnine ili dolaze u iznajmljene nekretnine.
7: Ja mislim da je ljudima diljem Europe bitno znati da mogu doći direktno na Brač, da ne moraju aerodrom Split pa gužve pa trajekti pa svašta nešto. Dakle, to je stvarno jedno putovanje koje samim tim postane onako nekako lagodnije.
5: Pa je, to bitno smanjuje vrijeme putovanja do samog otoka, ali i dalje, obzirom da smo danas povezani dosta i s ovim katamaranskim linijama, tako da jako brzo mogu putnici doći sa Brača do nekog drugog otoka, primjerice Hvar ili bilo gdje drugo.

0: Gost dana. U emisiji Ljeto na prvom Hrvatskog radija gošća dana, turistički vodiči za organizirane skupine turista esencijalno su važan dio turističke ponude, a uskoro im stižu promjene u organizaciji rada, u edukaciji i stjecanju licenci i stižu im, kao i u drugim uslužnim djelatnostima, i ravnopravni strani vodiči uz neka ograničenja, potvrdila nam je u razgovoru do predsjednice Nacionalne udruge Kristina Nujić-Prka.
1: Prije smo zapravo polagali te ispite po županijama, a sad će to biti po regijama. Međutim, isto tako smo imali dugogodišnju bitku za zaštitu naših lokaliteta, obzirom da smo sve ove godine imali strašne pritiske Europske unije da otvorimo tržište, ali na način da nam mogu dolaziti strani turistički vodiči bez dana i jednog dana i jednog sata ili minute edukacije o našoj zemlji i našoj bogatoj kulturnoj baštini. A onda smo se mi vodiči zapravo organizirali, proučili svu tematiku, tako da smo zapravo cijelo ovo vrijeme se pozivali na takozvano osjetljivo pitanje, a to bi kod nas bio Domovinski rat. U početku se to nije prihvaćalo, međutim, evo, moram priznati, zadnjih godinu dana naša vlada, dakle više ministarstva, je uložilo jako velike napore i dobili smo pravilnik sa zaštićenim lokalitetima isključivo na temelju Domovinskog rata i mi smo za sad jedina zemlja koja je uspjela zaštititi lokalitete na taj način. Zaštićene su uistinu cijele gradske jezgre, više gradova, tako da su pametno to napravili, proučili, dakle sve normalno potkrepljeno sa dokazima, argumentima. Evo kažem, evo stvarno ovaj put moram reći da moram pohvaliti rad Ministarstva turizma i sporta, jako smo s njima imali dugogodišnje, mogu tako reći, žustre razgovore. Moram reći da smo cijelo ovo vrijeme zapravo imali najviše nesuglasica upravo oko edukacije, zato što smo mi kao vodiči smatrali da edukacija mora biti bolja, a ona nam se ipak na neki način smanjila i ne mogu reći da smo zadovoljni s tim dijelom. Međutim, kad gledamo sve u ukupnosti, jasno nam je da smo negdje morali popustiti. Međutim, isto također smo tako rekli, ukoliko slučajno se nešto dogodi, nekakvih promjena, mi ćemo svakako inzistirati na povećanju broja sati. Ne znam još što nas očekuje točno, zato što evo sve je zapravo tek u povojima i ti ispiti više neće biti organizirani po veleučilištima, već u ministarstvu. Posebni dio se polagao po županijama, dakle radilo se o kulturnoj baštini županija, a sad će to biti za, na primjer, u našoj ovdje takozvanoj regiji će obuhvaćati ispit Dubrovačko-neretvansku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju. Evo moram najaviti jedan novi program koji se zove Iris Croatica. Njegov kum imena je Andro Krstulović Opara, moram reći. Razgovarali smo o nečemu što bi predstavljalo nešto što je u cijelom svijetu ima pozitivni značaj, a to je upravo naš nacionalni cvijet Iris Croatica. To će biti po uzoru kao na London Blue Badge, dakle označavat će kvalitetu, jer mi smo željeli na takav način onda ipak nekako izdvojiti vodiče koji imaju malo bolju edukaciju i svakako smo zahtijevali da u toj edukaciji bude interpretacija. Vi znate da smo mi imali dosadašnjih zapravo, ne mogu reći nesuglasica, nego nerazumijevanja vezano između interpretatora i turističkih vodiča, jer turistički vodič je zanimanje, a interpretacija je samo jedna od vještina turističkih vodiča, dakle uključujući dakle i to, i vegetaciju, i gastronomiju, dakle sve neke, dakle zapravo dijelove kojima danas vodiči ne uče u onom svom temeljnom obrazovanju, će biti uključeno u edukaciju, dakle tu bi također spadala i sakralna, naravno, umjetnost.
2: I strani vodiči bi ovdje dolazili i hoće li onda biti problema u znanju i sposobnostima između naših vodiča i stranih?
1: Da, na to zapravo već apeliramo već toliki niz godina. Nekad mi se čini da uistinu vrištimo o tome. Dakle, radi vam se o razlici između stalnog boravka i privremenog i povremenog obavljanja ove djelatnosti. Dakle, naša djelatnost je ipak sezonalna. Mi smo cijelo ovo vrijeme tražili da nam se definira što bi to bilo privremeno i povremeno. Koliko to vremenski znači. Dakle, svi znate koliko traje sezona, koliko

0: puta bi značilo da netko dolazi. Kako ćete vi kontrolirati koliko je puta netko došao, jer o čemu se radi? Dakle, svi oni koji obavljaju ovu djelatnost, odnosno dođu ponekad, jel? A to ponekad može biti, vjerujte mi, vrlo, vrlo često, odnosno stalno, jel? Dakle, oni mogu bez dana edukacije, dakle, doći, ali se moraju prije toga prijaviti u kontakt točku, to bi bilo Ministarstvo turizma i sporta, dakle moraju se prijaviti i mogu voditi po cijeloj Hrvatskoj osim na zaštićenim lokalitetima. I tu je cijelo vrijeme zapravo bila kvaka borbe za te zaštićene lokalitete, gdje smo mi sad zapravo na račun Domovinskog rata uspjeli zaštititi dosta naše kulturne baštine, iako naravno to je još uvijek puno manje nego što je to bilo, ali to je bio maksimum koji smo mi mogli zapravo izboriti kroz sve ove godine. Mediji su to jako lijepo pratili i stvarno hvala vam na tome sve ove godine, jer jednostavno da nije bilo medija ne bi ni mi uspjeli ni ovo sigurno dobiti. Gradonačelnik Franković je kao saborski zastupnik dao prijedlog da se mijenja Zakon o komunalnom gospodarstvu, tako da bi to prešlo onda možda na jedinice lokalne samouprave, ali to je tek zapravo jedan od prijedloga, dakle još uvijek nismo došli do tog dijela.
1: Da, državni inspektorat nema niti ljudi dovoljno, a kad bi to prešlo na recimo na komunalnog redara, onda bi bilo puno lakše da pojednostavim.
0: Pa evo, nadam se, bilo da bi lakše, međutim i također i tada je to zapravo velika odgovornost i sada razumijem kolege iz komunalnog redarstva, jer oni i sada zapravo dobili su jedan veliki kolač koji su radili građevinski inspektori. Dakle, to su ljudi koji su većinom srednje stručne spreme i stvarno evo molim i vaše slušatelje da imaju razumijevanja za te ljude. Dakle, njih rade u noćnim smjenama, mi smo baš upravo radi turizma je grad Split zapravo je povećao, na primjer, evo sad smo u Splitu pa zato govorimo o Splitu, ne na nacionalnoj razini. Dakle, oni su povećali smjene do 4 ujutro, često puta budu i fizički napadane. Gledajte, to nije lagan posao. Dakle, treba nekad gledati sa dvije strane medalju.
2: Ljeto na prvom.
3: Da, ovoga jutra, nakon neprospavane noći, nakon 0-1, nakon pobjede, nakon dobrog nogometa, idemo do širine priče koja ima i takako dobru poveznicu. Idemo do Zaobalja, do Sinjske krajine, zapravo do Trilja. Prenogometno prvenstvo ponovno je aktualiziralo jednu iznimnu priču koju i FIFA prepoznala i potvrdila. Naime, na zabatu kuće Buljan u Sinju i danas stoji jedna stela pod imenom Guy Laberije Valens. Zapravo jedna, tako, recimo kiparska inscenacija dječaka s loptom. Inače, iskopana u Trilju, gdje se nalazio logor za obuku rimskih vojnika i cijelo jedno ne malo naselje Tilurium, u sklopu kojega je i poligon Gardun. Skupina entuzijasta osnovala je udrugu 2005. godine i godinama organizira jedinstvenu nogometnu utakmicu između Rimljana i Delmata. Na čelu udruge je Dejan Poljak.
4: Udruga koja promovira priču o prvom nogometu temeljem nadgrobne stele Gaja Laberija, samo ime, je li? To je dječak sa loptom, stara je oko 2000 godina, znači datira iz rimskog razdoblja i imamo jedno uporište koje je FIFA, međunarodna nogometna organizacija, dala sugestiju da je taj spomenik važan za nastanak nogometa. Stela je pronađena u Trilju na Gardunu. Mi smo se složili sa povjesničarima i držimo tu priču, jel, kao vjerodostojnu.
5: I povjesničari su zapravo objasnili o čemu se tu radi. Dakle, vi tvrdite da je Cetinska krajina zapravo kolijevka nogometa, ali priča ide tako da taj dječak drži u biti tu loptu. To nije lopta istovjetna današnjoj, tako je profesor Kambi objašnjavao, ali je poprilično sigurno da se na tom prostoru igrala nekakva igra koja je slična današnjem nogometu.
4: A zašto je stela Gaja Laberija uopće pisalo se o njoj, zašto ona bila važna da dođe u tako jedno važan bilten? Znači, nije nepoznato da diljem Mediterana ima ti spomenika gdje isto se drži nekakva kugla. Međutim, pisali su o Gaju Laberiju samo isključivo zato što ona ima te šestorokute, znači da vidi se taj obris današnje nogometne lopte. Zato su oni dali naglasak na stelu i eto, najbolja stela koja jel upućuje za tako nešto. A dječak Gaj Laberije neku je igru igrao.
5: Ali igra se s tom loptom i danas, naravno na području Sinja, kroz utakmicu Delmata Rimljani koju vi svake godine priređujete za, vjerujem, sa veći broj posjetitelja kojima je taj događaj veoma zanimljiv.
4: Pa mi smo osmislili tu utakmicu i morali smo ići na neku našu varijantu, pa smo osmislili tu našu utakmicu i prilagodili je tako da ono bude ozbiljno komična. Znači, kroz utakmicu se vidi jeli, kako su nastajala pravila žutog kartona, crvenoga, kako je, zašto je aut nastao.
6: Cijeli scenarij.
4: Da, cijeli scenarij ima taj razvoj, kroz utakmicu se vidi današnjih pravila.
5: Gotovo da i nema manifestacije tijekom ljetnih mjeseci koja ima veze s Antikom, a da vi niste tamo pozvani, barem da se predstavite kao povijesna postrojba.
4: Je, utakmica je prezentirana u mnogim gradovima diljem Hrvatske. Dva najvažnija antička događanja gdje smo mi igrali sa utakmicom, to je Pula Superiorum, znači igrali se 4 godine u Pulskoj areni, što je jedno veliko priznanje za udrugu Gaja Laberije, a to je dao jedan poticaj svim ljudima i razvoj naše udruge da ne prestanemo se baviti igrom koju prezentiramo. Naravno, tu je naš peristil, ipak su to spomenici UNESCO prve kategorije i kad nastupite u takvim nekakvim kulturnim znamenitostima sa svojom utakmicom, jednostavno to je inspiracija za sve dalje, za daljni rad, za promociju naše priče. U Italiji se odigrava to prvenstvo baš po rimskim pravilima. Međutim, mi smo išli na turističku priču, mi nismo htjeli ulaziti u tu strukovnu materiju, mi nismo ni povjesničari, nije problem proučiti materiju, igrati, ali mi smo išli to više kao turistički proizvod. Da to bude šira populacija. Znači, mi smo ovdje uvezali i sport i kulturu i turizam. To je jedan događaj koji vuče sva tri segmenta, a najbitnije je promovirati tu priču o Gaju Laberiju koji ima uporište iz FIFA. To postaje jedna svjetska priča da tu dolaze svi pogledati u stelu slikati i pogledati našu utakmicu. Jeli? Jednostavno, utakmica između Dalmata i Rimljana. Tako da mi kroz tu priču i prezentiramo i prgavost i Dalmata, zato i nastojimo kroz utakmicu dati tako nekakve sugestije, znači Rim je osvojio Dalmaciju, ali Dalmate nikad nije i to kroz utakmicu se jasno vidi da je taj narod uvijek bio kontra.
6: U sredi su Dalmate osvojili Rim, jer obično je tako to biva, kad dođete negdje pa požu želite biti nekakav tu osvajač ili okupator, onda narod ulazi u vas, a onda vas praktički pretvori u sebe, pa na kraju krajeva,
4: pa
6: zar nije sam Dioklecijan bio upravo negdje odavde blizu Solina, to se zna, jel? Tako da to nije ni prvi ni zadnji, na kraju krajeva, rimski car koji je došao upravo s onih prostora koji su Rimljani kao navodno osvajali.
4: Promoviramo, znači, tu dalmatsku kulturu, te rimske osvajače, kako je nastala Dalmacija, a sve to je ipak izazvao taj Gaj Laberije i konačni cilj je njega prezentirati.
5: Novo izdanje utakmice Dalmat i Rimljani.
4: 26.7. je utakmica 21. u Sinju između Dalmata i Rimljana, tako da možete doći pogledati. Pozivam sve koji slušaju da dođu pogledati jedan spektakl nogometni u Sinju na 26.7. nedjelja, 21 sat.

0: turistički vodič. U Milni na otoku Braču već je počelo prije tjedan dana službeno milinarsko ljeto, manifestacija koja će ovaj put imati snažan gastronomski prizvuk. Voditeljica turističke zajednice Ana Graci naglasila da su iz prašnjavi bilježnica i nekad davno tiskani kuharica često i zaboravljenih pronašli brojne zapise i vratili se tortama.
1: Milinarsku tortu, bračku tortu i tortu hrapočušu koje su pripremili naši ugostitelji iz Milne. Milinarska torta je bila zaboravljena dugi niz godina i otkrili smo je prošle godine u jednoj staroj kuharici, staroj više od 100 godina, koju je neko od mještana donirao maritimnom centru i onda smo išli vidjeti, to je rukom pisana kuharica, šta sve unutra ima i otkrili smo i milinarsku tortu i ovo je naš način da je nekako revitaliziramo i vratimo ponovo među ljude. Možda tu neko od ugostitelja kuša tortu i shvati, evo, ovo bi mogli uvrstiti u svoje menije, u svoje restorane. Tako da, evo, ovo je jedan od koraka koje turistička zajednica namjerava napraviti da tu tortu vrati među ljude.
2: To je zaslužna, znači, za to otkrivanje te torte Magi Margarita Šimat.
1: Da, Magi Šimat, mislim, poznata je priča da je otvoren maritimni centar i onda mještani su jako bili zadovoljni, svidjelo im se cijeli taj koncept i onda su svako ono što ima doma, onako malo starije predmete, donosili su i tako tu su se našle i dvije stare kuharica u jednoj od njih i evo recept.
2: 2027. godine Dalmacija će nositi prestižnu titulu Europske regije gastronomije, pa sukladno tome ste zapravo i napravili jedan program.
1: To su projekti koje smo pokrenuli još prošle godine, uključena su nam 12 restorana u naš projekt i ove godine također nastavljamo. Tu će biti i promocija naših tradicionalnih jela koje želimo vratiti u restorane, u ugostiteljske objekte i želimo da osim naših prirodnih ljepota koje su neosporne, osim svih naših sadržaja baštine, dio naše ponude bude i gastronomija, jer stvarno imamo što ponuditi, ne samo mi na Braču, nego i cijela Dalmacija, kuhinju koja je drukčija, koja se obično i svidi turistima. Tradicionalna riblja jela i neke udruge spremaju svoje gastromanifestacije. Imamo mape sa restoranima gdje su predstavljena tradicionalna jela, mi smo ih sortirali u mesna jela, riblja jela, opise tih jela, mapu i gdje sve mogu ta jela kušati.
2: Više od 60 događanja tijekom cijelog ljeta će biti vrhunac, ja pretpostavljam, ne baš u onom smislu da je evo, vrhunac pa kraj, ali potezanje mrdu je svakako jedan od tih vrhova.
1: Da, potezanje mrdu je jedna vrlo upečatljiva manifestacija. Sve ove druge manifestacije, koliko god da su drukčije i posebne na svoj način, ipak postoje negdje slične nekakve varijante. Ali potezanje mrdu je jedinstveno je, Milna i Šolta potežu otočić mrduju. Evo, mi nismo čuli do sada da postoji nešto slično i privlači jako puno pažnje, znači može se doživjeti samo ovdje i neponovljivo.
0: Ljeto na prvom. Neizostani dio ponude je zapravo more, samo po sebi more kao prometni prostor. U emisiji Ljeto na prvom Radio Splita, jutro zajedno sa Hrvatskim radijom prvim programom, evo nam jednog podsjećanja i krajnje upozoravajuće priče za koju ne želimo da se ponovi. Prošloga tjedna nesreća u kojoj su 4 češka turista izgubila život u sudoru s linijskim katamaranom dobila za sada kratak sudski epilog. Prvi časnik katamarana ostaće mjesec dana u istražnom pritvoru, no posada češke jedrlice već je na putu kuće. Zapravo već su otišli, ali oni bi nam trebali tu ostati, mogli bi što šta reći o tome što se dogodilo. Zvaće ih su, to je sigurno, no već sada neke stvari su po tom pitanju zapravo po strani. Gužva u akvatoriju već je odavna tema, problemi se naziru već u lukama, kazao nam je predsjednik udruge pomorskih kapetana Sanje Dumanić u Splitu u svom prvom komentaru nakon nesreće.
3: Pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava, jer ko prije dođe pred Biševo dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, vozem maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to. Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro od između 6 i 7 njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema vani. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se mutaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila.
0: Kazao nam je kapetan Umanić, a scenariju nesreću upozorava on, možemo tek nazrijeti.
4: Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je i bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilo desne strane. Ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Mislim, ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi ne znamo ni točnu poziciju. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom. Jer tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrlici. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu. Oni znaju daleko više, ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost. Sad je samo pitanje da li će se to i kad će se ponoviti. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal, prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal, brodovi iz Omiša, znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman, da li uvesti separaciju, koju ja predlažem separaciju, da li uvesti nekakve kontrole. Mjesta je dovoljno da se jedna kvalitetna separacija napravi, jer ako govorimo o najužem dijelu tog kanala, 700 metara, tu imamo po sredini da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu. Od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 čvora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno.

0: Ljeto na prvom.
1: U današnjem izdanju emisije Ljeto na prvom za kraj smo ostavili najavu koja se dobro naslanja na priču o Trilju, o nogometu, o Delmatima. Naime, ovo je i najava, istodobno i poziv za izložbu koja se dugo čekala u Arheološkom muzeju u Splitu. U najstarijem muzeju otvoren je postav Delmati između mita i stvarnosti, koji su u muzeju najavili kao jedan od najiščekivanijih kulturnih događaja godine. Delmati, narod po kojem je zapravo Dalmacija dobila ime, prvi put dobio izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Povijest Delmata i Dalmata, ili kako god hoćete, ali Dalmacije najčešće pamte njih kao ratnike i dugogodišnje protivnike Rima, a izložba otvara pitanje što zapravo znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više tisuća godina. Izložba je i poziv na daljnja arheološka istraživanja te važne teme, istaknula je u razgovoru sa kolegicom Mirandom Hrabar, koautorica i kustosica izložbe Marta Kalebota.
2: Cijelo stvaranje ove izložbe bilo je jako, jako zanimljivo. Prvo smo trebali prikupiti predmete iz 14 institucija, što je bilo zapravo dosta zahtjevno. Iz 14 institucija, isto tako zbirki, posebice kad govorimo o institucijama koje su van naše države u današnjoj Bosni i Hercegovini. O Dalmatima se, nažalost, jako malo zna. Nakon ovoga bi trebale, po meni, uslijediti baš sustavna istraživanja gdje ćemo mi što više doznati o njihovim lokalizacijama, kvalitetima, dobiti točne podatke o predmetima. O njima se jako malo zna zbog toga što su većina ovih predmeta koji su stvarno predivni. Ti predmeti su zapravo dospjeli u muzeje ili slučajnim pronalascima, dakle kada bi određene osobe doslovno radile nekakve poljoprivredne radove u svojim dvorištima i svojim vrtovima, ili jednako tako dospjeli su sa istraživanja u prošlom stoljeću kada arheologija nije imala još te potpune temeljite analize koje danas imamo. Tako da nam nedostaje čitav niz podataka koje nadam se da ćemo u budućnosti promijeniti sa budućim nekim istraživanjima. Međutim, uspjeli smo napraviti jednu veliku, ajmo reći, reviziju ove teme. Sakupili smo sve te predmete i podijelili smo ih u 20 tema. Dakle, obradili smo teme svakodnevnog života, koje su gospodarske grane bile njima primarne, njihovog nakita, nošnje, što je to njima točno značilo, pa zatim ratne opreme, isto tako simbolike iza te ratne opreme. Zatim imamo posebne teme koje se odnose na kult i religiju, poput značajnog pronalaska u svetištu u Gorici. Ponudili smo jedan poseban novi uvid rijeke Cetine kao jednog simboličnog sakralnog prostora i krajolika. Zatim imamo još teme koje se vezuju, naravno, za rimsko-dalmatske ratove i za period nakon rimskog pokoravanja, jer Delmati su nakon rimskog pokoravanja, ajmo to tako reći, počeli su, naravno, na latinskom, počeli su pisati, postali su pismeni, ajmo to tako reći, tako da na dosta spomenika imamo njihova imena.
3: Kako su se zvali Delmati?
2: Imamo nekoliko zabilježenih imena, poput Mesor, Verzo, Baton, Batonis, to su općenito lirska imena, Baton i Batonis, Mesorijani i slično.
3: Rijeka se provlače i kroz postav, kroz izložbu. Jedna je od tema, rekli ste, i rijeka Cetina.
2: Tako je. Dakle, u rijeci Cetini arheolozi su pronašli mnogo predmeta, zapravo iz perioda čitavog željeznog doba, znači govorimo 1000 godina prije Krista. I zapravo tijekom godina više su interpretirali to kao slučajno izgubljeni predmet ili predmeti izgubljeni tijekom bitaka, jer su pronađeni između ostalog i kacige i mačevi i knemide, znači štitnice za potkoljenice i slično. Međutim, u novije vrijeme zapravo i s ovim katalogom i izložbom smo iznijeli vrlo vjerojatno novu interpretaciju toga, a to je da su namjerno Delmati i njihovi susjedne zapravo zajednice, da su namjerno žrtvovale ili davale zavjetni dar nekakvom božanstvu rijeke. Koji imamo rijeke dosta povezane sa i podzemnim svijetom i taj prelazak rijeke, znači prelazak na ono strano, tako da je to sve moguće, da vuče poveznicu još iz prapovijesti.
1: To je bila Marta Kalabota, izložba Delmati u Splitskom arheološkom muzeju koja je otvorena prošloga tjedna, traće još neko vrijeme. Kažu, veliki postav, težak za prikupiti jer bilo ga je svugdje, ali daje nekakvo novo svjetlo i potiče na nova istraživanja. Ali siguran sam da je to poticaj i našim turističkim vodičima i u turističkim zajednicama da upute goste kako bi došli u Splitski arheološki muzej u Zrinsko-Frankopanskoj ulici i kako bi vidjeli zapravo gdje su došli i gdje se nalaze. Inače, ovih dana posljednji podaci oko 430 tisuća stranih gostiju, ovih dana na moru najviše je Slovenaca, Austrijanaca i Poljaka, mnogo je jasno i domaćih turista. Lipanjske brojke su, kažu, nešto malo manje nego prošlog lipnja, prošle godine, jasno, ali sve to nekako u okviru onih uobičajenih očekivanih brojki tijekom prvih pet mjeseci. Inače, zabilježeno je više od 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja i to su brojke s kojima bi trebali biti itekako zadovoljni u ovim trenucima. Naravno, mi smo zadovoljni jer je još jedna emisija Ljeto na prvom za nama. Naravno, svakog dana iz drugoga studija bit ćemo zajedno na valu Hrvatskog radija. Ovu emisiju realizirali su Edi Uren za tonskim pultom i Zoran Vukićević. Do slušanja, naravno, sutra u istom terminu. Lijep pozdrav iz Hrvatskog radija, Hrvatskog studija Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
10: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
11: Nije greška.
10: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
11: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovima pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
4: Bravo, bravo Vatreni!
5: Dali idemo do finale!
4: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
7: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
8: Možemo mi puno bolje.
9: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
0: Vijesti. U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška. Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza, poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetni i sigurni uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od milijun eura.
10: Vijesti.
0: Europa se i dalje suočava s ekstremnim vrućinama koje ruše rekorde. U Italiji je za 16 gradova izdano najviše upozorenje zbog visokih temperatura, dok bi u dijelovima Velike Britanije temperature mogle dosegnuti 40 stupnjeva zbog čega su zatvorene škole, a građanima se preporučuje da ne putuju. Francuska je zabilježila najtopli dan u povijesti mjerenja. Meteorolog Sebastian Lea upozorava na sve ozbiljnije posljedice toplinskog vala.
11: Prema najnovijim podacima, od 18. lipnja preminulo je 40 ljudi, uglavnom mladih. To su prve žrtve krize s kojom se suočavamo. Riječ je o razdoblju vrućina iznimnog intenziteta. Na globalnoj razini dostižu se temperaturni rekordi, a na nacionalnoj i lokalnoj rekordi se ruše svakodnevno. Pitanje koje nas zabrinjava jest koliko će ovo trajati.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
3: Nije greška.
2: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
3: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan se jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli suprigodne majice kako bi mu odali počast.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovini pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
5: Bravo, bravo Vatreni!
6: Da li idemo do finale?
5: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
8: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
9: Možemo mi puno bolje.
10: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
0: Vijesti. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastaće se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Glavna tema razgovora bit će očekivanja Washingtona od sastanka na vrhu NATO-a idućeg mjeseca u Ankari, a osobito američki zahtjev za ubrzano povećavanje europskih obrambenih sposobnosti. Vijesti. Iz Kraljevice je zaplovila nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinin katamaran Silba ima kapacitet od 310 putnika, a ovu će liniju održavati do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice uz podnevni povratak iz grada Raba, dok će od 10. srpnja linija prometovati svakodnevno. Karte su dostupne na samom katamaranu i putem Jadrolinijine internetske stranice i mobilne aplikacije. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Deset je sati i deset minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon vijesti, vrijeme je za Uvijek prvi u ovoj našoj ljetnoj šemi od 10 sati do podneva. Svaki radni dan obilazimo centre i tako ćemo i danas. Drugi je dan, odnosno srijeda je nakon druge utakmice. Toplinski val traje i dalje, ima puno tema. Idemo prvo u Pulu. U Puli nas čeka Nives Kalebić. Nives, dobar dan.
2: Dobar dan Miruna i dobar dan želi vam Jedi Koler, naš tonski realizator. Kao što si rekla, evo sve je nekako u znaku nogometa i u Puli, u Istri noćas se navijalo na brojnim trgovima, ugostiteljskim objektima. Mnogi su naravno utakmicu gledali kod kuće, a bilo je puno ljudi na Pulskom forumu gdje je postavljen veliki ekran, pa su evo uživali u nogometu i u pobjedi naše nogometne reprezentacije. A što se tiče vrućine, da, vruće je, toplo je, sparno je i u Puli. Temperature će nam se tu penjati do 36 celzijevih stupnjeva. Mi imamo tu sreću što možemo evo spas od vrućina potražiti u moru, iako je najbolje otići na more ujutro i kasno poslije podne, ali temperatura mora je za sve one koji još možda ne znaju 23-24 stupnja, više nego ugodna za kupanje, pa evo, ako možete skočite do Istre, do mora i uživajte u ljetu koje nam je počelo.
1: Evo, stižemo.
2: Damir, evo tako. Mi ćemo vas rado ugostiti. Rado ćemo vas ugostiti. A evo, mi danas u Istri imamo boravak ministra vlade, potpredsjednika vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića. On će stići u 11 sati u Sveti Petar u šumi i tamo će istarskim gradovima i općinama dodijeliti ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture. Riječ je o bespovratnom novcu i ti ugovori vrijedni su više milijuna eura, a dobit će novac za razvoj zelene infrastrukture općina Bale i općina Marčana, dok će grad Rovinj dobiti novac za projekt obnove park šume Zlatni rt Punta Corente i to više od 4 milijuna eura. Riječ je o jednoj park šumi zaštićenoj na području Rovinja, simbolu Rovinja. Ministar će tu u Istri predstaviti i mjere i aktivnosti iz područja stambene politike. Kad smo već kod evo Svetog Petra u šumi, spomenut ćemo kako se Sveti Petar nalazi na području središnje Istre, a turistička zajednica središnje Istre i ovoga ljeta organizira besplatne razglede gradova i općina na području, na njezinom području, pa će evo večeras moći se razgledati Sveti Petar u šumi i Tinjan. Riječ je o jednoj vođenoj turističkoj turi koja obuhvaća ova dva mjesta. Naravno, tu je i kušanje istarskih autohtonih jela, pića, a početak je ispred samostana u Svetom Petru u šumi, ispred Pavlinskoga samostana u 18 sati. Inače, Miruna, po Istri su sad krenula brojne turistička razgledavanja, brojne turističke ture po mjestima lijepim, pitoresknim u unutrašnjosti poluotoka, pa nije to samo za turiste, već i za lokalno stanovništvo da se upoznaju sa svime onime što Istra danas ima u tom turističkom smislu i kulturnom i onome što danas nudi.
1: Da, to je lijepo.
2: Lijepo je, da. Lijepo je ovaj Umag. Evo, ja bih to htjela isto da spomenemo. Traje Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Ovog tjedna Umaške ulice i trgovi postali su pozornica brojnim kazališnim skupinama iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Srbije, Makedonije i vrijeme je to kada Umag živi punim plućima, a Zlatni lav je osmišljen kao revija suvremenog kazališta s određenom temom i postao je prava turistička atrakcija i meta za sve ljubitelje kazališta i kulture, a svi oni koji se evo možda planiraju uputiti Umag, traje do 28. ovoga mjeseca Zlatni lav i više informacija mogu naći na internetskim stranicama Zlatnoga lava, gdje su evo sve predstave koje se odvijaju, u koje vrijeme i kada je možda najbolje doći Umag.
1: Odlično, to je lijepo za čuti. Ali imamo još news.
2: Pa ima puno toga. Ima. Ja bih evo samo za kraj još izdvojila Dajlu. Dajla je jedno predivno mjesto na zapadnoj obali Istre u blizini Novigrada. Večeras tamo počinje obilježavanje fešte Svetog Ivana Krstitelja, paljenje krijesa u moru, to je možda najznačajniji dio događaja, je u 22:30, a prije toga bit će tu naravno glazbeni, zabavni i kulturni program. I ono što je možda ovako zanimljivo za ljubitelje pršuta istarskoga, s obzirom obzirom da smo u Istri. Komad vrhunskog istarskog pršuta bit će izložena na balkonu samostana u Dajli. A pobjednik će biti onaj koji najtočnije pogodi težinu toga pršuta. Aha. Pa bit će zanimljivo tko tamo bude i vjerujem da će taj pobjednik i osvojiti taj pršut i odnijeti ga kući i uživati u njemu možda u nekom dobrom društvu.
1: Aha. Dobro, evo vidim 3 sata vožnje je Dajla od nas, od ove naše sadašnje lokacije, aha, moje i Damirove.
2: Prema a mi tome, vam možemo pomoći ovdje dođemo u Istri. Mi smo razumijemo se u te naše domaće istarske pršute, pa vam možemo pomoći malo da procijenimo zajedno tu težinu.
1: Dobro, onda pokupimo vas u Puli pa idemo u Dajlu.
2: Odlično bi to bilo. Evo.
1: Odlično, hvala lijepa Nives, bilo je baš zanimljivo. Lijep pozdrav Nives i Ediju koji su nam se javili iz Pule. Čućemo par taktova pjesme, Marko Tolja je s nama, a onda idemo u Dubrovnik, ne, u Rijeku.

0: Uz naše smo centre svaki dan od 10:10 po ljetnoj šemi, evo koja je tek počela. Znači, pred nama je još nekoliko takvih mjeseci. Na redu nam je, kao što smo rekli, Rijeka. U Rijeci nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav i mašemo iz Zagreba.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama. Ja sam samo htjela reći da vam je Rijeka na putu do Pule.
0: Da, dobro. Onda i Rijeka
1: samo
0: može.
1: Kažem,
0: moramo
1: samo
0: što
1: kažem.
0: Prije krenuti.
1: Moramo, staćemo. Mauro ide isto, jel tako?
0: Aha,
1: Mauro,
0: i Mauro, tehničar.
1: Da. Mi smo vam ljudi od pršuta iskusni, smo dobro ćemo vam doći, vjerujte.
0: Dobro, onda ćemo uzeti kombi, jer to se može.
1: Mislim, morala sam se ponuditi, slušala sam Nives, tako da lijepa joj je bila priča o pršutu, da pače. Svima srdačan se stvarno šaljemo i topli vrući pozdrav iz Rijeke, na 30 smo Celzijevih stupnjeva, evo u 10 sati toliko je izmjereno, ali dobro, tek je počelo, dug je dan pred nama, bit će to koji 7-8 i više. Toplinski val, to znamo da je zaista zahvatio svih ovdje, pogotovo na obali, gdje su i dalje na snazi ta upozorenja i za riječku regiju, a isto tako i vatrogasci su nam se javili, odnosno Hrvatska vatrogasna zajednica, pa nas oni upozoravaju i neka to čine, da budemo oprezni. S obzirom da je naravno uz te visoke temperature i ta veća opasnost od požara, oni su istaknuli i dijelove Istre, ali i Kvarnera, kao recimo i naš otok Mali Lošinj, ali i Dalmaciju, odnosno područje Splita i Hvara i Visa, kao one gdje je vrlo velika opasnost od požara. I sad oni nas podsjećaju, kažem, neka to čine, da ne bacamo opuške, da ne bacamo staklo, da ne palimo naravno vatru na otvorenom, što je i zabranjeno u ovoj sezoni ljetnoj, i da ne otežavamo, jer nažalost često svjedočimo i onim, ne znam kako bih to nazvala, možda zainteresiranima koji vole i fotografirati i snimati i dronove dizati, ali mole da to ne činimo u slučaju da se nađemo u blizini požara, jer im smeta, zapravo ugrožava sigurnost protupožarnih zrakoplova. Eto, tako da nekako nam je važno da podijelimo te njihove molbe. Ali naravno, kao što ste rekli u uvodu, i u Rijeci se gledala utakmica sinoć, tako kažu, mi smo neki dobro se da spavamo.

0: Ali mnogi nisu. Naš kolega Vladimir Jurić bio je dežuran cijelu noć pa je snimio jednu anketu. Ja ću vam samo reći da su Riječani bili u strahu, barem nam tako kažu, ajmo ih čuti ovi koji su na Korzu, Riječkom Korzu gledali utakmicu sinoćnju.
1: Kako ste doživjeli utakmicu?
2: U strahu, bojao sam se, da. Ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
3: Apsolutno dobro je.
4: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko. Jer ovo je jako loše. I imamo sreće. Imamo sreće. I Bog prati hrabre. I to je to.
5: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva tri, sigurno.
6: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, tako da možemo proći. Ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
0: Eto, kritični, ali optimistični.
7: Da, da, audace su, jel, fortuna i uvat.
0: E, baš tako. Još sam vam htjela izdvojiti nešto što nam je dosta važno za ovaj naš kraj i drago, a to je Kvarnerski most. Naime, danas je krenula nova brzobrodska linija, Kvarnerski most, nazvana na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu. Dakle, od Kraljevice do Paga. Evo, jutro je isplovio katamaran Silba, to je nova linija koja će se održavati do 30. kolovoza. Za sada su u planu 4 jutarnja polaska iz Kraljevice i popodne onda natrag iz grada Raba, no od 10. srpnja će ta linija prometovati svakodnevno. Katamaran Silba ima kapacitet od 310 putnika i iz Jadrolinije kažu da osluškuju potrebe na terenu, a potrebe na terenu kažu da su velike gužve tijekom ljeta na tom području, a nema neke veće alternative nego ta Jadranska magistrala, pa možda nije loše na brod skočiti i tako nekako si, ma i uljepšati, jer je to jedna lijepa panorama koja se može onda gledati iz ovoga našeg novog Kvarnerskoga mosta.
7: Sigurno.
0: Eto.
7: Je.
0: To je to što se tiče Rijeke i naše Primorsko-goranske županije. Lijepi pozdrav svima.
7: Hvala lijepa Iva. Iva Črnjar, Ivančan i Mauro su nam se javili iz Rijeke. Pozdravljamo Rijeku, zasvirat ćemo. Pred nama je Vladimir Kočić Zec, tako mi je dobro kaže, a nakon toga ćemo do Dubrovnika.

0: Klasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
9: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
10: Bili smo u Rijeci, nakon Rijeke na redu je Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Francesca Tevšić. Francesca, lijep pozdrav iz Zagreba.
11: Lijep pozdrav iz Dubrovnika, od mene i Zlatka Vlahušića koji nam je za tonskim pultom.
10: Dobro, lijep i vruć, jel da?
11: Da, vrlo je vruće, ali kao i ostatku Hrvatske i Europe, tako je vrijeme, ljeto je, to je posve normalno. Izdržat ćemo te velike vrućine, treba se čuvati onog najjačeg sunca, piti dovoljno vode, ako je moguće uživati u moru i to je to. Ali mi ćemo s vama podijeliti odmah na početku ovog mog uključenja jednu neuobičajenu situaciju koju je Dubrovnik sinoć svjedočio, i to na otvorenju izložbe zagrebačke umjetnice Petre Grozaj, koja je do kraja otvorenja izložbe dobila još jedno prezime Sušilović. Naime, na otvorenju izložbe Iščekivanje u palači Sponza dogodilo se veliko iznenađenje za sve prisutne, osim za kumove koji su znali da će se naći u toj ulozi svjedoka. Nakon što je otvorila izložbu, na scenu je došla matičarka i umjetnica se udala pred svom publikom te izložbe, i to je bio jedan zaista nepredvidljivi obrat u režiji Andrije Sajfrida, koji je zapravo ovom izložbom proslavio i 20 godina prijateljstva s ovom umjetnicom. Mi smo tamo bili nakon, naravno, čestitke i zabilježili reakciju umjetnice, pa poslušajmo.
12: Mi smo se htjeli vjenčati, ali onda nam je gospodin Andrija Sajfrid predložio da to napravimo ovdje, pošto smo u Sponzi, i da na neki način se ovdje vjenčamo. Mislim, malo sam uzbuđena, oprostite. I na kraju ovoga mi smo razmišljali da li to bilo dobro, i tako trebali smo prespavati više puta da vidimo, i na kraju smo se odlučili da za to, zato što je stvarno ovaj prostor je predivan, i onda među slikama i evo među prijateljima i evo.
10: I jesu tako, li svi bilo znali da je vjenčanje?
12: Ne, nismo htjeli govoriti, znali su kumovi, drugi su došli na otvorenje.
11: Drugi su došli na otvorenje izložbe i iznenadili se kad je došla matičarka, kad su krenule ruže na mladence. Bilo je zaista vrlo zanimljivo, romantično, posebno, neočekivano, iznenađujuće u svakom smislu, premda palača Sponza jest poznata kao mjesto gdje mnogi parovi kažu to sudbonosno da, kao jedna od ljepših lokacija za vjenčanje u Dubrovniku, odakle se odašilju zaista prekrasne fotografije, a sada je to bilo i u društvu slika velikog formata Petre Grozaj, koji će ukrašavati atri palače Sponze i kada bude vrijeme za otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara, tako da jedan lijepi period za izložiti slike u palači Sponzi upravo. A naravno, mi s kulturnim događanjima idemo dalje, i to večeras možemo najaviti da počinje 12. Midsummer Scene Festival, jedini festival na engleskom jeziku u Hrvatskoj koji se održava na tvrđavi Lovrjenac u 21:30, nova premijera, ovogodišnja produkcija One for All, priča o tri mušketira. Autor je Filip Krenus, dok režiju potpisuje britanski redatelj Sean Knight, kojem je ovo četvrta režija na Midsummer Scene Festivalu. A inače i Filipa zapravo veže i to što je suosnivač festivala i što je u svim dosadašnjim izdanjima festivala bio jedan od glumaca, ali inače on poznati dubrovačkoj publici pa i onoj svjetskoj po prijevodima dijela dubrovačkih autora, posebice Držića. Tako će i ove godine u okviru festivala predstaviti Grižulu, to jest Plakira. Dakle, on se brine da se dubrovački autori mogu čitati i na engleskom jeziku i da nema tih jezičnih barijera premijera da zaista se otvori svjetskoj publici, tako da velika je važnost i tog Midsummer Scene festivala za Dubrovnik i za naravno Hrvatsku, tako da vjerujem da će biti zanimljivo svima koji do 5. srpnja dođu na festival, no nije to jedino što će se događati, bit će i jedna posebna predstava posvećena Marinu Getaldiću, zato što je ovo, ako niste znali, u Dubrovniku godina Marina Getaldića uz 400. obljetnicu njegove smrti. Tako da povezat će se malo i dubrovačka baština i kazalište na engleskom jeziku i ti strani umjetnici koji nam dolaze glumiti na Lovrijenac, na to mitsko mjesto, i to i prije samog početka ovogodišnjih 77. dubrovačkih ljetnih igara. Festivala, kao što znate, u Dubrovniku u ovo ljetno vrijeme ne manjka. Ali mi ćemo sada malo se proširiti i dalje pa najaviti neka događanja koja su na širem području Dubrovačko-neretvanske županije zapravo. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, kojoj je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnom štokavskom neretvanskom govoru, održava se još danas u Metkoviću i to u 20 sati u gradskom parku. Održat će se predstavljanje malog slikovnog zavičajnog riječnika neretvanskog kraja nastalog u sklopu projekta Rijekom neretvanskih riječi od kuće do škole. A možemo malo poći i do Pelješca, barem najavljujući manifestacije Okusi Pelješca od 20 sati u Orebiću uz degustaciju peljeških vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo grupe Gramofonix. A i u gradu imamo one uobičajene ljetne manifestacije, priredbe, nastupe klapa, pa tako u samom gradu, baš pored Velike Onofrijeve fontane, nastupit će klapa Ortenca, a u Zatonu klapa Malfi. Dakle, vrlo je živo, čuje se glazba ono, gotovo na svakom kantunu, imamo i kazalište i izložbene programe. Ovih dana u Dubrovniku se zaista ima što raditi, ako već ne kupati, uživati u moru koje je sada na 24 stupnja, a u zraku nam je trenutno, spomenimo, i to 32 stupnja. Dakle, vruće je i sparno, ali ipak to more nudi osvježenje.
10: Lijepo, evo, čuli smo svašta zanimljivog iz Dubrovnika, od vjenčanja na izložbu, tako do Midsummer, ali ne Murdersa, nego festivala.
11: Živjeli mladenci.
10: Hvala vam lijepa. Oboje, Francesca Tevšić i Zlatko Vlahušić, javili su nam se iz Dubrovnika. Zasvirat ćemo, naravno, pred nama je Vana, na dlanu mi piše, kaže Vana, a nakon toga ćemo do Knina.

0: Slušali smo Vanu, na redu nam je Knin. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Zagrebe iz vrućega Knina, ali moram priznati kako nismo rekorderi ovih dana, malo nam je neobično. Naviknuli smo već da ćemo se javiti iz Knina i reći da obaramo rekorde. Ipak u ovom toplinskom valu prednost u temperaturama je prepuštena priobalnom dijelu i nemamo se ništa za žaliti.
0: Bima vremena, polako.
1: Nećemo se žaliti. Da, navikli smo i mi i vi u ljetnim mjesecima. Redovito smo prva vijest u prognostičkim izvještajima, pa bih se usvrnula samo kratko na to zašto je tome tako. Inače, Knin je toplinski rekorder jer mi smo u kotlini, mi smo kao u jednom lončiću, okruženi smo planinama, Dinara, Promina, evo i sad nam puše, pa recimo slaba do pojačana bura, ta bura je toliko topla, možete sušiti veš bez problema i kosu čak na njoj. Nemamo to i osvježavajući vjetar s mora, toplina se zarobi kod nas, kad jednom uđe nema joj izlaska van.
0: Ne može van.
1: Ne može van. A često je tome tako i svima koji dođu u Knin, onako su one emotivne strane. Kad se zaljubite jednom u prirodu, teško je izići van. Evo, 30 je Celzijevih stupnjeva u Kninu, a diljem obale, čuli smo evo iz Dubrovnika, 32, 33. Ono na što smo mi svakako naviknuli je ta vrućina, iako evo i ovu ću priliku iskoristiti za sve naše slušatelje. Pazite se, nije baš tako bezazlena. U ostatku Hrvatske se pale redovito meteoalarmi. Mi na spomen visokih temperatura uglavnom odmahnemo rukom. U to se uvjerila i naša kolegica Đana koja je išla prikupljati dojmove sa ulica. Pa su je malo čudno i gledali, moram priznati, kao mandaž.
0: Te novinari uvijek rade uvijek temu koje nemaju.
1: Upravo tako. Mi smo ovdje izgleda navikli na ekstreme. Pamćenje nas ponekad vara. Ja bi se mogla ono zakleti kad sam bila mala da su roditelji često govorili evo opet je preko 40, ali nije to baš tako. Spomenut ćemo evo zanimljivu jednu statistiku na koju smo malo zaboravili, tek ta 40 brojka, užarena granica kada je probijena, tek 2000. godine. A 2017. smo bili rekorderi, apsolutni rekorder je bio 42,3 stupnja i to u nizu od čak 6 dana zaredom iznad 40. Što se nikad prije, a ni poslije nije dogodilo u Hrvatskoj. Evo, smeta li zapravo ova sparina našim sugrađanima? Koja je tajna tog odmahivanja ruke i koja je tajna za preživljavanje na kninskom asfaltu? Poslušajte kratko što kažu Kninjani.
2: Nama je ovo prirodno i normalno.
3: Vrućine su. Nisi iznenadne, već znamo. Svake godine sve više i više vrući, pa smo i tako i navikli. Ali nije strašno.
4: Pa moglo bi se reći da se još uvijek trpi.
5: Hladimo se, većinom smo u kuću i to je to. Najbolje je kroz jutro tamo negdje do 11 kuhati i onda ostatak dana u miru provesti.
6: Pod klimom najviše.
1: Neki su noća skuhali uz utakmicu, samo ću komentirati. Evo i dok se živo termometru penje i dalje prema vrhuncu dana, upravo nas ove nesnošljive lipanjske žege podsjećaju na jednu staru narodnu izreku. Kaže Sveti Ivan, ljetu vrata otvara. Danas je Ivan dan, moramo priznati, nije Ivan imao tu čast ove godine otvoriti vrata ljetu, imamo ga već tu, ljeto je tu već skoro mjesec dana, ali je to prilika svakako da čestitamo imendan svima koji danas
0: svim
1: slave.
0: Ivanima.
1: I svim Ivanima, Ivanama i svima ostalima koji se tako smatraju da danas bi trebali slaviti imendan. S ovim blagdanom dolazi i stoljetni običaj paljenja ivanskih krijesova, u Dalmaciji poznatiji kao svitnjaci. Oni su se palili upravo sinoć uoči samog blagdana, ipak s obzirom na visoke temperature i ekstremnu sušu na snazi je stroga zabrana paljenja na otvorenom, o tome smo govorili jučer u našem programu, ali tradicija se malo prilagodila, svitnjaci jesu gorjeli, ali isključivo u strogo kontroliranim uvjetima pod budnim okom vatrogasaca. Tko će bolje paziti na vatru nego oni kojima je to poziv, ali i onima koji danas slave taj dvostruki blagdan. Naime, dobrovoljno vatrogasno društvo Dubravice sinoć je uz paljenje svitnjaka proslavilo i svoj 37. rođendan, a o tome kako je protekla ova vatrena, ali sigurna ivanjska noć i koliko im zapravo znači ova tradicija. Jučer smo prije same manifestacije razgovarali u našem programu s operativnom djelatnicom DVD-a Dubravice, Marom Šišak. Pa evo, poslušajmo Maru.
7: Mi smo od malena, od kad ja znam za sebe, uvijek su stariji ljudi, znači noć uoč Svetog Ivana, palili svitnjak, a mi smo tu tradiciju nastavili u DVD-u kad smo preselili iz starog prije nekih 20 godina ovdje. Noć uoči Svetog Ivana, kad je ujedno i naš rođendan, tako da ovo se i radi u biti zbog mještana i zbog naše dice. Nedavno smo proširili to i za naše kolege, kasnije će biti malo igara i za odrasle i zabavu uz bend, pa na dobrovoljcima je sve.
1: Na dobrovoljcima je sve. Jučer baš dok sam zvala Maru, bacim pogled na njihov Facebook, a oni su stavili video kako idu prema nekom požaru i kažu: molimo vas, uskočite nam drage žene, ne stignemo napraviti tortu za slavlje večeras. Imali su posla, ali evo, Dubravice su gorjele od slavlja i tradicije. A sam grad Šibenik jučer je ponovno postao središte, naravno govorimo o MDF-u, ali jedne posve drugačije kulturne i nacionalne priče za najmlađe. U šibenskom kazalištu, naime u sklopu 66. Međunarodnog dječjeg festivala, poseban evo jedan dan, grad je osim kazališta i ulične umjetnosti bio središte jedne važne nacionalne priče za najmlađe. U šibenskom kazalištu službeno je predstavljena nova nacionalna mreža pod nazivom Čvrtić, Vrtić prijatelj čitanja, evo da bude jasnije. Iza ovog simpatičnog imena stoji projekt Ministarstva kulture i medija koji se razvija u sklopu poznatog programa Rođeni za čitanje. Bili su tamo evo brojni iz organizacije. Izdvojila bih ravnateljicu dječjeg vrtića općine Primošten, koja je rekla da primjerice u njihovom vrtiću njeguju čitanje od najranije dobi, u jasličkoj još skupini, i onda u biti djeca kad dolaze u skupinu sami odmah love slikovnicu koju žele da im se čita. Bila je to voditeljica službe za razvoj publike u Ministarstvu kulture i medija, koja je rekla kako poticanje čitanja djeci od najranije dobi je važno zbog njihova razvoja. Istraživanja su to davno pokazala, a sam stručni suradnik festivala Nikola Mihaljević je rekao kako je to izuzetno važna stvar i zapravo ima veliku ulogu u dječjem odrastanju, obilježi ih na neki način više nego li samo obrazovanje roditelja ili njihovo obrazovanje kasnije u životu. Evo recimo svima da Čvrtić je titula i status koji će od jeseni moći dobiti dječji vrtići diljem Hrvatske, pa tako i vi u Zagrebu ili bilo gdje u Hrvatskoj. Svi oni koji aktivno i sustavno promiču kulturu čitanja, slikovnica i pismenosti od najranije dobi. Tako super kaže evo ministarstvo. Inače, ideja je proizašla iz sjajnih rezultata ovogodišnjih čitalačkog izazova 15 po 15, cijela Hrvatska čita djeci. Za sve ravnatelje i odgojitelje koji nas slušaju, važna obavijest je ta da prijave za uključivanje dječjih vrtića u mrežu Čvrtić se otvaraju 1. rujna i trajaće do 15. rujna ove godine. I svi vrtići koji uđu u ovu mrežu dobit će službenu, naravno, oznaku Čvrtić kao svojevrsnu potvrdu da stvaraju poticajno okruženje za rani razvoj dječje mašte i jezika. I za kraj, vratimo se svi na svoju dječju maštu. Ja znam da su knjige neke obilježile ne moju, već brojne generacije prije mene, a evo gledam i kako obilježavaju generaciju moje djece. Naime, u sklopu MDF-a, u suradnji s kulturnim centrom Mato Lovrak iz Velikog Grđevca, danas, početkom u 20.30, u ulici Don Krste Stošića održava se program posvećen obilježavanju 50. obljetnice kultnog hrvatskog dječjeg filma Vlak u snijegu. Posebna će biti ovo festivalska večer. Podsjetit će publiku na jedan od najvažnijih, najgledanijih hrvatskih dječjih filmova. Poruka, dobro znamo koja je, zajedništvo, prijateljstvo, solidarnost, zajednički rad. Program dakle započinje predstavljanjem izložbe Mato Lovrak, Život, rad i nasljeđe u knjigama koje čitamo i danas. A poseban dio večeri zasigurno bit će razgovor s glumcima iz filma Vlak u snijegu, koji će s publikom podijeliti uspomene sa snimanja. Prije same projekcije bit će prikazani kratki biografski film, kulminira sve sa naravno restauriranim klasikom Vlak u snijegu. Dođite, ulaz je slobodan i možemo evo svi zajedno se prisjetiti priče o Ljubanu, prijateljima i najpoznatijem vlaku, zasigurno ne samo u Hrvata, već i šire.
0: Lijepo, evo i mi smo pripremili originalnu pjesmu iz filma Vlak u snijegu, Kad se male ruke slože, pa ćemo pustiti u nastavku. Zahvaljujemo, Barbara.
1: Hvala vam lijepa, pripremit ćemo i maramice.
0: Eto, Barbara Jalilović, zahvaljujemo, koja nam se javila iz Knina. Evo sad ćemo malo zasvirati, pa prvo Vlak u snijegu, a nakon toga slijede vijesti u 11 sati, a nakon njih idemo u Zadar.

0: Saborski odbor za ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušano njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Kao jedna od tema istaknula se stranačka pripadnost sudaca. SDP je oštro reagirao na činjenicu da je kandidat Mirko Klarić nije naveo u prijavi.
1: Mi smo ovdje birali primjerice kolegu Bošnjakovića koji je bio u političkoj stranci i prije toga neke u drugim političkim strankama, ali su oni to u životopisu naveli. Vi niste naveli, zašto?
2: Ja od takve stvari ne bježim, niti sam ikada bježao. Dakle, ja sam 1990. godine se učlanio u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
3: Niste nam ni rekli ni kada ste prestali biti član političke stranke, pa time dozbiljno na neki način dovodite ovu priču političke podobnosti i stručnosti po znak upitnika.
2: Ljudi iz različitih razloga mogu ući u neke političke stranke, ljudi isto tako iz različitih razloga izlaze iz nekih političkih stranaka, ljudi iz različitih razloga promijene neke političke stranke. Vi imate na čelu vlastite političke stranke čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i ja.
0: Nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u zadarskom naselju Bokanjac, umro je 51-godišnji muškarac. Policija ga je na mjestu događaja zatekla ozlijeđenog te je prevezen u bolnicu gdje je tijekom noći umro. Muškarac koji je sudjelovao u tučnjavi je uhićen. Opet se aktivirao požar na odlagalištu otpada u Mostaru te se počeo širiti prema naseljima. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar. Gradske su vlasti zbog toga naredile evakuaciju stanovništva. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić izjavio je kako postoje naznake da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije.
4: Sport.
0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
5: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
6: Imao sam tamo vremena malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači iz stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
7: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrali Engleska i Gana 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: I dalje smo u današnjem programu Uvijek prvi, 11 sati i evo točno 8 minuta. Na redu nam je Zadar, s vama su i dalje dežurni Damir Hajduk, Miruna Kastratović, a u Zadru nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra, ovdje kod nas baš je nekako pakleno, vruće, težak zrak, sunčano jest, poslije podne moguća čak i umjerena naoblaka, temperatura zraka sada u Zadru je 33, najveća se očekuje čak do 37, savjet svima ko ne mora neka ne izlazi iz klimatiziranih prostora ili neko osvježenje potraži u moru, jer stvarno nije baš neko vrijeme lijepo za šetkati.
1: Da, i pitanje sad je koliko je osvježenje u moru, mislim sigurno je u odnosu na zrak.
2: 24 je ovdje kod nas, pa eto ja sam jučer bio okej, ma isplati se, apsolutno. Vjerujte, ono, dođete kući s posla i umoram se, kad ma idem, stojim na moru, idem 2 ure se makniti i to preporodi. I savjet svima, odite, uživajte, jer to treba iskoristiti mjesto gdje stojite, u svakom slučaju. Čestitke i našim vatrenima, eto, apsolutno šaljemo ovdje iz Zadra. Pa nema ni ovdje još onog pravog šušura, možda i taj termin utakmice koji je bio i sinoć u jedan sat.
1: Da, ja mislim
2: sat.
1: Da je to, da.
2: Da, eto, baš mi je kolega bio, malo prije smo pričali o tome, tu gost, on je bio tu na poluotoku, pratio susret, ali kaže, kazališna atmosfera, ali mislim, ljudi rade, radni je dan, 1 sat iza ponoći, teško je to. Međutim, utakmica u subotu bit će zanimljiv termin u 23 sata, tako da eto, očekujemo i vikend je, da će biti puno, puno bolje. Eto, ipak mi čestitamo našim vatrenima, nadamo se da će i protiv Gane biti na visini zadatka. A ovdje kod nas u Zadru sveučilište organizira danas i sutra susrete o start-upovima, rastu tvrtki i umjetnoj inteligenciji u prostoru Zadarskog kod Huba od 19.30. Kroz razgovore s uspješnim poduzetnicima, sudionici će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaju start-upi, kako se grade tehnološke tvrtke, te kako umjetna inteligencija mijenja budućnost poslovanja i razvoj softvera. Marko Mišulić, osnivač i glavni izvršni direktor zadarske tvrtke Rentlio.
3: Studentima ću pričati zapravo o početcima naše tvrtke Rentlio, posljednjih 12 godina i svemu što smo u tih 12 godina prošli, razvoju tima i savjetima za karijeru, razvoju nekih naših novih proizvoda i usluga, kako to sve radimo u kontekstu lokalne zajednice, koja je budućnost IT-a u kontekstu proboja umjetne inteligencije i novih tehnologija, te ću odgovarati, nadam se, na mnogobrojna pitanja studenata i sudjelovati u otvorenoj raspravi.
2: Rekordan broj lokacija, novi programi i deseci filmskih naslova obilježit će 8. sezonu Zadarskog ljetnog kina u produkciji Kino Zone. Program je predstavljen, a projekcija će se tijekom ljeta održavati diljem Zadarske županije. Među središnjim lokacijama ponovno je plato Centra za mlade, koji će nakon uspješnog kvartarta i ovog ljeta biti jedno od gradskih mjesta okupljanja ljubitelja filma i kulture. Organizator Andrej Fric i direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Benson.
4: Ove godine idemo u Zaton, Nin, Vrsi, Petrčane, Diklo kao standardne lokacije, te Zemunik. To je neka naša ideja da što više se razvijamo po županiji, da zapravo županiju oplemenimo filmom gdje god moguće. Što se tiče filmskog programa, i ove godine kao i do sad, gostuju Festival mediteranskog filma u Splitu, Subverziju film festival. Što se tiče noviteta, cijena ulaznice nepopularno ide 1 euro gore, dakle 6 eura, pokraćemo newsletter.
5: Izuzetno nam je drago da se koristi ova nova lokacija. Evo tamo završen kvartart koji ne samo što ljude na određeni način miče s poluotoka, nego jednostavno skreću pažnju na kvalitetne druge lokacije koje Zadar ima.
2: A da je to sve itekako kvalitetno pokazuje da će se održati već po 8. sezonu za redom. A imamo jednu zanimljivu pričicu. U Ribnici, malom naselju na ušću Karinskog u Novigradskom more, već nekoliko dana imaju neobičnog prijatelja, dobrog Dupina. Dupin, o kojem bruji cijeli Jadran, ponovno oduševljava kupače, ali stručnjaci pozivaju na oprez. Nakon što je snimljen kako se bez straha igra s ljudima, pretpostavlja se da je riječ o istom Dupinu koji je prije 2 godine imao konopac vezan za rep. Iako se u međuvremenu uspio osloboditi mreža i pokazao veliku pitomost, biolozi upozoravaju da je to ipak divlja životinja. Bliski kontakt treba izbjegavati jer dupini mogu prenijeti zarazne bolesti, a neobičajeno ponašanje može biti znak bolesti životinje. Turisti te profesor Tomislav Gomerčić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
6: Wow. Čarobno, ovo mi je prvi put da sam zaplivala s dupinom.
7: Malo sam se prepao, isti je osjećaj kao kad prvi put vidiš morskog psa.
6: Prišao mi je, dotaknuo me, malo me pogurao, idemo se igrati i uživala sam tog trenutka kao da smo postali prijatelji.
7: Odmah sam uočio da joj vjeruje, stalno se vrtio oko nje i nije mu bilo drago ako bi joj prišao.
8: Divlje su životinje, takve interakcije treba izbjegavati. Sad naravno, ako je vama baš dupin došao, nećete sad početi panično bježati od njega. Mogu prenijeti i zarazne bolesti koje životinje mogu imati. Pogotovo takva čudna ponašanja mogu upućivati da ima nekakve zarazne bolesti.
2: Ja bih ga osobno srive.
1: Da.
2: Ja mu ne bi pak došao.
1: Ne, ali stvarno zanimljivo, je, jel? Da je baš prekrasno. Se čudno ponaša, da. I da to da. Može ukazivati i na zarazne bolesti. Zanimljivo.
2: Da. To također nisam znao upravo tu informaciju. Da, sad smo nešto i naučili od profesora Gomerčića s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. I za kraj još da istaknemo u Tkonu je u tijeku mala ljetna škola Čuvari sjemena i prirode, trodnevni edukativni program za djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi koju organizira udruga Eko Zadar u suradnji s turističkom zajednicom općine Tkon. Kroz radionice, praktičan rad i boravak u prirodi, djeca upoznaju važnost očuvanja sjemena, cikluse rasta biljaka te povezanost prirodne i kulturne baštine lokalne zajednice. A sam program održava se u sklopu projekta Zelena transformacija, građanska participacija. Eto ga.
1: Eto, zanimljivo javljanje. Evo samo da. Još malo da se vratim na dupina. On je čak i ljubomoran bio, jel? Jer se
2: bio
1: dobro
2: slagao
1: sa... Da, ja vjerujem da ćemo još o njemu pričati.
2: Da, i neka,
1: još priča
2: neka se on
1: naš.
2: Zadrži tu.
1: Da, a ljudi odmah traže prijatelja. Zanimljivo.
2: Da, zanimljivo je.
1: Željko Kapelari javio nam se iz Zadra. Hvala lijepa, Željko. I
2: molim,
1: lijep
2: pozdrav.
1: Pozdrav Zadru. Svirat će nam Mija. Mija će nam pjevati i reći će nam da život nije siv. A nakon toga idemo do Osijeka.

0: Evo, složili bismo se s Mijom, sve je dobro dok si zdrav i dok si živ, a vjerujem da se i Amoreta Bajto slaže sa mnom, koja nas čeka u osječkom studiju. Amoreta, dobar dan. Zdravi,
1: dobar
0: živi.
1: Dan. Lijep pozdrav, dobrodošlica u Osijeku. Evo, ja kažem da je ozračje u redakciji Radi Osijeka malo božično, jer su toliko ohladili redakciju da je eto malo i teško dugo sjediti na jednom mjestu, malo se smrznete, što je prilično neobično s obzirom na aktualne temperature koje nas čekaju kada izađemo iz grade. U Osijeku, kao i u ostatku Hrvatske, vruće, već danima je tako. Onako, kada se vidi kako drhti asfalt i ova vrućina u nizini malo je drugačija od onih vrućina koje su uz more, čak i uz velike rijeke, iako je tu kod nas Drava. Znate da je ona ove godine, kad smo mjerili, ono na početku bila stalno toplija od mora, nekako se i rijeke brzo zagrijavaju, pa nas slabo štiti od ovih velikih vrućina. Kod nas je tek 26, bit će, kažu meteorolozi, 33, a prave nas vrućine očekuju tek u petak i tijekom vikenda. No što ćete, žilavi smo postali i otporni, još ćemo malo kad je i niža temperatura smatrati da to nešto nije normalno i ništa nije u redu. Na sve se naviknete, pa i na to. Zanimljive su stoga priče koje ćemo vam danas pričati iz Osijeka, jer mi zapravo pozivamo ljude na tri okupljanja, i to ono gdje bi se građani trebali u neko vrijeme okupiti i raspravljati o vrlo važnim temama. Jedna naša inicijativa koja se zove Zeleni Pampas je okupila udruge i inicijative građanske koje se u posljednje vrijeme dosta pojavljuju u Osijeku. Vidite, kad mi vama pričamo, izgradili smo nova parkirališta, izgradili smo promenadu, izgradili smo nova naselja, gradimo Jug 4, onda ove inicijative upozoravaju da je Osijek grad zelenila. Mi smo se uvijek ponosili što smo grad u šumi, na nekakve svoje zelene vrpce koje su dodjeljivane u prošlosti, ali nije to više što samo u tome da mi budemo zeleni, da nam bude lijepo i da se radujemo drveću, nego kada su i ovakve temperature, često vam to onako, kako mi kažemo, iskoči na društvenim mrežama, kolika je temperatura kada su stabla i zelenilo, a kolika je kad je beton. Nije beton nužno i napredak, upozoravaju zelene inicijative, te će danas okupiti u Osijeku na jednom skupu sve te građanske inicijative koje su se pojavile u zadnje vrijeme, kako bi razmijenili iskustva i vidjeli kako će se zajedno obratiti gradskoj upravi, zapravo u nekakvom dogovoru sa gradom, sačuvati naš Osijek da i dalje bude zelen, da nam bude lijep, da nam onako pluća grada dišu punim plućima, ali i da ne štiti od vrućine. Predstavnik organizatora Mirko Andrić kaže:
2: ideja je da nekako okupimo inicijative grada Osijeka koje raspravljaju, koje izlažu probleme urbanog okoliša Osijeka, odnosno zelenila u Osijeku, prostora koji nam nestaje pred očima. Dakle, zajedno da sjednemo, da razgovaramo, da osmislimo možda neko zajedničko djelo.

0: da vidimo gdje stojimo, da otvorimo prostor dijaloga, iznošenja kritičkih mišljenja, ono što nam zapravo u gradu nedostaje. Od Juga 2 do lijeve obale, patuljaste rapsodije, zelenog pampasa, zapravo pokazujemo da su problemi svuda po gradu. Dakle, oni nisu točkasti, oni su zapravo opći, oni su ono što svako od nas vidi, da od male kućice koja je zapravo bila, u kojoj su živjeli baka i djed, sad imamo urbane vile sa dubinom zemljišta, sa prevelikom izgrađenošću, od toga da se kod nas, nažalost, još uvijek beton i asfalt percipira kao razvoj, a to nije nužno. To što mi danas uživamo je ostavština generacija prije. Ono kako je Osijek rastao, a najviše rastao 80-ih godina, ostala nam je ta sačuvana zelena zona u zdravu. Zašto sada, kada broj stanovnika pada i kada bismo trebali uživati onom što su nam generacije prije nas ostavile, mi tu zelenu zonu malo po malo, odnosno sve više i više, sjeckamo i stvaramo zapravo prostor koji nije ugodan za nikoga.
1: Evo, lijepa je to jedna osječka priča i priča nam o tome kako građani promišljaju svoj grad, ono što se u gradu događa, ono što se u gradu gradi i kako, kako mi to kažemo, betonizacija ne znači nužno i napredak. Još jedna pozivnica za okupljanje, isto tako zanimljivo, zove se Osijek bez granica. To je jedan kulturno-društveni događaj, trebao bi se dogoditi u našem parku, u jednom parku u samom središtu grada, tamo u blizini Osječke pije, gdje će se okupiti aktivisti, ali pazite sad, Osječani, strani radnici, tražitelji međunarodne zaštite, osobe kojima je ona već odobrena, te promicati otvorenost, međusobno poštovanje, inkluziju kroz neformalno druženje i upoznavanje. Donijet će svatko tko dođe, mi Osječani svoje, a naši Nepalci, Indijci, Ukrajinci, svi oni koji su u Osijek došli, sada su građani Osijeka, svoje specijalitete i svoje priče kako bi se bolje upoznali i družili. Organizator je Centar za mir, a Natalija Havelka, izvršna direktorica, nam kaže.
2: Radi se o integracijskom eventu s kojim je namjera da aktivno uključimo u život lokalne zajednice strane državljane koje žive na području našeg grada, na području naše županije. Prošle godine je više od 3600 dozvola za boravak i rad stranim državljanima izdano. Od tih stranih državljana najveći broj je onih koji nam dolaze, naših susjeda s područja bivše Jugoslavije i Srbije, Bosne, Makedonije i slično, ali vrlo velik broj osoba koji nam dolaze iz dalekog Nepala, Indije, Filipina, Bangladeša. Pa sigurno znamo da će ovdje biti ukrajinska zajednica, a zatim će biti radnici migranti iz različitih zemalja, ali posebice iz Nepala i Indije, koji će nam donijeti specijalitete iz svoje zemlje, a neki od naših Osjećana i Osjećanki također će pripremiti specijalitete koje mi ovdje jedemo.
1: Evo, ništa nam nije teško, bit će 33, ali mi ćemo u parkiću biti međunarodni i bit će jako dobro što promišljamo zajedništvo bez obzira na različitosti. No, naša središnja pozivnica u ovom javljanju svakako je ona večernja, jer danas počinju programi Osječkog ljeta kulture koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General. Večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano 70 besplatnih kulturnih događanja. Ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš najavljuje.
3: Biće raznoliki sadržaj poput Rijevorska baritona, međunarodni festival orkestara i orkestri s vrhunski jazz i world music ensembli s izvođačima poput Gobea, Triologija, Toni Lakatoš, Quinteta. Dolazit će gostujuća kazališta te ciklus mađarskog filma koji je nominiran za Oscara. No, jednako tako smo ponosni i na snagu domaće scene, opernu noć Hrvatskog narodnog kazališta, naše tamburaške orkestre koje će nastupat, Krežmin ansambl, izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, imat ćemo čak 4 izložbe tijekom Osječkog ljeta kulture, imat ćemo i knjižene susrete koje ćemo raditi u suradnji sa Gradskom i sveučilišnom knjižnicom, imat ćemo i Oljkić, imat ćemo niz programa za najmlađe, predstave, pričaonice, filmske projekcije, kreativne radionice, jer kulturu ne gradimo za današnjicu, nego i za buduću publiku. Dijete koje ovog ljeta prvi put sjedne u publiku, sutra je čuvar te iste scene.
1: Evo toliko o početku Osječkog ljeta kulture. O tim programima ćemo vam još vjerojatno puno pričati cijeloga ljeta. A kada sam ovako pogledala sve što planiramo preko vikenda, ovog vikenda za koji sam spomenula da očekujemo najgore vrućina i vrhunac toplinskog vala, vidimo da će to biti Dunav Fest u Vukovaru sa fiš paprikašem. Očito će nam hrana uopće neće škoditi. Po ovako velikim vrućinama i nismo se prilagodili nekim lakim notama, nego ćemo jesti ono što inače jedemo. A što se tiče Baranje, jedan novi festival Franfest koji će donijeti neke suvremene sadržaje i suvremene ritmove. Vjerujemo da će vam o tome dosta pričati kolege koje će se javljati sljedećih dana, a i ono što ćemo donositi tijekom vikenda. Znači, u Osijeku vas čekaju prave one slavonske vrućine. To su malo žešće nego li su one uz mora i tamo gdje su velike vodene površine, ali brojni programi i mi uvijek raspoloženi za dobru klopicu i dobar provod, bez obzira na to što nas sunce malo jače ovog ljeta grije.
4: Da, i Osječko veliko srce, o tako.
1: I tako.
4: Amoreta Bajto javila nam se iz Osijeka. Hvala lijepo, Amoreta. Mašemo Osijeku, zasvirat ćemo i vrlo brzo će nam se pridružiti Joško Krže iz Splita.

0: I u 11.32 vrijeme nam je za Split. U Splitu nas čeka Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Srdačan pozdrav iz vrućeg, prevrućeg Splita. Temperature, zrak 33-34, ali to je u hladu. Kažem, jedan kolega koji se jučer vozio poslije podne Dalmatinskom zagorom, da mu je onaj tempomat u automobilu pokazio vanjsku temperaturu od 40 stupnjeva, kako se kaže, gori kamen, sve gori. U moru je nešto hladnije, ali opet nije ni to baš 24 stupnja, nije baš dovoljno čak ni za rashladi se. Ali evo što nam je rekao jutros u našem programu naš meteorolog Robert Turčino, što će biti s ovim vrućinama?
2: Čekaju nas evo i danas i u sljedećim danima vrlo topla jutra i noći, a tijekom dana vrućine, znači ponegdje vruće, vrlo vruće vrijeme, i kao što možemo primijetiti, evo ova bura koja puše tijekom noći nam donosi taj takozvani fenski efekt, tako da se i ta temperatura zraka ne snizi na neke niže vrijednosti, nego ostaje i dalje relativno visoka. I kako za sada izgleda, evo taj toplinski val za sada je narančasto upozorenje na snazi, prema kraju tjedna, petak i za vikend bit će i crveno upozorenje, pa svakako valja pripaziti na ove vrućine koje će potrajati sigurno, kako smo rekli, do kraja mjeseca. Evo, vidjet ćemo još u idućim danima koliko će te temperature rasti. Modeli daju da ponegdje može biti do 38-39, što su izrazito visoke temperature tijekom dana, a bit će visoke i tijekom noći i jutra, pa svakako evo valja se čuvati ovih vrućina.
1: Čuli smo, naravno, bit će upozorenja iz dežurnih službi, osobito iz hitne medicinske službe, ali najbolje, ukoliko ne morate, ne izlaziti iz vaših domova. Ako baš morate, onda izađite ili rano ujutro ili kasno na večeri. A međutim, možete slušati program Hrvatskog radija lijepo kući.
0: Da. Imamo rješenje iza toga.
1: Mi ćemo vas raskladiti, ako ništa, nastojat ćemo dobro svirati, kako mi kažemo. Sad ćemo jednu lijepu priču. Naime, mladi inženjeri, bolje kazano, studenti iz Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje okupljeni u Racing Team predstavili su novi trkači bolid s kojim će od 18. do 23. kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria 2026. najvećem izdanju tog međunarodnog studentskog natjecanja do sad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta. Evo što je rekao student Marin Đaja.
3: Mi smo studentska udruga koja djeluje na sveučilištu u Splitu, pretežito sa FESBA. Mi trenutno imamo oko 70 aktivnih članova. Mi smo moto student i formula student udruga. Znači, radimo trkače motocikle i trkače bolide. Trenutno nam je u akciji naš najveći projekt koji je došao u povijesti FESB Racinga. To je prva naša električna formula. Električna formula je bila sa u razvoju 3 godine, sa u zadnjoj fazi razvoja. Krenulo je testiranje i ove godine idemo sa njom na 2 natjecanja. To je Formula Student Češka i Formula Student Alpe Adria. Na tim natjecanjima, s obzirom da je prva električna formula, mi isto ciljamo opet vrhunska mista. Želimo postići šta više toga što možemo ove godine.
1: Da, momci stvarno rade i po danu i po noći, troše svoje slobodno vrijeme, ali ono što nismo izdvojili za ovo naše uključenje jest da ne prati ih dovoljno industrija. Zapravo i nemamo baš industrije na ovom području, i što će se onda dogoditi? Nažalost, možda će neki od ovih mladića sigurno naći posao inozemstvu, no to je sad neka šira tema. Zašto stalno ovdje se bavimo samo ugostiteljstvom, a premalo proizvodimo, a imamo stvarno vrhunske intelektualce, vrhunsko sveučilište i brojni mladi ljudi, ne samo inženjeri, nego u medicinskoj struci i umjetnosti, postižu izvrsne rezultate, ali nažalost često i u inozemstvu, ali valjda će se vratiti. Evo ga, s ovim malim izvješćem završavamo naše današnje javljanje iz prevrućeg Splita i možemo se ići kupati, ali naravno tek nakon radnog vremena.
0: U nekom trenutku, dobro.
1: Nekom trenutku, kasnije. Eto, pozdrav.
0: Hvala lijepa Joško. Joško Krželj javio nam se iz Splita. Na redu nam je još samo Zagreb. Doći će nam Nevenka Rodić-Erdelja s našeg Radio Sljemena. A do Nevenke nema druge nego malo zasvirati. Svirat će nam za početak Zaprešić Bojsi.

0: Evo, Telegram Sam nam pjeva, sad ćemo ga malo prikratiti. Nama je došla, nije Superman, nego Superwoman. Došla nam je Nevenka Rodić Erdelja. Nevenka, dobro došla u studio prvog programa. Da čujemo što ima u Zagrebu i sigurno ima iz okolice nešto.
1: Dobar dan svima. Da, nakon ove neprospavane noći, danas i dalje nam je vruće, kao što je bilo i prethodna tri dana, no nećemo više o toplinskom valu, mislim da smo se naslušali dosta o toj vrućini. Jedino, evo sad mogu reći iz iskustva javnog prijevoza, danas sam dobro prošla, dakle klime su radile u sva moja tri prijevozna sredstva.
0: Pa dosta ih imaš.
1: Da. Dobro dok ih ima, sve je stiglo na vrijeme manje više. A spominjem to zato što smo danas o tome koliko je javni prijevoz funkcionalan razgovarali sa direktorom ZET-a Markom Bogdanovićem, i to u povodu jednog istraživanja koje je provedeno i koje je pokazalo da bi građani više koristili javni prijevoz kada bi on bio učestaliji, pouzdaniji i brži. A velika većina ispitanika složila se i da treba strože kažnjavati vozače koji ne poštuju žute trake. Pa smo se malo i na tim žutim trakama zaustavili. Žute trake postoje zato da bi prioritet prolaska imala vozila javnog gradskog prijevoza i ogroman je problem činjenica da se veliki broj vozača toga ne pridržava. To je zaključio gostujući u našem programu direktor ZET-a Marko Bogdanović.
2: Normalnom radnom danu kada je popunjenost tih žutih traka velika i kada se usporava javni gradski prijevoz, onda od, na primjer, od Veslačke do Frankopanske tramvaju treba prosječno 19 minuta. Onda kada je ona prazna, njemu treba 12. Znači to je postotno ogroman postotak uštede vremena. Čini se da danas prema mjerenjima 20% vozača zapravo krši pravilo žute trake.
3: Stalno,
2: znači konstantno. U nekim slučajevima kada smo pikove uspjevali izmjeriti, to je prelazilo 60%.
0: Evo, znači, dragi vozači, ako nas slušate, žuta traka nije za nas, nego za javni prijevoz.
1: Tako je, da. Poštujte žute trake, pa će i javni prijevoz biti brži. To je zaključak. Uz to, ZET je objavio i natječaj za dodatnih 20 dugih niskopodnih tramvaja. Za sad su nam ovi kraći bili stigli, ovi najnoviji. A ovi dugi niskopodni trebali bi zamijeniti one kratke koji ne zadovoljavaju uvjete kad su u pitanju putnici. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i direktor ZET-a ponovno Marko Bogdanović.
4: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote, a evo sa nekakvim možda intenzivnijim penalizacijom ovih kršenja ruta, odnosno žutih traka, bi i taj vozni red bio bolji.
2: Vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca.
1: Eto, stižu novi tramvaj i ovi dugi, nakon što smo ove kratke već isprobali. Punili mobitele u njima, imaju i ove punjače, odnosno za uštekace. Jedino nekako se malo ljuljaju, kak se meni čini. Aha. Imaju tu neku fleksibilnost, valjda bolju, ne znam. Uglavnom, malo su mi onak zaljuljani na nekim dionicama.
0: Ne, pa sad ćemo morat pruge mijenjati.
1: Misliš? Ma, bit će valjda i koji novi kilometar pruge. Aha. Evo, Sarajevska se čeka, ima još planova, tako da bude valjda nekaj. Dogradonačelnik je komentirao i povratak djece u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, koji se zbog sporosti građevinskih radova poslije potresne obnove još nisu vratila u svoje klupe. Jest da su praznici, ali brzo će to proći, nažalost, treba misliti i na rujan, a hoće li škola biti spremna 1. rujna, evo što kaže dogradonačelnik Korlajet.
4: mogu reći da je ojačanje konstrukcije u cijelosti završeno, da su radovi na stolari, prozori su isto tako u potpunosti montirani. Pri kraju su radovi na izvođenju hidroizolacije krova i montaži pokrovnih ploča, a isto tako u unutarnjem dijelu izrađene su nove glazure u učionicama na prvom i drugom katu, postavljena podkonstrukcija za knauf, odnosno gips kartonske ploče, postavljene su strojarske instalacije, vodovod i odvodnja. Jako puno radova je odrađeno, to se možda ne vidi na van, ali unutra je aktivnost velika, tako da i držimo se ovog roka.
1: Danas je treći i zadnji dan velikog In Music festivala na Jarunu. Evo sad mi je palo na pamet da se baš gradonačelnik jutros pohvalio na Facebooku da je većina bajseva bila jučer parkirana na Jarunu.
0: Svi su došli. Pa
1: svi
0: da,
1: su došli
0: praktično zapravo.
1: Gorillaz slušati jučer. Međutim, vidjela sam se u komentarima jave i one koji su bili ondje. Bilo je malo problema s otključavanjem kasnije, znači nakon koncerta, ali moguće da je do interneta, do mreže koja je malo popustila pod tolikim pritiskom korisnika, no eto, puno ljudi je jučer upravo na taj način stiglo do festivalske pozornice ili jedne od njih, ima ih više. Današnji raspored je u znaku omiljenih u Zagrebu Kings of Leon, a tu su naravno i drugi bendovi, izvođači. Treba provjeriti raspored što donosi današnji završni dan In Musica.
0: Eto. Hvala lijepa Nevenka, Nevenka Rodić, Ertelja, bila je s nama, s našeg Radio Sljemena i u ovoj našoj završnici današnjeg Uvijek prvoga, koji evo za nekoliko minuta završava jer će u 12 početi vijesti. Danas smo kao i svaki dan obišli Pulu, Rijeku, Dubrovnik, Knin, Zadar, Osijek, Split, Sljeme i na kraju naravno, da, i čuli smo što imaju u Zagrebu. Od nas koji smo bili ovdje dežurni, bili smo Damir Hajduk, Saša Vozdecki i ja sam Miruna Kastratović. U 12, kao što rekoh, slušamo vijesti, a naravno vi ostanite uz prvi program Hrvatskog radija i nakon vijesti.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om neće biti, poručuje u novom pokušaju izbora SDP. Poslušajmo Tončija Restovića iz SDP-a i Ivana Malenicu iz HDZ-a.
1: HDZ-u mora biti jasno, ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, nakon analize svih odgovora ćemo izaći opet na odboru za Ustav sa našim prijedlogom i jasnim argumentima zašto mislimo da neko treba biti ustavni sudac. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta.
2: Ono što su spočitavali HDZ-u sad će to sami raditi, dakle bez ikakvog dogovora, tako da što se tiče izbora troje sudaca Ustavnog suda, ja nisam optimističan da će do dogovora doći. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno kao Hrvatska demokratska zajednica pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati razgovorima, samim time oni zbog toga snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: Zadarska je policija sinoć nešto prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanjac zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći preminuo. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin pa ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Vijesti. Gradske vlasti u Mostaru naredile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar, priopćeno je nakon sjednice gradskog kriznog stožera. Grad je prekriven sivim gustim dimom, a prema podacima smjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu. Vatrogasci pokušavaju zaustaviti širenje požara prema obiteljskim kućama. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je da će evakuirani građani biti smješteni u prihvatni centar. Naveo je i kako postoje sumnje da je novi požar podmetnut, te je zatražio istragu tužiteljstva i policije. Vijesti. Američki senat sinoć je dao potporu zakonu kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži zaustavljanje američke vojne akcije protiv Irana. On je pak komentirao glasovanje na svojoj mreži Truth Social, nazivajući ga loše tempiranim i besmislenim. Dodao je da se time daje potpora Iranu i otežava obavljanje predsjedničke dužnosti. Anabela Lajkauf.
4: Prvi put od 1973. kad je donesen zakon o ratnim ovlastima i Senat i Kongres dali su potporu ograničavanju vojne akcije američkog predsjednika. Iako će sasvim je izvjesno imati samo simbolično značenje, glasovanje za Donalda Trumpa ipak predstavlja udarac jer dosad je uživao gotovo jednoglasnu potporu republikanskih zastupnika. Dodatnu težinu ima i zbog toga jer bi danas na Capitol Hill trebao stići ministar obrane ili rata, kako se naziva Pete Hegseth, i zatražiti dodatnih 80 milijardi dolara za financiranje rata. Hakim Jeffries, čelnik demokratske manjine u Kongresu, poručuje.
5: Činjenica je da ne bi smjeli više potrošiti ni jedan dolar poreznih obveznika na operaciju Epski promašaj, koja je katastrofa i za nacionalnu sigurnost i za gospodarske interese američkih građana. Zato su odgovorni Donald Trump i Pete Hegseth, koji sada traže dodatni novac za rat na Bliskom istoku, onaj koji je Trump obećao da neće početi. Kad Hegseth dođe u Kongres, trebao bi donijeti svoju ostavku. His
4: letter of resignation. Trumpovi republikanci imaju tjesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu Kongresa, no neki od njih otvoreno pružaju otpor njegovim politikama, i to uoči među izbora u studenom koji će odlučiti hoće li republikanci i dalje imati većinu. Anketa naime pokazuje da samo svaki četvrti Amerikanac vjeruje da je rat protiv Irana vrijedio troškova, no Donald Trump uputio je zastupnicima oštru kritiku u trenutku kad je, kaže, Iran pokleknuo.
5: Time se pruža potpora broju 1 u sponzoriranju terorizma. 4 republikanska gubitnika glasovala su s glupim demokratima, čak i Iranci pitaju moje ljude što to znači. Ti su senatori upravo otežali moj posao, no ja ću ga dovršiti na ovaj ili onaj način jer uvijek to činim.
4: U Bijelu kuću pak danas stiže glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uoči sastanka na vrhu Saveza koji će se 7. i 8. idućeg mjeseca održati u Ankari. Današnji razgovori trebali bi biti usmjereni prema ublažavanju napetosti, posebice nakon američkih kritika zbog manjka potpore zemalja članica NATO-a za kampanju protiv Irana. U međuvremenu Agencija Europske unije za zračnu sigurnost preporučila je zrakoplovnim kompanijama da i dalje izbjegavaju zračni prostor Irana, Iraka i Libanona, unatoč potpisanom memorandumu o razumijevanju. Takva će preporuka biti produljena do 1. srpnja.
0: Vijesti. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja prema prijavi potrošačke platforme Halo Inspektore ispituje jesu li tri hrvatska telekomunikacijska operatora istodobno i jednako podizali cijene. Takva praksa, ocijenili su iz platforme, upućuje na sumnju o mogućem postojanju zabranjenog sporazuma, odnosno usklađenog djelovanja ili kartelizacije. Prema navodima iz prijave, riječ je o Hrvatskom Telekomu, A1 Hrvatska i Telemahu. Podsjetimo, u veljači ove godine platforma Halo Inspektore pokrenula je peticiju Stop Telekom haraču, koju je potpisalo 30.000 ljudi, a kojom se tražio prekid primjene indeksnog usklađivanja cijena telekomunikacijskih usluga. Informacije i analize koje su pritom prikupili uputili su spomenutoj agenciji te drugim državnim tijelima. Zagrebački ZET objavio je natječaj za dodatnih 20 dugih niskopodnih tramvaja koji bi trebali zamijeniti one kratke koji ne zadovoljavaju uvjete kada su u pitanju putnici. Evo što su za Radio Sljeme rekli zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet i direktor ZET-a Marko Bogdanović.
6: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote, a evo sa nekakvim možda intenzivnijim penalizacijom ovih kršenja ruta, odnosno žutih traka, bi i taj vozni red bio bolji.
7: Vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca. Sport.
0: O pobjedi Vatrenih protiv Paname i ostalim vijestima sa svjetskog nogometnog prvenstva Davor Lulić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
10: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo poluvremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
9: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec. Uredila Ivana Čutura.

0: Eko, iz svjetkovanja malo pomoga za kraj. Anđelina, znate ča bi jedna u stvari, još stija. Vi ste doživjela tih 100 lit, ča je želja skoro svakega. Da li vi imate neku receptu, evo, kako doživiti ta lita? Ča delati, ča isti, ča piti, kako se ponašati u životu da dojdemo do tih 100 lit? Je moguće?
1: A čute, danas se žive, danas svi volju lipama, a to te malo lit je propalo. A onda se žive, neko prije bili kuhali domaće sve, sada samo prškarija.

0: Toplinski val zahvatio je Europu pa se ruše temperaturni rekordi. Najteže je u Francuskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Idućih dana toplinski val zahvatit će i našu zemlju, pa će temperature sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Za malo više od 38.000 osmaša počele su prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. idućeg mjeseca. I sljedeće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola, te srednjoškolce čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Iz Kraljevice je jutros zaplovila nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinijin katamaran Silba može primiti 310 putnika, a tu će liniju održavati do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice uz poslijepodnevni povratak iz grada Raba, dok će od 10. idućeg mjeseca katamaran voziti svakog dana. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
3: Zaista evo veliki dan, budući da starije generacije pamte, prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje. Prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj. No, ali regionalno, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran. Po novog u Baškoj se očekuje drugo veliko događanje, to je otvaranje nove rive, nove luke u Baškoj koju smo evo završili nakon 4 faze uspješno i danas ćemo imati još jedno prigodno druženje.
1: Sport.
0: Vatreni su ostvarili pobjedu u drugom susretu na svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića teškom su mukom s 1-0 savladali Panamu u Torontu pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Evo i izjave izbornika Dalića.
4: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda tri boda da se odignemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Prvi škotski rat za nezavisnost izbio je 1296. godine engleskom invazijom Škotske. Isprva su u tom višegodišnjem ratu engleske trupe bile uspješnije, do 1304. godine zagospodarile su Škotskom. Dolaskom Roberta Brusa na škotsko prijestolje 1306. godine stvari su se počele mijenjati. Godine 1307. na englesko prijestolje stupa Edward II. On je bio slabiji vladar od svog oca Edwarda I. Dugonogog. I za vrijeme njegove vladavine položaj Engleske u Škotskoj koji naglo se pogoršao. Ključna bitka prvog škotskog rata za nezavisnost dogodila se 24. lipnja 1314. godine kod Bannockburna i jedna je od najvažnijih bitaka u povijesti Škotske. Zamak Stirling, važno englesko uporište u Škotskoj, bio je pod škotskom opsadom, zbog čega je Edward II. Okupio snažnu vojsku kako bi razbio tu opsadu.
3: U bici kod Bannockburna Robert Bruce teško je porazio englesku vojsku i to u otvorenoj bici, što je bilo netipično za njegov gerilski način ratovanja. Engleska vojska imala je oko 2000 konjanika i 15.000 pješaka. Škotska vojska imala između 7 i 10.000 vojnika. Bitka kod Bannockburna trajala je 2 dana, što je bilo neuobičajeno za srednjovjekovne bitke koje su obično trajale nekoliko sati. Najvažniji događaj prvog dana bio je dvoboj Roberta Brusa i engleskog zapovjednika Henrya de Bona, u kojem je Robert Henryu sjekirom raskolio glavu. Drugog dana škotska je konjica iznenadnim napadom neutralizirala engleske strijelce, borbeni poredak engleske vojske je razbijen i ona se povukla u neredu. Podaci o poginulima su nepouzdani. Na engleskoj strani poginulo oko 700 konjanika između 4000 i 11000 pješaka. Na škotskoj strani poginulo je između 400 i 4000 konjanika i pješaka. Pobjedom kod Bannockburna praktično je ponovno uspostavljena škotska neovisnost, što je i potvrđeno ugovorom iz Edinburgh-Northamptona 1328. godine.
2: Najambicioznija Napoleonova kampanja, invazija na Rusiju, započela je 24. lipnja 1812. godine prelaskom Napoleonove Grande Armee preko rijeke Njemen. Napoleon je tu kampanju službeno nazvao drugim poljskim ratom, kako bi Poljake pridobio na svoju stranu, a formalni razlog za rat bio je oslobađanje dijelova Poljske od ruskog gospodstva. Francuski je car vjerovao da može poraziti Rusiju i tako prisiliti cara Aleksandra I. da prekine putem posrednika trgovanje Rusije s Velikom Britanijom. Napoleon je okupio najveću vojsku do tadašnjoj

0: dobro uvježbana i vođena francuska vojska.
1: Napoleon je namjeravao brzim prodorom prisiliti glavninu ruske vojske da prihvati veliku bitku. Cilj ruske vojske bio je uvući francusku vojsku u dubinu golemog ruskog prostranstva, izdužiti joj opskrbne linije, taktikom spaljene zemlje francuskoj vojsci ne prepustiti nikakva dobra i u jesen, kad se vrijeme pogorša, organizirati protuudar. Taktika spaljene zemlje, za čiju su provedbu bile zadužene kozačke jedinice, iznenadila je francusku vojsku. Činjenica da vojska koja se brani uništava vlastite usjeve, sela, gradove, bila im je neshvatljiva, ali ruska je vojska tako prisiljavala Napoleonovu vojsku da ide dalje u dubinu ruskog teritorija. Dvije su se vojske sukobile 7. rujna 1812. godine kod sela Borodina, 100 kilometara udaljenog od Moskve. Bila je to najveća i najkrvavija jednodnevna bitka u povijesti Napoleonovih ratova. S obje strane u njoj je sudjelovalo oko 250 tisuća vojnika. Poginulo je njih oko 70 tisuća. U bici je pobijedila Napoleonova vojska, ali je doživjela teške gubitke, posebno među višim časničkim kadrom. Ruska se vojska sljedećeg dana uspjela povući, što je značilo da Napoleon nije izvojevao ključnu pobjedu. Francuska je vojska ušla u Moskvu, koja je prije toga bila evakuirana i po naredbi grofa Fjodora Rostopčina spaljena. Car Aleksandar I nije htio pregovarati o miru, a francuskoj vojsci pobjede na bojnom polju nisu donijele i pobjedu u ratu. Nakon mjesec dana u Moskvi, Napoleon se ponovno sukobio s glavninom ruske vojske u bici kod Malojaroslaveca. I u toj bici zapovjednik ruske vojske Mihail Kutuzov izbjegao je voditi odlučnu bitku, povukao se, a francuska je vojska uoči zime ostala duboko u Rusiji s vrlo slabom opskrbom i bez zimskih odora. Nakon toga započelo je veliko povlačenje. U tom je povlačenju Grand Armée gotovo uništena. Doživjela je katastrofalne gubitke zbog gladi, hladnoće i neprekidnih gerilskih napada ruske vojske. Napoleonova kampanja završena 14. prosinca 1812. godine, kad je posljednji francuski vojnik napustio rusko tlo. Od velike vojske iz Rusije se vratilo njih samo 27 tisuća. Pohod na Rusiju prekretnica je u Napoleonovim ratovima. Nakon toga formirana je 6. koalicija protiv Napoleona, koja ga je porazila i otjerala u izgnanstvo na Elbu.
0: Bitka kod Solferina od 24. lipnja 1859. godine bila je posljednja velika bitka u kojoj su kao izravni zapovjednici bili angažirani vladari. Vojskom Habsburške monarhije zapovjedao je mladi i vojnički neiskusni 29-godišnji car i kralj Franjo Josip, a talijansko-francuskim snagama zapovjedali su francuski car Napoleon III i kralj Sardinije i Piemonta Vittorio Emanuele II. Bila je to odlučna bitka drugog talijanskog rata za nezavisnost. Italija je dotad bila podijeljena između Francuske, Austrije, Španjolske i niza talijanskih država. U toj bitci sudjelovalo s obje strane najmanje 270 tisuća vojnika, po čemu je ta bitka bila najveća bitka u Europi nakon bitke naroda kod Leipciga 1813.
1: Dvije vojske sukobile su se na sjeveru Italije kod mjesta Solferino i San Martino između Milana i Verone. Bitka je trajala punih 15 sati po velikoj vrućini i teškom terenu, a prekinulo ju je veliko nevrijeme. Na austrijskoj strani poginulo gotovo 3000 vojnika, ranjenih je bilo više od 10000, a zarobljenih i nestalih više od 9000. Na francusko-talijanskoj strani poginulo je oko 2300 vojnika, ranjenih je bilo više od 12000, a zarobljenih i nestalih više od 3000. Francusko-talijanska vojska ostvarila je taktičku pobjedu, a austrijska se vojska povukla prema kvadrilaterali, odnosno sustavu od 4 velike utvrde na sjeveru Italije. Austrija, iako nije doživjela odlučan poraz, nije više mogla zadržati sjever Italije, izgubila je Lombardiju koju je stekao Piemont, ali je uspjela zadržati Veneciju. To je bio ključan trenutak u procesu talijanskog nacionalnog ujedinjenja koje je proglašeno 1861. godine, ali ne u granicama koje su talijanski ujedinitelji priželjkivali. Tim ratom Austrija je izgubila dominantnu ulogu u sjevernoj Italiji.
0: Bitka kod Kustoce od 24. lipnja 1866. godine bila je ključna bitka trećeg talijanskog rata za ujedinjenje. U kasno proljeće 1866. godine Pruska je objavila rat Habsburgskoj monarhiji. Tim je ratom Pruska htjela potisnuti i eliminirati Habsburgsku monarhiju kao važnog čimbenika među njemačkim državama.

0: Austrija je bila prepreka pruskoj nadmoći među germanofonim državama. A uz jaku i utjecajnu monarhiju, ujedinjenje njemačkih država ne bi bilo moguće provesti u skladu s planovima pruskog kancelara Otto von Bismarcka. Taj rat Italija iskoristila i zaratila s Habsburškom monarhijom, računajući da će ju razvučenu na dva bojišta lako poraziti.
1: Italija je vrlo brzo mobilizirala gotovo dvostruko brojniju vojsku od vojske Habsburške monarhije koja je branila Veneciju. Dvije vojske sukobile su se kod Kustoce 24. lipnja 1866. godine. Bitka je započela oko 7 sati ujutro konjičkim napadom Habsburške vojske na prvi talijanski korpus. Taj napad bio je na izgled kontraproduktivan jer je Habsburška konjica pretrpjela znatne gubitke. No, talijansku vojsku zahvatila je panika i tri su njezine divizije u pozadini ostale nepokretne. Do 17 sati austrijska je vojska izvojevala potpunu pobjedu. Talijanska vojska imala je više od 8000 poginulih i ranjenih, austrijska oko 5500. U sklopu trećeg talijanskog rata za ujedinjenje, monarhija je Italiji nanijela težak poraz u pomorskoj bici kod Visa, u kojoj su pod zapovjedništvom admirala Tegethoffa sudjelovali i brojni Hrvati. Međutim, Habsburška je monarhija doživjela težak poraz od Pruske kod Kraljičinog Graca ili Königsgraca i ta je bitka odlučila rat. Iako je pobjedila na talijanskom bojištu, Habsburška monarhija je Italiji morala prepustiti Veneciju, a poraz u Austro-Pruskom ratu rezultirao je i preuređenjem dotadašnje Habsburške monarhije u Austro-Ugarsku monarhiju nakon Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas govorimo o dvjema imenicama čija su značenja u prilično jakoj vezi u stvarnom životu, neki bi rekli nažalost, ali zanimljivo je da ih i u jeziku veže srodan jezični detalj. Evo prve.
6: Roba.
1: Što je to roba?
6: Proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.
7: Odjeća.
1: No dobro, u razgovornom jeziku imenica roba doista se upotrebljava i u značenju odjeće, odjevnih predmeta, a onda i proizvoda tkanja ili tkanine. Ali zadržimo se ipak na glavnom, stručnom značenju. Dakle, roba je neki proizvod koji se prodaje, kojim se trguje. Ima li više roba?
6: Ima.
7: Nema.
1: I ima i nema. Naime, nema jezične prepreke za množinu imenice roba, pa je nalazimo i u rječnicima. Međutim, čak i ako trgujemo različitom robom, različitim vrstama robe, i dalje je sve to čime se bavimo roba, u jednini. Pojedine će profesije u svojim stručnim tekstovima nalaziti i opravdanje za množinu, ali u trgovini ćemo nuditi različitu robu, a ne različite robe. Oglasit ćemo da je stigla nova ili svježa roba, a ne da su stigle nove ili svježe robe. Poduzeće za uvoz i izvoz također se mogu baviti raznom robom, a ne raznim robama. Ukratko, iako je moguće gramatički tvoriti množinu imenice roba, prema definiciji roba je jedna.
6: A druga?
7: Što druga?
6: Pa druga riječ.
1: Kao što nećemo prodati robe nego robu, za nju nećemo dobiti novce nego novac.
7: Nemam novaca.
6: Nemaš sredstva za plaćanje, kovanica i novčanica kojima se što plaća.
1: I opet je gramatički moguća tvorba množine, ali s obzirom na definiciju riječi, sve kovanice i novčanice koje bismo mogli imati bile bi novac koji imamo, a ne novci koje imamo. Množinu ćemo pronaći u razgovornom stilu ili u pjesništvu. U standardu je jednina. Uostalom, moguće je da netko nema kovanica ni novčanica, ali da i dalje ima novac u akuzativu jednine, recimo na računu. Onda će biti u problemu ako trgovac za svoju robu, a ne za svoje robe, prima isključivo gotovinu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Sjećate li se Vjesnika? Kad je 24. lipnja 1940. u tiskari u Kučarinoj ulici na Zagrebačkoj Trešnjevci, na ciklostilu tiskan prvi broj političkog Vjesnika, Hrvatska je bila dio Kraljevine Jugoslavije. Pokretač novog lista bila je Komunistička partija Hrvatske, koja je djelovala u ilegali. Koncepcija lista bila je antifašistička, a cilj privući i poduprijeti sve lijevo orijentirane čitatelje. Na zaglavlju je stajalo, kad pročitaš, daj dalje. Europa je tada već bila zahvaćena ratom. Njemačka je nakon Češke, Slovačke, Poljske, Danske i Norveške napala Francusku i upravo je prisilila na kapitulaciju. Autori Vjesnika bili su antifašistički usmjereni, no zbog sporazuma o prijateljstvu i nenapadanju između Hitlera i Staljina, kao glavni neprijatelj još nisu bili označeni fašizam i nacizam, nego zapadne kapitalističke zemlje i domaći građanski političari, poput predsjednika i potpredsjednika vlade Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka. U prvim brojevima objavljivani su tekstovi o francuskim komunistima, stanju u britanskoj laborističkoj stranci, uspjehu Narodne fronte u Čileu, kineskim pobjedama u ratu protiv Japanaca i položaju radnika u Frankovoj Španjolskoj. Do prekida izlaženja došlo je na Badnjak 1941. kada je policija upala u tiskaru u Klajčevoj. U pucnjavi koja je tada izbila poginuo je Janko Gredelj, čije je ime poslije rata nosila tvornica željezničkih vozila. Nakon toga Vjesnik je tiskan na raznim mjestima u Hrvatskoj, pa i u tiskari Slobodne Dalmacije u Splitu. Osim informativnih tekstova, donosio je i književne priloge, koje su, među ostalima, objavljivali Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić. Od svibnja 1945. Vjesnik je ponovno u Zagrebu. Najprije se uređivao na Preradovićevu trgu tiskari poduzeća Tipografija, zatim u Masarikovoj ulici, na mjestu današnje školske knjige. Prilikom obilježavanja 36. godišnjice izlaženja prvog broja, 25. lipnja 1976. svečano je otvoren Vjesnikov neboder u Savskoj. Djelo arhitekta Antuna Ulricha i njegova studija APB, visok 65 metara i sa 16 katova, građen je vrlo dugo. Zamišljen 1954. gradnja započeta 1961. a već 1963. bio je pod krovom. Vjesnik su tada mnogi rado čitali zbog njegovih vanjsko-političkih i kulturnih rubrika, osobito zbog priloga Vjesnik u srijedu. Bio je prvi hrvatski dnevni list koji je u potpunosti prešao u digitalnu sferu, a potom i u povijest. U povijesti nakon pola stoljeća otišao i neboder u kojem je nastajao. Ostao je samo spomen na vrijeme i ljude koji su ga stvarali. Na ugao Savske i Slavonske, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska izložene su ekstremnim vrućinama. U Francuskoj je jučer bio najtopliji dan od kako postoje mjerenja, a visoke temperature ondje bi mogle potrajati. Do sad su potvrđeni deseci smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. Dvoje djece u dobi od 2 i 4 godine pronađeno je mrtvo u automobilu na jugoistoku Francuske. Tamošnja vlada razmatra kako se nositi s krizom. Premijer Sebastian Lecornu.
1: Zatražili smo da cjelokupni civilni vojni i sigurnosni sustav bude u pripravnosti, jer toplinski val znači i sušu, te povećan rizik za šume i poljoprivredne površine. Već smo zabilježili nekoliko požara.
0: Vijesti. Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takvog načina plaćanja do 2029.
2: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji i s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
0: Hrvatski izvoznici dodijelili su nagrade Zlatni ključ najuspješnijim članovima u prošloj godini. Najbolji veliki izvoznik je Ericsson Nikola Tesla, najbolji srednji društvo Dekospan Mato Furnir, a najbolji, najbolji mikroizvoznik obućarska tvrtka proizvodnja PG. Poslušajmo predsjednika uprave Ericsson Nikola Tesla Sinišu Krajinovića i predsjednika hrvatskih izvoznika Davora Bakovića.
3: Za Ericsson Nikolu Teslu ova nagrada zapravo znači potvrda rada svih naših kolega, svih mojih kolega koji svaki dan u Hrvatskoj rade na razvoju inovativnih proizvoda za globalno tržište. I ova nagrada sasvim sigurno pripada svim djelatnicima Ericsson Nikole Tesle i ja sam izuzetno ponosan na sve njih. Mi ćemo dalje nastavljati ulagati u ljude, u znanje, u tehnologiju.
4: U današnjem svijetu nije dovoljno biti jeftin, nije dovoljno biti blizu ili član neke velike Europske unije. Nije dovoljno imati strategiju. Morate imati sposobnost. Sposobnost prilagodbe i provedbe, učenja i stvaranja. Sposobnost da ono što ste napisali u strategiji stvarno pretvorite u tvornicu, proizvod, patent i u konačnici u izvoz. Jer budućnost neće nagraditi one koji imaju najbolje prezentacije. Nagradit će one koji imaju kapacitet provedbe.
0: Vijesti. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o 4. klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima dodijelio nagrade. Na akademiji je danas i dan otvorenih vrata, a zanimanje za službu u policiji iznimno je veliko, rekao je ministar Božinović. Prije njega poslušajmo mlade policajku Petru Šupicu i policajca Jerka Grujovića.
5: Ovo je jedno predivno iskustvo, upoznaš nove ljude, nove prijatelje i naravno imaš siguran posao. Za ovaj posao sam se odlučila jer stvarno volim rad s ljudima, vrlo sam društvena osoba, volim sport, a mislim da ovaj posao stvarno sve to pruža.
6: Pa da postanem policajac, bila mi je želja od malih nogu. Mislio sam da će me ta želja proći, jer ipak nikome nije u policiji, niti sam imao od koga vidjeti, niti naučiti, ali kroz moju osnovnu školu i srednju školu sve više sam imao tu želju otići na policijsku akademiju, probati nešto novo, odvojiti se od obitelji, steći malo discipline, navike i to se ostvarilo.
7: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Moguć je poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Željko Musić je diplomirani filmski i televizijski redatelj koji na Hrvatskoj televiziji radi od 1998. godine do danas. Svoj redateljski potpis Musić je ostavio u emisiji Brisani prostor, putopisnim emisijama Idemo na zapad i Idemo u Ameriku s Goranom Ilićem, U bojama turizma, dokumentarnom filmu Pax Americana, 25 godina Daytona, Press Club te Otvorenom. Rođen je u Gornjem Brišniku pokraj Tomislavgrada, odakle ga je životni put odveo do Zagreba, zatim Londona, pa sve do Toronta, gdje je završio studij režije na York Universityu, a zatim se vraća u Zagreb u kojem gradi svoju bogatu televizijsku karijeru. Uz rad na televiziji i dokumentarnim filmovima, Željko se podjednako dobro izražava i pisanjem. Njegova prva knjiga, Posljednja oaza slobodnih ljudi, objavljena je 20. srpnja 2022. A na isti datum naredne godine objavio je drugu, naslovljenu Ljudi koji bulje u vatru. Ove će godine objaviti i svoj prvi roman Dan kad te sustigne prošlost, koji brojni čitatelji iščekuju s nestrpljenjem.
1: Najdugovječnija emisija koju radim, to je Otvoreno. Otvoreno radim negdje od 2003. godine, kad je moj bivši suradnik i jako smo dugo radili skupa, Goran Milić, on je sa 65 godina morao ići u penziju i on je išao nešto u Sarajevo jer nije mogao raditi po zakonu ovdje, pa je išao na Al Jazeera na neki ugovor. Čak sam i ja nešto razmišljao da idem, međutim, ovdje imam obitelj, imam kuću, odlučio sam ostati i od tada radim Otvoreno. Znači, ja radim Otvoreno, ovo je sad već 23 godine. To je bilo urednika od Hloverke Novak Srzić, od Sanje Miklovušević, pokojnog Mislava Bage, Danke Družijanića, sad su Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Damir Smrtić. To se razna ekipa mijenjala, a eto, ja sam ovih 23 godine ostao tu, međutim, u međuvremenu povremeno radim i neke, recimo, radio sam kao redatelj dokumentarac 25 godina Daytona. Svako malo radi neki intervju sa premijerom ili s predsjednikom. Dosta tu ima emisija uživo koje radimo, tipa sve ono što se događa, neki prijenosi koji idu na prvom programu. Ali, kažem, evo, u zadnje vrijeme sam radio i mijenju kolegu kad je otišao. Radim po pola sa emisiju Nedjeljom 2 koja se trenutno snima i tako, ne znam, za od sljedeće sezone možda postoji nešto novo. Ali Otvoreno uvijek ostaje.
0: Prvu stranicu svoje životne priče ovaj karizmatični redatelj ispisao je na visoravni u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Ja sam rođen u jednom selu koji se zove Brišnik, u općini Tomislavgrada, to je nedaleko Tomislavgrada. Možda jedno mitsko mjesto, po meni jedno od najljepših mjesta na ovom svijetu. Valjda to svi tako ljudi razmišljaju u svom rodnom mjestu. Ja živim inače na relaciji Zagreb-Brišnik, to je Zagreb-Tomislavgrad, i to mi nekako daje neku volju i snagu i moju pripadnost i nešto onako kako se ja identificiram. Bez Tomislavgrada, bez Brišnika, mislim na momente da bi bio niko i ništa. Jer biti neki kao svjetski građanin i nije baš nešto. Svi smo mi rođeni na ovoj kugli zemaljskoj, pa si odmah i neki, ne znam, kao tipa ljudi vole reći da su kozmopoliti, šta god da to znači. Meni taj izraz ništa ne znači. Ja sam bio kozmopolit. Davno sam otišao u svijet. Sad 20 godina sam bio upisan u školu koja mi se nije sviđala. I onda sam odustao, odlučio sam studirati film. I nije bilo lako u to vrijeme, 85. i 6. Trebalo je otići negdje. Tada u bivšoj državi Jugoslaviji, mislim da je u Zagrebu primalo samo dvoje ljudi na režiju. Ja mislim ta generacija. I tada je bio koji sada, Puhovski. Žarko Puhovski je taj bio koji je odobrao. Mislim da je i dan danas on neka faca. Znači sve prolazi, neki ljudi ostaju vječno, nažalost. I onda sam odlučio ići u Češku, otišao sam do Praga, međutim tamo sam isto zakasnio zbog prijemnog, tamo su isto prijemni u 7. mjesecu i onda su mi rekli da ostanem godinu dana kao učiti češki jezik ili da negdje učim engleski jezik da bi mogu studirati, jer su oni, kako je taj FAMU jako, jako poznata akademija i u Americi, dolaze ljudi iz Amerike, američki studenti, studirati u Pragu režiju, koja je tada bila jedna od najpoznatijih akademija za filmsku režiju, dolaze studirati na engleskom jeziku. I onda sam ja nekako srećan da bi ja trebao ili morao znati engleski jezik i onako, a 8 godina ili 12 godina se učio ruski jezik i onda se ja odlučio glavom kroz zid. Otići u Englesku, u London, u Holland Parku pisao sam London School of English, gdje sam za 9 mjeseci naučio jezik, položio Cambridge test koji se služi za akademsku upotrebu i u svim zemljama Commonwealtha, a tada je pod Engleskom, pod Velikom Britanijom bila Australija, čak i Hong Kong, Kanada, Novi Zeland, Južnoafrička republika, i onda kako mi je to vrijedilo, ja sam odlučio otići u Kanadu jer je financijski bilo najpovoljnije i otišao sam u Toronto i na York sveučilištu sam upisao studij režije koji sam eto na kraju uspješno i završio. A od davnih dana, nešto još dok sam bio mlad, dok sam studirao, bio sam kao, a ne bih rekao nisam bio štreber, nego sam bio odlikaš, ali za tu neku malu sredinu to nije nas je bilo puno. A ja sam bio jedan od tih čudnih odlikaša. Znači, ja sam učio samo zato da bi mogao izlaziti vani, kako bih rekao. Recimo, obožavao sam igra bilijar, fliper ne. Tada je u lokalnoj nekoj tamo gostionici bio bilijar. I onda bi ja provodio non stop vremena igrajući bilijar. Onda kad bi kući rekao, di si ti, što radiš, dite, nema. Ja bih rekao, a ja imam sve petice. Kao to mi je bio neki bumper da me ne mogu kontrolirati, nemam pojma. I tada je ta engleska nešto nama. Ono, kad nešto ne znaš, nešto ti znači. Ja sam isto sanjao u toj Americi kao i ovaj Hollywood, ono. I onda kad dođeš, u stvari vidiš šta to znači, šta to je. Vidiš da je prevara koji sve. Sve je u životu nekako prevara u nekom smislu, ako te nešto mame. Jer u svakom američkom filmu vidite, ne znam, tri kvarta u Los Angelesu, Bel Air, to ti je, ne znam, Beverly Hills i, ne znam, vidiš Daytonu Beach ili nešto, onda mi svi želimo biti tamo. U stvari, kad dođemo, vidiš da tu ima i gladni ljudi. Recimo, bio sam jedno vrijeme u Chicagu, čak sam dobio batine, što sam pisao u svojoj prvoj knjizi, Posljednji razvoj slobodnih ljudi. Vidite da to ima sirotnje više nego kod nas. Sad su ta sela po Slavoniji recimo raseljena, nažalost. Predivna su. Ti šorovi su čudo. Ali vidite da su polu napušteno, ali ipak su bogatija od tih nekih gradova. Recimo, ja sam bio u Detroitu. Jednom posjetno kad smo išli iz Toronta sa svojim kolegama, nešto smo mutirali pa je bilo puno jeftinije tamo. Ono, pola grada nema struje. To je u Europi nemoguće. Ali pola stvara nema struje. I onda smo tražili jednog čovjeka, jedno smo ga našli. U njegovoj kući ništa nije radilo, ništa, apsolutno ništa na struju, ništa, osim televizora koji on spojio žicama na akumulator od svog auta. To je tamo onaj GM Trucks, to vam svi kao voze ili to je njihovo nešto popularno i to. Tako da se čovjek iznenadi nekada. Mi mislimo da je Amerika ili je, ili možda tada, prije 20 godina, to je bila najmoćnija sila na svijetu, naročito poslije Ronalda Reagana i to. I onda smo svi nekako tijeli otići u tu Ameriku, ali osim Kalifornije, to je prosječna jedna ovako, ono, sirotinja po mene, evo, ne znam.
0: Prva stanica na Musićevu putu bio je London, u kojem se u jednome danu izmjene 4-godišnja doba, što je Željko osjetio već prvoga dana boravka u Kraljevskome gradu.
1: Ja sam samog momenta dok sam sletio na Heathrow, jedan najveći tada bio, najprometniji aerodrom, ne znam, sad je možda Dubai ili neki, ja sam vidio da sam ja u problemu. Ja sam stavio na sred tog glavnog terminala i jednostavno u tom momentu ja nisam znao kuću, naprijed, nazad, ništa. Ja sam sebi nekako u svojoj glavi locirao nekih 2x2 metra u kocki koje sam znao, ja sam smatrao da ja tu nisam izgubljen. Tu sam u centru svijeta, ljudi prolaze, hrpa ljudi, 30.000 prolaznika muva tu, ali ko sam god krenuo van tog mjesta centra, ja sam imao da sam zalutao, da ne znam kuću. I onda nakon nekog vremena, ne znam, nakon 5-10 minuta tog znojenja muke, onda sam vidio neko slovo I. A to slovo I sam vidio negdje po moru, ono, po Splitu kad bi išao ili u Makarsku u Brela. I onda sam shvatio da su I informacije, da sam došao tamo, ali međutim ništa mi nije pomoglo. Ja sam imao to pismo od škole na koje sam dobio vizu, letter of recommendation za tamo taj immigration office koji me je kao prihvatio, imam to pismo pa mogu ući u Englesku. I ako dobiješ vizu, Englezi imaju pravo koji Amerikanci sada da kad ti dođeš tamo, imaš dozvolu, pisati školu, opet morate nešto pitati da li ćete pustiti unutra i ne. I sa tim pismom, ja sam ženi kao, nisam ništa znao, umio sam nekog gluho njemu čovjeka i dao ja njoj to pismo i ona je to meni sa oduševljenjem ono sve objasnila. Ja od tu dolje odite tamo, ono, čak me uzela za ruku i odvela me ni za neke stepenice gdje sam ja vidio da su neki autobusi, gdje stoje autobusi. Sad vam tamo kad dođe ima, ajmo reći, 80 autobusa i tamo piše Glasgow, Edinburgh, Manchester, Southampton, Liverpool. I mene je uhvatila i tada panika, Isuse Kriste, ako sad znam da sam u Londonu, ako ja sad mašim neki bus, ja sam gotov. U tome momentu dok sam ja silazio ni za stepenice, ti neki autobusi su s perona kretali na svoja odredišta i kad je taj jedan autobus, mislim da je čak bio za Manchester, se odmaknuo i za njega je se pojavila tabla na kojoj je pišao London Centar. E, ja sam tada riješio sve svoje probleme s Hitrom, ja sam uzeo torbu, imao sam adidaske nasmije, onda se ja lipo odlučio se sa tog terminala krenuti u centar Londona pješke i to je trajalo jedno, a ja ne znam, 6-7 sati, to je jako dugo bilo i moram priznati da je to nešto što sam zapamtio na cijeli život i moram reći da je taj moj put na meni, to je bilo 3. siječnja, odmah poslije Nove godine, na meni se u Londonu smijenila 4-godišnja doba. Znači, najprije počela pada kiša, ja sam to smatrao kao jesen, u jednom momentu nešto, ja sam izjutra došao u 7, oko pola 9 je počeo pada snijeg, zima, onda je opet došla kiša, da bi negdje pri kraju puta, ili kad sam prošao pola puta do prve te podzemne željeznice, mislim da je zagrijalo sunce, tako da sam ja bio mokar, umjesto da dođem izjutra u 9 kod svoje Mrs. I House, ona je bila meni landlady, znači škola mi je riješila da negdje u blizini škole mogu stanovati i da imam doručak i to je sve plaćeno naprijed bilo. I ja sam, umjesto da u 9 izjutra dođe, ja sam nešto došao sat i po prije ponoća. Tako da je jedna žena bila predstavljena Kamila, ali naravno, kako ja nisam dao razgovor, ja sam svima koji sam poznao tutno to svoje pismo i tamo piše, i znam da je ona, kako se ja prezivam Musića, to u engleskoj zvuči music, ona je samo vika, jo, Mr. Music, come in, evo, to je bilo, recimo, nešto čudno jedno koje sam doživio, međutim već sutra sam imao još većih problema i to je tako trajalo, te muke tantalove su trajale prvi mjesec dana dok jedna profesorca, Jilly, nije skužila da ja ne poznam jezik, valjda je udarao u glavu jer svi ti Francuzi koji su dolazili iz Lila, iz Calais, iz obližnjih mjesta koji su išli tada, su išli trajekte, nije bilo ovoga engleskog kanala koji su napravili poslije. I onda su 90% njih, ako je bio kao biznis, onda bi učili pravopis malo doraditi, a ovi koji su samo htjeli bolje govoriti, išli su popraviti akcent. I znam da je dosta bilo ljudi iz Švicarske, jer je tada sadašnji kralj, tada princ Charles, išao na skijanje u Švicarsku sa pokojnom princezom Dianom, pa je dosta tih ljudi koji su radili u tim hotelima u Švicarskoj. Iz Davosa dolazili su naučiti jezika, jedini su ja startu s nuli. Znači ja sam počeo sa slovkanjem A, B, C, D, E, F, G, I am you, ono, ja Tarzan, ti Jane, ali desilo se nešto što valjda svi ti ljudi koji to dožive ili nešto, za 4 mjeseca ja sam sve njih prišišao, baš ono prešao sam jer sam to upio, taj engleski, kroz rak, ja to ne mogu ni objasniti, znači ja nisam učio samo po knjizi, nakon 2 mjeseca sve što je meni moja landlady ili moja učiteljica, profesorica ili to rekli, ja sam razumio. I onda mi se desilo

0: da odem ti ja.
1: Nakon 15 mjeseci provedenih u Londonu, Musića sudbina vuče preko Velike Bare, na kanadsko sveučilište York University.
2: U Kanadu se otišao jer Mijujec, pokojni Ante, živi u Kanadi, jer ima velika hrvatska populacija Hrvata, naravno u pokrajinu Ontario. Toronto je ujedno i najveći grad, nije glavni grad, ali ja mislim da osobno tada, ne znam sada, nisam provjerao, evo, jer smo ad hoc radimo ovaj rad, mislim da ima nešto oko 350-400 tisuća Hrvata u Toronto i taj dio Toronto, Mississauga, Hamilton, to je baš gro Hrvata i moj ujac je živio u Bramptonu, to je jedno isto malo mjesto iznad Toronta, a ujedno i taj North York, gdje sam ja upisao, u stvari ima dvije škole ove filma, to je University of Toronto i York University. Ali ovaj York University je više za umjetničke, iako je to recimo kao university. To nije baš ono klasična akademija, vi imate naravno koje upiše film, ali morate znati neke, kao ne znam koji je to sistem, da morate imati natural science i prirodne znanosti, morate nešto znati opće prve dvije godine, a onda druga, treća i četvrta godina su apsolutno sve, učite produkciju, učite budžet, učite režiranje, imate video produkciju, tada je to vam je baš ono striktno režijski orijentirano, imali smo dobar studio, najnoviji, Kanada je bogata država. Tako da je to bilo, čak kad sam ja radio svoj dokumentarac, diplomski rad, operacija Velika Srbija, koji je nagrađen u Americi na studentskom festivalu u Oaklandu kod San Francisco, dobio sam bronz Apple nagradu. Mene je sveučilište, kako sam ja bio, a ne mogu reći neka vrsta sirotnje, ali studij je jako skup. I onda kad vi dođete kao stranac, vi plaćate neku određenu sumu novca kao viza student, oni kažu kao student na vizu, ja sam tada 4 godine morao platiti svoju školu.
1: Po dolasku na sveučilište, profesori su vrlo brzo prepoznali Željkov izniman talent.
2: Prijemni ispit se sastoji od pismenog i od ovoga radnog dijela. Znači ti si morao napisati jedan pismeni rad, recimo, mislim da su nam dali da napišemo jedan dokumentarni serijal kako bi mi nešto. Ja sam čak tada što sam namjeravao snimiti u Europi, to je njima bilo interesantno, jer sam ja to prezentirao za Kanadu, pa je bilo ambicijno. I drugi dio, trebali si napraviti neku radnju do 10 minuta, najmanje 5 do 10, nešto gdje se vidi kako ti znaš, ako si za režiju, da li ti nešto znaš i za režiju, u stvari je bila najbitnije ispričati neku priču. Ja moram priznati da mi je rodica Marija Čučić i Krunoslav Čučić, moj Ujčević i Ujčevka, pomogli u snimanju toga filma. Ja sam to snimio i smontirao i to je čudo jedno bilo. Nas je bilo 800. Inače, na režiju u New York sveučilištu primaju oko 60. Nas je primilo 63. Troje kao ekstra. Nisu se mogli odlučiti. Ti osnovno, znači svaki deseti. Ja sam primljen kao 7. ili 8. Znači, ne toliko zahvaljujući moje pismenosti. Pismen ide na tome uretku. I mislim da je, zvao se Mike Cartmel, to nikad neću zaboraviti. Kad sam ja došao na razgovor i oni su svi vide tvoj rad prije nego što dođeš na taj intervju. I onda su oni meni pitali, ni oni odmah meni rekao prvo što je rekao, mi pogledajući ovaj film kako je rađeno, evo nešto, mi pretpostavljamo da ti nisi iz Kanade. Ja sam rekao da nisam. Jer on je rekao, to je sasvim drugačiji jezik, drugačiji princip. Ja čak i ne znam šta je bila tajna tog mog uratka. Bila je zgodna priča, čak su glumci dobri bili, jer mlađi Kruno je brio na filmove, pa on tio se pokazati, mislim da je brio na James Dina i on se jako uklopio, baš ono ponavljao je par puta šta god treba, dok je rodica ono kao, imala je malo dijete, ono mora ići, znaš, njoj je bila panika, međutim, Kruno je dao sve o sebe i onda kad sam upisao to, prvu godinu sam živio, jer pola godine s Ujicom, pola godine sam živio s Krunom i kad sam položio prvu godinu, onda sam dobio vizu na 4-5 godina, jer tamo dobiješ vizu za jednokratnu. Ako prvu godinu položiš, znači daš sve ispite, možeš ići u drugu, onda dobivaš neki status, možeš raditi ili nešto. I onda sam ja, eto, bio sam presretan što sam dao tu godinu, bilo je teško, bilo je tu i suza, bilo je tu nespavanja. Ja sam stanuo jako daleko u Mississaugi, mi je trpa 2,5 sata do Yorka, busam 3 puta presjedanja, ali u jednom momentu ti klikne mozak i shvatiš da ti čitaš sve, učiš dok se voziš. To ti je i vrijeme koje možda čak kod kuće ti ne bi imao da živiš ili u tome domu, ili ja sam poslije živio s tom koleđ. I to mi je recimo bila prednost i onda sam se preselio dobio sam to, kažu, campus accommodation, znači stanovanje na kampusu gdje je bilo, ne znam, mislim $800 mjesečno stanovanje i bonovi, to je bilo ono džaba, evo. jako me to krenulo, počelo me zanimat, ono, jednostavno dobiješ neki klik, dobiješ neku motivaciju, jednostavno bio je taj strah se vrati doma u Tomislavgradu, u ovaj moj Brišnjik otić, upisa školu i ne završiti. Mislim da mi to nikad ne bi oprostili. Ne znam, možda neki nisu ni oprostili to što sam završio, ali ta neka sramota se vratit neispunjenog nekog cilja, ali znam te prve godine, to nikad ne znam, recimo, majka mi je bila umrla, otac me ono dao novce za kartu i financirao za studiranje, da me on nagovara, da je to bila njegova ideja, da on rekao, odi u Kanadu, studirat ćeš, ja mislim da kad dva mjeseca ja bi se vratio i bacio mu tu kartu u glavu. I rekao, kog ti, zar ne želim i to. Jer je bilo toliko teško, bilo je toliko suza, jer jednostavno, iako ti znaš normativni neki engleski razgovarat, komunikacija, pričat, čistat, ali kad ti uđeš u recimo filmsku teoriju u praksu, tako se zove, pa tu imaš ono za jedan sat, za sutra spremanje, po 80 stranica koje ljudi pišu, to ono polufilozofski ovaj jezik, ti trebaš ne samo znat prevoditi, nego znat što neko misli i tako da je bilo jako teško, a ujedno i u filmu je bila neka nova terminologija, sva ta filmska, fotografska, dijelovi kamera koji si mora jednostavno znati. Ja i dan danas znam neke izraze na englesku koje nemam pojma šta znači na hrvatskom jeziku. Jednostavno ne postoji prijevod. I mi koristimo dosta tu englesku terminologiju. Recimo kad sam došao raditi na HRT 1998. Mene je najsmješnije bilo ovdje na HTV-u ono, da sve govore švenk. Sve je švenk, znači, a tamo u Engleskoj ima 80 izraza za u kameru. Recimo, daj mi švenk gore i dolje. To oni imaju izraz tilt, recimo. Ili mi govorimo švenk u lijevo, oni govori pan. Znači, ako je horizontalno lijevo desno, to je pan. Ta terminologija, Englezi su bogatiji od nas što se tiče te struke, jer valjda je tamo Hollywood, valjda je tamo to. A mi imamo te neke izraze i onda moraš uz taj švenk objasniti još šta hoćeš. A tamo kad kažeš jednu riječ, to znaš šta se podrazume. I onda u četvrtoj godini se toliko osilio da sam si sam prijavio jedan projekat, to je bilo tada dokumentarac, Operacija Velika Srbija. I škola meno vrijeme nije tila podržati. Međutim, mislim da je gospodin Kostović, Ivica Kostović, tada bio nešto na medicinskom fakultetu i mislim da je ta srpska propaganda ili jugoslovenska uvijek bila jača od naše. Jer oni su meni, kad sam prijavio temu da želim raditi, temu rata agresije na Hrvatsku, oni su rekli da je to čista propaganda. Srko, kakva propaganda, ja ću samo te neke činjenice ću govoriti i onda mi tek nakon ti nekih pregovora koji su trajali skoro dva mjeseca, hoću, neću, šta ću prijaviti za diplomski, moraš diplomirati, su opet se sastali i mislim da jedan Doug Davison, on je bio baš malo stariji taj senior, on je to pismo dobio od Kostovića koji je kao ispred Zagrebačkog sveučilišta, on je slao ta pisma u svijet i on je rekao da je razmislio, da se vidi tu, ali da ću imati dva profesora koja će me nadgledati za moj dokumentarac, jer su, ima 10 pisama kako Hrvatska divlja, ono, proustaški, a imaš jedno pismo koje govori da se Hrvati demokratski izišli na izbore, koji su se oslobodili, želi imati svoju državu, oni su proevropski, prozapadni orijentirani, i onda su mi dozvolili napraviti film, ali s time da se desilo da je to bio baš dobro napravljen film. Škola je prijavila taj moj film kao u Oklandu na slučaju. Dobili smo nagradu i onda je sve nekako bilo high bye, ali kažem, moram priznati da nije bilo rako. Čak sam dobio ponudu od kanadske vlade. Kad završiš sveučilište, automatski sam dobio ponudu da dobijem kanadsko državljanstvo, što sam zgušno mu odbio. Jer u ponudi je bilo kao, ne mora ništa, sve dokumente imati, samo sam trebao potpisati. Čak je odvjetnik od sveučilišta došao, ali bila neka, u tumačenju mi je govorio da će se morati odreći svega što imam u Tomislavgradu i da 10 godina neću moći putovati tu, što je mene bilo svoje. Ja sam odmah rekao, ne, dosta. Ako ja ne mogu ići u Tomislavgrad ili u Brišnjik, poklanja, ne želim. Ali čovjek mi je rekao, ali tamo je sad rat, to je razaran rat. Ja govorim, hvala Bogu, neka je to moje. Ja idem tamo je neka moja ekipa. Tako da se ja 93. u Jugo rata vratio u Tomislavgrad, vratio u Zagreb. I dan danas sam zadovoljan tom odlukom.
1: Musić je povratkom u Zagreb otvorio novo poglavlje života i polako se profesionalno razvijao.
2: 95. sam se oženio, bio sam postanar koji svak valja, svi na početku moramo postanari. I onda sam 98. nekako se stvorila neka klima da bi se taj moj dokumentarac mogao prikazati. I on se prikazao i onda mi je neko to vidio, nemam pojma, i počeo sam raditi, mislim da sam najprije počeo u znanstveno obrazovanju ili školskom programu, tako se zvao. Ono sam radio emisiju uživo. Onda je, ne znam ko me upoznao, mislim da je nešto trebalo Miliću. Tajnica je bila Ljiljana Skaramuca i ona je radila sa Lovrekovićom, jednim gospodinom. Oni su radili skečeve za Milićeva emisije, mislim da je bilo Pravo i pravda. Recimo neki slučaj, nešto, pa se radi neki skeč, pa oni to onda tumače kao da vide kako je uživo od glume. To nešto onda bi bilo u emisiji rasprava. Jedna je bila strana za žrtvu, jedna za okrivljenika. I onda sam to tako razvio i bila je emisija gledana. I ne znam, tako upoznao sam neko, je rekao ima neki režiser koji je završio u Americi. Onda sam ja počeo raditi te skeče, tako sam upoznao Milića i taj jedan skeč je bio toliko dobar da je pokojni Siniša Svilan čak htio da ja radim Glamour kafe. I onda sam počeo raditi sa Goranom i onda smo to radili. Onda smo počeli jednu političku emisiju, Igor Mirković je otišao sa nekim svojom emisijom. Milić je došao i... Ja sam tada dao emisiji ime Brisani prosto. Onda smo mi to počeli raditi, ta emisija zaživila, bila je popularna, gledana. I onda, evo, jedno vrijeme je onaj Milić dao predlog da je, počnemo ići, kao idemo na zapad, neke emisije kao putopisne. To je išlo najprije zapadna Europa, pa onda idemo na sjever i onda smo treće sezone išli u Ameriku. 12 emisija po 55 minuta, idemo u Ameriku. I to je bio možda jedna najgledaniji HTV emisija putopisnih, koja se najviše i ponavlja. Pa čak i sada, možda prije par godina, skoro svakog ljeta u nekom verziji se taj serijal ponovno prikaže. I onda, ne znam, već sam spomenuo da je Milić otišao kao sa 65 godina. On se odlučio za Sarajevo, a ja sam ostao tu, preuzeo sam tu emisiju Otvoreno, koju mi je ponudila Sanja Mikleušević. Tu emisiju radim i do dan danas.
1: Unazad 3 godine, uz rad na televiziji, Željko se počeo aktivno baviti pisanjem.
2: Neko kaže da sam duhovit, ja čak i ne znam šta to znači. Ali ono što me je navelo pisanju je, inače sam pisao par scenarija, jedno sam čak prošao na Umehavicu, ali ja sam nekako, valja svrstan u tu grupu, ne znam, nekako konzervativnih ili tradicionalnih ljudi, što ja mislim da Ministarstvo kulture bi trebalo početi raditi, recimo, filmove za narod. To se nešto svelo, inače taj Havice nešto radi kao elitistički, osim tog sad zadnjeg filma Svadba koji je nešto napravio, to je ono za uski krug ljudi, narod je glup, a autori su pametni. I sad taj autor napravi film koji gleda 80 ljudi. Pazite, 80 ljudi, a plati se milion. Ja ne znam ko je tu lud, ali to je to. Ali više se filmovi ne rade za publiku. Znači, u zadnjih 15 godina niko ne radi filmove za publiku, nego se rade teme koje će otvoriti raspravu kroz medije. Znači, ne znam, Jasenovac ili Dara iz Jasenovca. To se pravi, onda se 6 mjeseci priča o tome filmu, lova se dobije bez natječaja i onda vam to služi za obračune. A inače, u tim filmovima koje pogledate, to vi vidite u Jutarnjem listu ili nekim domaćim novinama, sve su iste teme. Znači, rečenice su kao u naslovima trenutno mainstream medija. Zašto ti filmovi nisu bili gledani? Znači, sjedne dva tipa i sad, recimo, Hrvati su, tema je, ne znam, glupi ili konzervativni ili nazadni, svi su moderni i onda njih dvojica to isto ponavljaju kako su zatucani, kako vole domovinu, kako slušaju Thompsona i obično su krezovi i to nešto se namišlja, onda jednostavno to je publici široj. Mislim, niko neće gledati, zamisliti da neko radi filmove u kojoj ti govori da si ti kretin. Mislim, to je suludo. A onda, kako sam odustao od tih scenarija, pisao, onda mi je zgodno bilo, recimo, pisao kratke priče. I onda kad sam se auto prvi put sa tom knjigom, poslije razlo slobodno ljudi, što moram reći, 1100 primjeraka je bila i prodao sam 1100 primjeraka. Pisan je na nekom lokalnom idiomu, na tom Tomislavgradskom narječu, koji je jako sličan. Svi ljudi kad dođu iz Hercegovine, ja mislim da je razumijaju Rijeci i Purgeri, to je taj jezik koji je stvari hrvatski jezik najviše koristi. Mislim, narječe, ovako kako ja pričam sada, tako pričaju u Tomislavgradu, ja vjerujem da me svi razumije. Nije književni, čisto književni standardni hrvatski jezik, ali je možda najbliže tom književnom jeziku. I knjiga je kratke priče, zanimljive, duhovite i na krilima te prve knjige koje sam raspravio, napisao sam i drugu knjigu koja se zove Ljudi koji bulje u vatru. I isto tako popularna, skoro se rasprodala, aj ne mogu reći, ima još neki stotinja primjeraka, ali nebitno. I sad trenutno, evo, upravo mi izlazi prvi roman koji se zove Dan kad te sustigne prošlost. Neku večer sam gledao, prije 2 dana sam gledao Orkanske visove. Ja mislim da je 98% slično nešto opisano i u mojoj knjizi. Znači, pogodio sam neku međunarodnu temu. Znači, ljubavna, povijesna ljubavna priča, radnja romana se događa sredinom 80-ih godina u Tomislavgradu, posle smrti Ljubičice Bijele ili druga Tita. Znači, malo je ta komunistička vlast popustila, malo se to nešto narod oslobodio i u Tomislavgradu ili tadašnjem Duvnu živi neki suživot između neko trojstvo, sveto trojstvo između komunističke vlasti, turskih običaja i njemačke marke, koja to sve nekako drži na okupu da nešto ne bukne i to. I ovaj, po meni neko idealno vrijeme za zaljubice. Eto, u najkraćim nekim crtama to bi bio sažetak tog romana, iako, evo, kažem, nikad u životu pisao sam kratke priče do 15 stranica, prosjek je 7-8 stranica, ovo je prvi roman koji ima oko 320 stranica, pa nekako moram priznati da sam ponosan sam na sebe, jer trebalo je 320 stranica napisati. Knjiga izlazi negdje posle Uskrsa, što je najgore, već imamo uglavljene neke termine za promociju. Knjiga u Zagrebu, Matici Hrvatskoj na Zrinjevcu će biti, mislim, 3.7. U Splitu imamo dva datuma, nismo još odredili koji, 18. ili 19. ili 21. A onda u Tomislavgradu je već određen datum 10.8. jer to nema smisla raditi kad nema nikog doli, ali u 8. mjesecu pred Gospu je cijeli Tomislavgrad. Znači i ovo, mi do Tepenci, ovi koji dolazimo, stranci iz Splita, iz Zagreba, iz Njemačke, Austrije, iz Švicarske, svi smo dolji za 15.8. kada je Gospojina, tako da će biti najbolje raditi par dana prije.
1: Naš gost ovaj tjedan je Željko Musić, diplomirani filmski i televizijski redatelj koji na Hrvatskoj televiziji radi od 1998. godine do danas, a svoj redateljski potpis je ostavio u brojnim emisijama i dokumentarnim filmovima. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prva pobjeda Vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Oduševljeni navijači već se pripremaju za Ganu.
2: Toplinski val u Hrvatskoj, stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
0: Pretučeni muškarac u Zadru umro od ozljeda.
2: I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname pamtit će se pogodak Budimira. Navijači u Torontu i domovini presretni. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje Hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
4: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira.
3: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna. Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu. I to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
5: Bila je jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
6: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može porotiti.
5: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluže su. Toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
2: Igra Vatrenih analizirala se u našoj mreži Prvog, pripremio Lovorko Magdić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija je noćas pobijedila i to je najvažnija informacija. Potvrdio je to i nogometni strateg Ilija Lončarević u našoj emisiji U mreži Prvog.
8: Najvažnija pobjeda, što je jedina istina, i da joj se ne gleda u zube i da ih treba što prije zaboraviti i da se reprezentacija sad ima kraće vrijeme, duplo kraće vrijeme za pripremu utakmice, pripremi za Ganu.
7: Pa je analizu nastavio ovako.
8: Grupa na svjetskom prvenstvu su kvalifikacije, kvalifikacijska grupa. I nakon poraza u prvom kolu je naravno da je bilo jako teško očekivati da ćemo mi u drugoj utakmici blistati, pretpostavljajući da je Panama izrazito slabiji protivnik od Engleske, u tom smislu kako to već ide u našim pretpostavkama. Jel? Ispostavilo se da je naša grupa ipak među najtežim grupama na svjetskom prvenstvu.
7: Pojašnjava i naše lošije trenutke.
8: Kad dođemo u loše stanje na terenu, onda protivnik dolazi do onoga gdje je bolji od nas. Samo u tom slučaju, a to je veća fizička moć. Čak i ovi slabiji protivnici imaju veću fizičku moć. Zašto? Zato što su još i prgaviji i bezobrazniji. Današnji kriterij suđenja će odvesti svjetski nogomet u jednu drugu i već je doveo u jednu drugu fazu. Imaju kriterije suđenja da očigledne faule ne sviraju faulima i ne znam gdje će to odvesti. Znači, samo pamet u glavu i, kako se ono kaže, ako treba držati loptu do besvesti, držite do besvesti, bolje lopta kod nas nego data protivniku bez borbe, kako se ono, to je jasno. Morate kombinatorikom rješavati stvari.
7: A kako su utakmicu s Panamom doživjeli neki od navijača?
9: U strahu sam, bojao sam, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada.
10: Pa jako stresno, razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, možemo proći.
11: Teška utakmica, ali 3 boda, to je to.
12: 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
7: Hrvatska protiv Gane u susretu za drugi krug u subotu u 23 sata.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom, vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
13: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
14: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
13: I noći će biti pretople. U vrijeme ispita zagrebački studenti snalaze se na razne načine.
15: Pretjerane su ove vrućine. Izbjegavam tako da ujutro dođem u knjižnicu i stojim tu dok ne padne mrak i onda ide kući.
16: Ja isto nemam klimu da imam ventilator, nosim lepeze svuda, vrućine su mi strašne.
15: Iskreno ne znam više šta da obučem, jer šta god da obučem je kriminalno.
13: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
14: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
13: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
14: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
13: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
1: Dnevne novosti.
2: U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još se utvrđuju. Javio se Božidar Kolega.
17: Policija je dojavu o tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdile glasnogovornice zadarske policije Ivana Grbin.
18: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
17: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
19: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa. I započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
17: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadara ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: Ovaj zadarski slučaj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
20: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Nakon što je jučer lokaliziran požar na mostarskom deponiju Uborak, danas je buknuo još jedan na odlagalištu starih automobilskih guma smještenom uz deponij komunalnog otpada, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovništva u neposrednoj blizini. Gradonačelnik Mario Kordić smatra da su požari podmetnuti i naziva ih terorizmom. S više informacija javio se Branislav Vrbić.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kodić izjavio je nakon sednice kriznog stožera kako se sumnja da je novi požar podmetnut, istaknuši da lokacija s gumama nema nikakvog kontakta s ranijim požarištem. Ugrožene su okolne kuće, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva iz neposredne blizine požarišta. Kodić je naveo kako postoje sumnja da je prvi požar bio podmetnut, s obzirom na informacije s terena o neovlaštenom kretanju pojedinih osoba po deponiju.
21: Kad proglasite vanredno stanje gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali deponiju, to je onda teroristička.
0: Mostarski gradonačelnik je rekao, govoreći o novoj blokadi pretovarnog mjesta za otpad iz Mostara, koji bi se vozio na druge deponije u zemlji, i o novom požaru kraj mostarskog deponija Uborak, da je netko već krenuo voditi kampanju preko deponija i preko mještana sjevernog dijela grada Mostara. O svemu obaviješteni MUP, a preko gradskog stožera civilne zaštite uključeno je tužiteljstvo. Zbog požara je veći dio grada prekriven gustim dimom. Prema podacima smjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijim u svijetu. Odlagalište otpada je godinama mjesto i političkog prijepora, a zadnji požar je postao sastavni dio kampanje za izbore koji će se u BiH održati u listopadu ove godine.
2: Austro-ugarske knjige stare više od stoljeća odlaze u povijest diljem Hrvatske, u punom je zamahu povijesna reforma, višegodišnji program katastarskih izmjena. Za građane potpuno besplatan, taj projekt rješava ono što je desetljećima usporavalo investicije, gradnju i nasljeđivanje. Sandra Leskovar.
22: Geodeti su na terenu, od otoka Krka pa sve do krajnjeg istoka zemlje. Vlasnici nekretnina dobivaju službene pozive na kućne adrese kako bi točno pokazali međe svojih čestica. Cilj je jednostavan, uskladiti ono što piše u papirima sa stvarnim stanjem na zemlji. O tome u kojoj je fazi ovaj golemi projekt vrijedan 401 milijun eura, što donosi građanima, govori ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić.
23: Do danas smo obuhvatili aktivnosti na nešto malo manje od 100.000 hektara, ali ono što je puno važnije, važnije je to da smo obuhvatili preko pola milijuna katastarskih čestica. I to onih katastarskih čestica koje su najvrijednije, koje nose najveću vrijednost i one koje omogućavaju daljnji napredak kako lokalne zajednice, tako i društva u cjelini.
22: Milijarde eura u nekretninama diljem Hrvatske danas stoje blokirane zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa. Bez čistih papira vlasnici ne mogu raspolagati svojim vlasništvom, a o tome što to točno znači za svakodnevni život i gospodarstvo, govori ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić.
23: Čisti papiri onda mogu stvoriti okolnosti da nekretnine budu iskorištene, da se nekretnine mogu uključiti u financijske tokove države, jer dok nekretnina nije u financijskim tokovima države, ona je samo mrtvi kapital i ništa drugo.
22: Upravo zato ravnatelj apelira na građane da hitno ažuriraju svoje adrese u službenim evidencijama. Ključno je da se vlasnici odazovu službenom pozivu, izađu na teren i geodetima točno pokažu međe svojih parcela. Cijeli ovaj postupak za građane je potpuno besplatan.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su nagrade Zlatni ključ najuspješnijim članovima u prošloj godini. Najbolji veliki izvoznik je Ericsson Nikola Tesla, najbolji srednji društvo Degospan Mato Furnir, a najbolji mikroizvoznik obučarska tvrtka proizvodnja PG. Poslušajmo predsjednika uprave Ericssona Nikola Tesla Sinišu Krajinovića i predsjednika hrvatskih izvoznika Davora Bakovića.
24: Za Ericsson Nikolu Tesla ova nagrada zapravo znači potvrda rada svih naših kolega, svih mojih kolega koji svaki dan u Hrvatskoj rade na razvoju inovativnih proizvoda za globalno tržište. I ova nagrada sasvim sigurno pripada svim djelatnicima Ericsson Nikole Tesla i ja sam izuzetno ponosan na sve njih. Mi ćemo dalje nastavljati ulagati u ljude, u znanje, u tehnologiju.
25: U današnjem svijetu nije dovoljno biti jeft, nije dovoljno biti blizu ili član neke velike Europske unije. Nije dovoljno imati strategiju. Morate imati sposobnost prilagodbe i provedbe, učenja i stvaranja. Sposobnost da ono što ste napisali u strategiji stvarno pretvorite u tvornicu, proizvod, patent i u konačnici u izvoz. Jer budućnost neće nagraditi one koji imaju najbolje prezentacije. Nagradit će one koji imaju kapacitet provedbe.
2: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovor s kandidatima za tri suca Ustavnog suda. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om o u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne stanke Sabora. Snježana Kralj.
3: Aktivni u propitivanju kandidata SDP-ovci u novom pokušaju izbora troje ustavnih sudaca odbijaju HDZ-ove pozive na dogovor.
4: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
3: Poručio je Tonči Restović i najavio da će stranka, nakon što analizira razgovore s kandidatima na sjednici Odbora za Ustav, dati svoj prijedlog za izbor. I to ne prije jeseni. Ivan Malenica, HDZ.
5: Dakle, nisam optimističan. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
3: Situaciju komentira Igor Peternel iz Domina.
6: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
8: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta, pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
3: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, sud od sredine travnja djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
1: Svijet.
2: Međunarodna pomorska organizacija UN-a priprema veliku operaciju evakuacije više od 11.000 pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana ostali blokirani u Perzijskom zaljevu. Istodobno, američki je Senat dao potporu zakonu kojim se od predsjednika Trumpa traži prekid vojne operacije protiv Irana, a on je sve to komentirao riječima loše tempirano i besmisleno. Anabela Legov.
9: Velika operacija spašavanja više od 11.000 pomoraca bit će izvedena u suradnji s Iranom, Omanom i drugim zemljama regije, kao i sa SAD-om i pomorskom industrijom, najavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik.
26: Operacija je važan korak prema olakšavanju humanitarnog učinka krize na tisuće pomoraca koji su mjesecima podnosili neizvjesnost, ograničeno kretanje i povećanu zabrinutost za njihovu sigurnost.
9: Za to vrijeme vlasti u Washingtonu i Teheranu i dalje se razilaze u mišljenju o pojedinim odredbama memoranduma o razumijevanju. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf tako poručuje.
26: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
9: A poraz je sinoć Donald Trump doživio u Senatu, koji je prvi put od 1973. kad je donesen zakon o ratnim ovlastima, nakon glasovanja u zastupničkom domu odobrio potporu ograničavanju vojne akcije američkog predsjednika u Iranu. Iako će sasvim je vjerojatno taj potez imati samo simbolično značenje, glasovanje za Donalda Trumpa ipak predstavlja udarac, jer dosad je uživao gotovo jednoglasnu potporu republikanskih zastupnika. Dodatnu težinu ima i zbog toga što bi danas na Capitol Hill trebao stići ministar obrane ili rata, kako se naziva, Pete Hegseth, i zatražiti dodatnih 80 milijardi dolara za financiranje rata. Hakim Jeffries, čelnik demokratske manjine u Kongresu, kaže:
26: činjenica je da ne bismo smjeli više potrošiti ni jedan dolar poreznih obveznika na operaciju Epski promašaj, koja je katastrofa i za nacionalnu sigurnost i za gospodarske interese američkih građana. Za to su odgovorni Donald Trump i Pete Hegseth, koji sada traže dodatni novac za rat na Bliskom istoku, onaj koji je Trump obećao da neće početi. Kad Hegseth dođe u Kongres, trebao bi donijeti svoju ostavku.
9: Trumpovi republikanci imaju tijesnu većinu u Senatu i u zastupničkom domu Kongresa, no neki od njih otvoreno pružaju otpor njegovim politikama, uoči među izbora u studenom koji će odlučiti hoće li republikanci i dalje tu većinu zadržati. Anketa naime pokazuje da tek svaki četvrti Amerikanac vjeruje da je rat protiv Irana vrijedio troškova.
27: Gotovo su udvostručene vozarine za tankere na rutama u Hormuškom tjesnacu. To se dogodilo zato što je postupni oporavak prometa pokrenuo val potražnje za prijevozom nafte. Najam tankera koji bi kroz Hormuz trebali ići u Perzijski zaljev stoji oko 190.500 dolara na dan, a prije tjedan dana cijena je bila 106.500 dolara. Naglo rastu i vozarine izvan područja Perzijskog zaljeva. Tako je prosječni dnevni prihod vrlo velikih tankera za sirovu naftu dosegnuo gotovo 470.000 dolara za prijevoz tereta unutar Perzijskog zaljeva, koji pri izlasku mora proći kroz Hormuz.

0: rizik od širenja zaraze. Trenutačno se utvrđuje s kim je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dana.
1: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
2: Dnevne novosti.
0: Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun na Pagu svečano je otvorena isplovljavanjem katamarana Silba. Nova linija bit će aktivna do 30. kolovoza.
2: Sport.
1: Još jednom kolega Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U Toronto je bilo stresno i napeto, ali je Hrvatska ostvarila 3 boda i ostala u igri za drugi krug svjetskog prvenstva. Protiv Panama je završilo 1-0 pogotkom Budimira u 54. minuti.
5: Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari raditi nešto više.
4: 200. utakmicu u nacionalnom dresu odigrao je Luka Modrić.
6: Sretni smo zbog pobjede. Da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
4: U našoj skupini sinoć Engleska Gana 0-0, a u susretima skupine K Portugal Uzbekistan 5-0, Kolumbija uspješnija od Konga 1-0. Danas počinje 3. kolo natjecanja po skupinama. U novom natjecateljskom danu 6 utakmica. U 21 sat Bosna i Hercegovina Katar te Švicarska protiv Kanade. U ponoć će igrati Maroko Haiti te Škotska Brazil, a u 3 sata ujutro Češka Meksiko i Južna Afrika protiv Južne Koreje. Sve su utakmice u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Počinje trodnevni atletski Hanžekovićev memorijal na zagrebačkim fontanama, natjecanje u skoku u visu u 18 sati. Hrvatski košarkaši igraju pripremni susret protiv Italije u Gorici u 19 sati i 30 minuta, a na turniru tenisačica u Izbornu suparnica Petre Marčinkove, Australka Kimberly Byrle.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a unutrašnjost Istre uz jači dnevni razvoj oblaka bilo i ponekog pljuska. Na Jadranu je puhao slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati većinom je bila između 29 i 34 stupnja. Do kraja dana većinom sunčano, a u Istri još lokalno može biti pokojeg pljuska. Sutra pretežno sunčano i vruće, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
2: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Prva pobjeda vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Oduševljeni navijači već se pripremaju za Ganu.
1: Toplinski val u Hrvatskoj, stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
0: Pretučeni muškarac u Zadru umro od ozljeda.
1: I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Ovdje sad idemo onu novu pjesmu, onu pjesmu zbog kojeg imam ovo u dijelce, jer sam htio da sve bude, znate, u konceptu, da jumbo plakati budu sa istom fotkom kao na Facebooku, kao na Instaču i kao večeras.

Dame i gospodo, ovo je posljednja pjesma Rajka Dujmića. Za Rajka. A Boga mi, i Ivan Dečak se ovdje jako, jako pokazao. Ivan će stići tek kasnije. Dragi moji ljudi, kao i uvijek sa nama za udarljekama je Boris Popov. A na violini i na glasu je moj prijatelj, moj susjed, maestro Bruno Urlić. Znajte, na početku koncerta zabavljali su vas Concordia Corps.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon što je požar na mostarskom deponiju Uborak jučer lokaliziran, danas je buknuo novi požar. Skupina bivših generala HVA i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne zatražila da hrvatske vlasti podrže uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Deseci tisuća vjernika slili su se danas u svetište Svetog Ive u Podmilačju. Toliko najavi. Nakon što je požar na mostarskom deponiju Uborak jučer lokaliziran, danas je buknuo novi požar. Na terenu su sve raspoložive snage mostarskih vatrogasaca, pomoć u gašenju iz zraka pružaju i air traktori. Gradonačelnik Mostara Mario Kodić izjavio nakon sjednice kriznog stožera kako se sumnja da je novi požar podmetnut, istaknuvši da lokacija s gumama nema nikakvog kontakta s ranijim požarištem. Prema njegovim riječima ugrožene su okolne kuće, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva iz neposredne blizine požarišta. Kodić je naveo kako postoje sumnja da je prvi požar bio podmetnut, s obzirom na informacije s terena o neovlaštenom kretanju pojedinih osoba po deponiju.
2: Ovo nije politička arena, ovo je komunalni problem grada Mostara, gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elementa i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje gradom Mostarom, a netko dođe pa zapali dodatno, deponiju, to je onda teroristička. I nadam se, ovo što ste me pitali, da će netko im za ovo sve skupa odgovarati, da ne bude ovo još jedna priča gdje se ništa ne zna.
1: Mostarski gradonačelnik je rekao, govoreći o novoj blokadi pretovarnog mjesta za otpad iz Mostara, koji bi se vozio na druge deponije u zemlji, i o novom požaru kraj mostarskog deponija Uborak, da je netko već krenuo voditi kampanju preko deponija i preko mještana sjevernog dijela grada Mostara. O svemu obaviješteni MUP, a preko gradskog stožera civilne zaštite uključeno je tužiteljstvo. Zbog požara je veći dio grada prekriven gustim dimom. Prema podacima smjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijim u svijetu. Indeks kvalitete zraka doseže oko 160 po američkom servisu IQ Air i spada u kategoriju nezdravo. Odlagalište otpada je godinama mjesto i političkog prijepora, a zadnji požar je postao i sastavni dio kampanje za izbore koji će se u BiH održati u listopadu ove godine. Skupina bivših generala HVA i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne zatražila je da hrvatske vlasti podrže uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, upozoravajući da Hrvate ovdje godinama nadglasavaju Bošnjaci. Skupina potpisnika, koja se naziva Inicijativnim odborom za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH, uputila je među ostalim otvoreno pismo hrvatskom predsjedniku, premijeru, predsjedniku Sabora i biskupima, te zatražila potporu Zagreba uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Od Republike Hrvatske zahtijevamo da sada djelatno i javno podrži uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i sva konkretna rješenja za stvarno rješenje hrvatskog pitanja u BiH. Navodi su pismo kojeg među ostalim potpisuju generali Željko Glasnović, Ilija Vincetić i ratni načelnik HVO Tomislav Gradu Mijo Tokić. Potpisnici inicijative za uspostavu Hrvatske izborne jedinice upozoravaju kako je Dejtonski sporazum kasnije narušen djelovanjem međunarodnih predstavnika izmjenama ustavno-izbornog sustava BiH u pravcu stvaranja bošnjačke državice na štetu Hrvata. Upozoravaju da se time sustavno omogućilo bošnjačko političko nadglasavanje Hrvata u Federaciji BiH, osobito u izboru članova predsjedništva BiH i u Domu naroda. Čelnik najveće bošnjačke stranke u BiH, Bakir Izetbegović, kazao je kako je spreman na obnovu suradnje s HDZ-om BiH i na zajedničku uspostavu vlasti pod uvjetom distanciranja od politike koju vodi Milorad Dodik, ali od zamisli poput obnove Herceg Bosne, koje, kako tvrde, mogu samo prouzročiti nove sukobe. Komentirajući prijepore oko imenovanja novog visokog predstavnika za BiH, o čemu nema suglasnosti između europskih i američkih partnera u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira, čelnik SDA je ustvrdio kako se sada razmatra kompromisni prijedlog po kojem bi na ovu dužnost na 2 godine bio imenovan talijanski diplomat kojeg preferiraju Sjedinjene Američke Države, a potom bi ga zamijenio Francuz također na 2-godišnje razdoblje. Svetište Svetog Ive u Podmilaču, jedno od najstarijih i najznačajnijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u BiH, i ove godine okupilo desetke tisuća vjernika iz svih krajeva BiH, hrvatske dijaspore. Premda riječ o svetkovini rođenja Svetog Ivana Krstitelja, narod ga stojećima s posebnom pobožnošću štuje pod imenom Sveti Ivo, po kojemu je ovo svetište nadaleko poznato. Povodom proslave upravitelj svetišta i župnik fra Filip Karadža podsjetio je kako lik Svetog Ivana Krstitelja nadilazi granice pojedinih naroda i vjerskih zajednica. Središnje misno slavlje danas je u Podmilaču predvodio vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota uz sudjelovanje i brojnih dužnosnika iz reda hrvatskog naroda u BiH. Vrijeme. Danas je u BiH prije podne prevladavalo sunčano vrijeme uz malu dumirenu na oblaku. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom se kretala između 28 i 37 celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme se očekuje sutra. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 23, a najviša dnevna između 29 i 37 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Prva pobjeda vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Oduševljeni navijači već se pripremaju za Ganu.
2: Toplinski val u Hrvatskoj, stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
0: Osmaši koji upisuju srednje škole putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove.
2: I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname pamtit će se pogodak Budimira. Navijači u Torontu i domovini presretni. Krešimir Gotlin.
3: Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
4: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira!
3: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna. Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu. I to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
5: Bila je jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali radosno smo sretni. A vi?
6: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može protiv
5: mi dane. Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluže su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
1: Aktualno u 17.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom, vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
7: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
8: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
7: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
8: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
7: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
8: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
7: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su tijekom poslijepodneva uklonili posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upisu u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će inače i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
9: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda, koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznaće gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
10: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
9: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
11: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
9: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
11: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
9: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
2: U Saboru se raspravljalo o izvješću o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu. Povjerenica za informiranje Anita Markić rekla je da je lani zaprimljeno gotovo 20.500 zahtjeva za pristup informacijama, 8% više nego godinu prije. Tijela javne vlasti u zakonskom su roku riješila 88% zahtjeva, a u 69% slučajeva korisnicima je omogućen pristup traženim informacijama. Povjerenica Markić i zastupnici Ivica Kukavica, Domovinski pokret, Denis Kralj, SDP.
12: I ove godine prisutan je udio tijela koja ne dostavljaju izvješća, a to su tijela iz kategorija turističkih zajednica, veterinarskih ambulanti, vatrogasnih postrojbi. Kao i ranijih godina, najveći broj žalbi odnosio se na zahtjeve upućene jedinicama lokalne i područne samouprave te tijelima državne uprave.
13: Takva praksa ne smije postati uobičajena jer transparentnost nije stvar dobre volje pojedinog tijela, nego zakonska obaveza.
14: Građani imaju pravo znati na koji se način troši njihov novac, koga troši i zašto. Pravo na pristup informacijama je jedan od najvažnijih antikorupcijskih alata koje građani imaju na raspolaganju.
2: U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još nisu poznate. Javio se Božidar Kolega.
15: Policija je dojavu o tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
16: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
15: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
17: Započete su reanimacijske mjere i uspjelo se dobiti tlaka i pulsa. I započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
15: Kazano je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadara ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadara. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: Zadarski slučaj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
18: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Svijet. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih naroda priprema veliku operaciju evakuacije više od 11.000 pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana ostali blokirani u Perzijskom zaljevu. Istodobno američki senat dao je potporu zakonu kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži prekid vojne operacije protiv Irana, a on je sve to komentirao riječima loše, tempirano i besmisleno.
2: Ukrajina posljednjih dana pojačava zračne napade i sustavno uništava logistiku, skladišta goriva i željezničku infrastrukturu u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim područjima, posebice na Krimu. Ruska vlada uvela je dodatne mjere kako bi stabilizirala domaće tržište goriva, a Kremlj tvrdi da njegove snage ponovno napreduju u Donbasu. Goran Ivanović.
19: Krim proživljava energetsku i logističku krizu nakon silovitih ukrajinskih napada. Bez struje je bio najveći grad Sevastopolj. Nema goriva za građane jer su zalihe preusmjerene za vojsku. Nedostaje nekih osnovnih namirnica, poremećena je i turistička sezona. Učinkovitost napada istaknuo je predsjednik Volodimir Zelenski.
20: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj.
19: Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su i 1000 km udaljenu plinsku rafineriju na granici Rusije i Kazahstana. Cilj Kijeva je jasan – podmetnuti što više klipova pod kotače ruskog ratnog stroja. Ukrajinske poteze drugčije vidi ruski predsjednik Vladimir Putin.
20: Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
19: Putin je ponovio da je spreman za mirovne pregovore na temelju stvarnog stanja na terenu, sporazuma iz Istanbula i modaliteta u kojim je lani raspravljao s predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, što uključuje priznavanje ruskog suvereniteta nad okupiranim ukrajinskim teritorijem.
0: Snažna suradnja na razini Europske unije u sprječavanju i procesuiranju kaznenih djela, ponajprije prekograničnog kriminala, ključna je za učinkovito suočavanje sa sve jačim hibridnim i terorističkim prijetnjama, ustvrdila je potpredsjednica komisije Hena Virkunen, predstavljajući prijedloge za regulaciju djelovanja agencije Europol i Eurojust.
21: We face escalating hybrid threats, expanding organized crime and growing digital dangers from criminals and terrorists.
22: Suočeni smo s povećanim hibridnim prijetnjama, organiziranim kriminalom i sve jačim digitalnim opasnostima od kriminalaca i terorista. Jačamo agencije Europol i Eurojust kako bi bili potpora državama članicama u sprečavanju kriminala i kaznenom progonu. Države članice i dalje će biti mjerodavne za kaznene progone, ali rješenja mogu biti samo europska.
21: Competencies remain national, solutions can only be European.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su nagrade Zlatni ključ svojim najuspješnijim članovima u 2025. godini. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
4: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih visokoobrazovanih.
3: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
6: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije uvjete u konačnici i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
3: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
23: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrije i drugih znanjem intenzivnih sektora.
3: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
2: Iz Kraljevice je jutros zaplovila nova brza brodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinin katamaran Silba može primiti 310 putnika, a ta će linija voziti do kraja kolovoza, javila se Lena Stojiljković.
24: U početku će to biti 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice uz popodnevni povratak iz grada Raba, dok će od 10. srpnja linija prometovati svakodnevno. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
25: Time pokazujemo naše opredjeljenje Jadrolinije, dakle da osim što naravno vozimo između ostalog i komercijalne linije, da osluškujemo ljude sa terena i slušamo njihove potrebe, pa je onda i razlog zašto smo ovu liniju biti uspostavili. Vi ste svi svjedoci da je unazad nekoliko godina magistra u ovom dijelu Primorsko-goranske županije uvelike opterećena, pa jedna od intencija je kako da se ponudi našim gostima, pa našim korisnicima, odnosno sugrađanima, alternativa u prijevozu. Ono što je bitno za napomenuti da Jadrolinija nije samo puki prevoz putnika, nego je i partner našim ljudima, našim sugrađanima. Danas smo osigurali u idućim danima 30% popusta na karte, one koje budu kupljene online. Time pokazujem dakle i smjer da Jadrolinija u budućem razdoblju očekuje vrlo dug proces, ja bih rekao, ali vrlo detaljan u digitalizaciji svog usluga.
24: Početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most svojim je dolaskom obilježio i potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
26: Zaista evo veliki dan, budući da starije generacije pamte prije 40-50 godina gdje je postojalo takvo povezivanje, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran.
24: Kazuje ministar Butković, koji je potom u Baški na otoku Krku sudjelovao na službenom obilježavanju završetka radova na rekonstrukciji Luke Baška. Time su povećani kapaciteti luke, unaprijeđena je lučka infrastruktura te je podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat plovila i korisnika luke.
2: Posljednjeg dana 18. In Music Festivala u Zagreb stižu velike glazbene zvijezde, američki rock velikani Kings of Leon. Završnicu najvećeg hrvatskog festivala na otvorenom prati Branka Muvrin.
3: Nastup legendarnih Kings of Leon će, prema dobrom starom glazbeničkom običaju, nadamo se nadoknaditi propušteno publici koje Amerikanci čekala i lani, kada je bend u posljednji čas odgodio sve europske nastupe zbog teške ozljede pjevača Caleba Followilla. Večeras Kings of Leon ponovno muzicira na glavnoj pozornici, gdje smo ga i prvi put slušali 2017. Sastav koji svira od Coachella do Glastonbury-a te na festivalima u Berlinu, Sao Paulo, Chicago i Santiago, a drži rekord u posjećenosti s 5 rasprodanih večeri u londonskom Hyde Parku, objavio je 2003. 9 studijskih albuma, preklani Can We Please Have Fun. Prodao je više od 20 milijuna nosača zvuka i zasigurno će oduševiti publiku, kao što je to sinoć učinio i vrlo raspoloženi Gorillaz s 4 animirana lika u virtualnom sastavu koji su utemeljili glazbenik Damon Albarn, inače i pjevač skupine Blur, te ilustrator Jamie Hewlett. To fascinantno virtualno djelovanje koje je otvorilo prostor za glazbenik.

0: Kako bi čule povratnike, britanski post-punk band Idols te Dry Cleaning, ali je energično žestok i onako. Iako program traje do rano ujutro, za najveći dio publike svih generacija Kings of Leon zaključit će ovogodišnji najveći hrvatski open air glazbeni festival koji Zagreb pretvara u nezaobilazno europsko festivalsko odredište.
1: I Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U Torontu je bilo stresno i napeto, ali je Hrvatska ostvarila 3 boda i ostala u igri za drugi krug svjetskog prvenstva. Protiv Panama je završilo 1-0 pogotkom Budimira u 54. minuti.
4: Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari raditi nešto više.
3: 200. utakmicu u nacionalnom dresu odigrao je Luka Modrić.
5: Sretni smo zbog pobjede, da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
3: Izbornik Zlatko Dalić.
6: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
3: Hrvatska će posljednji susret u skupini, i to protiv Gane, igrati u Filadelfiji u subotu u 23 sata. Prije toga u našoj skupini Engleska i Gana igrali su bez pogodaka 0-0. Uoči posljednje kola Engleska i Gana imaju 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. U skupini K u Guadalajari Kolumbija, Demokratska Republika Kongo 1-0 pogotkom Munjoza u 76. minuti. U Houstonu Portugal je nadvisio Uzbekistan 5-0, Ronaldo 6. i 39. Mendes 17. Potom autogol Nematova 60. minuta i gol Lea u 87. minuti za konačnih 5-0. Danas počinje treće kolo natjecanja po skupinama, igraće se ukupno 6 dvoboja u natjecateljskom danu kojeg otvaraju Bosna i Hercegovina i Katar te Švicarska i Kanada s početkom u 21 sat. U ponoć utakmice Škotska-Brazil i Maroko-Haiti, a u 3 sata ujutro prema našem vremenu igraće Češka i Meksiko te Južna Afrika protiv Južne Koreje.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Počinje trodnevni 76. Hanžekovićev atletski memorijal. Na zagrebačkim fontanama ženski skok u visa, jedna od sudionica bit će svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih.
7: Prvi put sam u Zagrebu, uzbuđena sam i veselim se natjecanju, jer natjecati se izvan stadiona je baš odlično.
3: Hrvatski košarkaši u 19:30 minuta igraju pripremni susret protiv Italije u Gorici, a suparnica Petre Marčinko na turniru tenisažica u Isbornu u dvoboju osmine finala je Australka Kimberly Brel.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra, Ena Dugeć.
8: Sutra pretežno sunčano i vruće, a poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će puhati domjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
2: Aktualno u 17.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije.
9: Prva pobjeda Vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Oduševljeni navijači već se pripremaju za Ganu.
1: Toplinski val u Hrvatskoj, stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
9: Osmaši koji upisuju srednje škole putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove.
1: I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće.
9: Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
10: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
11: Ore sedici.
12: Radio Fiume. Giornale Radio.
11: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio

Znaš li da ću sad prestati pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana je na plavno.

Hvala najljepša. Uvijek. Uvijek naš dragi, uvijek premijel Čvraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, klavijature!

Danko Moras of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne srušili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenog prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižu Slavonske avenije i Savske ceste. Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda. 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija u Vinkovcima je kritizirao gospodarsku politiku vlade. Tvrdi da rast gospodarstva ne znači i bolji život građana, jer se cijene hrane, režija i stanovanja i dalje povećavaju.
1: Uz čestitke hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi protiv Paname, dobro je povući paralelu zašto je u Kanadi, a premijer je u Kanadi, u Torontu inflacija 3,2%, a ovdje u Vinkovcima 5,2%. S tim da ćeš naglasiti da je prosječna plaća u Kanadi oko 3.500 eura, a u Hrvatskoj je 1.500 eura.
0: Vijesti. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Zagrebačka policija objavila je pojedinosti prometne nesreće koja je jučer potpuno blokirala promet u širem središtu Zagreba i u kojoj je zbog pada električnog voda teško ozlijeđena žena. Nesreću je izazvao 49-godišnjak koji je vozeći kamion pod utjecajem alkohola zakvačio tramvajsku žicu, pa je električni vod pao na 52-godišnju pješakinju i teško je ozlijedio. Uz to, vozač kamiona zanemario je prometni znak zabrane prolaska za vozila viša od 3,6 metara, te obvezan smjer desno. Vozač je pobjegao, no brzo je pronađen i uhićen. Sport. Zagreb opet postaje središte svjetske atletike. Kod zagrebačkih fontana počinje 76. memorijal Borisa Hanžekovića. Trajaće 3 dana tijekom kojih će u glavni grad doći mnoge hrvatske i svjetske atletske zvijezde. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
4: Oni otkad stupe na tlo u Zagrebu, da se brinemo za njih, mi nemamo budžete velike kao neki svjetski mitinzi, Pariz, London, Lozana, Bruxelles ili neko drugi, onda mi moramo to nadoknaditi sa nečima, nadoknadimo sa našom gostoljubivošću. Mi njima se trudimo pružiti dojam doma, da smo im na usluzi po pitanju svega, da ih dobro dočekamo, da ih dobro nahranimo, da im damo što bolje uvjete i onda oni to nama vraćaju.
0: Zbog manifestacije ima izmjena u prometu. Građanima se savjetuje da prate prometne obavijesti i koriste se alternativnim putovima. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
5: 100 po 100 prvi. 100 po 100 prvi.
6: Dobar dan svima, ja sam Robert Urlić i srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije 100 po 101. U godini kada obilježavamo 100-godišnjicu Hrvatskog radija, kroz ova naša družina srijedom govorimo o glazbi na radiju. Jučer, danas, sutra, o skladbama, pjesmama, ljudima koji su je stvarali, izvodili, ljudima koji su je donosili u vaše domove, našim glazbenim urednicima, a danas ćemo i onima bez čijeg se znanja i umijeća sva ta glazba i govor ne bi čuli u eteru. Bez njih i onoga što oni rade, puno toga ne bi bilo ni snimljeno, ni zabilježeno u radijskom programu. Oni su naši tonci snimatelji ili da, što se tiče mojih današnjih gostiju, budem precizan, ton majstori ili majstori tona. U proteklim desetljećima radija ton majstori su svojim radom u studijima ili na terenu zaslužni za stotine i stotine sati snimljene glazbe, kako naših orkestara, tako i brojnih drugih izvođača, klasične, narodne, zabavne i pop-rock glazbe. Snimali su oni u našim studijima i pjesme i albume, miksali, producirali, masterirali, dajući nam glazbenim urednicima puno materijala koji smo mogli obogatiti i stvarati program. Jedan od bitnih sadržaja nekadašnjeg Radio Zagreba i današnjeg Hrvatskog radija bili su i izravni prijenosi festivala i koncerata i raznih drugih glazbenih manifestacija. I o tom terenskom snimanju, izravnim prijenosima, danas ću razgovarati sa snimateljskim doajenima Enom Altićem i Brunom Molnarom, te Robertom Tanaskovićem, kojem do tog statusa treba još nešto malo. Ekipa, dobar dan i drago mi je da se ponovo vidimo na jednom mjestu.
7: Dobar dan. Dobar dan.
6: Sam ovo dobro rekao. Za robija, mislim.
7: Ja mislim da isto samo dok ne potone skroz, dok ne ode.
8: Ali priznam da sam frizurom već...
6: Već to je godinama status, ali polako se kod tebe nekako to
7: bio
6: se skupa.
7: Bio je i Božo Pandurić frizurom isto.
6: Isto već ispred svoga vremena. Moram priznati da sam ja od njih puno naučio i učio i da smo zajedno u proteklih više od 2 desetljeća odradili na stotine zajedničkih izravnih prijenosa, zanimljivih festivala, sjajnih koncerata, Porine Dore i još puno toga. Ja kao urednik i komentator, oni naravno kao ton majstori. Danas ćemo razgovarati o onome što su radili i rade, specifičnošću njihovog posla, prisjetiti se nekih zajedničkih akcija, ali nadam se i brojnih zanimljivih događanja, bilo iz studija ili s terena. Iako su oni kroz svoje karijere radili i za druge programe, dramski, informativni, obrazovni, danas ćemo se posvetiti onom glazbenom dijelu, a ono što ćemo kroz emisiju slušati bit će nekoliko izabranih pjesama s koncerata i festivala na kojima su svoj tonski obol dali upravo moji današnji gosti. A ova prva pjesma vratit će nas davno.

0: Hajde da ludujemo Cajči i naravno orkestrom je dirigirao Stjepan Mihaljinac.
1: E da, evo, vratili smo se, sjećate se, u davnu 1990. godinu. Kolega Bahrija Golubović, legendarni i urednik i voditelj Hrvatskog radija, bio je uz Maju Sabolić komentator izravnog prijenosa Eurovizije 1990. iz Lisinskog.
2: Drago mi je da smo njega čuli, da se to izabrao, baš jer eto, drago nam je čuti našeg kolegu uvijek.
1: Da, nažalost, pokojni Bahrija, koji je također dugo vremena provodio s vama na terenima, ali evo, vraćamo se nekako, možda ne na same početke vašeg rada kao tonaca, kao ton majstora, ali Eurovizija je bila definitivno iza Bruna, iza Ena, najveći izazov do tada. Dakle, Eno nije bio toliko vremena još uvijek na radiju, ali Bruno, ti si već bio ton majstor, ako se ne varam, i kada se sjetimo da je u to vrijeme Eurovizija imala živi orkestar, dirigente koji su se mijenjali na svakoj pjesmi i tako dalje, a naravno kad govorimo o Euroviziji, sjetimo se i onog nesretnog početka.
2: Je, to moram reći, to mi je bio prvi veliki posao, ogromni, jer naravno Eurovizija sama kao takva i po broju izvođača i promjenama i svemu skupa je komplicirana i ekipa je velika i tako. Ali nažalost i jedan najstresniji od toga kad vidiš da nešto stane, to će nam eno možda reći, on je bio na Bini tamo gore sa kolegama i sa Haraminčićem i sa gospodinom Jemeršićem, bracom, i sa drugim našim Borisom Maholićem i tako da sad ne nabrajam, nek mi oproste koga sam zaboravio. Bila je to velika ekipa, Mladen Škalec je bio glavni voditelj projekta, Stipica Kolođera glazbeni producent, Duško Mandić producent tonski za efekte i za nekakve ove specijalne stvari. Sve je bilo...
1: I opstao je do danas.
2: Uglavnom ta ekipa koja je bila dosta kvalitetna i tada je bila de facto naša najjača ekipa koju smo mi mogli ponuditi. Jel? Da, moram se podsjetiti pripomoći, odnosno dva još tonmajstora, to je pokojni Aco Razvornik i pokojni Milovan Macanović, koji su isto tako u segmentima, kako je to veliki razvedeni posao, u segmentima radili nekakve stvari, nekakve te pripreme. Eto, Eno će nam reći kako je to
1: kako
2: bilo.
1: Je bilo na Bini? U to vrijeme nisi još bio ton majstor.
3: Da,
1: bio
3: ja sam baš imao tu sreću da sam bio na Bini, dakle dočekivao sam izvođače i dijelio sam mikrofon. I kad se desio taj početak, kad je
1: Bandidos,
3: stalo, da, kad zapravo se ništa iz početka nije čulo, kad je krenula materica, više dirigent nije znao gdje. Ja nisu ni znali izvođači u kojem dijelu pjesme su. Mm-hmm. I u svakom slučaju te žene koje su bile Španjolke, ova najveća istrčala iza Bine, ljutako, pas primila me za grlo, i on, kje pasa, kje pasa? Rekao, joj, nisam se mogli sjetiti na Španjolsku, da je verim da ne znam. No, u svemu, to je ta pjesma je ponovljena, i nakon izvedbe je došao gitarista njihov, Pepe, i veli, super, veli, znaš kaj, ovaj gaf nam je dao sigurno jedno 20 bodova više. Tako da smo poslije se čak i druškali malo. Ne.
1: Da, ali bilo je izazovno. Robija, ću pitat iz nekakve današnje perspektive, kada pričamo o nekakvim stvarima koje su kolege tada radili, a ti si sanjao da postaneš ton majstor, dakle imamo jedan dio playbacka, imamo veliki orkestar, izazovno, a da ne govorimo da u to vrijeme ni snimanja nisu bila na tom digitalnom dijelu.
4: Ma, daleko od toga, dakle, uopće neusporedivo. Neusporedivo je onaj osjećaj interpretacije svega kad vi imate veliki orkestar. No, znaju kolege, jer evo, jako nedavno su otišli, kako to danas izgleda i kako taj cijeli sustav zapravo produkcijski raste i apetiti rastu sve više i više, nekako želji da ta izvedba bude savršena, jel to se nažalost ne događa, svjedočimo po našim dorama, ali isto tako i po Euroviziji, evo, koju smo nedavno gledali, jel? Tako da možemo reći da idemo u dva kraja spektra kao u svim mogućim stvarima, ali iz krajnosti u krajnost.
2: Dobro je spomenuo Robi ovu priču sa, da se ne događaju izvedbe takve kakve su se događale. Naime, to je digitalizacija. Danas mi u digitalnoj sferi sve popravljamo, sve štimamo i ljudi sve manje paze na količine proba, na izvedbe,
1: da,
2: na svoju glazbu. To je u stvari cijeli dobitak ili gubitak digitalne tehnologije.
1: Lijepo je da smo krenuli, ja mislim, sa Eurovizijom, da se prisjetim ovoga, dakle, ovo je Tajči uživo iz Lisinskoga iz 1990. godine, zabilježen tonski. Razgovaramo, dakle, sa Enom Altićem, Brunom Molnarom, Roberto Tanaskovićem o poslu ton majstora i onome što su oni radili i donosili tom radijskom programu. Eurovizija je takav veliki pogum, da ne govorimo danas, ali u kojem se više manje i u to vrijeme znalo koja količina proba, koji broj proba, koliko ko prava ima na nešto. Drugačije je bilo raditi na mnogim brojnim drugim projektima kad se moralo stvari izvođače, ono što se kaže, za uši vući da dođu na binu i da probaju.
3: Jedna stvar koju bi napomenuo, što recimo malo ljudi zna, taj projekt cijeli smo radili samo mi. Mm-hmm. Dakle, danas produkcija rade firme.
1: Da.
3: Dakle, vi dobite recimo Eurosong, ova firma će napraviti ovo, ova će ono. Mi smo ovo radili samo sa svojim
2: tada Radio Televizije Zagreb. Da, moram biti precizan.
3: Da, to je bilo ovoga, još to je bilo doba analogije.
2: Ali da,
3: još moram jedan trenutak, pardon, da se sjetim, kolega Haraminčić i ja kad smo montirali binu, recimo Vladimir Škalić je bio vrlo precizan čovjek, ne, i onda je insistirao da kablovi ne idu po bini. Dakle, kablovi se ne vide, nego mi ih vučemo ispod bine, bušimo rupe i onda gore lotamo utičnice. Međutim, kak je to bila ogromna bina, u jednom trenutku smo se kolega Haraminčić i ja izgubili. Mi smo plazili ispod toga, ja više nisam znao na koju stranu treba izaći.
2: A bina je cirka pol metra visoka.
3: Da, morate puzati ispod, sad ide ta rupa, ovaj svijetli kucka lupa, onda op, svaki instrument ima svoju rupu i svoju žicu. I to je na televiziji izgledalo stvarno dobro, ne? Nije se vidjela ni jedna žica. Ne?
1: Ali pozadina cijele priče, da, u stvari pripreme se definitivno ne zna.
3: Danas to više toliko nije.
1: Naravno, Radio Zagreb je davno, još tamo, ako se ne varam, početkom 60. krenuo sa izravnim prenosima i Zagrebačkog i Splitskog festivala. Ono što je kasnije moja generacija pamtila definitivno su Novi val i nekakve stvari za koje možda ljudi ne znaju. Kultni album filma Live u Kulušiću, sniman je tonskim kolima i ekipom Radio Zagreba.
2: Je, tada smo bili jedini u ovom dijelu Europe koji su imali, ajmo reći, više kanalna tonska kola. Tada su to bile široke vrpce, velike, teške, 15 minuta su trajale, pa su izmjene morale biti jako brze, uvijek u koordinaciji sa binom da stane izvođi, inače na pol pjesme ode vrpca. Danas je to super, jer ti možeš stisnuti snimanje 15 minuta prije, ne možeš zakasniti, iako ja zakasnim. Kasnim nekad,
3: pa dobro,
2: sve je normalno. Tako da jedini smo imali ta tonska kola i mi smo onda radili one i vještice i tako da, u poznatoj režiji 4 Radio Zagreba, sad je već to Hrvatski radio, pa je malo problema i tako da, evo, to je
1: bilo to. Robi, kad je nekako tvoje razmišljanje krenulo prema tome da bi htio raditi ovo što radiš?
4: Pa u pravilu u trenutku kad sam ja počeo svirati u bendu i zaposlio se na Radio Osijeku, to je 96. Dakle, ja još nisam ni u planu, ja kad slušam, ja slušam i učim bez obzira na moje godine sada.
1: Da.
4: Znači, sve je to, samo ta cijela jedna estetika koju imate u glavi, slušate određene izvođače i to vam sve ide kak ide po odgoju iz doma, što se sluša doma i takve stvari, pa vi naviknete na live albume ili naviknete na svojim roditeljima da nikad ne mogu zaboraviti dnevnik jedne mladosti i Josipu Lisac koja se kod nas izlizala na gramofonu i sve i tako da u pravilu i odrastete uz nekakav zvuk i to vas negdje polako usmjerava da ni ne znate, to je najljepši dio priče.
1: Da, pričat ćemo mi i o našim nekakvim zajedničkim koncertima, brojnim porinima i stvarima koje smo radili u proteklih 2,5 desetljeća na neki način i zajedno, ali idemo se u nastavku prisjetiti još jednog sjajnog i velikog koncerta. Godina je 1994. 14. lipnja, dakle, ovo nekakvo vrijeme. U lipnju na Maksimiru su nastupali Oliver Dragojević i Žibolje.

0: Zapravo se vozio okolo po Slavoniji, radio emisije za prvi program Hrvatskog radija, a sada mi sa gospodinom Željkom Kovačićem i sa našim Brankom Meglajcem i kompletnom tom ekipom, tako da smo mi zapravo već, ajmo reći, bili uhodani na neki način, s obzirom da je moj dolazak 1.9.2006, evo uskoro će biti 20 godina, da sam ovdje je onda tek bio trigger za količinu posla i nekakve složenije tehničke uvjete koji su ovdje bili.
1: Da, slušali smo pjesmu koja je snimljena te 1994. godine, nadovezat ću se na to, te 94. godine održana i prva dodjela nagrade Porin, ako se ne varam, kristalna dvorana hotela Kvarner u Opatiji, ali taj Porin je kroz desetljeća koja su slijedila donosio naravno svoje izazove i vama kao toncima, pogotovo što je svako nekoliko godina odlazio u drugi grad, drugi prostor, sjećamo se i šatora, sjećamo se i bura u Makarskoj, i letenja šatora po zraku i svega onoga što je vama bilo definitivno izazovno i nije bilo jednostavno napraviti da to tonski zvuči onako kako bi trebalo zvučati.
2: Najjednostavnije je bila prva Makarska.
1: Da.
2: Kad smo došli do pola puta, a Duško Radić je javio, nema Porina. Kak misliš nema Porina? Srušio se šator.
1: Da.
2: Tako da smo se, ono, otišli smo, vratili smo se i nastavilo se dalje, jel, i bilo je Porina sve ok. Da, Porin u kristalnoj dvorani je bio mali Porin. Nakon toga, ili je čak te godine već bio i Balun, ja mislim. Sljedeće je bio Balun, znači već smo imali i kristalnu dvoranu i šator sa strane.
1: Znači, popratna nekakva i tako, događanja, da.
2: Radili smo to sa, nekad smo radili sa dva mala auta koji su imali minimalno broj ulaza, nekakvih 15-20 ulaza, sjećam se ja koncerta Vanese May u Puli koji smo više kanalno snimali upravo s dva kola,
3: pa smo ljepili to na...
2: Da, pa onda kasnije se to nešto radilo, a Porin je velim rađen tako da dobro je kod Porina da ima dovoljnu količinu proba. Za to smo se nekako uspjeli izboriti. Problem budžeta je taj da će ga biti sve manje, pa će Tanaskoviću biti sve teže, ali Porin se u principu da napraviti. Porin je specifičan po tome što ga radimo u koprodukciji sa Hrvatskom glazbenom unijom, odnosno Društvom skladatelja, već i izdavača, pa su na svim ključnim pozicijama i u ozvučenju i na tonu IT, ga mi zovemo, dakle onom internacionalnom tonu koji ide van, sve ljudi sa Hrvatskog radija. Sve su to naši tonmajstori koji imaju iskustva i u razglasu i u monitoru i mogu to naprosto sve skupa podmiriti, jer sve situacije koje su bile kroz povijest govorim, jer ja sam na sreću ili na žalost, kako gledamo, dovoljno star pa sam sve Porine odradio, osim možda jednog koji je bio tu na Prisavlju. Pokazalo je vrijeme da ljudi kad su izvana nemaju taj feeling, neću reći da su oni loši, nego naprosto je u ovoj situaciji treba potpuno zapravo drugačija koncentracija.
3: To je zapravo jedna emisija.
1: I treba se na taj način prilagoditi
3: i
1: na taj način gledati
3: sve, i televiziji i radiju.
1: Da, sjetit ćemo se i brojnih festivala, ali ono što bi Robija kao najmlađega među vama pitao, evo sad smo pričali, Bruno je malo pričao o Porinu, gdje su sve te nekako stvari, parametri postavljeni. Znate da imate tamo u stvari posao s profesionalcima, tim glazbenicima. Spomenuo si malo prije putovanja i kroz Radio Osijek i ovdje i u emisije neke koje si radio, sada mi dolaziš u prostore koji nisu baš adekvatni za glazbu i dolaziš raditi ili izravno ili snimati izvođače, glazbenike koji nisu baš vični tome. I to onda dolazi do još dodatnih problema koje treba riješiti.
0: Znači, samo dvije situacije ću vam izdvojiti. Prva je negdje u kraju oko Županje, došli smo raditi emisiju A sada mi, urednika Željka Kovačića, u šator, u Šljivik. s kolima u kojima smo jedva izašli van, ali najzanimljiviji dio je bio da su nam ljudi koji su se veselili pa malo više popili u jednom trenutku iskopčali spliter iz struje. Mm-hmm. To je bio prvi, dakle, stres za ton majstora i ti kao urednik i kolegica koja nas snima, svi znamo kad nešto stane. Da. Da je to panika i svaka sekunda se važe i svaka sekunda je odurna u tišini za slušat, jel? Druga situacija je da smo došli na sam rub Baranje, znači granica sa Mađarskom, u kojoj smo imali tamburaški bend, zbor i vokalne saliste u klaonici, doslovno, u kojoj je bila sva puna pločica. Dakle, možete zamisliti kako je to zvučalo. To. Imali smo puno takvih iskustva i to je zapravo fenomenalna stvar da se vi naučite adaptirati mm-hmm. i prilagoditi onom što vi trenutno imate. I to je, mislim, najveća tajna bilo kojeg ton majstora. Sve drugo može proći nekako, ali ovo...
2: ćemo da preživimo.
0: Da preživimo,
1: točno. Da preživimo to. Možemo li nekakva sjećanja vratiti? Evo, Bruno je malo prije spomenuo Vanessa May. Dakle, osim naravno što ste najviše radili svi mi što se tiče i samih snimanja i prenosa, naravno govorimo o nekakvoj domaćoj glazbenoj produkciji, izvođačima, festivalima o kojima nismo još govorili, govorit ćemo naravno u nastavku emisije jer se njih uistinu puno radilo, ali smo radili i ja se sjećam zajedno da smo radili u svojevremeno i sjajne snimanja i koncerte velikih inozemnih zvijezda. Ja ću se sjetiti Chris Rije, sjetit ću se da smo snimali koncerte Nika Cave-a. Izravne prenose smo imali Lily Allen i Močibe na drugom programu Hrvatskog radija. Upravo sam ja to radio i neko od vas je sigurno bio na In Musicu tih godina kada smo radili. Kakva su iskustva toga rada? Carreras Domingo, radili smo iz Zagrebačke arene, Toni Cetinski, Michael Bolton, Jose Carreras, dakle i taj njihov koncert. I to su bile zanimljive stvari. Evo prvo, dakle, imamo jednog pop rock izvođača i imamo jednog velikana operne scene i ti koncerti su bili definitivno zahtjevni.
2: Bili su oni zahtjevni, to se nema zbora o tome pričati, to je uvijek i velika postava i samim tim što ti dođe neka velika zvijezda, imaš tremu, imaš respekt prema tom poslu. Imali smo mi, ali uglavnom su uvijek dobro završili, da to tako kažem, proizvod naš je bio dosta dobar.
1: Imali ste i prepisku neko, ako se ne varam, sa Nikkeom?
2: Je, sa Nikkeom smo imali, slali smo mu snimke, čovjek je tražio autorizirati snimke, što je isto uobičajeno u takvim ovoj, i onda je imao nekih primjedbi, mi smo to naprosto korigirali i to je prošlo. Ja imam jedno drugo viđenje u ovih zadnjih nekoliko godina. Mi smo radili puno i opera, i koncerata stranih grupa i malih. Sjetimo se serijala koji je kolega Golubović imao kao urednik, onih malih rockerskih svirki po cijelom snimali smo, ajmo reći, kudove, dakle narodnu baštinu smo snimali. Velike zvijezde kad su dolazile, isto tako smo sad iz određenih razloga, ja ne mogu reći da su to ovi ili oni razlozi, iz određenih razloga radi se sve manje, program radi jako malo, dakle mi gubimo ono što sam ja došavši na radio imao. Dakle, kad sam došao na radio, radio sam kao snimatelj, govorno glazbene emisije i tako dalje, pa sam malo otišao raditi radio drame. Eno je prošao isti taj put, Robi isti taj put, svi smo mi stepenicu po stepenicu išli prema nekakvim ogromnim arenama i ne znam čemu. Danas više, dakle, dalo mi je i šarenilo nekako u mojoj edukaciji samog sebe, to što sam radio sa ansamblima, mi imamo simfonjak, tamburaški orkestar, sve smo to zbor, mi da. Radili, zbor, tako je.
3: A to je recimo prednost što je onda bilo, onda se zapravo radilo na način kad dođe mladi čovjek, on je morao proći sve faze programa.
1: Programa,
3: dakle,
1: da.
3: Od emitiranja, to smo svi radili.
2: Točno tako.
3: Počelo se emitiranje, čak u veze su onda bile drugačije. Tako. Pričam o dobu analogije. Dakle, to nije bilo klikniš i stvar se desi, nego ti si morao braco žica, ajmo. Odašiljač, radili smo veze, odašiljač na leđa i ajmo na brdo gore.
2: Je, to je to.
3: I zato smo ovoga, u svemu tome uspjevali se isfiltrirati, rekao bi. Na nekom je bolje išlo ovo, nekom je ono. Neki ljudi recimo su završili na, u tim vezama i bili su za te mikrovalne veze.
1: Da, neki su ostali u terenu, da, neki su tako, postali tako, snimatelji da. U studiju, neki, neki dakle ton majstori za ove, amo reći
3: danas,
1: kompleksnije.
3: Nažalost, nekakve, nema vremena za stvar, to.
1: Neko će reći, Bruno, da te tu neću te ispravljati, nego da. Samo da reći, neko će reći neko vrijeme donosi nekakve druge točno, stvari, afinitete drugačije i tako dalje. Slušatelji su možda zahtjevni na ovaj ili na onaj način. Program sigurno. Se definitivno mijenja, što je normalno, mijenjao se da. I kroz desetljeća dok ste vi radili, ali definitivno da se nekad puno toga više i snimalo.
2: Problem
1: i
2: je što, ne što današnji kolege naši će sve manje dolaziti u priliku raditi takve
1: da,
2: stvari.
1: Tako
2: mi smo imali krasnu priliku u periodu u kojem sam ja bio na radiju, to je bila krasna prilika, što je jedno, išli smo na odašiljač, pa smo vidjeli kako to radi, pa smo ne znam ovo, ono, i u krajnju ruku velim, velike, velike nekakve projekte. Dakle, to je pitanje širine hrvatskog radija, koliko on u stvari tebi daje.
3: Na kraju krava morao si znati i tehnologiju.
2: Jasno. Sve,
3: dakle,
2: sve,
3: sa servisom se surađivalo. To su bile analogne mašine,
1: magnetofori. Kako se prelazilo kad je dolazila digitalija, kakav je taj prijelaz bio i za vas i za kompletan radio, dakle samo emitiranje radija, ali da ne govorimo, jer i ja kad sam počeo ići s vama na putovanja, biti urednik i komentator raznih festivala, koncerata koje smo radili kako u Zagrebu tako po cijeloj Hrvatskoj, krenuo sam s kolima na kojem se snimalo na Vrpce, dakle da sam kasnije došao do te digitalije kao i vi, koliko je vama kao ton majstor i svima onima koji su bili na kolima i radili takve stvari olakšalo, sigurno jest, ali je bilo i to izazovno. A
2: upravo tako, sama pojava digitalizacije je, ja ću reći ovako, pojeftinila neke stvari, dakle tehnološki gledano, pojeftinila, jedan magnetofon je bio jako skup, a sad vi imate, svaki novinar ima normalno svoj snimač. Dakle, ona je demokratizirala situaciju, vi sada možete samo ovisno o vašim kreativnim potencijalu i ideji možete realizirati svašta, jer danas svako zna, kao i s Photoshopom, kao i sa svim ostalim, djeca danas u školi te montiraju videe, priloge, TikTokove i to sve skupa. Dakle, samo je, daje vam jednu širinu, možete raditi šta hoćete, jel? Odnosno šta mislite da je dobro. Nama je bilo dosta teško, jer ovo je veliki sistem. Tu je trebalo organizirati fonoteku, tu je trebalo organizirati emitiranje koje se na digitalnoj tehnologiji i ta cijela digitalna tehnologija je veliki prelaz u smislu tehnologije, u smislu da vam sami fajlovi drugačije, da to putuje. Ljude ste trebali naučiti, to ti je folder. Šta je sad folder? Na jedan put se dogodila ta nekakva engleština, jer ako kažete ladica, neće.
3: Dobro, ali prije toga mislim da je najvažnije to što kad se pojavila digitalija, mi smo naravno u tom poslu pratili tehnologiju. Mm-hmm. I vi dobijete uređaj, da, to je digitalija, to može sve. Može vraga. To jest, počelo, to je dropalo. Ovo se, ja se sjećam jednog koncerta u Domu sportova sa Bratošem, sa Nikšom smo radili džibolje, ovak nešto, i onda su se pojavili prvi digitalni 8-kanalni snimači. To je bilo naslagano 8 nekakvih uređaja koji su kao digitalno snimali, to je sad kraj svijeta. Međutim, kad smo preslušavali, to je bilo grešaka, dropova, erora, to je bilo muke za sastaviti, mislim da pola toga čak i nismo uspjeli.
1: Da.
3: I onda se sa svakim takvim novim sklopom pojavili novi problemi. Jedno riješiš, evo sad ovo radi, ali znaš, a uživo ne bi ti otići u eter i slušati dropove ili ti.
1: Naravno, a bilo je i sigurno i takvih situacija, ja ću se sjetiti koncerta Tedija Spalata na Peristilu kojega se snimalo i koji je nažalost zbog jednog takvog situacije bio, iako je sniman za album, nije bila snimka više upotrebljiva. Zbog razglasa koji je bio na samom Peristilu, dakle da. Ne onoga da. Što su tonska kola naša vukla, ali događalo se takvih stvari. Idemo još nešto malo slušati glazbe. Puno se sad zadnje vrijeme priča o Hrvatskom skijaškom savezu, pa sam ja našao nešto vezano u Snježnu kraljicu i za skijanje u ovom 6. mjesecu. Koncerte smo imali na trgu prije tih skijaških nastupa na Sljemenu. 2011. godine na trgu su nastupali Jinx i TBF, pa evo, snimka Jinxa, Eno Altić, jedan od tormajstora na tom koncertu.

0: 2011. godina, Jaja i Jinx i sjajna snimka naših ton majstora Ena Altića i Marijane Begović sa ovog koncerta na Trgu Bana Jelačića, dakle uoči tadašnje snježne kraljice. Puno se toga radilo. Meni, na primjer, kada govorimo o nekakvim izravnim prijenosima, padaju na pamet nekakvi projekti, veliki projekti koje smo zajedno radili. Na primjer, sjećam se otvaranja autoceste, dakle do Splita, pa se sjećam humanitarnih velikih koncerata koje smo radili, koji su se radili paralelno u 4 grada. Naprimjer, Osijek, Zagreb, Split, Dubrovnik ili Split, Rijeka. I to su bili projekti također koje je trebalo dobro prvo osmisliti, naravno pripremiti se za sve to skupa, jer tu u prenosu je bilo po 30-40 izvođača, dakle iz 4 grada.
1: Je, i tu moram spomenuti onoga koji je osmišljavao tehnološki te projekte, naš, odnosno Robijev sadašnji šef Krešimir Banek, inženjer Banek, to je trebalo osmisliti, to je trebalo povezati skupa. Problem je kad imali smo situacija, nije problem kad se izmjenjuju Zagreb, pa Split, pa Osijek, pa nego je problem kad sviraju zajedno.
0: Da,
1: jer je to
0: a bilo
1: isto,
0: i to.
2: Bilo
0: je
2: sa Krešom bio najbolji slučaj kad smo Zagreb, Split, nešto, onda je Krešo, ne znam, konkretno bio s menom u Splitu. Aha. Onda smo pljeskali po bini. Sad, da bi sinhronizirali sve, da zapravo sve bude točno, to je trajalo jedno sat vremena. Ljudi su hodali po Jelačić placu, gledali, ili šta je ovo, zašto stalno plješće nešto?
1: Morate imati impuls da bi odredili vrijeme kašnjenja i tako.
2: Jer svaki taj signal se drugačije obrađuje. Pa
0: da, jer u konačnici, da, kolika priprema, zašto pričamo, jer u konačnici slušatelja i gledatelja sve te stvari prije i poslije više manje ne zanima. Njega absolutno zanima da dobije ono što očekuje, dakle dobru sliku, dobar zvuk u ovom našem slučaju i da ga to zadovolji, da može to gledati ili slušati na definitivno pravi način. Festivali su bili zanimljivi, sjećam se putovanja u Split i rada, pogotovo na Splitskom festivalu koga se najviše prenosio. Evo, Robi će se sjetiti da se nije baš previše ni spavalo, ne zbog tulumarenja, nego zbog toga što bi probe znale trajati do 3-4 ujutru.
3: I to je bio, da, jedan vrlo lijepi dio tog našeg
0: bivstvanja. Misliš tulumarenje ili?
3: Pa da, to je bilo valjda sve zajedno. Mi više nismo znali ni gdje su nam krilca, ni nogice, što kako ide u onom vicu. Nakon par dana takvih proba, pa je, znate poznatu rečenicu da kako smo bili podijeljeni, pa je tipa kad smo Eno i ja radili, Eno slaže orkestar, ja radim vokale, ali ja paralelno s tim komuniciram sa ljudima na bini, jer prođemo pjesmu jedan put, drugi put do zapiva, do refrena, da vidimo što je, i ja stišem hvala lijepo, može sljedeći, da bi jedan od naših dalmatinskih izvođača vikao alo ti, hvala lijepo, ne, ja sam ovdje došao pivat, a ne da me ti prekidaš. Dakle, bude tu fenomenalnih stvari i naučimo puno. Naučili smo što je trliš, to nismo znali do klape, do žrnovnice,
0: i DVD, klapa, da, DVD, žrnovnice, da.
3: Nismo znali što je trliš. Na kraju se naša ekipa toliko sprijateljila sa izvođačima da su im oni običali
2: jedan trliš.
3: Da, tako da, to su nevjerojatne stvari.
0: Radna uniforma, ona plava. Radna uniforma za radno djelo, za brodogradilište, automehaničara i tako dalje. To ti je trliš.
3: Točno to. Zanimljive su situacije koje se događaju kada vi u 3 sata nekom na prokurativama bučite sa punom snagom razglasa i svima, ljudi bi htjeli spavati jer 3 sata u noći, jel? Govorimo o tome, svako od nas kad bi se stavio u situaciju da mu neko svira pored prozora bi znao što to znači, tako da fenomenalna iskustva i fenomenalne ekipe.
1: Problem tih ljetnih festivala su probe koje ne mogu biti po danu. Mi to imamo i na radili smo tu u Zagrebu, uvijek radimo onaj dan glazbe, pa simfonijski na Tomislavcu i tamburaši i big band. I ne mogu biti po danu. One moraju krenuti popodne, predvečer kad nema sunca, jer nema krova na tim pozornicama i to vam je to. Ja se sjećam davnih dana, negdje je bilo tri ujutro, splitski festival, Tereza izlazi na binu i pjeva. I sad ona pjeva i drugi put, pa pjeva i treći, ona bi stalno pjevala. Ja pokušavamo to zaustaviti, ne ide. I onda je bilo u pomoć, nam je priskočio Miroslav Bezmalinović, naš vozač tonskih kola.
2: Vođa zapravo.
1: Ne, on je vozač bio. Miro Bezmalinović, ne Maleć. Miro Bezmalinović, i onda je, on je je se poznavao s Terezom, onda je došao, zagrlio je na Bini, odi ti malo sa mnom, odi. I tako ju je odveo s Bine, to je jedino, to ono jedino upalilo kod Tereze, ne još rovati.
0: Da, ali bilo je raznih tih situacija što se tiče proba, iako se i na festivalima, pogotovo kad je puno izvođača, naravno da se znao program, da je sve bilo napisano, ali naravno pojedini izvođači nisu baš dolazili na vrijeme, nisu bili voljni čekati 3 ujutro da bi imali svoju probu, pa se tamo raznorazne situacije događale da se moralo ili bez njih ili da ih se hvatalo po ono lokalnim kafićima i tako dalje.
1: To je isti problem, hvatanje po kafićima. Ali nama je to, ajmo reći, s tornmestovske strane gledano svejedno, nama je veći problem kad ga ne uhvate.
0: Da.
1: Mi odvrtimo taj i sad ti čekaš na nekakvom nastupu gdje će on krenut, ne znaš kojom glasnoćom, ne znaš kako, nemaš pojma, ne znaš je li mu dosta visokih, dubokih, šta već tamo
2: krećeš. Pa bilo je par situacija gdje smo recimo uživo krenuli. Dakle, gdje se izvođač nije pojavio jer je zapeo negdje na putu nešto i to je recimo stresna situacija kad ti zapravo očekuješ izvođača i nisi ga čuo prije, ne znaš šta će izaći iz tog mikrofona van, hoće, neće.
1: Ide prima vista sve, ide a gledatelja ili slušatelja se ne tiče, što ja nisam imao probu. Mislim,
0: dobro,
1: to je...
0: ali dok su orkestri i sami glazbenici su, znači svirači, znali biti zahtjevni sa nekakvim svojim zahtjevima ili ne čujem se dovoljno u ovom monitoru, ne čujem se ovdje, ne čujem se ovdje.
2: To je stalno. To je...
1: Ali to je njihovo, ajmo ja ću reći da pravo, je to njihovo pravo.
0: Da.
1: Dakle, oni trebaju na samoj Bini dobiti zvuk koji oni koji mu omogućava da radi svoju dinamiku.
2: Pa toma i služi proba na
1: tako
2: kraju
1: je,
2: krajeva.
1: I kad se vama bendu svira orkestar ili bend, svejedno da li je veliki ili mali postava, kad se on usvira na Bini, to je ono što sam rekao za Porin koji, ajmo reći, ima nekakvih 5 proba, pa se svi usviraju. I čovjek koji radi monitor zna di će nešto složiti. I oni na Bini, dirigent zna. I onda bude dobar rezultat.
0: Ja se sjećam jednog od koncerata Multi, kako ih ja zovem. Dakle, radio se Osijek, Dubrovnik, Zagreb i Split, ja mislim, i imali smo problem da je skoro krov pozornice u Osijeku pao, dakle pukla je nosač.
1: Roberte, šta ste mu radili?
0: Bilo, a onda se dogodilo da je netko iskopčao cijelu struju u sred koncerta na pozornici, pa je cijeli trg u Osijeku ostao bez struje.
2: Baš kolega slučajno se
0: zaigrao. Da, slučajno je kolega umjesto jednog utikača iskopčao drugi, ali bilo je tih situacija i naravno stres i treba se snaći jer treba nastaviti što prije.
3: Pa imali smo tu sreću, ajmo prvo kod struje jer je to bio najveći šok, znači kolega koji je iščupao, on je se samo krenuo spremati, iščupao jedan naizgled nevažan produžni kabel koji je zapravo zgasio iskreno splitere i onda ste čuli nenormalnu eksploziju u Osijeku na trgu, sve je stalo, ali u tom trenutku je već krenula odjavnica, jel? I oni su to vratili nazad. Vezano za taj koncert imamo još 2 situacije, jedna je pucanje krova koje se dogodilo zbog naših oznaka 80-40 ili 80-50, kako smo već, zato što smo imali obišene zastave od HRT-a, pa je vjetar koji je puhao s te strane od katedrale zapravo napravio jedra i srušio krov. A druga stvar koja se dogodila je da kad smo mjerili trasu uz kola Hrvatskog radija, to nova, mislim da je 5 bila tada, da je to bio ili 6
0: prvi post.
3: Tako je, znam da je bila i kabina u prirodnom položaju, jer da smo se čuli s Englezima i sa sve. Bila su i takozvana kola još od radio Osijeka, koja su radila jedan dio zbora ili tako nešto. Imali smo problem da se kao pojavljuje se šum, pa nestaje, pojavljuje se, nestaje. To je zapravo bio vodoskop na sredini. Na sredini ovoj.
1: Da, su krasne stvari, jer vi radite probu obično, naša draga bratska televizija, odnosno ili kćer naša televizija, se zgasi. Oni nemaju kamere, ne da im se raditi ili ne znam, nemaju
2: panj.
1: Terminski plan, nije važno, i nemate sliku. I sad vi nešto čujete, gledate šta je, niko, onda odi pogledaj i tako dalje. Onda.
0: Da, bilo bi se još puno toga pričati, ali evo, barem smo se nekih stvari prisjetili i tih zajedničkih prijenosa, snimanja, i drago mi je da smo se malo vratili u nekakvu i prošlost radija, ali da li nekakvu nekakve naznake što bi možda htjeli i željeli raditi i u budućnosti. Eno Altić, Bruno Molnar, Roberta Nasković, naši ton majstori, bili su gosti današnje emisije 100 po 101 Hrvatskog radija. Evo, nadam se da smo i vama vratili nekakva lijepa sjećanja na jedan dio onoga što ste radili u svojim karijerama na poslu. Ja i Robert ćemo se još družiti, siguran sam, na nekim prijenosima.
1: Samo vi nastavite, hvala kad ste se sjetili nas penzionera.
0: Da,
1: eto.
0: E da, drago nam je uvijek razgovarati s penzionerima. Nekakvo iskustvo vam donesu, ono, nekako budemo ozbiljni i zreli, je li tako, Robert?
3: Tako ti izgledamo, bar.
0: Da, tako izgledamo, da. Marija Pešić-Kvesić s druge strane je bila i ona je zaslužna za ono što ćete, što slušate u današnjoj emisiji. Hvala vam lijepa i do novog susreta. Pozdrav.
1: Hvala. Pozdrav.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska je ostvarila iznimno važnu pobjedu protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde u Europi, u Hrvatsku stiže preksutra.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao sve kandidate za tri ustavna suca.
2: Počela evakuacija više od 11.000 pomoraca s brodova koji su zbog rata Sjedinjenih Država i Irana zapeli u Perzijskom zaljevu.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Hrvatska nogometna reprezentacija u prvim je satima ovoga dana na svjetskom prvenstvu pobjedila Panamu i tako upisala iznimno važna prva tri boda. Vatrenija s njima i naša ekipa vratili su se iz Toronta u Washington. Samo je 3 sata spavao, ali naš neumorni Krešimir Gotlin javlja nam se uživo i u ovu emisiju. Krešo, dobar ti dan. Nakon povratka u SAD provjerio si što javljaju njihovi mediji o pobjedi vatrenih, pa kakvi su napisi?
3: Dobar dan, Silvio, tebi, svim našim slušateljicama i slušateljima iz američke Aleksandrije kraj Washingtona. Kao što si rekao, hrvatskog kampa na ovom prvenstvu, kamo se naša reprezentacija vratila nakon sinoćnje pobjede protiv Paname, minimalne pobjede, ali pobjede 1-0. Nije bilo lako, bila je to utakmica u Grču, no to će se brzo zaboraviti, ubilježena su važna tri boda. Iako u subotu pobjede Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska Panama, izbornik Dalić vodi našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva. A što kažu ovdašnji mediji, ovi najznačajniji nacionalni sportski? Gruba i teška pobjeda. Fox Sports navodi kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdo i oprezno, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Mediji hvale potez našeg izbornika koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića, ističu i fantastične obrane Dominika Livakovića koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu, a naravno da su se osvrnuli i na Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću koji je protiv Paname upisao svoj jubilarni 200. nastup za reprezentaciju. Atletik piše o slavlju Modrića i nevjerojatnoj atmosferi koju je u Torontu priredila hrvatska dijaspora. A to i jest tako bilo zaista na ulicama Toronta, još više u okolici stadiona. Naši su navijači bili su glasni i panamski navijači. Malo smo gledali izraze lica u zračnoj luci, naravno panamski su se vraćali pokisli, a naši su mahom otišli prema New Yorku koji je u blizini Filadelfije i oni će iskoristiti ovih nekoliko dana do tog susreta koji je u subotu za malo turizma. Ako vas zanima što je rekao Zlatko Dalić, morat ćete se strpjeti još nešto sati, odnosno sve ćete čuti prvo u našoj jutarnjoj kronici, jer njegova preskonferencija počinje za 4 sata ovdje u Aleksandriji, odakle vas lijepo pozdravim. Lijep i ugodan sunčan dan je i sretan nakon ove pobjede sinoćnje.
2: Hvala ti, Krešimire, na uključenju. Čujemo se i u 22 sata.
1: Dnevnik.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
4: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
4: Važno se je pridržavati zdravstvenih preporuka.
5: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
4: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
5: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
4: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznadprosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
6: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
6: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
8: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
6: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
9: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
10: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
6: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi u Zadru je umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, on je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnoga groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
11: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdile glasnogovornice zadarske policije Ivana Grbin.
12: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
11: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te unatoč trudu liječnika preminuo.
13: Započete su reanimacijske mjere i uspjelo se dobiti tlaka i pulsa. I započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
11: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
14: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo, i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija u Vinkovcima je kritizirao gospodarsku politiku vlade. Tvrdi da rast gospodarstva ne znači i bolji život građana, jer se cijene hrane, režija i stanovanja i dalje povećavaju.
15: Uz čestitke hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi protiv Paname, dobro je povući paralelu zašto je u Kanadi, a premijer je u Kanadi, u Torontu inflacija 3,2%, a ovdje u Vinkovcima 5,2%. S tim da ćeš naglasiti da je prosječna plaća u Kanadi oko 3.500 eura, a u Hrvatskoj je 1.500 eura.
2: Svijet. Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca s brodova koji su zbog rata Sjedinjenih Država protiv Irana zapela u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju davati proturječne izjave o dogovorenom u prijelaznom sporazumu, a Izrael je ponovno objavio da se neće povući s juga Libanona. Zaljevske zemlje pripremaju se za svoje pregovore s Iranom. Danja Dubravac.
4: Počela je evakuacija oko 11.000 pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu. Operaciju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a dogovarala mjesecima, a Hormuški tjesnac mogu preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Organizacija upozorava da plovila trebaju pričekati upute jer će gužva na području za čekanje koje je odredio Oman sve usporiti, te da su najveće opasnosti mine, navigacijska ograničenja i velika gustoća prometa. Evakuacija će trajati tjednima. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u tjesnacu i zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
16: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
4: Nakon što je glavni direktor UN-ove Međunarodne agencije za atomsku energiju rekao da uskoro očekuje inspekcije u Iranu, zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio je da će se takvim pitanjima baviti samo u sklopu konačnog sporazuma nakon praktičnih radnji za ukidanje američkih sankcija. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji nastavlja malu bliskoistočnu turneju, kaže da Iranci tako nastupaju vjerojatno zbog domaće politike, a predsjednik Donald Trump ponovno je objavio da je dogovoreno da će Teheran odmrznutim novcem kupiti američke poljoprivredne proizvode. Što se tiče Hormuškog tjesnaca,
17: Iran je obavijestio SAD da unatoč problematičnim lažnim vijestima koje tvrde suprotno, Iran ne naplaćuje nikakvu plovidbu, troškove osiguranja ili bilo kakve troškove brodovima koji plove Hormuškim tjesnacem. Ako je ovo lažna informacija, pregovori će se odmah prekinuti.
4: Izraelski ministar obrane isključuje mogućnost da se njegova zemlja povuče iz takozvane sigurnosne zone na jugu Libanona, na čemu Iran ustraje u sklopu memoranduma potpisanog s Amerikancima.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje nekih osnovnih namirnica, turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski Vladimir Putin.
16: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti je stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
0: Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje, dok je u zemlji zabilježena najviša prosječna temperatura u 24 sata od 1947. godine. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje, škole su zatvorene, a temperatura u Parizu prešla je 40 stupnjeva. Živa se najviše popela na jugozapadu Francuske, gdje su izmjerena 44,3 stupnja. Val vrućine zahvatio je i druge evropske države. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućine stižu i u Nizozemsku i Belgiju. Smrt desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe.
2: Njemačka planira zabraniti društvene mreže mlađima od 13 godina, za sve maloljetnike uvešće se stroža pravila upotrebe. Zauzima se i za to da se na razini Evropske unije pronađe zajedničko rješenje za regulaciju pristupa društvenim mrežama. Vladino povjerenstvo također predlaže zabranu mobitela u školama do 7. razreda.
0: Češki ustavni sud naredio je vladi da dopusti predsjedniku Petru Pavelu sudjelovanje na NATO-vu sastanku u Turskoj sljedeći mjesec. Tu je mjeru izdao na temelju tužbe koju je predsjednik podnio jer mu je desničarska vlada premijera Babiša zabranila da bude dio češkog izaslanstva. Pavel kaže da je podnošenje tužbe bila njegova dužnost i da mora obraniti predsjedničke ovlasti ne samo zbog sebe, nego zbog svih budućih predsjednika i predsjednica.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevnik.
2: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima dodijelio nagrade. Nakon Petre Šupice i Jerka Gjurovića, koji su danas prisegnuli, ministar Božinović.
18: Ovo je jedno predivno iskustvo, upoznaš nove ljude, nove prijatelje i naravno imaš siguran posao. Za ovaj posao sam se odlučila jer stvarno volim rad s ljudima, vrlo sam društvena osoba, volim sport, a mislim da ovaj posao stvarno sve to pruža.
19: Pa da postanem policajac, bila mi je želja od malih nogu. Mislio sam da će me ta želja proći, jer ipak nikome nije u policiji, niti sam imao od koga vidjeti, niti naučit, ali kroz moju osnovnu školu i srednju školu sve više sam imao tu želju otići na Policijsku akademiju, probati nešto novo, odvojiti se od obitelji, steći malo discipline, navike i to se ostvarilo.
20: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
1: Sport.
2: I Sanja Žigar-Frljuk.
21: Teže no što se očekivalo. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Vatreni su noćas u Torontu u drugom kolu svladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
22: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo se čuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
21: Kapetanu Luki Modriću noćašnja utakmica bila je jubilarna, 200. u hrvatskom dresu.
23: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno.
21: Drugi susret naše skupine između Engleske i Gane završio je 0-0. Ljestvicu predvode Engleska i Gana po 4 boda. Hrvatska je treća s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu na večer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Večeras i noćas počinje treće kolo. Utakmice iz iste skupine igraju se istovremeno. U 21 sat rasplet u skupini B igraju Bosna i Hercegovina i Katar, te Švicarska i Kanada. U ponoć skupina C, Škotska, Brazil i Maroko, Haiti. Dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira tenisačica u Izbornu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. A Borna Gojo izgubio je u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona od Amerikanca Smitha.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
3: Sutra pretežno sunčano i vruće, a poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će puhati domjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
1: Dnevnik.
2: Na kraju podsjećamo.
0: Hrvatska je ostvarila iznimno važnu pobjedu protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde u Europi, u Hrvatsku stiže preksutra.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao sve kandidate za tri ustavna suca.
2: Počela evakuacija više od 11.000 pomoraca s brodova koji su zbog rata Sjedinjenih Država i Irana zapeli u Perzijskom zaljevu.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Temperature između 30 i 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Što li će biti od ovog djeteta? Tako su se pitali mnogi koji su bili upoznati s neobičnim događajima vezanim uz rođenje Ivana Krstitelja. Svako je rođenje čudesno i svaki novi život potiče na razmišljanje o tome što bi sitno i nježno biće jednoga dana moglo postati, koju bi značajnu ulogu u svijetu ono moglo odigrati. O tajstvu života tek se intuitivno nadzire, postupno i djelomično spoznaje. Svrha i smisao ljudskog postojanja, kao i samo zvanje, odnosno životno poslanje, upisani su u nas od samog začeća u majčinu krilu. Dok se prema kršćanskom shvaćanju međusobno razlikujemo po zvanjima i poslanju, svrha i smisao života su nam zajednički isti – proslaviti Boga u svome tijelu. Ivan Krstitelj bio je predodređen za Isusovog preteču. Svrha i smisao njegova života sastojali su se u tome da svoj izraelski narod upozori na skori Božji sud te ga potakne na obraćenje kako bi izbjegao Božjoj srdžbi. On se trudio ne samo riječima, nego i svojim osobnim, asketskim životom usmjeriti pažnju naroda na Boga, pomoći mu ispraviti i uskladiti svoje ponašanje s Božjim očekivanjima. Drugim riječima, smisao Krstiteljeva života bio je u tome da pomogne svome naraštaju staviti Boga u središte života i na taj ga način spasiti od društvene i duhovne propasti. Smisao njegova života podudara se s njegovim poslanjem, koje će svoj vrhunac doseći u pokazivanju i upućivanju

dostojan odriješiti remenje na obući. Svoje poslanje i vjerodostojan život Ivan će okruniti mučeništvom, dosljednom i neustrašivom obranom istine. Ona ga doduše znatno nadilazi, on ju ne razumije do kraja, ali joj se svejedno potpuno podređuje i služi joj. Tako da u konačnici možemo reći, Ivanov je život samozatajno i beskompromisno služenje istini. Zbog takvog stava i odnosa prema istini, Ivan je zavrijedio Isusovu pohvalu, između rođenih od žene, ne usta veći od Ivana Krstitelja. No vrlo je zanimljiv nastavak Isusove poruke. A ipak i najmanji u kraljestvu nebeskom veći je od njega. Isus očito misli na one koji su, govoreći riječnikom Ivanova evanđelja, rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Riječ je dakle o onima koji su primili svjetlo istinsko za koje je sam Ivan Krstitelj posvjedočio. Ono naime svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka te onima koji ga prime daje moć da postanu djeca Božja. Isus je tako naznačio novi poredak milosti koji bitno nadvisuje poredak naravi, a njegovim se pripadnikom postaje po rođenju iz vode i duha. Treba se dakle radovati rođenju svakog ljudskog bića, svakda zahvaljivati za čudesno tajstvo života. S pravom u svjetlu Ivanovog rođenja slavimo svoj rođendan i spominjemo se obljetnica rođenja velikih i značajnih osoba koje su u javnom i društvenom životu odigrale značajnu ulogu. Kršćani se posebno spominju svog krsnog dana i zahvaljuju za milosni život koji su primili po krštenju i koji im već sada pruža nezamislive mogućnosti duha, osigurava im dostojanstvo djece Božje i jamči da će, ako ustraju u ljubavi, na kraju biti potpuno slični Sinu Božjemu. Za kršćane je upravo u tome smisao i konačna svrha ljudskog života. Po dijelima vjere i ljubavi pripremiti se za trenutak kad se pojavi Krist, život naš, da se tada i mi s njime pojavimo u slavi.

0: Ja su se čule sirene, stasa kraj dene, pokušao objasnit, a znate kakve su žene, nije pomogao vjeravanje diplomacija, neka sa Dejna. Sve to bila halucinacija i Dejna, burek sjela samo ti i Dejna, otovrati su nas radi LSD.
1: Ona me pogledala mrko i rekla to je nebuloza, jedino što mi je preostalo bila je loza. Tad je uletila hitna služba, odveli su Maldera da ga zašiva skali na terapiju. Slijedila je tužba, to je bilo poslije, a svi podaci su zavedeni u još jedan tajni dosjej. Još jedan tajni dosje.
2: Samo sad razlaza, sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašalo svaka mjera. Prekardašalo je svaka mjera Madleru. Madler, gospođa, skalja, mora to sad tu da se ispravi ovaj prostor, jer tu se, vidite, to je sad jedan, evo ja se stvarno ispričavam, evo tu ima cijela obitelj je tu, evo nas 48 ima sad, ali mi mora sad da radimo, evo ide, sada ide ta druga smjera, ide druga smjera, jer mora jukta, a misli jukta mora da se sad predsabija, jer drugi put pa će... To da se dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro. Mora da se spremi burega, mora da se spremi bakljava, mora da se spremi fake, mora da se spremi ekspermanja, mora da se pripremi gorna ljubka, donja ljubka, srednja ljubka, prva ljubka pasir, druga ljubka pasir, treća ljubka pasir, zato molje vas, molje vas. Ne može, evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobijem 5 sekundi i 3 kuglje se ja do ljeda poslao. Evo, 4 kuglje dajte da odete doma. A mora ljubka da se pripremi. Se upojim sam. Ajde za to radim. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje.
3: Ajde.
2: Saj pazi, daj po me to radim. Daj po spremim tamo.
3: Ajde.
2: Ta 25 kilja burek.
4: Ostavio sam kakao, gdje baš ekipu?
3: Pitan ko će burek? Ko će burek?
5: Andale!

0: Željko Musić je diplomirani filmski i televizijski redatelj koji na Hrvatskoj televiziji radi od 1998. godine do danas. Svoj redateljski potpis Musić je ostavio u emisiji Brisani prostor, putopisnim emisijama Idemo na zapad i Idemo u Ameriku s Goranom Ilićem, U bojama turizma, dokumentarnom filmu Pax Americana, 25 godina Daytona, Press Club te Otvorenom. Rođen je u Gornjem Brišniku pokraj Tomislavgrada, odakle ga je životni put odveo do Zagreba, zatim Londona, pa sve do Toronta, gdje je završio studij režije na York Universityu, a zatim se vraća u Zagreb u kojem gradi svoju bogatu televizijsku karijeru. Uz rad na televiziji i dokumentarnim filmovima, Željko se podjednako dobro izražava i pisanjem. Njegova prva knjiga, Posljednja oaza slobodnih ljudi, objavljena je 20. srpnja 2022. A na isti datum naredne godine objavio je drugu, naslovljenu Ljudi koji bulje u vatru. Ove će godine objaviti i svoj prvi roman Dan kad te sustigne prošlost, koji brojni čitatelji iščekuju s nestrpljenjem.
1: Najdugovječnija emisija koju radim, to je Otvoreno. Otvoreno radim negdje od 2003. godine, kad je moj bivši suradnik i jako smo dugo radili skupa, Goran Milić, on je sa 65 godina morao ići u penziju i on je išao nešto u Sarajevo jer nije mogao raditi po zakonu ovdje, pa je išao na Al Jazeera na neki ugovor. Čak sam i ja nešto razmišljao da idem, međutim, ovdje imam obitelj, imam kuću, odlučio sam ostati i od tada radim Otvoreno. Znači, ja radim Otvoreno, ovo je sad već 23 godine. To je bilo urednika od Hloverke Novak Srzić, od Sanje Miklovušević, pokojnog Mislava Bage, Danke Družijanića, sad su Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Damir Smrtić. To se razna ekipa mijenjala, a eto, ja sam ovih 23 godine ostao tu, međutim, umeđu vremenu, povremeno radim i neke, recimo, radio sam kao redatelj dokumentarac 25 godina Daytona. Svako malo radim neki intervju sa premijerom ili s predsjednikom. Dosta tu ima emisija uživo koje radimo, tipa sve ono što se događa, neki prijenosi koji idu na prvom programu. Ali, kažem, evo, u zadnje vrijeme sam radio i mijenju kolegu kad je otišao. Radim po pola sa i emisiju Nedljom 2 koja se trenutno snima i tako, ne znam, od sljedeće sezone možda postoji nešto novo, ali Otvoreno uvijek ostaje.
0: Prvu stranicu svoje životne priče ovaj karizmatični redatelj ispisao je na visoravni u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Ja sam rođen u jednom selu koji se zove Brišnik, u općini Tomislavgrada, to je nedaleko Tomislavgrada, možda jedno mitsko mjesto po meni, jedno od najljepših mjesta na ovom svijetu, valjda to svi tako ljudi razmišljaju o svom rodnom mjestu. Ja živim inače na relaciji Zagreb-Brišnik, to je Zagreb-Tomislavgrad, i to mi nekako daje neku volju i snagu i moju pripadnost i nešto onako kako se ja identificiram. Bez Tomislavgrada, bez Brišnika, mislim na momente da bi bio niko i ništa, jer biti neki kao svjetski građanin i nije baš nešto, svi smo mi rođeni na ovoj kugli zemaljskoj, pa se odmah i neki, ne znam, kao tipa ljudi vole reći da su kozmopoliti, šta god da to znači. Meni taj izraz ništa ne znači. Ja sam bio kozmopolit. Davno, davno sam otišao u svijet. Sa 20 godina sam bio upisan u školu koja mi se nije sviđala. I onda sam odustao, odlučio sam studirati film. I nije bilo lako u to vrijeme, 85. i 6. Trebalo je otići negdje. Tada u bivšoj državi Jugoslaviji, mislim da je u Zagrebu primalo samo dvoje ljudi na režiju. Ja mislim ta generacija. I tada je bio koji sada, Puhovski. Žarko Puhovski je taj bio koji je odobrao. Mislim da je i dan danas on neka faca. Znači sve prolazi, neki ljudi ostaju vječno, nažalost. I onda sam odlučio ići u Češku. Otišao sam do Praga, međutim tamo sam isto zakasnio zbog prijemnog. Tamo su isto prijemni u 7. mjesecu i onda su mi rekli da ostanem godinu dana kao učiti češki jezik ili da negdje učim engleski jezik da bi mogu studirati, jer su oni, kako je taj FAMU jako, jako poznata akademija i u Americi, dolaze ljudi iz Amerike, američki studenti, studirati u Pragu režiju, koja je tada bila jedna od najpoznatijih akademija za filmsku režiju, dolaze studirati na engleski jezik. I onda sam ja nekako srećan da bi ja trebao ili morao znati engleski jezik i onako, a 8 godina ili 12 godina se učio ruski jezik i onda se ja odlučio glavom kroz zid. Otići u Englesku, u London, u Holland Parku pisao sam London School of English, gdje sam za 9 mjeseci naučio jezik, položio Cambridge test koji se služi za akademsku upotrebu. I u svim zemljama Commonwealtha, a tada je pod Engleskom, pod Velikom Britanijom bila Australija, čak i Hong Kong, Kanada, Novi Zeland, Južna Afrička Republika. I onda kako mi je to vrijedilo, ja sam odlučio otići u Kanadu jer je financijski bilo najpovoljnije. I otišao sam u Toronto i na York sveučilištu sam upisao studij režije koji sam na kraju uspješno i završio. A od davnih dana, nešto još dok sam bio mlad, dok sam studirao, bio sam kao... A ne bih rekao, nisam bio štreber, nego sam bio odlikaš, ali za tu neku malu sredinu. To nije nas je bilo puno, a ja sam bio jedan od tih čudnih odlikaša. Znači, ja sam učio samo zato da bi mogao izlaziti vani, kako bih rekao. Recimo, obožavao sam igra bilijar, fliper ne. Tada je u lokalnoj nekoj tamo gostionici bio bilijar. I onda bi ja provodio non stop vremena igrajući bilijar. Onda kad bi kući rekao, di si ti, što radiš, di te nema? Ja bih rekao, a ja imam sve petice. Kao to mi je bio neki bumper da me ne mogu kontrolirati, nemam pojma. I tada je ta engleska nešto nama. Ono, kad nešto ne znaš, nešto ti znači. Ja sam isto sanjao u toj Americi kao i ovaj Hollywood. I onda kad dođeš, u stvari vidiš šta to znači, šta to je. Vidiš da je prevara koji sve. Sve u životu nekako prevara u nekom smislu, ako te nešto mame. Jer u svakom američkom filmu vidite, ne znam, tri kvarta u Los Angelesu, Bel Air, to ti je, ne znam, Beverly Hills i ne znam, vidiš Daytonu Beach ili nešto, onda mi svi želimo biti tamo. U stvari, kad dođemo, vidiš da tu ima i gladni ljudi. Recimo, bio sam jedno vrijeme u Chicagu, čak sam dobio batine, što sam pisao u svojoj prvoj knjizi, Posljednja za slobodnih ljudi. Vidite da tu ima sirotnje više nego kod nas. Sad su ta sela po Slavoniji recimo raseljena, nažalost, predivna su, ti šorovi su čudo, ali vidite da su polu napušteno, ali ipak su bogatija od tih nekih gradova. Recimo, ja sam bio u Detroitu, jednom posjetno kad smo išli iz Toronta sa svojim kolegama, nešto smo mutirali pa je bilo puno jeftinije tamo. Ono, pola grada nema struje, to je Evropi nemoguće, ali pola stvara nema struje. I onda smo tražili jednog čovjeka, jedno smo ga našli. U njegovoj kući ništa nije radilo, ništa.

0: prva stanica na Musićevu putu bio je London, u kojem se u jednome danu izmjene 4-godišnja doba, što je Željko osjetio već prvoga dana boravka u kraljevskome gradu.
1: Ja sam samog momenta dok sam sletio na Heathrow, jedan najveći tada bio, najprometniji aerodrom, a ne znam, sad je možda Dubai ili neki, ja sam vidio da sam ja u problemu. Ja sam stao na sred tog glavnog terminala i jednostavno u tom momentu ja nisam znao kuću, naprijed, nazad, ništa. Ja sam sebi nekako u svojoj glavi locirao nekih 2 sa 2 metra u kocki koje sam znao, ja sam smatrao da ja tu nisam izgubljen. Tu sam u centru svijeta, ljudi prolaze, hrpa ljudi, 30.000 prolaznika muva tu, ali ko sam god krenuo van tog mjesta centra, ja sam imao očeo da sam zalutao, da ne znam kuću. I onda nakon nekog vremena, ne znam, nakon 5-10 minuta tog znojenja muke, onda sam vidio neko slovo I. A to slovo I sam vidio negdje po moru, ono, po Splitu kad bi išao, ili u Makarsku u Brela. I onda sam shvatio da su I informacije, da sam došao tamo, ali međutim ništa mi nije pomoglo. Ja sam imao to pismo od škole na koje sam dobio vizu, letter of recommendation za tamo taj immigration office koji me je kao prihvatio, imam to pismo pa mogu ući u Englesku. I ako dobiješ vizu, Englezi imaju pravo koji Amerikanci sada da ti, kad ti dođeš tamo, imaš dozvolu, pisati školu, opet morate nešto pitati da li ćete pustiti unutra i ne. I sa tim pismom, ja sam ženi kao, nisam ništa znao, umio sam nekog gluho njemu čovjeka i dao ja njoj to pismo i ona je to meni sa oduševljenjem ono sve objasnila. Ja od tu dolje odite tamo, ono, čak me uzela za ruku i odvela me ni za neke stepenice gdje sam ja vidio da su neki autobusi, gdje stoje autobusi. Sad vam tamo kad dođe ima, ajmo reći, jedno 80 autobusa i tamo piše Glasgow, Edinburgh, Manchester, Southampton, Liverpool. I mene je uhvatila i tada panika, Isuse Kriste, ako sad znam da sam u Londonu, ako ja sad mašim neki bus, ja sam gotov. U tome momentu dok sam ja silazio ni za stepenice, ti neki autobusi su s perona kretali na svoja odredišta i kad je taj jedan autobus, mislim da je čak bio za Manchester, se odmaknuo i za njega je se pojavila tabla na kojoj je pišao London Centar. E, ja sam tada riješio sve svoje probleme s Hitro, ja sam uzeo torbu, imao sam adidaske nasmije, onda se ja lipo odlučio se sa tog terminala krenuti u centar Londona pješke i to je trajalo jedno, a ja ne znam, 6-7 sati, to je jako dugo bilo i moram priznati da je to nešto što sam zapamtio na cijeli život i moram reći da je taj moj put na meni, to je bilo 3. siječnja, odmah poslije Nove godine, na meni se u Londonu smijenila 4-godišnja doba. Znači, najprije je počela pada kiša, ja sam to smatrao kao jesen, u jednom momentu nešto, ja sam izjutra došao u 7, oko 8:30 je počeo pada snijeg, zima, onda je opet došla kiša, da bi negdje pri kraju puta, ili kad sam prošao pola puta do prve te podzemne željeznice, mislim da je zagrijalo sunce, tako da sam ja bio mokar, umjesto da dođem izjutra u 9 kod svoje Mrs. I House, ona je bila meni landlady, znači škola mi je riješila da negdje u blizini škole mogu stanovati i da imam doručak i to je sve plaćeno naprijed bilo. I ja sam umjesto da u 9 izjutra dođe, ja sam nešto došao sat i po prije ponoća. Tako da je jadna žena bila predstavljena kamila, ali naravno, kako ja nisam dao razgovor, ja sam svima koji sam poznao tutno to svoje pismo i tamo piše i znam da je ona, kako se ja prezivam, Musića, to u engleskoj zvuči music, ona je samo vika, jo, Mr. Music, come in, evo, to je bilo, recimo, nešto čudno jedno koje sam doživio, međutim već sutra sam imao još veći problema i to je tako trajalo, te muke tantalove su trajale prvi mjesec dana dok jedna profesorca, Jilly, nije skužila da ja ne poznam jezik, valjda je udarao u glavu jer svi ti Francuzi koji su dolazili iz Lila, iz Kalea, iz obližnjih mjesta koji su išli, tada su išli trajekte, nije bilo ovoga engleskog kanala koji su napravili poslije. I onda su 90% nije, ako je bio kao biznis, onda bi učili pravopis malo doraditi, a ovi koji su samo htjeli bolje govoriti, išli su popraviti akcent. I znam da je dosta bilo ljudi iz Švicarske, jer je tada sadašnji kralj, tada princ Charles, išao na skijanje u Švicarsku sa pokojnom princezom Dianom, pa je dosta tih ljudi koji su radili u tim hotelima u Švicarskoj. Iz Davosa dolazili su naučiti jezika, jedini su ja startao s nuli. Znači ja sam počeo sa slovkanjem A, B, C, D, E, F, G, I am you, ono, ja Tarzan, ti Jane. Ali desilo se nešto što valjda svi ti ljudi koji to dožive ili nešto, za 4 mjeseca ja sam sve njih prišišao, baš ono prešao sam jer sam to upio, taj engleski kroz rak, ja to ne mogu ni objasniti, znači ja nisam učio samo po knjizi. Nakon 2 mjeseca sve što je meni moja landlady ili moja učiteljica, profesorica ili to rekli, ja sam razumio. I onda mi se desilo, prvi put sam vidio šta znači kapitalizam. Platio sam školu 9 mjeseci, nakon 6 mjeseci oni su mene testirali, ja sam to položio i oni su mi vratili novce za 3 mjeseca preplatu.

0: kada odem ti ja.
1: Nakon 15-ak mjeseci provedenih u Londonu, Musića sudbina vuče preko Velike Bare, na kanadsko sveučilište York University.
2: U Kanadu se odšao Ermijujec, pokojni Ante, živi u Kanadi, jer ima velika hrvatska populacija Hrvata, naravno u pokrajinu Ontario. Toronto je ujedno i najveći grad, nije glavni grad, ali ja mislim da osobno tada, ne znam sada, nisam provjeravao, jer smo ad hoc radimo ovaj rad, mislim da ima nešto oko 350-400 tisuća Hrvata u Torontu i taj dio, Toronto, Mississauga, Hamilton, to je baš gro Hrvata i moj bujac je živio u Bramptonu, to je jedno isto malo mjesto iznad Toronta, a ujedno i taj North York gdje sam ja upisao. U stvari ima dvije škole ove filma, to je University of Toronto i York University. Ali ovaj York University je više za umjetničke, iako je to recimo kao university. To nije baš ono klasična akademija, vi imate naravno koje upiše film, ali morate znati neke kao, ne znam koji je to sistem, da morate imati natural science, prirodne znanosti, morate nešto znati opće. Prve dvije godine, a onda druga, treća i četvrta godina su apsolutno sve. Učite produkciju, učite budžet, učite režiranje, imate videoprodukciju, tada je to vam baš ono striktno režijski orijentirano. Imali smo dobar studio, najnoviji, Kanada je bogata država. Tako da je to bilo, čak kad sam ja radio svoj dokumentarac, diplomski rad, operacija Velika Srbija, koji je nagrađen u Americi na studentskom festivalu u Oaklandu kod San Francisco, dobio sam bronzanu nagradu. Mene je sveučilište, kako sam ja bio, a ne mogu reći neka vrsta sirotinje, ali studij je jako skup. I onda kad vi dođete kao stranac, vi plaćate neku određenu sumu novca kao viza student, oni kažu kao student na vizu. Ja sam tada 4 godine morao platiti svoju školu.
1: Po dolasku na sveučilište, profesori su vrlo brzo prepoznali Željkov izniman talent.
2: Prijemni ispit se sastoji od pismenog i od ovoga radnog dijela. Znači, ti si morao napisati jedan pismeni rad, recimo. Mislim da su nam dali da napišemo jedan dokumentarni serijal kako bi mi nešto. Ja sam čak tada što sam namjeravao snimiti u Europi, to je njima bilo interesantno, jer sam ja to prezentirao za Kanadu, pa je bilo ambicijno. I drugi dio, trebalo si napraviti neku radnju do 10 minuta, najmanje 5 do 10, nešto gdje se vidi kako ti znaš, ako si za režiju, da li ti nešto znaš iz režije. U stvari je bila najbitnije ispričati neku priču. Ja moram priznat da mi je rodica Marija Čučić i Krunoslav Čučić, moj Ujčević i Ujčevka, pomogli u snimanju toga filma. Ja sam to snimio i smontirao i to je čudo jedno bilo. Nas je bilo 800. Inače, na režiju u New York sveučilištu primaju oko 60. Nas je primilo 63. Troje kao ekstra. Nisu se mogli odlučiti. Ti osnovno, znači svaki deseti. Ja sam primljen kao 7. ili 8. Znači, ne toliko zahvaljujući moje pismenosti. Pismen ide na tome uretku. I mislim da je, zvao se Mike Cartmel, to nikad neću zaboraviti. Kad sam ja došao na razgovor i oni su svi vide tvoj rad prije nego što dođeš na taj intervju. I onda su oni mene pitali, ni oni odmah meni rekao prvo što je rekao, mi pogledajući ovaj film kako je rađeno, evo nešto, mi pretpostavljamo da ti nisi iz Kanade. Ja sam rekao da nisam. Jer on je rekao, to je sasvim drugačiji jezik, drugačiji princip. Ja čak i ne znam šta je bila tajna tog mog uratka. Bila je zgodna priča, čak su glumci dobri bili, jer mlađi Kruno je brio na filmove, pa on tio se pokazati, mislim da je brio na James Dina i on se jako uklopio, baš ono ponavljao je par puta šta god treba, dok je rodica ono kao, imala je malo dijete, ono mora ići, znaš, njoj je bila panika, međutim, Kruno je dao sve o sebe i onda kad sam upisao to, prvu godinu sam živio, jedno pola godine s Ujicom, pola godine sam živio s Krunom i kad sam položio prvu godinu, onda sam dobio vizu na 4-5 godina, jer tamo dobiješ vizu za jednokratnu. Ako prvu godinu položiš, znači daš sve ispite, možeš ići u drugu, onda dobivaš neki status, možeš raditi ili nešto. I onda sam ja, eto, bio sam presretan što sam dao tu godinu, bilo je teško, bilo je tu i suza, bilo je tu nespavanja. Ja sam stanuo jako daleko u Mississaugi, mi je treba 2,5 sata do Yorka, busam 3 puta presjedanja, ali u jednom momentu ti klikne mozak i shvatiš da ti čitaš sve, učiš dok se voziš. To ti je i vrijeme koje možda čak kod kuće ti ne bi imao da živiš ili u tome domu, ili ja sam poslije živio u Stone College. I to mi je recimo bila prednost i onda sam se preselio dobio sam to, kažu, campus accommodation, znači stanovanje na kampusu gdje je bilo, ne znam, mislim $800 mjesečno stanovanje i bonovi, to je bilo ono džaba, evo. jako me to krenulo, počelo me zanimati, ono, jednostavno dobiješ neki klik, dobiješ neku motivaciju, jednostavno bio je taj strah se vratiti doma u Tomislavgradu, u ovaj moj Brišnjik, otići, upisati školu i ne završiti. Mislim da mi to nikad ne bi oprostili. Ne znam, možda neki nisu ni oprostili to što sam završio, ali ta neka sramota se vratiti neispunjenog nekog cilja, ali znam te prve godine, to nikad ne znam, recimo, majka mi je bila umrla, otac me ono dao novce za kartu i financirao za studiranje, da me on nagovara, da je to bila njegova ideja, da on rekao, odi u Kanadu, studirat ćeš, ja mislim da kad dva mjeseca ja bi se vratio i bacio mu tu kartu u glavu. I rekao, kog ti, ne želim i to. Jer je bilo toliko teško, bilo je toliko suza, jer jednostavno, iako ti znaš normativni neki engleski razgovarat, komunikacija, priča, čista, ali kad ti uđeš u recimo filmsku teoriju, praksu, tako se zvaje, pa tu imaš ono, za jedan sat, za sutra spremanje, po 80 stranica koje ljudi pišu, to ono polufilozofski ovaj jezik, ti trebaš ne samo znat prevoditi, nego znat što neko misli i tako da je bilo jako teško, a ujedno i u filmu je bila neka nova terminologija, sva ta filmska, fotografska, dijelovi kamera koji si mora jednostavno znati. Ja i dan danas znam neke izraze na englesku koji nemam pojma šta znači na hrvatskom jeziku. Jednostavno ne postoji prijevod. I mi koristimo dosta tu englesku terminologiju. Recimo kad sam došao raditi na HRT 1998. Mene je najsmješnije bilo ovdje na HTV ono, da sve govore švenk. Sve je švenk. Znači, a tamo u Engleskoj ima 80 izraza za ovu kameru. Recimo, daj mi švenk gore i dolje. Oni imaju izraz tilt, recimo. Ili mi govorimo švenku lijevo, oni govori pan. Znači, ako je horizontalno lijevo desno, to je pan. Ta terminologija, Englezi su bogatiji od nas što se tiče te struke, jer valjda je tamo Hollywood, valjda je tamo to. A mi imamo te neke izraze i onda moraš uz taj švenk objasniti još šta hoćeš. A tamo kad kažeš jednu riječ, to se zna šta se podrazume. I onda u četvrtoj godini se toliko osilio. Ja sam si sam prijavio jedan projekat, to je bilo tada dokumentarac, Operacija Velika Srbija. I škola meno vrijeme nije tila podržati. Međutim, mislim da je gospodin Kostović, Ivica Kostović, tada bio nešto na medicinskom fakultetu i mislim da je ta srpska propaganda ili jugoslovenska uvijek bila jača od naše. Jer oni su meni, kad sam prijavio temu da želim raditi, temu rata agresije na Hrvatsku. Oni su rekli da je to čista propaganda. Ja sam rekao, kakva propaganda, ja ću samo te neke činjenice ću govoriti. I onda mi, tek nakon ti nekih pregovora koji su trajali skoro dva mjeseca, hoću, neću, šta ću prijaviti za diplomski, moraš diplomirati, su opet se sastali i mislim da jedan Doug Davison, on je bio baš malo stariji taj senior, on je to pismo dobio od Kostovića koje je kao ispred Zagrebačkog sveučilišta, on je slao ta pisma u svijet i on je rekao da je razmislio, da se vidi tu, ali da će imati dva profesora koja će me nadgledati za moj dokumentarac, jer su, ima 10 pisama kako Hrvatska divlja, ono, proustaški, a imaš jedno pismo koje govori da se Hrvati demokratski izišli na izbore, koji su se oslobodili, želi imati svoju državu, oni su proevropski, prozapadni orijentirani. I onda su mi dozvolili napraviti film, ali s time da se desilo da je to bio baš dobro napravljen film. Škola je prijavila taj moj film kao u Oaklandu na slučaju. Dobili smo nagradu i onda je sve nekako bilo high bye, ali kažem, moram priznati da nije bilo rako. Čak sam dobio ponudu od kanadske vlade. Kad završiš sveučilište, automatski sam dobio ponudu da dobijem kanadsko državljanstvo, što sam zgustom odbio. Jer u ponudi je bilo kao, ne mora ništa, sve dokumente imati, samo sam trebao potpisati. Čak je odvjetnik od sveučilišta došao, ali bila neka, u tumačenju mi je govorio da će se morati odreći svega što imam u Tomislavgradu i da 10 godina neću moći putovati tu, što je mene bilo svoje. Ja sam odmah rekao, ne, dosta. Ako ja ne mogu ići u Tomislavgrad ili u Brišnjik, poklanja, ne želim. Ali čovjek mi je rekao, ali tamo je sad rat, to je razaran rat. Ja govorim, hvala Bogu, neka to je moje. Ja idem tamo je neka moja ekipa. Tako da se ja 93. u Jugo rata vratio u Tomislavgrad, vratio u Zagreb. I dan danas sam zadovoljan tom odlukom.
1: Musić je povratkom u Zagreb otvorio novo poglavlje života i polako se profesionalno razvijao.
2: 95. sam se oženio, bio sam postanar koji svakva, svi na početku moramo postanari. I onda sam 98. nekako se stvorila neka klima da bi se taj moj dokumentarac mogao prikazati. On se prikazao i onda mi je neko to vidio, nemam pojma, i počeo sam raditi, mislim da sam najprije počeo u znanstveno obrazovanju ili školskom programu, tako se zvao. Onda sam radio emisiju uživo. Onda je, ne znam ko me upoznao, mislim da je nešto trebalo Miliću. Tajnica je bila Ljiljana Skaramuca i ona je radila sa Lovrekovićom, jednim gospodinom. Oni su radili skečeve za Milićeva emisije, mislim da je bilo Pravo i pravda. Recimo neki slučaj, nešto, pa se radi neki skeč, pa oni to onda tumače kao da vide kako je uživo. Od glume, to nešto onda bi bilo u emisiji rasprava. Jedna je bila strana za žrtvu, jedna za okrivljenika. I onda su oni to tako razvojili i bila emisija gledana. I ne znam, tako, upoznali se neko, rekao ima neki režiser koji je završio u Americi. Onda se ja počeo raditi te skečeve, tako sam upoznal Milića i taj jedan skeč je bio toliko dobar da je pokojni Siniša Svilan čak htio da ja radim Glamour Cafe. I onda sam počeo raditi sa Goranom i onda smo to radili. Onda smo počeli jednu političku emisiju, Igor Mirković je otišao sa nekim svojom emisijom. Milić je došao i... Ja sam tada dao emisiji ime Brisani prostor. Onda smo mi to počeli raditi, ta emisija zaživjela, bila je popularna, gledana. I onda, evo, jedno vrijeme je onaj Milić dao predlog da je počnemo ići, kao idemo na zapad, neke emisije kao putopisne. To je išlo najprije zapadna Europa, pa onda idemo na sjever i onda smo treće sezone išli u Ameriku. 12 emisija po 55 minuta idemo u Ameriku. I to je bio možda jedna od najgledanijih HTV emisija putopisnih, koje se najviše i ponavlja. Pa čak i sada, možda prije par godina, skoro svakog ljeta u nekom verziji se taj serijal ponovno prikaže. I onda, ne znam, već sam spomenuo da je Milić otišao kao sa 65 godina. On se odlučio za Sarajevo, a ja se ostao tu, preuzeo sam tu emisiju Otvoreno, koju mi je ponudila Sanja Mikleušević. Tu emisiju radim i do dan danas.
1: Unazad 3 godine, uz rad na televiziji, Željko se počeo aktivno baviti pisanjem.
2: Neko kaže da sam duhovit, ja čak i ne znam šta to znači. Ali ono što me je navelo pisanju je, inače sam pisao par scenarija, jednom sam čak prošao na Umehavicu, ali ja sam nekako, valja svrstan u tu grupu, ne znam, nekako konzervativnih ili tradicionalnih ljudi, što ja mislim da Ministarstvo kulture bi trebalo početi raditi, recimo, filmove za narod. To se nešto svelo, inače taj Havica nešto radi kao elitistički, osim tog sad zadnjeg filma Svadba koji je nešto napravio, to je ono za uski krug ljudi, narod je glup, a autori su pametni. I sad taj autor napravi film koji gleda 80 ljudi. Pazite, 80 ljudi, a plati se milion. Ja ne znam ko je tu lud, ali to je to. Ali više se filmove i ne rade za publiku. Znači, u zadnjih 15 godina niko ne radi filmove za publiku, nego se rade teme koje će otvoriti raspravu kroz medije. Znači, ne znam, Jasenovac ili Dara iz Jasenovca. To se pravi, onda se 6 mjeseci priča o tome filmu, lova se dobije bez natječaja i onda vam to služi za obračune. A inače, u tim filmovima koje pogledate, to vi vidite u Jutarnjem listu ili nekim domaćim novinama, sve su iste teme. Znači, rečenice su kao u naslovima trenutno mainstream medija. Zašto ti filmi nisu bili gledani? Znači, sjedne dva tipa i sad, recimo, Hrvati su, tema je, ne znam, glupi ili konzervativni ili nazadni, svi su moderni i onda njih dvojica to isto ponavljaju kako su zatucani, kako vole domovinu, kako slušaju Thompsona i obično su krezovi i to nešto su namišljali, onda jednostavno to je publici široj. Mislim, niko neće gledat, zamislite da neko radi filmove u kojoj ti govori da si ti kretin. Mislim, to je suludo. A onda, kako sam odustao od tih scenarija, pisao, onda mi je zgodno bilo, recimo, pisao kratke priče. I onda kad sam se auto prvi put sa tom knjigom poslije razlo slobodno ljudi, što moram reći, 1100 primjeraka je bila i prodao sam 1100 primjeraka. Pisan je na nekom lokalnom idiomu, na tom Tomislavgradskom narječu, koji je jako sličan. Svi ljudi kad dođu iz Hercegovine, ja mislim da je razumijaju Rijeci i Purgeri, to je taj jezik koji je stvari hrvatski jezik najviše koristi. Mislim, narječe, ovako kako ja pričam sada, tako pričaju u Tomislavgradu, ja vjerujem da me svi razumije. Nije književni, čisto književni standardni hrvatski jezik, ali je možda najbliže tom književnom jeziku. I knjiga je kratke priče, zanimljive, duhovite i na krilima te prve knjige koje su rasprnu, napisao sam i drugu knjigu koja se zove Ljudi koji bulje u vatru. I isto tako popularna, skoro se rasprodala, aj ne mogu reći, ima još neki stotinja primjeraka, ali nebitno. I sad trenutno, evo, upravo mi izlazi prvi roman koji se zove Dan kad te sustigne prošlost. Neku večer sam gledao, prije dva dana sam gledao Orkanske visove, pa ja mislim da je 98% slično nešto opisano i u mojoj knjizi. Znači, pogodio sam neku međunarodnu temu. Znači, ljubavna, povijesna ljubavna priča, radnja romana se događa sredinom 80-ih godina u Tomislavgradu, posle smrti Ljubičice Bijele ili druga Tita. Znači, malo je ta komunistička vlast popustila, malo se to nešto narod oslobodio i u Tomislavgradu ili tadašnjem Duvnu živi neki suživot između neko trojstvo, sveto trojstvo između komunističke vlasti, turskih običaja i njemačke marke, koja to sve nekako drži na okupu da nešto ne bukne i to. I ovaj, po meni neko idealno vrijeme za zaljubice. Eto, u najkraćim nekim crtama to bi bio sažetak tog romana, iako evo, kažem, nikad u životu pisao sam kratke priče do 15 stranica, prosjek je 7-8 stranica, ovo je prvi roman koji ima oko 320 stranica, pa nekako moram priznati da sam ponosan sam na sebe, jer trebalo je 320 stranica napisati. Knjiga izlazi negdje posle Uskrsa, što je najgore, već imamo uglavljene neke termine za promociju. Knjiga u Zagrebu, Matici Hrvatskoj na Zrinjevcu će biti, mislim, 3.7. U Splitu imamo dva datuma, nismo još odredili koji, 18. ili 19. ili 21. A onda u Tomislavgradu je već određen datum 10.8. jer to nema smisla raditi kad nema nikog doli, ali u 8. mjesecu pred Gospu je cijeli Tomislavgrad. Znači i ovo mi do Tepenci, ovi koji dolazimo, stranci iz Splita, iz Zagreba, iz Njemačke, Austrije, iz Švicarske, svi smo dolje za 15.8. kada je Gospojina, tako da će biti najbolje raditi par dana prije.
1: Naš gost ovaj tjedan je Željko Musić, diplomirani filmski i televizijski redatelj koji na Hrvatskoj televiziji radi od 1998. godine do danas, a svoj redateljski potpis je ostavio u brojnim emisijama i dokumentarnim filmovima. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je poslije podne planuo u Dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe i Hrvatsku. Narančasto upozorenje na visoke temperature vrijedi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina je i u ostalim dijelovima zemlje. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Val će idućih dana jačati, a preko sutra će cijela obala biti pod crvenim meteoalarmom. Ekipe HTV-a ispitale su kako se građani i turisti nose s visokom temperaturom.
1: Toplo je dosta. Iskreno, ja imam klimatizaciju ugrađenu ovdje, tako da dobro je to.
2: Meni vrućina ne smeta. Osjećam se dobro jer u mojoj zemlji ima mnogo kiše i hladno je, pa uživam u toplom vremenu.
3: Ipak je lito, vruće, najbitnije se hidratizirati i sakrit se od sunca po mogućnosti.
2: Pijemo mnogo vode, 5-6 litara, sunčane naočale, krema za sunčanje, izbjegavamo sunce.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je Hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je tijekom dana za više od $3 po barelu na najnižu razinu od prije početka rata u veljači. Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
4: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
0: Vijesti. U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija tog virusa. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 260. Liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je Ministarstvo zdravstva. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Andrila Andrija.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Ljeto nam je stiglo, a možda još važnije od ljeta je da je stiglo svjetsko nogometno prvenstvo. Svi su zakovani za televizijske ekrane, pogotovo kada igraju vatreni, ali i ostali. Primjerice, kada igra Engleska, kafići i pubovi budu puni bijelih dresova, kao da smo u Brightonu ili Liverpoolu, a ne u Dubrovniku. Ipak nogomet na stranu, mi smo tu da se bavimo turizmom. Ljeto nam je konačno stiglo. Plaže su prepune, na Stradunu možete vidjeti goste iz svih krajeva svijeta, a sve nekako puno koncerata, događanja i svega onoga što krasi dubrovačko ljeto. Sve to popratit ćemo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Osoba broj jedan ovim ljetnim mjesecima, odnosno osobe broj jedan u ljetnim mjesecima, koliko god to vama zvučalo nevjerojatno, ali nisu ni župan, ni gradonačelnik, ni svi oni, nego su naši zaposlenici turističke zajednice grada. Oni nam mjere bilo grada, oni nam diktiraju bilo grada i oni nam zapravo mogu prikazati kako se grad diše u ovim mjesecima. E pa mi imamo veliku sreću što jedna od tih koji to sve radi, koji to sve mjeri i diktira je naša Aida Hađić iz Dubrovačke turističke zajednice. Kako nam je ljeto?
1: Evo, dobar dan svim slušateljima. Ljeto je za sada izvrsno na razini prošle godine, odnosno čak i u blagom plusu od 2% ako gledamo od početka godine. U gradu nam boravi u prosjeku nekih 21 do 22 tisuće turista, što je na razini lanjske godine.
0: Ono što je, s obzirom da pratimo redoviti s tjedna u tjedan brojeve. Prošle godine smo bili otprilike 1% manje, ove godine smo otprilike 1% više, ali to sve zajedno nam govori da Dubrovnik ima tu neku svoju konstantu, odnosno ovaj broj gostiju koji je tu, to je naš optimum, ispod toga nećemo, preko toga ne možemo i zapravo na ovaj način grad uredno funkcionira.
1: Pa upravo to ono što je cilj turističke zajednice i grada Dubrovnika već posljednjih nekoliko godina, naravno počevši od projekta Respect the City pa dalje, je upravo ta jedna i disperzija gostiju van stare gradske jezgre, ali i naravno povećanje broja dolazaka u nekakvim pred i postsezonskim mjesecima, jer naravno uvijek se očekuje da će kroz srpanj i kolovoz, početak rujna i rujan cijeli biti naravno na visoka brojka gosti u gradu. Ono što naravno uspijevamo već prethodnih nekoliko godina je da ta pred i post sezona zaista imaju izvrsne brojke i da ljudi tada baš uživaju u gradu kada još nije toliko vruće i njihova iskustva tada su nešto mogu reći kvalitetnija i bolja, jer se naravno sve atrakcije mogu posjetiti bilo kada tijekom dana bez obzira na visoke temperature, dok recimo u ljetnim mjesecima naravno uvijek je, ajmo reći, neka žiža iz jutra i nekako predvečer je popodne kasno.
0: Već po tradiciji najbrojniji dubrovački gosti su Britanci. Zadnjih par godina smo imali uspon, ali su se tu se zadržali. To su gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. To su nam najjača dva tržišta. Međutim, brojimo veliki uspon gostiju iz Poljske.
1: Tako je, pa evo možemo reći da su se oni popeli visoko, dakle u top 5 su i u kumulativu, dakle od početka godine, ali i u lipnju. Naravno, riječ je o nama jako važnom tržištu, prvo zbog iznimne povezanosti, dakle brojimo nekoliko direktnih letova koji spajaju Dubrovnik sa Poljskom. Tamo smo jako zanimljivi, mi naravno radimo i konstantno marketinške aktivnosti i kampanje upravo na tom području. Evo, sljedit će jedno presputovanje u nekom narednom vremenu, tako da riječ je zaista o izvrsnom tržištu, onako koje diše ovaj Dubrovnik, kamo reći, i nadamo se da ćemo imati u budućnosti sve veći broj. Kažem ponovno da je naravno riječ i o izvrsnoj povezanosti našeg aerodroma i njihovih destinacija. To naravno doprinosi uvijek njihovoj kvaliteti boravka, duljini boravka, a ili lakoći dolaska u samom destinaciju.
0: Ajde, grad nije samo grad, Stradun nije samo Stradun. Evo, spomenuli ste na početku kako jedna od tendencija ili namjera jest da se to sve zajedno nekako raširi. Grad Dubrovnik je centar, ono samo srce cijele Dubrovačke rivijere, ali bezbrojih mjesta okolo. Veliki dio tih mjesta je pod gradom Dubrovnikom, dakle i pod vašom turističkom zajednicom. I onda se vi trudite u svakom od tih mjesta organizirati neki program i to se stalno događa.
1: Pa tako je, turistička zajednica grada Dubrovnika zaista zadnjih par godina nastoji tijekom ljetnih mjeseci obogatiti turističku ponudu ne samo u centru grada, nego upravo u tim okolnim mjestima, naravno i na našim otocima. To nastojimo raditi organiziranjem različitih glazbenih i kulturnih događanja, dakle od predstava, koncerta, klasične glazbe do nastupa dubrovačkih klapa. To se uvijek naravno pokazalo iznimno pozitivno i lijepo kod turista, upravo zato što je to nešto onako autentično i zaista specifično za Dalmaciju i Hrvatsku, ali naravno i za Dubrovnik. Tako imamo različite nastupe u Zatonu, u Orašcu, na otoku Lopudu, ali naravno i u ostalim dijelovima groda, bliže Stradunu, vamo reći, tako imamo jeli Uvali Lopad nastupe kroz svaki tjedan do rujna.
0: Hvala ti na razgovoru. Još jedno pitanje za kraj. Stigneš li se odmoriti, stigneš li se okupati?
1: Pa evo, samo ovaj, tu i tamo vikendom, sezona je u punom jeku, pa evo, nađe se nešto slobodnog vremena, ali uglavnom posao zauzima veći dio dana.
0: Dobro, to je tako, ali posao će proći, ali kupaj se i uživaj. Bila nam je ova Aida Hađić iz Dubrovačke turističke zajednice, pa na razgovor, vidimo se još nekad kasnije tijekom ljeta.
1: Hvala svima.

0: Da parafraziramo neke stare rečenice, turisti u Dubrovnik stižu kopnom, zrakom i morem. Nekada je Dubrovnik nosio zvono destinacije u kojoj su ogromne gužve, a za to su se najprije krivili ploveći hoteli od milja nazvani kruzeri. E pa situacija više nije takva. Naša Darija Mikulandra Žanetić razgovarala je sa zamjenicom direktorice Dubrovačke lučke uprave Jelkom Tepšić, koja je otkrila kakav je raspored dolazaka i jesmo li zadovoljni.
1: S nama u društvu je gospođa Jelka Tepšić, inače savjetnica našeg gradonačelnika, a ujedno je i zamjenica direktorice Lučke uprave. Jelka, prije svega, dobar dan, dobrodošli. Evo, u srcu smo, rekli bi, sezone u nas je u stvari davno počela. Kako nam je stanje što se tiče kruz brodova koji dolaze? Jesmo li zadovoljni ove godine? Koliko je ticanja? Imamo dobar raspored ulazaka, izlazaka?
2: Dobar je raspored, dobre su brojevi, znači nastavljamo sa onim uravnoteženim brojem ticanja i posljedično i putnika. Do kraja lipnja očekuje se oko 235.000 gostiju koji će doputovati s brodovima na kružnim putovanjima. To je nekih 135 ticanja, znači od početka godine se lagano intenzitet pojačava s time da onda svibanj, lipanj, pa srpanj, kolovoz naravno, ali posebno rujan i listopad ostvaruju veće brojeve i 660.000 do kraja godine. To je nekakav broj koji se prati već posljednjih nekoliko godina. Dakle, to je izravan učinak upravljanja kruz turizmom, odnosno brodovima na kružnim putovanjima, gdje je Dubrovnik naravno kao predvodnik apsolutno prepoznat i na Mediteranu i globalno, a o poziciji luke kao atraktivne luke za brodove na kružnim putovanjima ne moramo posebno govoriti, jer visoka pozicija zapravo ničim nije ugrožena. Ta pravila koja su donešena zapravo su pomogla da se još bolje afirmiramo, jer uvijek vas svi više poštuju kad imate određena pravila, time omogućujete bolju kvalitetu posjeta turistima i naravno više zadovoljstvo naših stanovnika da se sve to zajedno uklopi sa ostalim turistima u svakodnevni život i ono što je bitno zapravo da nismo opterećeni, već da smo posloženi, kako bi se reklo.

0: za nju, živi za nju, da je sve. Pjevali su dubrovački trubaduri davno, ali to je čak išao na Euroviziju i bili su dobro i prošli, onda smo mi svi bili iznimno ponosni na sve to, onda se to nekako utkalo u bilo Dubrovnika i postalo možda neki kulturni zaštitni znak. Svi su danas trubaduri, a trubaduri su i folkloraši, dakle folklorni ansambl Inđo, naime upravo se po tome za nju živi, za nju da je sve. I nazvao koncert koji se je održao početkom tjedna, odnosno koncert prošlog tjedna, i u organizaciji folklornog ansambla Linđo, i to je standardni nastup, to su redoviti nastupi, svi nekako čekaju taj šesti mjesec se to dogodi, pa stoga da ja ne bi duljio, ja ću prepustiti mikrofon ravnatelju folklornog ansambla Linđo, Vlaho Gljunko.
1: Dobar dan, dobro večer, pozdrav svima.
0: Vlaho, kako je bilo, odnosno što ste sve pripremili, svake godine ovaj koncert održavate, međutim uvijek pokušavate nešto promijeniti.
1: Ma naravno, moram reći da Linđo, osim onog plesnog dijela po komu je najprepoznatljiviji, koji je naš ovaj brend i zaštitni znak, i ta količina dubrovačke mladosti, vedrine i duha i energije koju dajemo na pozornici, ima jednu svoju drugu stranu, a to je ta vokalno-instrumentalna priča koja uvijek s nama živi, uvijek taj neki, ajmo reći, trubadurski džir dubrovački koji nosimo sa sobom i u plesnom, a i u vokalno-instrumentnom dijelu smo na neki način odlučili na ovaj svjetski dan glazbe posebno istaknuti, tako da smo ubacili par pjesama od naših trubadura i standardno, naravno, već naslovljeno na suradnju sa maestrom Leopoldom višegodišnju, on je s nama već četvrtu godinu ili petu, nemojte mi držati za riječ, uvijek nešto ide novo. Ove godine imamo i 3-4 nove točke osim tih dubrovačkih, tako da već pomalo okrećemo taj repertoar, a ovaj prvi dio koji smo radili 2-3 godine imao jedno svoje grande finale koje smo odradili u Zagrebu ove zime, o kojoj možemo isto kasnije nešto reći.
0: O tom potom učite, da ne otkrivamo previše našim slušateljima. Dakle, kad u Hrvatskoj spomenete tamburicu, tamburašku glazbu, promislite samo na jedno ime, to je Siniša Leopold, maestro. Cijeli radni vijek je proveo upravo u našoj tvrtci, Hrvatskoj radio televiziji, a sada surađuje sa jako puno ansambla folklornih društava i redovito nam je u gradu. Maestro, kako vam je u gradu?
2: Predivno kao i uvijek. Pa evo, spomenuli ste malo prije trubadure, dubrovačke trubadure. Možemo slobodno reći da su trubaduri dubrovački zaista postali pravi istinski dio hrvatskog folklora. Sve ono što traje dulji niz godina u nekom narodu i što je narod prisvojio kao neku svoju vrijednu svojinu, to postaje dio folklora naroda. Eto, tako smo i mi odlučili se za ovaj koncert koji je iza nas, posvetiti jedan dio našeg nastupa upravo dubrovačkim trubadurima, ali i nekim pjesmama koje je publika već odavno prigrlila, uzela pod svoje.

0: drago im je pri srcu čuti te neke pjesme. A ova suradnja moja sa Linđom je zaista nešto posebno. Tu se osjećam onako kao doma, što se obično kaže, ali osjećam se onako iskreno, čisto, prijateljski, tako da mi je uvijek ugodno, tako je i bilo sada.
1: Kako se stalno ste negdje, stalno nešto radite, stignete li se vi odmoriti?
0: Postignem, evo ja nakon ovih koncerta i tako, evo idem već pomalo prema Tribunju gdje ljetujem sa obitelji. Onda dolazi vrlo brzo za nekoliko dana već i škola hrvatskog folklora sa tamburaškim orkestrom HRT-a. Pripremam i jedan koncert 29. po redu u Omišu u sklopu Omiškog klapskog festivala sa orkestrom HRT-a i sa brojnim istaknutim solistima. I ovoga ljeta bit će to jedna posebna priča. Tako da uvijek ima posla i to me veseli, ali u ničemu ne pretjerujem, nego radim ono što mi je gušt.
1: Vlahova godina je nekako simbolička, cijelo znaku folklornog asambla Linđa. Imali ste strašno produktivnu i aktivnu zimu, otkrijemo na našim slušateljima, a i dodajemo ono kao Top Shop, ali to nije sve.
2: Pa naravno, mi smo prošlu 2025. godinu obilježili naših 60 godina, jedan lijepi okrugli rođendan. Međutim, grande finale te obljetnice je bilo koncertno gostovanje u Zagrebu, koje smo onako malo ušli u ovu kalendarsku godinu, tako da smo ovu kalendarsku godinu počeli u stvari sa zaključivanjem obljetničkog programa. To je koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i to je stvarno vaša kuća popratila i snimila i emitirala u dva nastavka, tako da je to nam dalo na jednu posebnu vidljivost, ali mi smo zaista na pozornici dali sve od sebe i jednu maksimalnu kvalitetu koja je prepoznata od strane publike i stručne javnosti, što je nama posebno važno. A naravno, ono što je možda bilo manje vidljivo, ali ne manje važno, je dan prije u vašoj kući smo imali u studiju Mozart Hrvatskog radija uživo emisiju koja je trajala čak sat i 45 minuta, od kojih je najveći dio bio koncertni, uživo u program, znači u prvi program Hrvatskog radija pod naravno ravnanjem maestra Leopolda. E tu smo izveli jedan dio točaka. Tako da uvijek nešto se radi, uvijek je nešto i evo nadamo se da ćemo taj materijal moći kvalitetno iskoristiti u postprodukciji, ali o tom potom kad dođe za to vrijeme. A naravno ono što Linđo nikad ne spava, Linđo sa svojih 80, 90, 100, ovisi od godine do godine i više nastupa, nikad ne može i ne može u Dubrovniku, u jednom najjačem našem turističkom središtu, priušti da miruje. Cijelu zimu radimo, sezonu smo nastavili, idemo sad pomalo prema ljetnim igrama, imamo 4 koncerta, redovni nastupi su već od 1.5. aktivni u lazaretima plus razno razni turistički nastupi okolo po drugim lokacijama. Ljetne igre su naš highlight, svake godine je poseban na to naglasak, mjesto kad u Dubrovniku jedino možemo dobiti produkcijske uvjete da damo sve svoje točke na najbolji mogući način i onda prema kraju sezone već znamo jednu našu jesensku turnejicu po Hrvatskoj itd. itd.
1: Tu se više stvarno nema što dodati. Bio Vlaho Kunjenak, umjetnički ravnatelj folklornog asambla Linđo i maestro Siniša Leopold. Hvala vam na razgovoru i vidimo se i čujemo se tijekom ljeta.

0: Najljepši pogled na grad je s parka Ursule. Još kad vam se dogodi program, a tih programa i takvih programa doista ne manjka, da to počinje negdje u sumrak, vi pa čak gotovo ne morate negdje da provjerite koliko možete uživati u gradu, ali zamislite još kad vam neko složi takve situacije kao što su recimo cirkusantske, odnosno akrobatske točke, pa vi ste doslovno bez teksta. Upravo se to događalo u vikendima za nama. A mi razgovaramo s prvim čovjekom Ursula festivala, Andro Vidakom. Andro, ovo je druga godina za redom sa ovim akrobatskim skupinama. Pojasnimo slušateljima, radi se skupinama iz čitavog svijeta.
1: Ma tako je, iskrivili smo jednu platformu pod nazivom Acoustic City, na kojoj smo pozvali opći, znači odaslali smo poziv umjetnicima iz cijelog svijeta da se prijave, da ostave svoj prezentacijski video, podatke, sa namjerom da ih zovemo po potrebi kako da poboljšamo, odnosno iskreiramo program ne samo za Ursulu, nego i za grad, jer nekakva je naša ideja bila da ako imamo nekakav izlog ili katalog izvođača koji su voljni doći po nekim normalnim umjerenim cijenama, a normalno vršimo i selekciju upisanih, jer upisuje se sve i svašta, pa onda mi nekako to kategoriziramo. Iz tog kataloga je lako povući u trenutku potrebe zanimljivog izvođača i dovesti ga u Dubrovnik. Razmišljali smo kako ćemo na taj način biti u prilici obogatiti sadržaj na ulicama i trgovima grada. Međutim, nije nam baš to u pogradu tako lagano riješiti, zato što je grad prenapučen i gradska uprava nije baš sklona tome da se krca program u samu staru jezgru gdje bi to imalo puno smisla, jer je i onako gužva i sve je prepuno ljudi.
0: Možda je i bolje, s obzirom da su ovako dobili jedan doista ekskluzivan prostor i prostor s kojima se ta gradska ponuda i proširila. Dakle, grad je uvijek tu, ali bitno je te ljude izvesti van i sve im prikazati. Otkuda su se stigli izvođači ove godine?
1: Pa evo, ova konkretno skupina koja je bila ovaj vikend na Ursuli, Circus Family on the Road, oni su Španjolci, Italijani, otac, majka sa troje djece koji cijeli svoj život praktički putuju po svijetu u svom dobro opremljenom kamperu i rade program svugdje. Oni su, recimo, zašto stavljamo naglasak na taj, ajmo reći, akrobatski cirkuski dio? Je zato što na taj način nekako najlakše zainteresiramo roditelje da dovedu djecu. Jer za druge uzraste u Dubrovniku ima programa, ali mislimo baš za djecu da se ne nudi puno toga, jer tu nisu brojke, nije komercijalno toliko. A opet ulaganje u djecu, kada se djeci pokaže naš prostor, što si rekao, u sunset, kada sunce pada, to je u lipnju između 8 i 9 sati, idealno, znači Ursula je najljepša, grad je tad najljepši, sunce tone u horizont, dakle, plus dobar performans koji je onako iz srca, nije uštogljen, nije preskup, nije od velikih očekivanja. Onda se tu dogodi jedan doživljaj koji će dijete sigurno pamtiti, jer znamo da djeca cijeli život pamte lijepe scene koje su doživjeli sa svojim roditeljem. Ostaje im to i tome se cijeli život vraćaju. Tako da na neki način pokušavamo graditi publiku za budućnost. Znači, nudimo djeci jedan određeni kvalitet koji je lako konzuman, a cirkus, akrobatika, ples, to je nešto što dječju pažnju može privući, tako da oni sudjeluju u tome. I na taj način se stvara jedna publika za budućnost.
0: Andro, imamo sad jedan dualitet. Naime, prvi dio, odnosno ovaj dio šestog mjeseca, je posvećen umjetnicima, artistima iz cijeloga svijeta, dok je samo špica sezone 7. i 8. i početak 9. mjeseca na Ursuli rezerviran za najveća imena. Ne moramo ići sad predetaljno program, to će sve naši slušatelji moći pronaći i vidjeti, ali ajmo kratki pregled. Ko nam dolazi?
1: Pa, zašto je program u 7. i 8. mjesecu? Zato što se tada grad napuni, vrate se svi studenti, vrate se naši iseljenici, grad je tada, dajmo reći, jedan svjetski izlog i ima publiku za dobre stvari, tako da 7. i 8. mjesec smo rezervirali za ovako veće koncerte na Orsuli. Ove godine smo presretni što smo nagovorili Josipu Lisac da nam dođe, jer Josipa je već dama u godinama, tako da nećemo je nažalost još dugo moći gledati uživo. To nam je recimo vrhunac sezone, njen nastup 28.7. Onda tu je i Vlatko Stefanovski sa svojim trijemom, tu su legendarni Party Breakersi koji dugo nisu bili. Onda ne mogu propustiti najaviti i koncert Silenta koji tradicionalno na Orsuli prepunja i traži se karta više. Zatim napravili smo jedan koncert Alena Hržice, Božja ljubav, Božja snaga, iz razloga toga što ne želimo da se niko od potencijalne koncertne publike osjeća recimo zanemaren. Dakle, nevjerojatno je kako je veliki interes za taj koncert, baš sam ugodno iznenađen. Onda imamo i podržali smo Marka Kutlića, za kojega evo držimo mi sa neke naše, ajmo reći, iskustveno stručne razine, da je najbolji pjevač trenutno u državi što se vokalnih sposobnosti tiče, i čovjek je zvijezda u usponu, ali da ne bi samo on bio, rekli smo mu dovedi prijatelje, dovedi goste, tako da je nagovorio Tonija Cetinskog i Luju Jakelić da mu daju suport tu večer. On će imati isto, siguran sam, veliki koncert. Tu je i program Zoran pjeva Arsena, jer Zoran Predin je veliki prijatelj pokojnog Arsena Dedića, gdje je on jedini odlučio odnjegovati njegov repertoar, i to će donijeti Dubrovačkoj publici 22.8. Tako da imamo stvarno zanimljive stvari za svakoga.
2: Bio nam je ovo Andro Vidak iz Parka Orsula, odnosno Orsula festivala. Andro, hvala ti na razgovor, vidimo se gore.
1: Vitko, hvala, i nadam se da ćeš nam doći i dolaziti što

0: U drugoj polovici šestog mjeseca u Dubrovniku počne Mid Summer Scene, jedini takav festival, dakle festival na engleskom jeziku koji se odvija u Dubrovniku na prostora gdje drugo nego tvrđave Lovrijenac. I sada najčešće se izvode, iako ne isključivo, ali najčešće se izvode Šekspirova djela, a mi imamo veliku čast da imamo jednog šekspirijanskog glumca koji doista živi i radi u Engleskoj, ali on je i puno više od svega toga. Filip Krenus, Filipe, dobar ti dan, dobro došao u grad.
1: Dobar dan i hvala lijepo na ovom jako lijepom uvodu. Evo, ja sam jako sretan, iako sam već ispečen pod faktorom 50.
0: Tako to budu kad Britanci dođu u grad, ma po crvene.
1: Ma da, po crvenim, ja još sam govorio iz Slavonije, svejedno je bilo, uvijek sam bio sa crven, da. Dakle, eto, jako mi je drago, ovo je za mene posve drugi doživljaj, zato što sada gledam festival iz još jednog dodatnog kuta. Eto,
0: I glumac i puno toga si oko kazališta iskazali, i s kazalištem, koje je ove godine, odnosno, koja je ove godine tvoja uloga?
1: Pa evo, autorska i producentska, dakle, napravio sam neku vrstu autorskog komada koji se temelje na prvom dijelu Tri mušketira, i ovo je zapravo predstava u predstavi, i onda nakon toga još imamo i modern dramu o životu Marina Getaldića koja će se izvesti u Slanici povodom 400. obljetnice njegove smrti.
0: Filipe, jako je bitno naglasiti našim slušateljima kako si ti čovjek i ti si kanal koji je Marina Držića odveo prema Engleskoj. Mi uvijek volimo to istaknuti kako su Držić i Šekspir pa gotovo generacija, ali jedan sjedi drugoga, međutim, upravo si ti taj koji je preveo Držića na engleski jezik. Kakve su reakcije, kako su Britanci doživjeli našega Dumarina?
1: Pa ne bih rekao čak da su generacije, nego da je Marin ipak senior koji je došao prije Šekspira. Mislim da se pogotovo u ovoj sada novoj novom izdanju Grižule, odnosno u ovom prijevodu Plakir, Son of Cupid, a stavio sam taj naslov zbog toga što prvo, naslov nije očuvan, a drugo, Grižula je prirodan naslov zato što Grižula počinje i završava komad, je on je najprominentniji lik, a Plakir je njegov spiritus movec. Meni je zapravo bio jedan od najdražih Držićevih komada. Prvi mi je i dalje uvijek Novela od Stanca, zbog toga što je savršeni mali komad pisan u stihu. A reakcije su bile izvrsne. Imali smo prvo javno čitanje, odnosno koncertno čitanje u Yorku. Ovo je sad već treći puta da smo otišli sa Držićem i mislim da je ovo, to je ovo četvrti komad koji je bio tamo izveden. Svi su, osim Dunda Maroja, bili upravo gostovali u Yorku. Reakcije su bile izvrsne. Taj Grižula je tako zanimljiv, divlji, čaroban komad i naravno toliko je sličan Šekspiru, odnosno Snu Ivanske noći, da se čini kao da ga je Šekspir pročitao prije nego što je napisao svoj komad. I upravo su to svi vidjeli.
0: I prije nego što zaključimo ovaj razgovor, jer imaš jako puno posla, jako puno obaveza, ajde nam, našim slušateljima, ispričaj kako izgleda život glumaca danas u Velikoj Britaniji, konkretno u Engleskoj. Je li to ono kao što gledamo po stranicama raznih magazina, da je to sve sjaj, glamur, novac, ili je to ipak jedan, pa recimo to i težak posao?
1: Pa nije to nikak, mislim, glamur je samo ono što se vidi od recimo 4-5% ljudi koji su doista uspješni, a uspješni u smislu da rade na velikim televizijskim projektima. Svi smo mi ostali radnici koji radimo razne druge poslove, to ja radim i u edukaciji, u prijevodima i pišem, a najvažnije je sam sebi zapravo stvarati posao, i to je upravo ono što ja sebi radim. Tako da jest jako teško, sad sam upravo pred potpisivanjem sa novim agentom, pa se nadam da će biti tu više posla. A što se tiče rada u Hrvatskoj, volio bi jednom da ne budem samo Englez ili onaj koji se pravi Englez u Hrvatskoj, nego da i zaigram u projektu koji će biti na hrvatskom, jer mi doista to i nedostaje.
0: Svi nadamo da će to doista tako i biti. Ovo nam je bio Filip Krenus, glumac, prevoditelj i, možemo to reći, izaslanik hrvatske i dubrovačke umjetničke scene na dalekom britanskom otočju.

0: A ako vam se što dogodi za vrijeme odmora, što zaista nikome ne želimo, jer vam takva stvar može bitno pokvariti odmor, tu je Dubrovačka bolnica. S ravnateljem Opće bolnice Dubrovnik, doktorom Marijem Bekićem, razgovarali smo o tome je li bolnica spremna za sezonu.
1: Ne do Bog večnih zla, pa pođete na odmor i da vam se dogodi neka desgracija i onda se mora, onda morate po neku medicinsku pomoć. S nama je ovdje ravnatelj Dubrovačke opće bolnice, profesor dr. Mario Bekić. Doktore, kako je bolnica opremljena i je li spremna za one turiste kojih je, nažalost, nije nažalost, nego to je tako realno, jako puno za vrijeme sezone dolazi u Dubrovačku bolnicu?
2: Dobro jutro vama, pozdrav vašim slušateljima. Kao i svako ljeto, bolnica je ekipirana u svakom slučaju za pružanje maksimalne zdravstvene pomoći turistima, ali nažalost i domaćima. Tako da se ni ove godine ništa neće mijenjati. Mi smo tu, evo ja sam jučer bio dežuran, tako da smo svi pripremljeni na pozicijama kako bi pomagali našim sugrađanima, a i turistima.
1: Koje su neke najčešće ozljede, odnosno tegobe s kojima turisti dolaze u bolnicu?
2: Pa to su nekakve uganuća gležnjeva, nekakve udarci, kontuzije, tako da ono što im se može dogoditi u hotelu, pri padu, sobu ili na plaži. Nažalost, ovih dana je dosta više, čitali ste, i prometnih nezgoda bilo, tako da smo imali tu dosta posla.
3: A imali doktore i ovih koji su pođu u džim, u teretanu i onda idu dizat utege i izleti im rame, ko vicko.
2: Pa ima i takvih, a izleti im i disk na leđima, ima takvih...
1: Ko na Anu.
2: To sa prirodno. Tak ima dvoje troje trenutno bolnice.
1: Ima takve dvoje troje oko stola. Još samo kratko, ovog tjedna je u Dubrovniku održan veliki skup 14. po redu bioloških znanosti. Uvaženi sugovornici čitavog svijeta, čak dva Nobelovca, a među njima je bio naš profesor dr. Mario Bekić, koji drža predavanje umjetne inteligencije. Do kuda je stiglo umjetne inteligencije u Dubrovniku?
2: Pa evo, ona je tu već udomaćila se, da se tako izrazim, i mi idemo naprijed s umjetnom inteligencijom u službi naših pacijenata i djelatnika.
0: I na kraju emisije obično je vrijeme za statistiku, ali kako turistička zajednica ima poteškoća sa sustavom e-vizitor, točne brojke objavit ćemo idućeg tjedna. Dakle, to je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Dalmacije, poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji u mislima subot i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname, koja ispostavilo se nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto heroj nacije. Osvojena su 3 boda, iako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
4: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, ovaj 3 boda, da se odignemo.
3: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
5: Neka pati, koga
6: sve... Hrvatska je prvak svijeta.
7: Bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije i idemo dalje.
3: Nije bilo lako.
7: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
8: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja. Naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
3: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname upisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
9: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
3: Komentator CBS-a istaknuo je pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te 3 minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
1: Kronika dana.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
10: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
11: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
10: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
11: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
10: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
11: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
10: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
12: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
13: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
12: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
14: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
12: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
15: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
16: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
12: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
17: Policija je dojavu o tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
18: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezan u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
17: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
19: Započete su reanimacijske mjere i uspjelo se dobiti tlaka i pulsa. I započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
17: kazano je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadara ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
20: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Svijet.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
21: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
22: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
21: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
23: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
21: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni spor. Porazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
23: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
21: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
22: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
0: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a, dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnjoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici Saveza bile pogreška.
2: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
0: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i dvije smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u Šumi dodijelio je ugovore za projekte u Isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni Rt, Punta Corente. Ministar Bačić.
4: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
0: Srušen je vjesnikom neboder. Bageri su poslijepodne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
6: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih
5: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
7: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije
3: kvalitetnije uvjete u konačnici i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
5: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
7: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrije i drugih znanjem intenzivnih sektora.
5: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
8: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
2: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
9: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznaće gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
24: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
9: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
25: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
9: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
25: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
9: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
0: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
13: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
14: Sad će biti malo lakše, nadam se.
15: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice.

0: Utakmica u hrvatskom dresu.
1: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
2: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
0: Nakon remija bez golova ljestvicu predvode Engleska i Gana po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
4: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
0: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
4: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
0: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Istburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
3: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći jutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
3: Kronika dana.
5: I na kraju podsjećamo.
7: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
5: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
7: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
5: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
7: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove

0: Toplinski val zahvatio je velik dio Europe i Hrvatsku. Narančasto upozorenje na visoke temperature vrijedi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina je i u ostalim dijelovima zemlje. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Val će idućih dana jačati, a prekosutra će cijela obala biti pod crvenim meteo alarmom. Ekipe HTV-a ispitale su kako se građani i turisti nose s visokom temperaturom.
1: Toplo je dosta. Iskreno, ja imam klimatizaciju ugrađenu ovdje, tako da dobro je to.
2: Meni vrućina ne smeta. Osjećam se dobro jer u mojoj zemlji ima mnogo kiše i hladno je, pa uživam u toplom vremenu.
3: Ipak je lito, vruće, najbitnije se hidratizirati i sakriti se od sunca po mogućnosti.
2: Pijemo mnogo vode, 5-6 litara, sunčane naočale, krema za sunčanje, izbjegavamo sunce.
0: Val vrućine širi se i Europom. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći je od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedan od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Od petka do nedjelje ulazak na sve gradske bazene u Zagrebu bit će besplatan. Grad je tako odlučio kako bi građanima bilo lakše dostupno osvježenje na vrhuncu vala vrućine. Sutra se ponovo otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja gradska ustanova, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
4: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
5: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi? I to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba. Inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
4: Sport.
0: O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira, a kapetan Luka Modrić upisao je 200. nastup u hrvatskom dresu. U posljednjem trećem kolu Hrvatska će u subotu u 23 sata igrati protiv Gane. Treće kolo počelo je utakmicama u skupini B. Švicarska je pobjedila domaćina Kanadu 2-1 i osvojila skupinu. Kanada je druga, a Bosna i Hercegovina pobjedila je Katar 3-1, treća je u skupini s 4 boda, što bi trebalo biti dovoljno za plasman među 8 najboljih treće plasiranih. U ponoć u skupini C igraće Škotska i Brazil i Maroko Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorial Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Sutra su na redu bacači kugle.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Andrila Andri.
7: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
8: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas glumac Dražen Čuček. Purger. Bog purgeru.
9: Bog purgericu.
8: Makar bismo rekli da je možda Čuček prije Zagorec.
9: Je, Zagorec. Ja sam prva generacija od tu, z ove strane, ovo je Medvednica. Moji gledaju na Medvednicu. Mama iz Belca, tata iz Pregrade.
8: Znači, Čučeki su od tam, ali su se, kaj, doselili Sim.
9: Jesu.
8: I mali Dražen je rođen u Zagrebu.
9: U Zajčevoj.
8: A kaj se vi onda držite, da ste baš pravi purger, Zagrepčanec? Ili priznate ono o četiri loze, da biste bili purger, da morate biti ipak puno loza, jel da, od prije?
9: Pa evo ga, da budem iskren, osjećam se kao napola purger. I to nekako vrlo svjesno, kažem, da polovica, nekako je suratna zbivanja, taj domovinski rat je nekako zamutil tu sliku tog purgeraja koji je toliko zapravo bio prisutan u tom mom djetinjstvu. Čak i mama je zbog tog preseljenja zapravo izgubila tog zagorskog, kad je znala progovorit zagorski, to je bilo čudo. To je bilo čudo. Tako da nisam, na pol sam.
8: Znači, pol Zagorec, pol purger.
9: Da, evo ga.
8: Ma to je jedan čudesni purgeraj. Sve se događa oko Medvednice. Ovo je lepa gora. Na nju baš mi sad dvoje gledamo.
9: Lepa
8: nam je Medvednica.
9: Je, divan vam je ovaj pogled.
8: Znate kaj mi je fora? Vas svi znaju kao Dražena Čučeka. A vi ste mi rekli da ste razmišljali, imate vi prezime Čukljek. Zamislite sad Dražen Čuček Čukljek. Pa to je divno.
9: Pa da, možda u ovoj fazi života bi možda umjetnički se mogao malo osvježit, pa dodat mamino djevojačko prezime i zvat se Dražen Čuček Čukljek.
8: Evo ga. Znači, mama je Čukljekica.
9: Je Čukljekica. Evo ga.
8: Z Belca.
9: Da, nek slušatelji vele kaj misle o tome.
8: Znači da se Dražen Čuček zove Dražen Čuček Čukljek.
9: Da, samo.
8: Da se i mamino prezime uključi, osim
9: malo,
8: tatinog.
9: Malo da se obogati. Zakljeno.
8: Da. Znate kaj, ali javni ljudi, a vi to jeste, svašta delaju da bi svratili pozornost na sebe.
9: Da.
8: Tak bi onda i vi mogli malo prezime, pa to bi bilo jako fora. To bi bilo jako duhovito, jel da?
9: To bi bilo jako duhovito. Moja kćer ima jedino već jako velika gužva. Ima tri imena. Lena, Miša, Kristijana. Kako smo stavili prezime i mamino i moje, sada ako ja mijenjam prezime, to bi bilo Lena, Miša, Kristijana, Veljača, Čuček, Čukljek.
8: Isuse, dragi. Dakle, slušatelji, ja zaključimo jadno dete.
9: Ako bomo menjali, pazite, evo ga, na vama je odluka.
8: A znate kaj me zanima? Vi ste kao glumac svud išli i sad vi ste Čuček. E sad mi koji smo kajakavci, mi razmemo kaj je to Čuček. Ali me zanima, kad ste došli u Slavoniju, u Dalmaciju, u Istru, bilo kam, jel oni znaju kaj je Čuček ili opće ne kuže, ili su vas pitali kad?
9: Ne, nisu, ali bi većina odmah me zvala Čuček. To im je odmah bilo ljepljivo, primamljivo, zgodno, duhovito i oni bi zvali bez da bi pitali.
8: Da, jedinstveno, pa nemamo glumaca koji se zovu Čuček, javnih ljudi. Ne?
9: Imamo mene.
8: pa zato sam rekla, vi, gledajte, Dražena imamo, ne?
9: Dražena.
8: Ali Čučekov.
9: Nema.
8: Da. Čujte li nekad zapopevati Čuček i mali pevaju?
9: Znaju mi to zapopevat, ali ja ne zapopevam. Ne. Ali je bilo duhovito kad se pojavila pesma. Je, Čuček i mali pevaju. Je, zgodno.
8: Kaj, za vama su svi išli, ja?
9: Rekao sam nekak da bi to mogla biti himna, ali nije se zalijepilo za mene.
8: Niste se dali, gledajte. I na kraju krajeva važno je ko vas motivira za pjesmu. To je isto važno. Joj, gospod Čuček, drago mi je da ste došli v Purgeraj, ovdje k nama za Purgera na Radio Sljeme. Došli ste nam iz kojeg zagrebačkog kvartalja?
9: Došao sam iz Donjeg grada, ili je to čak Črnomerec, Primorska. Tu sam se doselil, tu sam dotepenec, a zapravo sam Strešljevke. Tako da čuvam zapadni dio grada.
8: Vam je lepo
9: zapadne granice. Je, lepo mi je, kak bi ne bi bilo lepo tu. I trebalo bi se preseliti, nekak bi ostal tu negdje gdje ima te još duše Zagreba i volim se voziti biciklom i volim ovaj čitav dio, čitavu dužinu Vukovarske, na primjer, sav taj dio od vašeg Prisavlja prema brdu, baš volim.
8: A gdje ste odrastali?
9: Odrastao sam u Prečkom.
8: Oho, pa vi onda svašta znate po Zagrebu.
9: Pa, da, je, je. A kak sam veliki ovaj biciklist, ja, meni ne bi bilo problem otići do svoje rodbine i prijatelja u Dubravu. Tako da je, volim Zagrebu.
8: Meni ste isto Sivna Prisadlje došli s biciklom?
9: Isto sam došao s biciklom. Je, pa to je najlakše, najbrže.
8: I sad, s obzirom na gradsku vlast koja jako protežira bicikle, je vam je lepše to sad sve organizirano? Vidite pomake?
9: O, kako nije. Silasci sa pločnika su sad 100 puta ugodniji za leđa i za guzicu. Guzica. Tako da, da. Evo ga, i sad su uveli tu novu uslugu, taj bajk. Veselim se. Nemam još, imam svoj... Tako da nisam još imao priliku ni potrebu iskoristiti to, ali ako se, na primjer, zbuši guma, ja bih ga odmah probao. Mislim da je to sjajno.
8: Dražene, kak ide život?
10: Kak ste kaj?
8: Uglavnom u Kerempuhu ili?
9: Uglavnom zapravo... Da, je. Ta neka kombinacija doma, dete, Kerempuh, je. Je, lepo, nekak mirno, nekak prirodno, nekak umjereno, baš lijepo, neki adante, jedan život.
8: Zadovoljni ste? Zadovoljni ste kak ide život?
9: Jesam. Naprimjer, nisam uopće sanjala da bi ikad bil roditelj, nekak mislim da baš nemam talenta. Pokazalo se da čak i nisam loš.
8: Ozbiljno?
9: Da.
8: Tak ste se ocijenili?
9: Pa mislim da to nekak veselje koje to vidim.
8: A kak ste mislili da nemate talent? To uopće ne kužim. Jer nama, kad rađamo decu, niko ne da nikakve upute.
9: Da, niko ne da
8: onda
9: nikakve.
8: Onda niti ne vjerite znati niš, ne?
9: Ali,
8: i svi se snalazimo kad se to dogodi.
9: Je, ali čak i u sve te knjige koje smo listali, sva te iskustva koje smo primili, to je apsolutno zanimljivo, samo da vi skratite vrijeme dok vi zapravo ne dođete u susret sa samim sobom, odnosno sa detetom. Onog trenutka kad ste vi u susretu, vi ste u odnosu. Vi ga gradite najbolje kaj možete. Sad, kak možeš, tak delaš, treba pitati moje dete.
8: Malena sad ima 10, jel?
9: 10, je. Evo ga, za 8 godina bomo pitali nju kakav sam bil.
8: Kao dok postane punoljetna, ha?
9: Da. Ili bil uspjeh, ili bil, kak se zove, jedan neuspjeh.
8: Dobro, kuhate si?
9: Kuham. Pa je, to je nekak i kreativno, to je nekak i jeftinije, to je nekak i prirodnije, zdravije.
8: A kaj sve znate, za ozbiljno ili...
9: Ma kaj za ozbiljno. Ne, mogu se ja potruditi. Dosta sam vešt, tako da ako mi sada daš neki komplicirani recept da ga ja mogu pratiti, ja ga mogu i izvesti.
8: To ste se sami sve naučili ili je majka z Belca to naučila?
9: Ma ne, majka z Belca je sam delala u tišini i niš nije.
8: Prava majka, kaj bu sine kao opterećivo?
9: Kaj bu sine?
8: Samo došel na gotovo.
9: Upravo to je, to je, nažalost.
8: Aha, ipak nažalost danas, jel?
9: Ne, nažalost.
8: Bilo bi bolje da više znam.
9: Bi, ali to je nekak, valjda, je to isto neka generacija koja je tak bila skromna, kaj imam ja sad tu svom dečicu, ovo neko ne radi svoje, a ja mu ga sam pozvala kad je gotovo. Je, malo je, malo budemo gotovani, a zapravo sad postoji neki minus. Ne znam, mislim da me je Ana Ugarković nekak iz svoje te ljepote, te neke energije koje ona isijavala iz tih ekrana, iz tih emisija sa tim gostima, nekako me je zaljubila me baš u kuhinju i sve sam premio nekako najbliže što je ona imala i nekak sam to slušal.
8: Aha, ona vam je znači bila uzor i po njoj ste sve delali, je. Pripremali, kuhali.
9: Je, ja sam se zaljubila.
8: I danas je to tak.
9: Da, je.
8: Evo ga na. Je. Bravo. Super je kad muški uči kuhati po ženskoj.
9: Ma naravno, pa nema niš bolje.
8: Čujte, a od Primorske do Kerempuha biciklom, to je
9: ma
8: za čas.
9: Ma niš, to je 5 minuta. Da, znači da. Ja ako ne moram doći prije zbog, ne znam, neke komplicirane šminke, ja dojdem ono, u 5 do 8. Mm-hmm. Znači, možete me vidjeti sa ulaskom publike, ulazim i ja.
8: Pa to se sve onda lepo posložilo.
9: To je milina.
8: A znate kaj me zanima, ili idete kaj v Belec, v Pregradu?
9: Bil sam prije 3 godine zadnji put. Išli smo na jedan koncert varaždinskih baroknih večeri je bil tam organiziran i rekao sam, od Jelena idemo vidjeti tu lepu crkvu v Belcu. I stvarno je lepo. Malo je, ali predivno.
8: Dobro. Znači to nije prečesto?
9: Ne, nije prečesto.
8: Da je gore ostala neka familija stacionirana.
9: Familije ima, ali ja baš nisam neki tip od...
8: Malo je dalje familija, ipak pa onda niste toliko u kontaktu. Yeah. Dobro, to se tak većini ljudi zapravo i dogodi. E, ali naš Zagreb, on je ipak vaš grad. Kaj je vama najljepše u njemu?
10: Zakaj volim Zagreb?
9: Zagrebu, ja volim to nebo iznad Zagreba, tu goru koja čuva to nebo, koja nas čuva od tih nekakvih oluja. Volim taj okrenutost prema tom zelenilu, naravno kad padne to lišće, onda gore bude smeđa, ali uvijek nekak ima taj zeleni tonus. I iz Prečkog sam zgrada istok koja je gledala na sve strane od sveta, a jedna na sever, ta je bila ručak, i ja bi sedel tako da bi gledal tu goru i nekak, evo ga, ako me sad pitate kaj mi je najlepše, mislim da je ta gora koja nekak ko te ruke ko u Vatikanu kak grle taj Trg Svetog Petra, imam tak nekako osjećaj da ta gora nekako grli lepo nas, Zagreb.
8: Evo. A kad hodate po gradu, kam najradije volite otići?
9: Joj, volim zapravo bežati. Volim bežati zapravo. I nekako uvijek u tom bježanju se zapravo ja zapletem u te ulice grada. Tako da me to bježanje iz poznatog zapravo odvede, na primjer, Trešnjevka je krcata tih malih uličica koje imaju te svoje takve divne mikroklime, da su to male zajednice. Ono. I to je lepo je pobjeć. Mi smo naravno vezani poslom pa brzinom, pa onda najčešće idemo najbržom rutom, najširom rutom, zapravo zanemarimo te sitne meandre koje ono uličice koje Zagreb ima.
8: Da zaključim, kuhanje po Ani Ugarković i bežanje po Trešnjevačkim ulicama nose ovak zavidnu liniju Dražena Čučeku, možda Čukljeku.
9: Evo ga, možda ćemo patentirati ovaj jedan zdravi način ovaj tu. Da, je, ne, nemam problema, lepo imam tu kilažu na vek istu. Ja sam najdeblji bil zapravo u vojsci. Ja sam još ono dete kaj malo iću jedna, tak da najte mi zameriti, to molim vas. Tak je bilo, to sam godište, ali tam sam bil najdeblji u životu.
8: Vada, vas tak dobro u vojsi hranili.
9: Ma valjda to tak redovito u točno vreme, to hranjenje valjda nekak imalo na moj bioritam tu neku promjenu, i tad sam jedino bio imal to lepo bucma stolice, nikad se to više nije ponovilo.
8: Pa nisi se potrudili?
9: Pa zapravo i nisam.
8: Gledajte kako je moje lice bucmasto, nemam nikakvih problema.
9: Ja sam ipak odabral Anu Ugarković. Ana Ugarković je isto feš.
8: Ja po majci Barici prašim.
9: Živjela majka Barica.
8: Dražene, a to kad bežite po zagrebačkim ulicama, jel susretnete kakvog dotepenca?
10: Dotepenec.
9: Dotepence, sad ih ima jako puno, naravno, u video ovih Nepalaca, Indijaca i to, ali ako to sad ne maknemo na stranu i zadržimo se na Hrvatima, sretnem, kako ne, pa mislim, Zagreb se više ne zna gde bi on puca po šavovima, gde bi se proširil.
8: Ili dotepence isto beže po Zagrebu?
9: Pa, mislim, moji su roditelji isto bili dotepenci, ja se ne vrem osjećati dotepence, okej, pola se osjećam, ali ja sam rođen tu, ja nekak to volim, a kak jesam ti koji voli, koji čuva i koji poštuje, ja poštujem to svoje, kaj su mi dali, kaj su mi pokazali, kaj sam vidjel, kaj sam usvojil, kaj sam, nekak to dođe ono, kako s majčinim mlekom tak nekak dođe sve to kaj vidite oko sebe, ugradite u sebe, i moram priznati da mi je lijepo da se grad uređuje, iako je naravno ta prigoda zbog koje sam krenuo uređivati jednom bila ta univerzijada, a na nesreću je sad u nedavnoj prošlosti bio taj potres, ali tako lijepo vidjeti da ga dotjeruju, da se on rihta, i to je tako lijepo kad osvanu te zgrade, kad se maknu te skele, kad se maknu te zaštitne krpe sa njih, i onda osvane to jedno prekrasno, umiveno, predivno lice. Zato volim, ali nekako se i plašim. Imam osjećaj da više nema kud Zagreb se širiti.
8: Ima, ali ne u centru, nego dalje. Gledajte na istoku, ima mjesta koliko god hoćete, ne?
9: Je, ali nekak imam osjećaj da bežemo od srca na periferno.
8: Dobro, to je periferno činjenica. To je činjenica. Gledajte, u centru ne mre više stati nego kaj more, jel?
9: Da. Osim bi mogli sad postati ko u azijskim zemljama, mogli bi samo otići u nebo, u te velike, visoke nebodere.
8: E sad, s jedne strane trka, s druge strane bicikl, s treće strane vi ste Trešnjevčan. I uopće se ne čudim kaj ste se izabrali da nam Špišić bude popeval pjesmu Bicikl.
9: Je, molim vas.
8: Kaj se osjećate vi dok slušate tu pjesmu kao da ste vi taj akter?
9: ne, nisam. Ali ta duhovitost, ta prekrasna naracija koju ima Zvonko, koju on tako divno donese i tako divno poentira. Pa to je jedna takva glumačka kreacija koju ono mogu biti zavidan ono, i mogu biti sretan da je postojao. Imam jedan CD njegov kojeg mi je potpisal. I to, evo ga sad, kako sam čistil stane bacal, taj nisam bacil.
8: Ajmo na bicikl, Špišićev bicikl, zato kaj je naš današnji gost, Purger, glumac, Dražen Čuček tak poželjel.

plača od vjetri štange i jednom sicu. Ovisi o tom kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl

ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš, ti si ga kupi. Zar da mi Pero okrene leđa,

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
2: Vijesti.
0: U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Garbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
4: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti i betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Cijena nafte i dalje pada, iako Teheran i Washington daju proturječne izjave o napretku mirovnih pregovora. SAD tvrdi da je hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata prevezeno oko 20 milijuna barela. Istodobno počela je evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata zapeli u Perzijskom zaljevu. Danja Dubravac.
2: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf.
5: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran radi velike ustupke.
6: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi? I to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba. Inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit hormuškim tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni spor, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
6: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
2: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
0: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivo. Nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
7: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
8: Sport.
0: O sportu sanja Žiger Frljuk.
9: Nakon pobjede protiv Paname s 1-0 pogotkom Budimira u Torontu, prve na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u subotu u posljednjem trećem kolu u skupini. Izbornik Zlatko Dalić.
10: Nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, ali evo, najvažnije su to bila tri boda koja smo imali u planu. Nema vremena za analize, gubi energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana.
9: Treće kolo počelo je utakmicama u skupini B. Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1, završila treća u skupini s 4 boda, što bi trebalo biti dovoljno za plasman među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Švicarska je svladala domaćina Kanadu 2-1 i osvojila skupinu, dok je Kanada druga. Slijedi rasplet u skupini C, utakmice su Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. Memorial Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Danas su na redu bacači kugle. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Goriciji u prijateljskoj utakmici.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andrija.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
3: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
3: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
3: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji u mislima subot i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
4: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname koja, ispostavilo se, nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto heroj nacije. Osvojena su 3 boda, iako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda, da se odignemo.
4: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
6: Neka pati, koga se...
7: Hrvatska je prvak svijeta.
8: Bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije i idemo dalje.
4: Nije bilo lako.
8: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
9: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja. Naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
4: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname opisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
10: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
4: Komentator CBS-a istaknuje pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te 3 minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
0: Kronika dana.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
11: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
12: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
11: Važno se je pridržavati zdravstvenih preporuka.
12: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
11: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
12: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
11: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
13: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
14: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
13: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
15: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
13: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je Igor Peternel iz Domina.
16: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
17: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
13: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
18: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
19: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
18: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primjen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
20: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
18: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
3: Svijet. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
21: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
22: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
21: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
22: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
21: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
22: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
21: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
22: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj.
5: Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
6: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici Saveza bile pogreška.
2: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
6: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i 2 smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
0: Kronika dana.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u Šumi dodijelio je ugovore za projekte u Isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
7: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
6: Srušenje vjesnikom neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu, izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
23: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
24: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih
23: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
25: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije
4: kvalitetnije uvjete u konačnici i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
23: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
8: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrija i drugih znanjem intenzivnih sektora.
23: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
9: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
2: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
11: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
10: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
11: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
12: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola također 32,6 milijuna eura.
11: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
12: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
11: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelu zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja, nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
3: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
14: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
15: Sad će biti malo lakše, nadam se.
16: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
13: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
17: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
13: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
25: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjedovati 3 boda da se odignemo.
13: Nakon remija bez golova, ljestvicu predvode Engleska i Gana s po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena, Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C, Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića.

0: 1,97 m.
1: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
0: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
1: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira tenisačica u Eastbourneu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
4: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći ujutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapad. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjereni istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
2: Kronika dana.
3: I na kraju podsjećamo.
5: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
3: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
5: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
3: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
5: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program.
6: Glas Hrvatske.
7: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
8: Hrvatski.
9: Dragi slušatelji, danas govorimo o dvijema imenicama čija su značenja u prilično jakoj vezi u stvarnom životu, neki bi rekli nažalost, ali zanimljivo je da ih i u jeziku veže srodan jezični detalj. Evo prve.
10: Roba.
9: Što je to roba?
10: Proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.
11: Odjeća.
9: No dobro, u razgovornom jeziku imenica roba doista se upotrebljava i u značenju odjeće, odjevnih predmeta, a onda i proizvoda tkanja ili tkanine. Ali zadržimo se ipak na glavnom, stručnom značenju. Dakle, roba je neki proizvod koji se prodaje, kojim se trguje. Ima li više roba?
10: Ima.
11: Nema.
9: I ima i nema. Naime, nema jezične prepreke za množinu imenice roba, pa je nalazimo i u rječnicima. Međutim, čak i ako trgujemo različitom robom, različitim vrstama robe, i dalje je sve to čime se bavimo roba, u jednini. Pojedine će profesije u svojim stručnim tekstovima nalaziti i opravdanje za množinu, ali u trgovini ćemo nuditi različitu robu, a ne različite robe. Oglasit ćemo da je stigla nova ili svježa roba, a ne da su stigle nove ili svježe robe. Poduzeće za uvoz i izvoz također se mogu baviti raznom robom, a ne raznim robama. Ukratko, iako je moguće gramatički tvoriti množinu imenice roba, prema definiciji roba je jedna.
10: A druga?
11: Što druga?
10: Pa druga riječ.
9: Kao što nećemo prodati robe nego robu, za nju nećemo dobiti novce nego novac.
11: Nemam novaca.
10: Nemaš sredstva za plaćanje, kovanica i novčanica kojima se što plaća.
9: I opet je gramatički moguća tvorba množine, ali s obzirom na definiciju riječi, sve kovanice i novčanice koje bismo mogli imati bile bi novac koji imamo, a ne novci koje imamo. Množinu ćemo pronaći u razgovornom stilu ili u pjesništvu. Ali u standardu je jednina. Uostalom, moguće je da netko nema kovanica ni novčanica, ali da i dalje ima novac u akuzativu jednine, recimo na računu. Onda će biti u problemu ako trgovac za svoju robu, a ne za svoje robe, prima

isključivo gotovinu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velik aplauz.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitarist iz Dinamita i Koni grupe, gospodin Josip Počin.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

Kolejny gość! Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih. Oh baby, baby, recite mi što.

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bi vam predstavit moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Naravno, to je zaslužio, to je obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

avanço.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja idem, nisam tu s njim.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca,